0: alebo niečo iné. Väčšinou to majú ľudia v sebe, že ako keby, že nevedia prehrávať alebo vysporiadať sa s tou prehrou, že to je býva veľmi ťažká emócia. A bohužiaľ sa teda stretávame aj s tým, alebo ja osobne, že prídu rodičia na nejaký prvý tréning s dieťaťom a sú aj také požiadavky, že viete, no náš syn, on nerad prehráva, že či by ste to mohli ho tak nejak nalosovať alebo s niekým dať, že aby iba vyhrával. No, ja toto neviem ani ovplyvniť, ani nie som úplne, že zastanca takéhoto prístupu. Ono, tá prehra vlastne patrí aj k športu, aj k životu, aj celkovo. To znamená, že prežiť si to, ako aj ten pocit zvíťazstva, aj toto je dôležité si prežiť. Pri tom šachu je možno veľmi ťažké pre tie deti to, že oni keď naozaj prehrajú v odzovkách tú svoju prvú vážnu partiu na nejakom prvom turnaji, majú 6-7 rokov a tak, že už si uvedomujú nejakú vážnosť situácie, tak vtedy naozaj aj plačú, aj teda idú za tými rodičmi a podobne. Ale čo sa tam vlastne udeje, je to, že tým, že je to individuálny šport alebo aktivita, tak oni to síce nevedia pomenovať, ale vnútorne chápu, že za ten výsledok si ako keby môžu oni sami a nehľadajú nikoho alebo žiadnu inú externalitu, že na koho by ako keby ukázali, že vďaka tebe, alebo ty si mi neporadil a ja som, teraz mi to nevyšlo. Takže oni keď túto aj negatívnu, alebo takúto emóciu spracujú, tak potom vlastne ich to na konci dňa vie veľmi ako keby posilniť aj do tých ďalších partií, ale hlavne aj do života, lebo nie v živote stále iba vyhrávame.
1: Samozrejme, treba sa aj na prehry pripraviť. Pani Vrbová, plačú aj pri vás deti v krúžku?
2: Pri mne sa deti radujú.
1: Všetky vyhrávajú.
2: Tak, v krúžku sa snažím navodiť atmosféru, aby to bolo priateľské, pohodové, rešpektujúce. Pre mňa napríklad na krúžku šachovom je dôležitejšie ako samotný šach, aby sme mali peknú atmosféru, aby boli deti k sebe slušné. Na začiatku partie si podajú ruku, na konci partie si podajú ruku a pre mňa je presne to dôležité, že tam jednoducho tie slová ako ďakujem, prosím, dobrý deň, dovidenia, taká elementárna slušnosť, to je prvoradé pre mňa. Ten šach je taký bonus, hej, samozrejme ja šachy milujem a deti učím hlavne teda šach, aby sa zlepšovali, ale podstatné je pre mňa, aby tá atmosféra bola príjemná.
1: Ďakujem pekne, ešte poviem aj poslucháčom, že ak nás počúvajú nejakí šachisti, alebo chceli by byť šachisti, sme hovorili aj o tom, že dá sa to aj v dospelom veku naučiť. Môžu sa pýtať, alebo môžu svoj postreh napísať mailom na adresu Západ, Medzera a text a poslať na číslo 7773. A my s našimi dnešnými hostiami budeme po pesničke v rozhovore pokračovať a ja ešte poviem, že aj si povieme o jednom zaujímavom šachistovi Ivanovi Novákovi, o ktorom bol uverejnený článok a naozaj je to muž, ktorý má za sebou úspechy, aj si možno v živote všeličím prešiel. Takže o tom všetkom po pesničke.

0: Večerné reflexie.
1: S hostiami dnešných večerných reflexí, šachistami Michalom Vrbom a jeho manželkou Niky, sme už o šachu toho povedali, myslím si, dosť, ale vždy je najlepšie, ak zámery, ciele podporíme a vieme podporiť aj osobným príkladom človeka, ktorý si život bez šachu nevie ani nechce predstaviť. Cesta to nebýva jednoduchá, naopak okrem ocenení vie priniesť aj starosti, ale vydobitý úspech je vždy krajší ako ten ľahko dosiahnutý. Tak nás počúvajte aj ďalej, môžete aj reagovať e-mail regina.zapad@stvr.sk alebo SMS-ku poslať v tvare Západ, medzera a text na číslo 77 73. No a ja už teraz pridám príbeh zo života šachistu Ivana Nováka. V týchto dňoch je to presne 50 rokov, čo dosiahol veľký šachový úspech a roky v tom bol slovenským rekordérom. Teraz je už nevidiaci, no v čase, keď hral, mal vážne poškodenie zraku. Takže vyberám z článku, ktorý bol publikovaný, o tomto zaujímavom mužovi. Dva tituly za jeden víkend, rekord, ktorý čakal na nasledovníka 44 rokov. Na jeseň 1976 vyhral Ivan Novák v priebehu dvoch dní majstrovstva Slovenska v klasickom aj bleskovom šachu. Takýto double zopakoval až v roku 2020 Viktor Gažík. No a poďme teda k tomu víkendu, na ktorý sa nezabúda. V sobotu 2. oktobra 1976 sa v Trnave po 11 kolách skončili majstrovstvá Slovenska jednotlivcov v šachu. Hrali sa od 22. septembra a Ivan Novák zo Slovana Bratislava viedol od začiatku do konca. Víťazstvo mal isté ešte pred posledným kolom o 1,5 bodu pred Jánom Baňasom a Petránom. Tak mu na oddych zostala jedna noc. V nedeľu 3. oktobra sa v klubovni do Prastavu v Bratislave hrali majstrovstvá v bleskovej hre, v ktorých mal každý hráč na celú partiu iba 5 minút. Ivan Novák po 19 partiách opäť skončil prvý o bod pred Petránom. Tak a prečo je teda takýto

0: úspech veľmi vzácny na Slovensku, pretože majstrovstvá Slovenska v klasickom šachu sa hrajú nepretržite od roku 1969. Jedinou výnimkou bol rok 1973. Bleskový šach sa pridal v roku 1971 a jeho séria mala medzier viac, celkovo 10. Tak to sme hovorili o jednom z našich vynikajúcich šachistoch, Ivanovi Novákovi. Milí naši hostia, asi viete, o kom je reč, poznáte sa, pretože pán Novák vás nechal aj pozdravovať, takže pozdrav odovzdávam.
1: Ďakujem veľmi pekne a ja by som aj využil teda túto príležitosť a pokiaľ nás pán Novák počúva, tak ho pozdravil a zároveň vyjadril naozaj taký veľký pozdrav za celú šachovú komunitu, lebo pán Novák je naozaj výnimočná osobnosť slovenského šachu. Jednak z toho, čo dokázal za šachovnicou a takisto aj z toho titulu, že naozaj šachu sa venuje celý život, má asi jednu z najväčších šachových knižníc, čo som ja teda videl, aj počul, že má snáď všetky možné tituly šachových kníh, ktoré vôbec kedy vyšli a mám naozaj že obrovský prehľad o celom šachovom dianí.
0: No a je určite obdivuhodné, že ľudia aj so zrakovým postihnutím sa dokážu takto plnohodnotne zapojiť do športu. Dokonca možno máme aj nevidiacich, úspešných šachistov, neviem. Je to možné?
1: Je to úplne bez problémov možné. Šachisti sú hrajú aj teda nevidiaci, aj handicapovaní zdravotne. Je to v zásade úplne bežná vec a práve šach je jedným z športov, kde vlastne aj človek s takýmto handicapom môže úplne bez problémov v tej partii súťažiť s človekom, ktorý nemá žiaden handicap a je tá partia v podstate vyrovnaná. Takže toto je jedno z takých zaujímavostí možno v tom šachu. A ak si ľudia kladú otázku, že ako vlastne človek, keď je nevidiaci, tak v odzovkách vidí na tú šachovnicu. V podstate tak ako aj bežne šachista, ktorý vidí, tak si veľa tých ťahov a kombinácií predstavuje v mysli, takže toto je z tohto pohľadu úplne rovnaké. Možno jediný rozdiel je v tom ten, že nevidiaci šachisti majú špeciálne upravenú šachovnicu, kde sú napríklad políčka upravené tým spôsobom, že biele a čierne majú inú výšku, veľmi jemne, to znamená, že šachista, keď prejde rukou po tej šachovnici, tak on vie, že ktoré políčko je biele, ktoré čierne na základe tej výšky a potom figurky, že ktoré sú biele a čierne, rozlišujú zase hmatom, kde napríklad jedna z farieb, povedzme napríklad čierna, tak tie figurky majú na svojej ako keby hlavičke napríklad nejakú malú železnú guličku alebo niečo podobné. To znamená, že ten hráč vie, že aha, že toto je čierny strelec alebo toto je bielý jazdec, ktorý to nemá. Takže takýmto spôsobom vlastne hmatom tí šachisti vedia presne, aké je rozloženie tej pozície a už potom vlastne oni si tú svoju kombináciu počítajú v zásade rovnakým spôsobom ako bežne šachisti.
0: Odznel tu aj termín bleskový šach. Skúsme vysvetliť, aký to je vlastne šach. Pani Vrbová, môžete, nech sa páči.
2: No, oproti klasickému šachu je to skrátený šach, alebo časovo skrátený, limitovaný čas na partiu máte. Väčšinou sú to 2x5 minút hej, partie. Čiže vy máte 5 minút na partiu, super, máte tiež 5 minút na partiu. Potom také extrémne veci sú ako bullet, to sú už extra rýchle šachy, kde máte vlastne 1 minútu na partiu a super, takisto 1 minútu na partiu. Takže vymýšľame my šachisti rôzne také zábavnejšie formy, aby to bolo také atraktívnejšie.
0: No, niekomu možno nie je jasné ani, ako funguje ten korešpondenčný šach, keď sme už pri tých termínoch.
1: Dobre, tak aby sme tu máme taký guláš možno v tých všetkých možných šachoch. Ja by som povedal, že klasický šach a klasický, alebo inak to poviem, že všetky šachy sú rovnaké, hrajú sa s bielými čiernymi figurkami na tej istej šachovnici. Tie rozdiely sú v tom, že koľko času má ten daný hráč na danú partiu. Pri tom klasickom šachu to väčšinou býva hodina a pol, tu má každý z hráčov, to znamená, partia môže trvať v súčte 3 hodiny. A aby si to ľudia vedeli predstaviť, ja keď mám tú hodinu a pol, čo je 90 minút, tak môžem napríklad nad prvým ťahom rozmýšľať 89 minút, lebo nie som si istý, ale potom na všetky ostatné ťahy mi zostane minúta. Ak to do minúty nestihnem potiahnuť a dať napríklad šachmat, môže mať aj o dámu viacej, tak som takzvane prehral na čas a vyhrám môj súper. Takže na to je ten čas. Klasický šach je teda tých 90 minút, potom je ten bleskový šach, ako spomínala Niky, kde majú hráči 5 minút. No a nadviažem korešpondenčný šach. To je samostatná disciplína, ktorá sa hrávala a stále sa aj hráva, ale ja by som to delil na doby pred počítačmi a po počítačoch. Pred tými počítačmi to fungovalo tak, že vlastne ste hrali s kýmkoľvek na svete, nejaké rozhodcovia nalosovali, že hráte s týmto človekom z Fínska napríklad a ste bieli, on je čierny. Takže na nejaký korešpondenčný lístok ste napísali svoj ťah, ten ste poslali tomu človeku do Fínska, on si k tomu sadol, prípadne aj v klube so svojimi kolegami, dumali a mali napríklad 30 dní na to, aby vám odpísali ich ťah. A takto partia prebiehala a niekedy trvala kľudne aj 2 roky, 2,5 roka a podobne. A potom prišli počítače a do toho vstúpili vlastne dve veci. Tá prvá vec je, že sa už neposielajú korešpondenčné lístky, ale e-maily, takže je to z tohto hľadiska rýchlejšie. Stále ten čas na ten ťah je extrémne dlhý oproti tomu klasickému šachu, môže byť týždeň, 30 dní a podobne. Ale ten druhý zásadný rozdiel je ten, že v počítačoch máme dneska veľmi výkonné šachové programy. To znamená, tak ako v minulosti si k tej pozícii sadli kolegovia a kamaráti toho šachistu a špekulovali na šachovnici, že čo je najlepší ťah. Dneska to ten šachista, tak povediac, zadá do počítača, ideálne, keď tam má najlepšie procesory a ten počítač beží týždeň v kuse a hľadá najlepšiu odpoveď. No a keď tá odpoveď príde na monitor, tak on ju už potom iba odošle e-mailom. A tým pádom v dnešnej dobe ten korešpondenčný šach, dá sa povedať, že väčšinou hrajú dva počítače proti sebe. A tak ako sme sa rozprávali pred reláciou, že vlastne aký je zmysel tohto, lebo to nemusí dávať zmysel, že prečo by dvaja ľudia posielali medzi sebou nejaké najlepšie ťahy počítačov, tak ono to má ten zmysel, že sú tam dva zmysle v tom celom. Jednak tí šachisti väčšinou bývajú takí akože nadšenci, povedzme, počítačov a sa vyžívajú v tom, aký špeciálny ťah ten počítač objaví. A potom je druhé hľadisko a to sú super veľmajstri, ktorí vlastne hrávajú ten šach a sú to takí tí naši Messi a Ronaldovia šachoví. No a oni vlastne využívajú to, že si pozerajú partie týchto korešpondenčných hráčov, ktorí využívajú tie super počítače a z tých partií sa snažia inšpirovať, pretože vedia, že už tie ťahy, ktoré v tých partiách boli uskutočnené, prešli takým tým veľmi drtivým sitom všetkých počítačových procesorov a to znamená, že tie ťahy budú na 99,9% najlepšie v tej danej pozícii. To znamená, že im to ušetrí veľa času a námahy na nejaké prípravy, o ktorých Niky spomínala.
0: Ja si myslím, že najlepšie je, keď nechcem povedať, si pozerajú alebo vidia do očí, ale keď sedia proti sebe a že v tom je to kúzlo možno takéhoto osobného kontaktu, ale zase, aby sme k tomu A povedali aj B, možno je to aj výhoda pre ľudí, ktorí nemajú možnosť takto si zahrať s niekým, že ju osamelo nemôžu vyjsť alebo nechce sa im vyjsť z domu pre viaceré príčiny, napríklad pohybové. Čiže možno to treba aj z takéhoto aspektu zvážiť, že je tu takáto možnosť, tak treba ju minimálne skúsiť. A u vás je to ako, aký šach je najlepší, keď hráte? No, pani Vrbová.
2: No, tak ja som úplne zastanca, proste človek s človekom. Ja takéto tie počítačové šachy, ako pre zábavu si určite zahrám aj ja doma, hlavne tie buletky, to je také na srdcovú činnosť, dobré, aha, že sa rozje trošku stresu, ale to je zábava, ale ja milujem šachy, proste hrať človek proti človeku, a to je vlastne najväčší zmysel. Pre mňa je šach nielen tá samotná hra, ale predovšetkým tí ľudia okolo. Ja som si vďaka šachu vlastne našla skvelú komunitu ľudí, s ktorými sa stretávame, a je to záležitosť do konca života. Máme šachistov, priateľov, a vlastne aj s Myškom sme sa spoznali vďaka šachu, takže aj životného partnera som si našla vďaka šachu, takže určite ten ľudský prístup je
0: bol pre mňa. Bol to dobrý ťah. Pán Vrba, môžete doplniť. Tak s kým vy rád hráte?
1: Ja si tiež veľmi rád zahrám tú partiu naživo, to má úplne iný nádych, ale ako ste spomenuli, tak naozaj dneska si viete na šachových aplikáciách, ktoré sú na internete dostupné aj zadarmo, založiť konto a s kýmkoľvek v reálnom čase na svete si vlastne zahrať partičku, to znamená, si tam zvolíte čas 10 minút, 5 minút, koľko chcete, a za hodinku si viete odohrať 2-3 partičky, prípadne si aj početovať s tým človekom, keď je tam niečo zaujímavé, a spoznať takýmto spôsobom nových ľudí, naozaj, že z celého sveta. Možno, aby si to diváci vedeli predstaviť, že sú také dve najznámejšie šachové platformy alebo aplikácie v mobile, a v jednej sekunde online, čo sú tam hráči z celého sveta, tak hovoríme o počte asi 250 tisíc ľudí, ktorí sú v danej sekunde stále ako keby pripojení. Samozrejme, nie sú to vždy stále tí istí ľudia, ale že naozaj je to veľké, veľké kvantum ľudí, ktorí sa tomu venuje ako hobby, alebo má to ako nejakú zábavu, alebo proste činnosť na také odreagovanie. A neviem teda, či máme ešte čas, lebo vy ste tam povedali takú zaujímavú vec ešte s tými počítačmi.
0: No, zareagujte.
1: Že ja by som to teraz trochu premostil a vrátim sa do 90. rokov, kedy vlastne bol taký zápas Garyho Kasparova, svetového šampióna, s počítačom. Vtedy firma IBM vlastne vyvinula nejaký počítač, on bol veľký, snáď ako lieta, a prvý zápas, ktorý hrali v 96., tak vlastne Garry Kasparov vyhral. Tak sadli si všetci inžinieri, a ďalší rok bola vlastne odveta v 97. No a tam už ten počítač vyhral s tým Kasparovom. No a Kasparov je proste legenda šachová. Predpokladám, že aj poslucháči možno už toto meno počuli. No a vtedy vlastne vyšli také prvé vyhlásenia, že no a šach skončil, lebo vlastne keď už teraz porazil super veľmajstra a najsilnejšieho šachistu na svete, tak skončil. Opak je pravdou, šach vlastne posledných 10 rokov naozaj exponenciálne narastol na nejakej popularite, tak by som to nazval. A to z jednoduchého dôvodu, napriek tomu, že sa zlepšili všetky tieto procesory, počítače a kadečo, tak stále ľudí baví sledovať práve partie tých dvoch živých ľudí, pretože ľudia nie sú počítače a robia tie chyby. A to je vlastne na tomto atraktívne.
0: Pekne ste nám to vysvetlili. Ďakujem ešte raz obidvom. Dáme si pesničku a zostal nám čas na ten záverečný rozhovor, v ktorom by určite malo zaznieť aj to, ako je napríklad Slovensko na tom so šachistami, aké máme úspechy v porovnaní aj s tými ostatnými krajinami, a možno trošku vaše plány, aj také vízie do budúcnosti v trénovaní, aby naozaj to Slovensko sme pozdvihli v šachu na tú vyššiu úroveň.

0: Večerné reflexie.
1: Blížime sa pomaly k záveru rozhovorov s našimi dnešnými hostiami Michalom Vrbom a jeho manželkou Niky. No a keďže sme už zo všetkých strán o tom šachu hovorili a najmä aj o tých našich mladých šachistoch, našich nádejach, tak mi schádza na um jedna vec, že je to šach je športom, kde nemusím prestať ani kvôli tomu, že už sme hovorili, mám pohybové problémy, alebo žijem veľmi osamelo doma, alebo mám vyšší vek. Šachista, keď je dobrý, tak môže vlastne nepretržite hrať celý život.
2: Áno, možno by som k tomu doplnila, že šachy naozaj môžu hrať ľudia aj vo vyššom veku. A ja som nedávno zistila taký krásny rozmer šachu, keď som sa rozhodla, že budem chodiť do jedného seniorského domova u nás v Lamači. A tam som priniesla šachovnice a s tými dámami a pánmi, ktorí mali záujem, tak som sa nielen rozprávala, sme hrali popri tom aj šach. A to bolo veľmi, veľmi hlboké pre mňa, lebo som zistila, že ten šach nie je len o súťažení a proste logika a tak ďalej, ale je to vec, ktorá vie spájať ľudí aj na takom mieste, ako je seniorský domov, a mala som tam napríklad pani, ktorá mala 99 rokov a my sme si proste zahrali šach a ona mi popri tom hovorila príbehy z druhej svetovej vojny a bolo to tak neuveriteľne pekný zážitok, že som si povedala, áno, toto je ďalší veľmi, veľmi pekný rozmer šachu.
1: No vidíte, hovorili sme, začínali sme tými najmenšími predškolákmi v materských školách a dostali sme sa až k takýmto seniorom naozaj v úctyhodnom životnom veku. No, slovenskí šachisti zaznamenávajú aj viaceré úspechy na teda medzinárodnom poli. Ktoré sú také, ktorými sa môžeme pochváliť významnejšie? Môžeme aj o ženách hovoriť, aj o mužoch.
2: No tak momentálne sa skončila tá šachová olympiáda v tom meste Samarkand. Tam sme dieru do sveta neurobili, ak by som to takto diplomaticky povedala, ale mali sme v minulosti veľké úspechy. Aj naše ženy boli majsterky Európy kedysi, dávnejšie, a samozrejme aj v mužskom šachu sme mali viaceré úspechy. Určite širokej verejnosti hovoria mená ako pán Jan Plachetka, prvý slovenský veľmajster, alebo pán Ľubomír Vtáčnik, veľké šachové mená. Takže mali sme úspechy a samozrejme aj v mládežníckom šachu máme deti, ktoré sú konkurencieschopné aj vo svetovom meradle.
1: No, môžete.
3: Ja by som iba teda doplnil možno také ako čísla, aby si to zase diváci vedeli predstaviť, že na tej olympiáde súťažilo 200 tímov alebo 200 krajín z celého sveta a vlastne Slovensko aj v mužskej a ženskej sekcii bolo nasadené, alebo ženský aj mužský tím zhruba okolo 39. miesta a skončili sme aj muži, aj ženy okolo 48. 49. miesta, takže sme v takej štvrtine v rámci celého sveta, keby som...
1: No, na malé Slovensko si myslím veľmi pekný výsledok.
3: Tak, takže aby som to nejak tak akože matematicky vyjadril. A nadviažem na Niky, ktorá spomínala naozaj slovenské šachové legendy ako pána veľmajstra Plachetku alebo Vtáčnika. A možno málo kto vie, že my máme aj majstra sveta v šachu a vy ste to meno už tu aj spomenuli úplne na začiatku relácie. A je to veľmajster Viktor Gažík, ktorý sa stal naozaj majstrom sveta do 18 rokov.
1: A mali sme aj pani Gažíkovú šachistku, že?
3: Tu aj stále máme.
1: Máme.
3: Tu aj stále máme, takže Viktor Gažík získal titul majstra sveta do 18 rokov. Máme aj teda tento titul a v súčasnosti vlastne je Viktor veľmi silným veľmajstrom a patrí do top 5 v rámci celého Slovenska.
1: A čím je to, pán Vrba? Systémom vzdelávania, vedením, tými krúžkami, tou postupnosťou výchovy, o ktorej sme hovorili, že teda sa môžeme chváliť takýmito výsledkami?
3: Je to kombinácia viacerých faktov a zhodou okolností 2 týždne dozadu som organizoval taký seminár TNO, kde bola aj pani Gažíková, ako ste spomínali, aj ďalšia naša veľmajsterka Zuzana Hagajová, a presne tam padla táto otázka. A ono v zásade, tá odpoveď bola taká, že do určitého levelu vám stačí takéto nadšenie pre tú činnosť, niečo sa podučíte na tréningu, niečo vám možno povedia rodičia, niečo kamaráti a podobne. Ale dojdete do istej fázy, a som presvedčený, že je to tak v každom športe, kedy viete, že ste ako keby na svojom limite, a aby ste sa posunuli ďalej k tým veľmajstrovským výšinám, tak už musíte naozaj pracovať, a hovoríme o práci 8 hodín denne, naozaj sedieť, študovať, chodiť na turnaje, a je to jednoducho iná, takisto ako akýkoľvek iný vrcholový šport.
1: No a keď hovoríme o úspechoch, máme ešte aj takú zvláštnu skupinu, hovoríme im šachoví skladatelia, autori šachových úloh a skladieb, ktorí dosiahli tiež obrovský triumf, zvíťazili na 11. majstrovstvách sveta v hodnotení krajín. Čo vlastne takíto skladatelia robia?
3: Skladatelia, ako prvé môže napadnúť človeku, že skladajú nejaké skladby. V šachu teda neskladajú hudbu, ale skladajú šachové pozície. To znamená, aby sme si to opäť vedeli nejak predstaviť, že väčšinou, keď aj ako bežne šachista sa učí nejaké nové otvorenia alebo nejaké taktiky, tak vychádza z partií, ktoré sa už väčšinou niekde odohrali, a snaží sa z nich poučiť. Títo skladatelia častokrát vlastne vymýšľajú pozície, ktoré v skutočných partiách ani nenastali, no a potom tieto pozície, ktoré majú samozrejme svoje riešenia, riešia a hľadajú riešenia tých skladieb.
1: No aj nájdu?
3: No, veríme, že nájdu, a keď máme našich takých úspešných, tak našli, áno, jednoznačne áno.
1: No, milí Vrbovci, hrávate šachy aj tak doma spoločne jeden proti druhému, a viete zniesť aj, teda dopriať partnerovi úspech a zniesť aj neúspech?
2: No, ja by som povedala, že šachy sú taká predposledná alebo posledná aktivita, ktorú robíme spolu doma. Lebo máme toho tak veľa počas týždňa, detičky v školách, online tréningy, proste naživo tréningy, semináre, turnaje, ligy. Takže naozaj tá chuť si zahrať nejak šach ešte doma je minimálna. Ale samozrejme, keď sme niekde s priateľmi šachisti, tak samozrejme si zahráme úplne s radosťou.
3: Iba doplním, Niky, že je to tak, ako hovorí, väčšinou si dáme tak 5 partičiek, povedzme na Silvestre alebo tak, áno, na konci roka, ale napríklad, keď Niky je na nejakom turnaji, alebo ja som na turnaji a dojdem domov, alebo ona dojde s nejakou odhranou partiou, tak jeden druhému sa chceme pochváliť alebo ukázať, čo sme hrali, takže vtedy rozbalíme tú šachovnicu a jeden z nás tomu druhému ukazuje, že toto som tu vymyslela, takto som to potiahla.
1: Aj si poradíte.
3: Aj sa pochválime niekedy, aj sa zasmejeme nad tým.
1: No, stále hovorím, že ste úspešní šachisti. Robíte aj trénerov, vychovávate mládež a keď treba aj dospelých. Aké sú vaše pôvodné povolania, pani Vrbová?
2: No, ja som právnička.
1: Áno, a pán Vrba?
3: Marketingový špecialista.
1: Tak, aby sme našim poslucháčom mohli to ilustrovať, ako to teda vlastne vyzerá v tých reálnych povolaniach u ľudí, ktorí sa stali úspešnými šachistami. No a keď nehráte ten šach, aké máte spoločné záujmy? Čo radi robíte?
2: Radi cestujeme s Miškom po svete, radi spoznávame nové kultúry, nové miesta, radi chodíme na turistiku, radi si po večeroch čítame, radi si zahráme aj iné hry alebo si zašportujeme.
1: Napríklad badminton.
2: Áno, napríklad badminton, alebo sem tam tenis, alebo ping-pong.
1: A zahrali by ste si dnes ešte aj dámu? Alebo to je už pod vašu úroveň?
2: Dáma je pod úroveň šachistu.
3: Nie, nie, s týmto ja samozrejme nesúhlasím. Dokonca veľmi silní a známi šachisti, keď skončia partiu šachovú, tak si odbehnú a zahrajú si ešte partičku dámy, takže ja v tomto nevidím nejaké rozdiely.
1: Dobre, takže ja v tom vzdelávaní ďalej pokračovať nebudem, mne tá dáma vystačí na hru. Ďakujem veľmi pekne našim dnešným hosťom, ktorými boli šachisti pán Michal Vrba a jeho manželka Niky Vrbová. Veľmi pekne ďakujem, že ste prijali naše pozvanie. Šachu želám, aby vždy mal zelenú, nie len u vás doma, ale vôbec na Slovensku aj vo svete, a aby pribudalo tých šikovných mladých ľudí, ktorých vychovávate. Takže niekedy opäť dovidenia a do počutia.
3: Ďakujeme veľmi pekne.
2: Ďakujeme,
3: za pozvanie.
2: Šachu zdar.
1: No a na záver ešte jedno pripomenutie Artura Schopenhauera. Život je ako šachy. Premyslíme plán, ten je však podmienený tým, čo pri šachu zamýšľa náš súper. V živote osud. Ešte stále pokojný neskorý oktobrový večer želajú Andrea Görnerová a Hana Michalčíková.
0: Večerné reflexie.

Pekne od podlahy nám dnešnú reláciu Zahrajte mi túto z Banskej Bystrice odštartovali Anka Šatanová, Viera Berkijová a dievčenská spevácka skupina. Vítajte, milí poslucháči. História magistra Vitae, alebo história je matkou múdrosti. Z pohľadu etnológa platí, že tradičná kultúra každej obce závisela od prírodných podmienok a aj historického vývoja územia, kde obec leží. Aj preto som dnes siahla po informáciách o histórii niektorých obcí na Orave a Kysuciach a ak stihneme, pozrieme sa aj do Liptovských Sliačov. Samozrejme, máme pre vás aj folklórne spravodajstvo s bohatými pozvánkami napríklad aj na Banskobystrickú Haravaru. To všetko dnes v spoločnosti pokladov ľudovej hudby našich regiónov, Richarda Švarbu a Zuzany Drugovej.

Hospodársky ju spravoval úradník z Volenského komitátu. Do tejto veľkej župy v najstaršom období patril okrem Oravy aj Liptov a Turiec. Ako samostatná stolica sa Orava postupne odčlenila až koncom 14. storočia. Osídľovanie Oravy postupovalo hore po riečných tokoch a po obchodných cestách. Postupne vznikali osady na domácom tzv. Zvykovom práve, takými boli napríklad Veličná, Revištné či Istebné, neskôr na nemeckom práve. Tak vznikol aj spomínaný Žaškov, ale aj Párnica, Trstená a ďalšie. Najviac obcí však vzniklo na práve Valašskom. Medzibrodie, Bzíny, Ústie, Pucov, Chlebnice, Oravský Bielý potok, Námestovo, Zubrohlava, Habovka, Suchá hora a ďalšie. Tieto koncom 16. storočia, toto nemecké právo, koncom 16. storočia prerastlo do osídľovania lokalít na práve Kopaničiarskom. Nuž a na tomto práve vznikli Rabčice, Zákamenné, Veselé, Sihelné, Mútne či Novoť.

S Janoštinovcami zo Zuberca sme boli stále na Orave. Zuberec leží pod turisticky obľúbenými Roháčmi. Vedeli ste, že názvom Roháče bola pôvodne pomenovaná časť západných Tatier z Oravskej, teda severnej strany? Pomenovanie Roháčov bolo odvodené od dvoch vrcholov hlavného hrebenia, ktoré sa pôvodne volali Roháč a Plačlivý Roháč. Roháč je rozokladný na dva vrcholy. Starí poľovníci vraj vyšší juhozápadný končiar volali Roháčom a nižší severovýchodný Šutov. Tieto názvy možno odvodiť od starého oravského pomenovania zvierat. Roháč je rohaté zviera a Šutá je bezrohé zviera. Terajší názov Roháča je Ostrý Roháč a Plačlivého Roháča Plačlivé. Podrohácké obce Zuberec, ale aj Habovka a Oravský Bielý potok boli kolonizované osadníkmi z dedín okolo rieky Orava. Oravickú Bystrú začali zasa kolonizovať Trstenčania. Oravský Bielý potok bol založený pred rokom 1556, Habovka a spomínaný Zuberec okolo roku 1593. Založenie týchto dedín bolo výsledkom veľkého kolonizačného úsilia spomínaných Turzovcov a predovšetkým pána Oravského hradu Juraja Turzu.

Petre Vraňákovej sa presunieme do susedného regiónu, na Kysuce. Dejiny tohto kraja sú od 13. či 14. storočia poznačené spormi o hranice so Sliezskom a Tešínskom. V 15. storočí dochádza k nárastu obyvateľstva tzv. Valašským osídľovaním. Na Kysuciach leží aj obec Staškov. Táto bola osídlená nasledujúcou, teda kopaničiarskou kolonizáciou, ktorá začala na začiatku 17. storočia. V rámci tzv. Kopaničiarskeho osídlenia sa obyvatelia osád usádzali na cholvarkoch, kde chovali najmä hovädzí dobytok a hospodárili na roliach, ktoré zemepán rozdelil medzi gazdov na tzv. Zárubky alebo role. Osadníci mu za to odovzdávali dávky a robotovali na jeho pozemkoch. S rastom obyvateľstva vznikla potreba zapísať ich počet i povinnosti a tie sa zapisovali do urbárov. Historicky je existencia Staškova prvý raz písomne doložená v roku 1614 a v Staškove sa teraz zdržíme trošku dlhšie. Zaujímavým a výrečným dokladom o starom Staškove je urbár hradného panstva Strečno z roku 1662, do ktorého Staškov spoločne s ďalšími kysuckými obcami patril. Zemepán si zvyčajne dal spísať urbár, keď prišiel k novým majetkom, aby mal prehľad o povinnostiach poddaných. Obec Staškov sa neskôr dostala do vlastníctva hradného pánstva Budatín, ktorý patril Pavlovi Esterházimu. Ten si dal v roku 1712, teda po 50 rokoch, spísať nový urbár. Z neho vyplýva, že Staškov sa za 50 rokov rozrástol a počet obyvateľov sa zvýšil trojnásobne. Dôležitým písomným svedectvom o Staškove 18. storočia je tzv. Urbárska regulácia Márie Terézie z roku 1770, ktorá znamenala úpravu poddanských pomerov vo feudálnych osadách. A o Staškove si povieme aj o chvíľu po folklornom súbore Staubar zo Žiliny.

Po folklórnom súbore Stavbár zo Žiliny sa vrátime do Staškova na Kysuciach. Z obecnej kroniky sa totiž dozvedáme, že už v roku 1796 bol v Staškove postavený drevený kostol a fara bez veže. V roku 1844 drevenú faru zbúrali a v roku 1876 postavili terajší kostol a starú faru. V osade Jelitov v roku 1888 dal Šimon Kišmal zo Staškova z vďaky postaviť drevenú kaplnku, ktorá sa stala pútnickým miestom. Do roku 1802 nebola v obci žiadna škola. Deti dovtedy vyučoval gazda, ktorý vedel čítať a písať. V roku 1802 Staškovania postavili drevenú školu za farou. O 70 rokov neskôr bola v obci postavená murovaná školská budova s dvomi učebňami a bytom pre učiteľa. V roku 1895 bol v Staškove zriadený notársky úrad, a to aj pre obce Olešná a Podvysoká. A veľká sláva sa stala v roku 1913, kedy sa začalo s výstavbou železnice z Čadce do Makova a tá viedla aj cez Staškov. Prvá jazda vlakom po novej železnici sa konala už 8. júla 1914. To bola rýchlosť stavby.

0: Po terchovskej muzike Pupov pre vás máme informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku v našej pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. V Banskej Bystrici sa v piatok 9. októbra začne festival Bystrická folklórna haravara. Viac sa o programe festivalu dozvieme od jednej z organizátoriek podujatia, od Tatiany Urbanovej zo Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici.
1: 18. ročník Bystrickej folklórnej haravary sa opäť bude niesť v duchu pestrosti, rôznych aktivít, koncertov a programov. Celý program začína v piatok 9. októbra. Začíname o 17. hodine krstom novej knihy autorky Julie Marcinovej, ktorá má názov Rozhovory s choreografmi s podtitulom Muži, ktorí zasvetili život tancu. Tento krst sa bude konať pod krovy Stredoslovenského osvetového strediska. Následne sa presunieme na Gymnázium Andreja Sládkoviča, kde o 19. hodine uvádzame koncert Súznenie. Na tomto programe odznejú ľudové a chrámové piesne, ktoré sú prepojené umeleckým slovom. Účinkovať budú Trnky z Banskej Bystrice, Marina zo Zvolena, Chlopi z Helpy, solisti Martina Ťasková-Kanošová, Andrea Jagerová, Milan Ďurica a ľudová hudba Pokošovci. A o umelecký prednes sa postarajú Anita Fáková a Igor Grossman.
0: Bystrická folklórna haravara ponúkne bohatý program aj v sobotu. Podrobnejšie informácie má pre nás opäť Tatiana Urbanová.
1: Aj v tomto roku sme si pripravili pre záujemcov viaceré tvorivé dielne. Zaujímavou môže byť napríklad odborná prednáška o horehronskom viazlasom speve. Viac o tomto fenoméne nám porozpráva a trošku rozanalizuje viazlasy horehronský spev Martinka Ťasková. Táto prednáška začína o 11. hodine a bude sa konať na Gymnáziu Andreja Sládkoviča. Kto by mal ale chuť si skôr zaspievať, tak môžeme pokračovať o 13. hodine spevackým domom, kde opäť Martina Ťasková si s nami zaspieva vybrané piesne z horehronia. O 14. už tradične pozývame všetkých, ktorí sa chcú trošku aj zabaviť na súboriádu, kde sa jedná o zábavné súťaže folklórnych tímov. Verím, že súťažných tímov bude opäť veľa a zažijeme kopec zábavy. Aktivitu pripravil Stano Marišler a študenti Vysokej školy muzických umení v Bratislave. V sobotu o 18. hodine zase na Gymnáziu Andreja Sládkoviča budeme pokračovať programom banskobystrických folklórnych kolektívov s názvom Tancovačka. Tu sa nám na jednom pódiu predstavia takmer všetky banskobystrické kolektívy, takže určite nebude chýbať Bystrina, spevacká skupina Hojana, Mladosť, aj mužská spevacká skupina Mladosť, folklórny súbor Partizán, seniori Partizán, Zán Urpín a už tradičnými našimi hostiami bývajú aj sardinky z konzervy, teda študenti konzervatória Jána Levoslava Belu. A sobotu završíme tanečnou zábavou, ktorá sa bude konať na sále na Hornej a do tanca nám budú hrať ľudová hudba Pokošovci.
0: Súčasťou Bystrickej folklórnej haravary v nedeľu bude aj súťažná prehliadka folklórnych skupín Banskobystrického kraja Nositelia tradícií. Pokračuje opäť Tatiana Urbanová.
1: Srdečne pozývame aj na krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky folklórnych skupín s názvom Nositelia tradícií. Táto prehliadka sa bude začínať o 15. hodine a keďže sa jedná o krajské kolo, tak sa nám predstavia vybrané folklórne skupiny, ktoré sa prebojovali do krajského kola cez regionálne kola. Takže v našom Banskobystrickom kraji budú súťažiť Brezinky z Polomky, Čierťaž z Nemeckej, folklórna skupina Dačov Lom, Dubkáčik Buzitka, Podpolianci z Detvy a Vepor z Klenovca.
0: Bystrická folklórna haravara aj súťažná prehliadka folklórnych skupín Banskobystrického kraja Nositelia tradícií sa uskutočnia v sále Gymnázia Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici. Na rádiu Regina v sobotu po 15. hodine v cykle Klenotnica ľudovej hudby odvysielame prvú časť zo strihu z verejnej rozhlasovej nahrávky folklórneho programu Na tej detve, ktorý bol uvedený počas 59. ročníka folklórnych slávností pod Polianou v Detve v Podpolianskom dvore remesiel. Zaznejú piesne z vystúpenia Anny Šatanovej, Jana Babica a ľudovej hudby Jara Haslingera. O vzácnych nahrávkach slovenskej tradičnej instrumentálnej hudby porozpráva Karol Kočík. Z repertoáru folklórnej skupiny Vysoká spod koníc zaznejú žartovné piesne a gajdošské piesne v podaní Jozefa Kostúra a Daniela Slobodníka. Z rozhlasového archívu ponúkneme aj spomienku na Veroniku Golianovú a o pokračovaní tradícií vo vyšívaní krivou ihlou porozpráva jej vnúčka Iveta Smileková. V závere prvej časti zostrihu zaznejú prekáračky a rozkazovačky z repertoáru Kmotier a kmotrov z detvy. Klenotnicu ľudovej hudby a v nej prvú časť zostrihu z programu Na tej detve odvysielame na rádiu Regina v sobotu po 15. hodine. V kultúrnom dome v Hybe sa v sobotu o 15. hodine začne hlavný program 5. stretnutia heligonkárov. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva na zborovskú nedeľu. Podujatie ponúkne návštevníkom možnosť bližšie spoznať tradície a kultúrne dedičstvo Zborova. Folklórny súbor Liptov z Ružomberka si v tomto roku pripomína 80. výročie svojho založenia. Radí sa tak medzi najstaršie folklórne zoskupenia na Slovensku. Významné jubileum si súbor pripomenie niekoľkými podujatiami. O týždeň v piatok 16. októbra o 16. hodine sa v synagóge v Ružomberku uskutoční vernisáž výstavy spojená s hudobno-speváckym koncertom, predstavením nového hudobného albumu a publikácie približujúcich posledné 10 ročie pôsobenia súboru Liptov. Výstava Cesty za láskou potrvá do 17. novembra tohto roku. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike a v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

fungovala. Po Anke Hulejovej sa pozrieme do jej rodnej obce, do Liptovských Sliačov. Táto obec vznikla z troch osád, z ktorých dve, Nižný a Stredný Sliač, vznikli v 13. storočí. Tretia osada Vyšný Sliač vznikla začiatkom 16. storočia. Už v tomto storočí mali spoločný názov Tri Sliače. Trochu viac o významných rokoch z histórie. V roku 1251 je prvá písomná zmienka o Sliačoch. Zakladacia listina turčianskej prepozitúry bola vydaná Belom IV. Sliače odvtedy patrili cirkevnej inštitúcii. V roku 1326 bol postavený a daný do užívania kostol v Sliačoch. Sliače, Nižnejsa a Kostolany sa osamostatnili od fary svätého Michala, hodnoverne sú je to doložené listinou. Vyšný Sliač sa nespomína. Zriadená fara Sliačok s náležitými pozemkami, ktoré boli odčlenené od svätého Michala, sa viaže tiež k tomuto roku. No a v rovnakom roku bola aj zriadená škola s ľudí rektorom, teda kantorom. Kostol, fara a škola boli majetkoprávne zabezpečené. Spomínaný kostol v Sliačoch je národná kultúrna pamiatka. Je to pôvodný gotický kostol svätého Šimona a Júdu zo 14. storočia, ktorý bol neskôr prestavaný. V kostole sú však odkryté nástenné maľby práve zo 14. a 15. storočia. No a nemôžeme opomenúť bohaté ľudové tradície, piesne a tance, ktoré udržujú miestne kolektívy folklórna skupina Sliačanka a detský folklórny súbor Sliačanček. Nuž a pre turistov? V Chotári obce je štátna prírodná rezervácia Sliačské travertíny s mofetovým prameňom.

Počuli sme ľudovú hudbu Detvanček a ženskú spevácku skupinu z Detvy. Poďme sa teda pozrieť aj na históriu tohto známeho, tradíciami známeho mestečka. Samotná Detva bola založená v roku 1638 ako poddanská obec Výglašského panstva. Jej vznik sa pripisuje majiteľovi Výglašského panstva Ladislavovi Čákymu. Pôvodná obec sa rýchlo rozrastala územne i počtom obyvateľstva a postupne položila aj základy vzniku okolitých obcí. Už v roku 1787 tu Ján Vagač, rodák zo Starej Turej, založil prvú brinziareň na Slovensku. Výrobky z tejto brinziarne prispeli k dobrému menu Detvy a stali sa známe aj v zahraničí, najmä v Rakúsku a dokonca aj v Amerike. V roku 1811 bola Detva na základe kráľovskej listiny povýšená na mestečko s udelením príslušných výsad. To bolo právo organizovania výročných trhov a jarmokov, ale aj dostala erb. Tri smreky na zelenej pažiti v striebornom štíte. Tento erb má symbolizovať lesné bohatstvo okolitého regiónu. V novodobých dejinách štatút mesta získala Detva v roku 1965 a centrom rovnomenného okresu sa stala v roku 1996.

Po Janke Holeštiakovej a ľudovej hudbe Stanislava Palúcha sa dostávame k predpovedi počasia. Teplé počasie v októbri nám iste robí dobre na duši, príroda by však rada konečne dažďa. Aj pranostika na zajtrajší 8. október hovorí o väčšej vlhkosti vzduchu. Tá hovorí, že o svätej Brigite býva mlha na úsvite. Tak sa teda poďme pozrieť, či odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu potešia prírodu dažďom. Vo štvrtok 8. októbra má byť na strednom Slovensku jasno až polojasno, na západe regiónu a postupne aj inde oblačno až zamračené. Do poludnia v údoliach jedinele hmla. Popoludní miestami dážď alebo prehánky, výnimočne aj búrky. Naďalej však veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, v Žilinskom kraji väčšinou okolo 19 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 12, na južných svahoch nízkych Tatier okolo 10 stupňov.

0: Bačanáš, Bačanáš a folklórny súbor Sitňan. Dostali sme sa k záveru našej relácie. Dnes som už spomínala, že história je matkou múdrosti. Odborníci upozorňujú aj na to, že história je najčastejšie politikmi zneužívaným odborom. O to viac platí aj ďalšie konštatovanie odborníkov. Kto sa nepoučí z chýb o vlastnej histórii, je odsúdený prežiť si ich znova. Verím však, že dnes sme sa spoločne z histórie poučili. Za pozornosť pri dnešnej relácii Zahrejte mi túto z Banskej Bystrice vám zo štúdia ďakujú Richard Čvarba a Zuzana Drugová, ktorá sa teší na stretnutie znova o týždeň v stredu.
1: Keď som išla

Pekný 7. oktobrový podvečer želáme všetkým priaznivcom dobrej dychovej hudby. Vítajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Dnes budeme spomínať, blahoželať, pozývať a hlavne si dobre hrať. Tak zostaňte s Reginou až do 18. Pohodové počúvanie vám dnes želajú majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Zahrajová.

Skladba, ktorá práve doznela, sa volá Františkovi. Jej autorom je Ondřej Pavluš a pred 3 rokmi ju na svoj album Dedečkovi vzpomínky nahrala Mistříňanka. Touto orchestrálkou sme dodatočne zablahoželali nedeľným meninovým oslávencom Františkom a teraz k tým dedečkom, teda vlastne aj babičkám. Netreba nejako zvlášť pripomínať, že október je v našich zemepisných šírkach mesiacom úcty k starším. A pri tejto príležitosti sa konajú aj rôzne kultúrne podujatia, dokonca i koncerty dýchových hudieb. V našom rozhlasovom svete by to však mohla byť aj prenesená úcta k starším nahrávkam. Tá nasledujúca má 70 rokov, jej názov je Záhorák. Pochodovo vás v tomto čase bezpečne nasmeruje napríklad domov z práce. Hrá Švitorka.

7. októbra pred 91 rokmi sa narodil hudobný skladateľ, ale aj textár, pedagog a dlhoročný rozhlasák Alojz Čobej. Na svet prišiel v Stropkove a zomrel 27. februára 2020 v Bratislave. Vysokú školu pedagogickú študoval v Prešove a pôsobil na gymnáziu v Banskej Bystrici. Okrem textov pre spevákov populárneho prúdu bola výrazná aj jeho spolupráca s Jurajom Velčovským a jeho orchestrom. V roku 1973 získala nasledujúca polka s názvom Nevernica druhé miesto v autorskej súťaži Takú mi hudba zahraj. Hudbu k nej napísal Karol Elbert a skutočne veľmi trefný text Alojz Čobej, spieva Zdeněk Sichra. No a po Nevernici príde Dievča ako malina. Túto pieseň nám zaspievajú Gréta Švercelová a opäť Zdeněk Sichra. Autorom tejto polky z roku 1979 je Pavol Janíček, text napísal ako

Včera 6. októbra oslávil 72. narodeniny kapelník dychovej hudby Glória Zdeněk Gurský. Dodať môžeme nehrajúci kapelník. K jeho menu hádam viac dodávať netreba, snáď iba perličku, že v roku 2017 sa stal najúspešnejším autorom v oblasti populárnej hudby v zahraničí. Táto cena je udeľovaná podľa štatistík a keďže v zahraničí počúvajú zrejme viac dychovku ako českú populárnu hudbu, tak je to skutočne obrovský úspech nielen pre samotného Zdeňka Gurského, ale pre celý žáner dychovej hudby. K Zdeňkovým včerajším narodeninám mu dodatočne srdečne blahoželáme a jeho Glória nám teraz zahrá.

Ak si chcete dychovku vypočuť počas najbližších dní naživo, tak budete mať hneď niekoľko možností. Krojovaná zábava sa bude konať v Senici túto sobotu 10. októbra a vyhrávať na nej bude obľúbená krojovanka. Ak ste fanúšikmi mistríňanky, tak tú si budete môcť vypočuť takisto v sobotu 10. októbra na jarmoku v Moravskom Svetom Jáne a o deň neskôr v Dome kultúry v Kbeloch pri koncerte s názvom Rodná naša Moravo. Hody v obci Polešovice príde svojou muzikou ozdobiť v sobotu 10. októbra Stříbrňanka. No a na Morave v Nivnici sa bude túto sobotu konať aj slovácké setkání. Na ňom si v sobotu 10. októbra zahrá dnes už spomínaná Glória, domáca Nivničanka, ale aj Bučkovanka a cymbalová muzika Holúbek. Bučkovanka nám o chvíľočku aj zahrá. No a ja iba pripomínam, že ak ste si nestihli kúpiť vstupenky na koncert Tejstovanky v Lanžhote, tak verím, že sa s touto kapelou stretneme už čoskoro niekde inde. Otec kapelníka Tejstovanky, Štefan Krajčí, mal narodeniny takisto včera, tak aj jemu dodatočne všetko najlepšie.

Milí priatelia, verím, že ste si pri piesniach podaní Bučkovanky i Tejstovanky zaspievali a pri dobrej dychovke sa budeme opäť počuť zajtra po 20. v ďalšom vydaní relácie Kapela Hraj. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Zahra.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci parlamentu by dnes mali pokračovať v diskusii o rozpočte. Loď USS Abraham Lincoln sa po mesiacoch nasadenia vracia do USA. Dnes bude postupne oblačno, miestami dážď a naďalej teplo do 26 stupňov. Dobré skoré ráno želá Barbara Čirtaň. Parlament dnes bude pokračovať v rokovaní o štátnom rozpočte na budúci rok. Minister financií Ladislav Kamenický je presvedčený, že jeho návrh v Národnej rade prejde. K návrhu rozpočtu však už pribudol aj prvý pozmeňujúci návrh z dielne Smeru SD. Ten by sa mal týkať zvýšenia platov vo verejnej správe o 8,4%. Opozícia hovorí o kupovaní hlasov pred voľbami. Opozičné strany sú síce rozdielne, no podľa predsedu SAS Branislava Grölinga majú dobrú spoluprácu. V relácii Slovenského rozhlasu Otvorene s Annou Vargovou povedal, že ho mrzí, že sa nerozprávajú o tom, čo bude, keď súčasná koalícia skončí.
2: Poďme konečne prezentovať, že ako chceme riadiť túto krajinu a čo ponúkame občanom ako alternatíva. Ja iba hovorím, že dohodneme sa na tom, čo nás spája. A ja verím, že nás spája to, že ekonomicky chceme pomôcť tejto krajine, aby ľudia mali viacej peňazí v peňaženkách.
1: To, že niekto z inej opozičnej strany posilní klub SAS, nevylúčil. Podľa neho je to však otázka budúceho roka. Priznal, že debaty pokračujú a že existujú poslanci, ktorí nie sú spokojní s nastavením svojich strán. Poslanci Európskeho parlamentu budú dnes hlasovať o rezolúcii týkajúcej sa nedávnych volieb do Ruskej štátnej dumy, dolnej komory parlamentu a ich dosahu na občiansku spoločnosť. Očakáva sa, že príjmú spoločné uznesenie predložené poslancami piatich frakcií. Návrh označuje voľby za nedemokratické a odsudzuje ich usporiadanie na ruskom okupovaných ukrajinských územiach. Americká lietadlová loď USS Abraham Lincoln sa vracia do svojho domovského prístavu v San Diegu, kde by mala pristáť dnes. Loď bola nasadená na mori od vlanejšieho novembra, najprv v Juhočínskom mori a potom na Blízkom východe, kde sa zapojila do úderov na Irán. Námorníkov včera navštívil americký minister obrany Pete Hegseth, ktorý chválil ich odolnosť. Podľa médií sa však dlhá doba nasadenia na mori bez prestávky na pevnine prejavila na duševnom stave personálov aj na fungovaní lode. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová získala na majstrovstvách Európy v Slovinsku druhú bronzovú medailu. Po treťom mieste v pretekoch s hromadným štartom obsadila rovnakú priečku aj v individuálnej časovke žien do 23 rokov.
3: Nakoniec je to tretie miesto. Bola to veľmi náročná trať, docela nezvyčajná na časovku, ale myslím si, že mi sedela, snažila som sa dať do toho maximum, aj keď možno po zjazde ja som dobila dve pretekárky a trošku sme sa tam motali, takže možno ma to stálo nejaké tie sekundičky, ale ako hovorím, dá som do toho všetko a superky boli lepšie. Ale som neskutočne spokojná.
1: Zlato získala Holandianka Nienke Vinkeová. Dnes bude jasno až polojasno na západe a postupne aj inde oblačno až zamračené. Predpoludním v údoliach ojedinele hmla a popoludní miestami, najmä v západnej polovici dážď alebo prehánky, výnimočne aj búrky. Naďalej veľmi teplo, 19 až 26 stupňov a fúkať bude južný vietor do 35 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
4: Zelená vlna. Zdravíme na cesty, krátko po 5. Tie sú aktuálne pokojné, teda vodičom šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
4: A je tu štvrtok, tak to beží tento týždeň. Máme teda štvrtok 8. oktobra, Brigita má meniny. Všetko na dnes želá dvojica Juraj Zváč a Richard Šimegi. Tak všetko najlepšie mocným a silným ženám, pretože toto znamená v preklade meno, ktoré má dokonca keltský pôvod. Sú vraj niekedy namyslené, alebo mohli by sme ich pokladať, ale v skutočnosti sa boja pripútať k niekomu, alebo napríklad ukázať aj to, že sú niekedy zraniteľné. Školy nie sú vraj príťažlivé alebo štúdium, pretože študujú iba z povinnosti. Sú to nevšedné ženy, ktoré dokážu byť ale veľmi trpezlivé. Takže ešte raz všetko na jej. A Brigita Sveta na mlhavá rána je bohatá dokonca. Takže či budú nejaké hmly, aké bude počasie, dozviete sa o chvíľku. Mimochodom 8. október je aj Európskym dňom rodičov a škôl. Pekné ráno.
5: Rádio Regina Západ.

0: 5 hodín 20 minút bude domáci alebo klubový kardiotréning, by sme si mohli dopriať, čo poviete, 10 minút pred pol šiestou, bez ohľadu na to, ako je vonku. Tak poďme na trenažér.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Niekto chodí behať do prírody, iný sa zatvorí v garáži a beží ako o život, beží na trenažéri. Tomuto som veru nikdy neprišla na chuť, ale... Trenažér vznikol z potreby ľudí cvičiť a zlepšovať svoju kondíciu aj bez toho, aby museli ísť von. Prvé jednoduché cvičebné zariadenia sa začali používať už v minulosti, najmä na tréning vojakov a športovcov. V roku 1995 spoločnosť Precor predstavila eliptický fitness cross trainer. Prvý kus cvičebného vybavenia, ktorý umožňoval chodidlu pohybovať sa z pety na špičku rovnako ako pri behu. Jeho patentovaný mechanizmus spája zadný zotrvačník s predným pedálom, čím vytvára plynulý eliptický pohyb. To je kľúč k pohodliu chodidla a znižuje znecitlivenie chodidla, ku ktorému dochádza pri používaní iných stacionárnych kardiozariadení. Postupne sa začali vyrábať rôzne stroje na cvičenie. Medzi ne patrili napríklad stacionárne bicykle, bežecké pásy a zariadenia na posilňovanie svalov. Ľudia ich mohli používať doma, v telocvičniach alebo vo fitness centrách. Moderné trenažéry sa začali výraznejšie rozvíjať v 20. storočí. Vďaka technickému pokroku dostali displej, ktorý ukazuje napríklad čas, rýchlosť, vzdialenosť alebo počet spálených kalórií. Už len si večer po cvičení nedať zmrzlinu a svet bude krajší.

0: Mountains. Mountains.
1: Mountains. 5:27 aktuálny čas. A budeme tu mať to, čo sme chceli, alebo čo by sme chceli. Komajota o chvíľočku, aj pohľad na cesty.
2: Hosť rádia Regina Západ.
3: V Trnave pred pár dňami otvorili mestské divadlo Prachárň. Historicky prvú sezónu odštartoval Kocúr v Čižmách a popri rozprávkach vzniká aj kabaretná línia pre dospelých. Ako sa vyberajú prvé predstavenia nového divadla? Čo robí dramaturgička v továrni na radosť? A kde je hranica medzi klasikou a jej moderným spracovaním? Aj o tom sa porozprávame s dramaturgičkou Katarínou Jánošovou dnes po 12:30.
4: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Kedy to vypukne?
6: Začnite s vysťahovaním.
7: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
8: Si jediný, kto to môže udelať?
9: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
7: Film Juraja Štepku.
9: Do boja!
7: Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.
10: Haló, či tak kde ste?
11: No, ja upratujem, ako vidíš.
12: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
13: Som slovenská dochodkina.
14: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
15: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
16: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
17: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
18: Už čoskoro rozhodnete o tom, kto povedie vaše mesto v nasledujúcich 4 rokoch. Predstavíme vám jednotlivých kandidátov, ich vízie a riešenia, ktoré môžu ovplyvniť aj váš život.
19: Sledujte a počúvajte naše diskusie, budeme sa pýtať na to, čo vás zaujíma najviac.
17: Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026. Diskusie s kandidátmi na primátora. V premiére od 12. októbra o 20:20 na 24. a po 15. v Rádiu Regina.
2: Zelená vlna.
1: 5:30 bude po 6. Cesty sú pokojné, takže želáme šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: aktuálny čas je 5.34, pekné ráno. Teraz je na linke meteorológ Cyril Simon zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Takže poďme na aktuálnu situáciu, ako to vyzerá práve teraz.
1: Aktuálne na území západného Slovenska máme väčšinou jasné polojasné počasie. Čo sa týka vetra, tak pofukuje nám slabý, ale v južnej polovici juhovýchodný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu. A teplota vzduchu je pomerne vysoká vzhľadom na to, že máme 8. október, tak väčšinou je to v intervale od 17 do 10 stupňov a môže za to najmä ten vietor, ktorý fúka v tej južnej polovici, konkrétne Holič má 15 stupňov, Senica má 14, Kuchyňa pri Malackách má 16, Bratislavské letisko 11. Bratislavská Koliba 14, Malý Javorník 12, Kráľova pri Senci má 14 stupňov, Bielý Kostol má 12, Piešťany majú 16, Myjava 14, Trenčín 16, Prievidza 9 stupňov, Kamanová 17, Nitra má 16, aj Žikava, Mužla 15, Hurbanovo 17 a Žiharec 15 stupňov.
0: Povedzme si, aké bude počasie, či to bude podobné ako včera?
1: Nebude to podobné už úplne, pretože začne postupovať do našej oblasti studený front od západu a očakávame zmenu počasia, ktorú sme avizovali. Očakávame, že bude postupne pribúdať oblačnosť a postupne bude prevažovať veľká oblačnosť a najmä neskôr popoludnia k večeru sa už miestami vyskytnú aj prvé zrážky po dlhom čase. Občasný dážď, prehánky, výnimočne môžu byť aj búrky. Najvyššia denná teplota vzduchu 21 až 26 stupňov. No a viac bude prevažne južný vietor do 35, v nárazoch to bude ojedinele okolo 55 km za hodinu.
0: No a ešte trend alebo výhľad, ako to teda bude pokračovať tie ďalšie dni?
1: Očakávame, že studený front prejde cez naše územie a za ním k nám začne prúdiť chladnejší vzduch. V noci bude prevažne veľká oblačnosť, prechodne aj s občasným dažďom, prehánkami a potom postupne počas dňa bude premenlivá oblačnosť a v denných hodinách v piatok už zrážky by sa ani nemali vyskytnúť, respektíve sa môžu vyskytnúť výnimočne alebo ojedinele nejaké prehánky, ale už ich bude málo. Treba sa pripraviť na to, že bude podstatne chladnejšie ako v týchto predošlých dňoch. Maximálna denná teplota vzduchu zväčša od 16 do 20 stupňov a bude fúkať aj severozápadný vietor a to rýchlosťou do 30 a v narazoch to môže byť ojedinelo okolo 50 km za hodinu a že k večeru vietor zoslabne, čiže aj na pocit bude chladnejšie.
0: Takže toľko o počasí, o hodinku pokračujeme, toľko meteorológ Cyril Siman.
2: Rádio Regina Západ.

Radi sa zasmiete napríklad na takom novomestskom Ostni alebo Fraštatskom Trni. To sú všetko prehliadky, kde sa môžeme stretnúť aj s kresleným humorom. Či ho máte radi aj vy, to sa vás opýtame už o chvíľku. Teraz je 5.43, o 2 minúty bude 3/4 na 6.

0: Seriál Rádia Regina Západ.
1: Jesenné farby, vône a príbehy zo života viacerých generácií nájdete v seriáli Michala Hercega.
2: V materskej škole máme strom. Na konároch máme fotky detičiek. Na pne máme fotky rodičov a na koreňoch máme fotky starých rodičov.
1: Od pondelka do piatka vždy po 8. Všetky diely si môžete vypočuť na reginazapad.sk aj v aplikácii Audio STVR.
0: Portréty.
1: V roku 1968 odišiel ako 21-ročný z Banskej Bystrice. Cez Austráliu sa dostal až do Novej Kaledónie, kde žije dodnes ako jediný Slovák. Dnes už s francúzskym pasom.
3: Sa zistilo, že som nie prvý révaj na Novej Kaledónii, pretože ešte za kráľa Ludovika 13. poslal tam nejakého Ludovika révaja, aby náčelníkov podplácal, aby sa nebúrili proti Francii.
1: Jeho celoživotnou vášňou sa stal jachting, no do rodnej Banskej Bystrice sa dodnes rád vracia. Na stretnutie so svetobežníkom Vladimírom Révajom vás pozýva Katarína Kovačechová v nedeľu po 15.
4: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
5: Futbalista mohol prísť, takto, povedz. A rozmyslíš, čo odpovieš.
6: Tak ja poviem hokejisti.
7: A vieš, že sme práve spolu skončili. Juraj, tešilo ma, dovidenia.
0: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke. Ďam, ďam, ďam.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Platy v štátnej a verejnej správe majú od júla budúceho roka vzrásť o takmer 8,5%. Francúzska vláda už čoskoro predstaví plán na riešenie krízy v stredných školách. Dnes prevažne jasno až polojasno, od západu postupne viac oblakov a miestami dážď s teplotou 19 až 26 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Platy zamestnancov v štátnej a verejnej správe majú od 1. júla budúceho roka stúpnuť o necelých 8,5%. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu k návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2027, ktorý na rokovaní výboru pre financie a rozpočet predložil jeho podpredseda Daniel Karas zo Smeru SD. Podľa ministra financie Ladislava Kamenického ide o dohodu v koalícii.
2: Myslím si, že návrh 8,4% je veľmi zaujímavý pre verejnú správu. Dnes som sa tu dozvedel, že niektorí opoziční poslanci sú proti tomu, takže nech to oznáme všetkých tých, ktorí sa to týka.
1: Reaguje Marian Vyskupič z opozičnej SAS.
3: Minister to priznal sám, že pripravil predvolebný rozpočet. Ono je to rozpočet kupovania si voličov. Jednoducho áno, chce si kúpiť aj verejných zamestnancov za vyššie platy. Chce si kúpiť všetkých v podstate občanov za energetickú pomoc.
1: Francúzsky premiér Sébastien Lecornu vyhlásil, že vláda ešte tento mesiac predstaví plán riešenia krízy v stredných školách a zdôraznil tiež, že bezpečnostné zložky nedostali príkaz konfrontovať protestujúcich stredoškolákov. Medzitým sa množia obvinenia z policajnej brutality po niekoľkých dňoch protestov. Od začiatku demonštrácií utrpeli zranenia stovky študentov, policajtov a pedagogických pracovníkov. Viac ako 6500 osôb zadržali, pričom išlo prevažne o maloletých. Organizátori protestov napriek tomu vyzvali, aby sa v demonštráciách pokračovalo aj dnes. Demokratická strana podala žalobu na amerického prezidenta Donalda Trumpa pre propagačné video platené z verejných peňazí. Podľa demokratov tým prezident porušil zákaz financovať stranickú reklamu z verejných rozpočtov. Po kritike demokratov aj niektorých republikánov Bielý dom oznámil, že Donald Trump vysielanie videí nechá financovať z fondov svojich podporovateľov. Zosadený venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho manželka budú zrejme v Spojených štátoch čeliť novému obvineniu. Dvojica, ktorú v januári uniesli z Caracasu americké špeciálne sily a odvtedy sa nachádza vo väzení v USA, sa podľa pripravovaného obvinenia dopustila mučenia amerických občanov. V súčasnosti čelia obžalobe spodielania sa na pašovaní drog do Spojených štátov. Svetový pohár v alpskom lyžovaní sa po troch rokoch vráti do jasnej. Ženské preteky sú na programe 23. a 24. januára a zväz chce elitný seriál dostať na Slovensko pravidelne. Prezident zväzu Martin Paško.
4: Veľmi sa tešíme, že sa to podarilo opätovne dostať na Slovensko. To je pre nás kľúčové ukázať celému svetu, že veľké podujatia na Slovensko patria, že máme na to podmienky, máme na to schopných organizátorov a taktiež máme významnú podporu v našich fanúšikov.
1: Dnes prevažne jasno až polojasno, od západu postupne pribúdanie oblačnosti, popoludní najmä na západe miestami dážď, teplota 19 až 26 stupňov, väčšinou južný vietor do 35 km za hodinu, na horách až výkrica. 6 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna. Zdravíme na cesty, radar je na D2 za Kútmi smerom do Česka a na D1 pri Voderadoch smerom do Bratislavy. Šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: Pekné ráno želajú Juraj Zváč a Richard Čimeky, krátko po 6. A poďme hneď teda in media zares k tomu, čo nás čaká.

0: 6 hodín 7 minút, počúvate Reginu Západ a na tomto mieste a v tomto čase je tu kalendár, dnes spomienka na archeologičku a herca.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: 8. oktobra v roku 1941 sa narodila archeologička, múzejnička a historička doktorka Marta Remiášová.
3: Archeológia ma očarila v podstate na strednej škole. Pretože v základnej škole v tom 7. 8. ročníku to boli kamienky, ktoré ma zaujímali a tie ma priviedli na strednú školu geologickú. A práve na geologickej škole sme chodili veľmi často po exkurziách a v oblasti mapovania a z iných predmetov, teda odborných, ktoré sa dotýkali geológie, vlastne sme veľa chodili po teréne.
2: Marta Remiášová uskutočnila množstvo archeologických výskumov na Hornom Ponitrí. Archeologický výskum realizovala v lokalitách Bojnice, Horná Ves,

0: telefónnom zozname Bratislavy som napočítal vyše 50 debnárovcov. Debnárske remieslo takmer zaniklo. Našťastie debnárovci žijú ďalej. Môj dedo bol krajčír, môj otec bol obuvník a potom poštár vlakový.
1: Hlas z nášho archívu patril hercovi a režisérovi Petrovi Debnárovi, ktorý sa narodil 8. októbra v roku 1941. Kvôli jeho zovňajšku ho priatelia volali Maco a každý ho poznal ako pokojného človeka, ktorý sa zväčša neponáhľal. Debnár sa zaskvel v čakaní na Godota či v Gogoľovej ženbe. Zomrel v roku 2004.

0: Baby Bird 6.18. Môžeme povedať, že oči preplač, pretože práve tie zostali našej 21-tke po poslednom zápase kvalifikácie majstrovstiev Európy. Slovenskí mladíci síce v záverečnom kole zvíťazili v Andore 2-1, na budúcoročnom šampionáte si však nezahrajú. O ich osude rozhodol výsledok z Írska, hovorí Peter Stern.
1: Plány nám prekazilo Írsko, ktoré nečakane zdolalo víťaza skupiny Anglicko 3-1. Práve tento výsledok, ktorý málo kto čakal, nás odsúdil na nepostupovú tretiu priečku. V skupine sme pritom získali rovnaký počet bodov ako druhý Íry. V náš neprospech však rozhodli lepšie výsledky Ostrovanov zo vzájomných zápasov. A tak ani víťazstvo 2-1 v Andore nestačilo. Kapitán Mario Sauer zaznamenal oba slovenské góly vrátane toho víťazného v 91. minúte.
2: Dneska sme išli za tým, samozrejme na tomto teréne, na tej umelke. S týmto súperom sa nehral ľahko. V tejto kvalifikácii to nikto nevyhral, my sme prví, čiže vedeli sme, že to bude ťažké. Išli sme do posledných momentov a ja som rád, že sme to zvládli, aj keď to víťazstvo nám nakoniec nič nerieši, ale my sme urobili maximum, ako sme mohli.
1: Hoci bol stredopoliar nemeckého Kaiserslauternu pôvodne nominovaný do seniorskej reprezentácie, napokon nastúpil vo všetkých troch dueloch v drese výberu do 21 rokov. Na ihrisku nechal všetko a po záverečnom výzde sa neubránil ani slzám.
2: Ja som pre týchto chalanov prezentoval realizačný tým a pre všetkých chcel robiť maximum a bohužiaľ nám to nevyšlo a tu sa lúčime.
1: Po góle na 2-1 prišla radosť, no trvala len krátko. Sauer sa otočil k lavičke a prišla tvrdá realita.
2: Opravde na to človek nemôže moc mysleť, musia sústrediť na ten svoj zápas. My sme chceli urobiť všetko, čo sme mohli, ale poviem pravdu, že keď už som dal ten gól na 2-1, keď som vedel, že už hra končí, tak som sa na lavičku opýtal, že aký je ten stav a keď mi povedali, tak vlastne nepovedali, pochopil som z ich výrazu a hneď tá radosť opadla.
1: Kým pred rokom sa Sokolíci predstavili na Eure pred domácim publikom, tento raz im účasť na záverečnom turnaji unikla pomedzi prsty. Tréner Jaroslav Kentoš.
3: Ja chlapcov môžem pochváliť za prístup, že hrali až do konca, ozaj do poslednej minúty. Nesplnili sme náš cieľ, čo bola baráž, a keď ho môžem hodnotiť celý ten v podstate kvalifikačný cyklus, tak z môjho pohľadu až na ten zápas s Írskom, ktorý sme nezvládli a bol kľúčový, tak si myslím, že po všetkých ostatných zápasoch chlapci hrali na svojom maxime a podávali dobré výkony.
1: Pre viacerých hráčov sa týmto zápasom kapitola v reprezentácii do 21 rokov uzavrela. To však neplatí pre stále iba 18-ročného útočníka Jakuba Piru.
4: Ten tým sa fakt sešiel úplne výborný, že na žiadnej poste nebola žiadna slabina, všude sme mali výborné hráče aj na lavice, aj v základu. Takže ja si myslím, že to je ako jenom dobrá správa do budúcna, že aj s takovými týmami sa dá hrať a uvidíme, snad to vyjde za 2 roky.

0: 6.27, počúvate Reginu Západ a otvoríme dvere do ďalšej polhodiny. Presne tak, Zuzka Smatanová a dvere už po pol siedmej a aj doprava a počasie sú na rade.
1: Neuveríte, ale toto sú pacienti v nemocničnej izbe.
2: Ukážte, kde treba pomôcť.
3: Domaľujte prosím zelenou tieto lístky. Aha. Ja zatiaľ dokončím svoje.
2: Jasné. Tak, ja som hotový.
3: Ukážte.
2: Ja.
3: Celkom sa vám to podarilo. Ja. Vidno, že to s farbami viete.
1: Ako to, že pacienti v nemocnici majstrujú? Aj to prezradí bakalársky príbeh v sobotu o 12.30. V ďalšej časti cyklu Bola raz jedna povesť na Regine na vás čakajú dve dramatizácie povestí.
4: Keďže sa tváriš tak prísne, predpokladám, že sa stalo niečo vážne.
5: Kde si bola?
4: Veď vieš.
5: Mám pocit, že o tebe stále viac neviem, ako viem.
4: Ale otecko...
1: Počúvajte pozorne, aby ste nám mohli poslať správne odpovede na otázky. Pátračov odmeníme peknou detskou knižkou. Regina deťom v sobotu o 18.15.
6: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival Three Cities v Rádiu Devín. Z priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Leoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Lista. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.
7: Už čoskoro rozhodnete o tom, kto povedie váš kraj v nasledujúcich 4 rokoch. O tom, kam sa bude posúvať, čo sa v ňom zmení a najmä, ako sa v ňom bude žiť.
8: Sledujte naše predvolebné diskusie, spoznajte kandidátov, ich vízie a riešenia tém, ktoré sa týkajú nás všetkých.
9: Budúcnosť krajov je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026. Diskusie s kandidátmi na župana. V premiére od 12. októbra o 17.30 na 24. a po 10. v Rádiu Regina.
10: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
11: Zelená vlna.
0: O pol siedmej pekné ráno, pozor na rýchlosť na D2 za Kútmi smerom do Česka a na D1 pri Voderadoch smerom do Bratislavy. Šťastnú cestu.
11: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dvere otvorené máme momentálne do Slovenského hydrometeorologického ústavu 633. Teraz je na linke meteorológ Cyril Simon zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
1: Pekné ráno.
0: Takže otvorme dvere aj aktuálnym teplotám a teda ako to vyzerá momentálne.
1: Aktuálne ešte stále máme jasné až polojasné počasie, pofúkuje nám vietor slabý v južnej polovici juhovýchodný do 20 alebo 25 km za hodinu, ale už z Rakúska začína trošku pribúdať oblačnosť nad krajiny juhozápad Slovenska a teplota vzduchu je zväčša v intervale od 11 do 16 stupňov, na niektorých miestach máme veľmi teplé, oktobrové ráno, Holič má 15 stupňov, Senica má 14, Kuchyňa Primalacká má 16 stupňov, Bratislavské letisko 11, Bratislavská Koliba 13, Malý Javorník má 12 stupňov, Kráľova pri Senci na Mlási 14, Bielý Kostol má 12, Piešťany 17, Myjava má 14 stupňov, Trenčín na Mlási 16, Prievidza má 10, Kamanová 16, Nitra 15 stupňov, Žikava 17, Mužla 15, Hurbanovo 18 a Žiarec 15 stupňov.
0: Ako to bude počas dňa vyzerať?
1: Očakávame, že bude postupne pribúdať oblačnosť, bude polojasné až oblačné počasie a od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti. Popoludní bude prevažovať veľká oblačnosť a v tých popoludňačí hodinách sa vyskytnú po dlhom čase aj prvé zrážky, lokálne občasný dážď, prehánky, výnimočne aj búrky, ale ešte stále teplota vzduchu stihne vystúpiť na vysoké hodnoty a maximum teploty by malo byť v intervale od 21 do 26 stupňov. Viac bude vietor južných smerov alebo juhovýchodný vietor, do 35 v narazoch to bude ojedinelo okolo 55 km za hodinu.
0: Povedzme si aj to, ako to bude pokračovať ďalej.
1: Tak studený front prejde cez naše územie v nočných hodinách, prechodne bude teda oblačno až zamračené a miestami sa vyskytne aj dážď, prehánky a potom cez deň už bude pramenlivá oblačnosť a zrážky už sa vyskytnú iba výnimočne a ochladí sa na 15 až 20 stupňov. Vietor sa rozfúka severozápadný do 30 v narazoch, ojedinelo okolo 50 km za hodinu, k večeru zoslabne, takže čaká nás ochladenie a prechodne aj zrážky.
0: Informoval meteorológ Cyril Simon, želáme ešte pekný deň, do počutia.
1: Do počutia.
2: Rádio Regina Západ.

0: Presný čas bude 6:40. Rádio Regina Západ. Dobrá rada. Tento týždeň hovoríme o tom, ako si udržať našu hmotnosť a k tomu samozrejme patrí aj správna životospráva a niečo, čo má aj vitamíny, tak pomôcť by nám dokonca mohol aj taký zázvor, ktorý poznáme aj pod názvom Ďumbier, pretože má liečivé účinky, špecifickú chuť a všestranné využitie. Miroslavovi Jurflovi to potvrdila absolventka Bratislavskej fakulty chemickej a potravinárskej technológie, špecialistka na výživu Veronika Hanáková.
1: Zázvor je veľmi dobrý v podpore imunity. Ten koreň má výrazne takú horkú chuť, až štiplavo horkú. Nie každý ju znáša, sú z toho takzvané tie ginger shoty. Musí to byť čerstvo nasekaný zázvor, koncentrovaná šťava. Napríklad, keď na vás ide bolesť hrdla, alebo je to prechladnutie, nejaká bolesť hlavy, tak ten zázvor má tiež bohaté antioxidačné funkcie, čiže je dobrým zdrojom vitamínu C a iných vitamínov, čo nám tú imunitu naozaj naštartuje. V procese redukcie je to 50-50. Zázvor je častou ingredienciou v spalovačoch tukov, ale ich efekt okrem zvýšenia termie, respektíve zohriatia organizmu, nebol popísaný. Takže je to také skôr placebo, by som povedala. Ja tú zázvorovú šťavu využívam v rámci imunitných záležitostí a zohriatia v rámci jesenných čajov alebo zimných drinkov.
2: No, určite viacerí z nás už našli aj množstvo receptov na zázvorovú vodu, kde v čistej vode vyvaríme jeden koreň zázvoru nakrájený na plátky a pridáme šťavu z jedného citróna a toto všetko ak ráno vypijeme, tak máme pocit, že zázvorová voda je schopná bojovať s vysokou hladinou cholesterolu.
1: Áno, spája sa s tým jeho funkcia.
2: Aj takto môžeme brániť náš organizmus pred niektorými chorobami.
1: Presne tak.
2: Pomáha zázvor udržať aj tlak krvi na úzde?
1: Čiastočne áno, čiastočne dokáže stabilizovať krvný tlak, ale je to opäť individuálne, závisí, či ten človek berie lieky a aká je potom tá korelácia zázvoru s daným liečivom.
2: A môžeme používať zázvor aj ako prírodný protizápalový prostriedok?
1: Áno, na toto sa primárne používa, čiže je to veľmi silný antioxidant a silný protizápalový efekt.
2: Akým spôsobom by som mohol užiť zázvor, aby mi priniesol čo najväčší úžitok?
1: Je to vo forme tých šotov, čerstvý nastruhaný, koncentrovaný s vodou. Vypiť denne ako keby malý šot, práve využijete ten efekt silného protizápalu, zníženia kyslosti a tým zozásadíte organizmus a dáte mu čas a priestor odburávať v tom zásaditom prostredí neželaný tuk.
2: Je to možno aj akási prevencia pred zhoršeným zdravotným stavom alebo aj pred návštevou lekára.
1: Áno, tá prevencia je vždy lacnejšia ako liečba.
0: Zajtra máme teda piatok a je to aj svetový deň vajec. Aké vitamíny obsahujú? Koľko vajíčok vlastne by sme mali zjesť za taký týždeň, aby sme si aj udržali svoju hmotnosť? Viac zajtra ráno.
3: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

0: A dnes ráno nás baví kreslený humor. S ním sa môžeme stretnúť na stránkach časopisov alebo aj na niektorých súťažiach. Jedno z nich je novomestský Osteň. V Novom meste nad Váhom pred časom zriadili dokonca aj galériu kresleného humoru a Michalovi Hercegovi povedal viac karikaturista Vladimír Pavlík.
1: Galéria kresleného humoru je jedinečné miesto, kde sa sústreduje kreslený humor v podstate z celého Slovenska a dnes už aj z celého sveta.
2: Tam nájdeme kreslený humor po celý rok. No a keď sa pozrieme na to, čo všetko sa dá týmto spôsobom stvárniť, to nám už napovedia aj témy vašej súťažnej prehliadky Novomestský Osteň.
1: Témy sa týkajú spoločenského života, je to otázka životného prostredia, sú to plasty, potom je to otázka vody, ktorý je nedostatok, potom sú to otázky mieru a vojny vo svete, potom sú tam hlavné témy medziľudských vzťahov. My sa držíme tém, ktoré oslovujú aj zahraničných autorov po celom svete. Nemôžeme dať tému, ktorá je vyložená slovenská, pretože u nás sa zúčastňujú autori Čína, Irán, Južná Amerika, takže tá téma musí byť vhodná pre všetkých autorov na svete.
2: A je to tak, že keď je autor kresleného humoru, napríklad niekto z Iránu, zasmeje sa na tom obrázku takisto aj Slovák, je ten humor taký univerzálny celosvetový?
1: Áno, i keď poviem takto, v Iráne alebo v Izraeli prebieha také dosť zlé obdobie a tí autori viac menej sa zameriavajú na také témy, ktoré sa odohrávajú u nich doma. Ten mier a tá vojna je ich hlavnou témou.
0: Kreslený humor nájdeme napríklad aj v Hlohovci vo Vlastivednom múzeu a aktuálny ročník súťaže Fraštatský trň, tak ten priniesol množstvo úsmevných aj satirických pohľadov na tému umelá inteligencia. To je zaujímavé, samozrejme téma horúca všade. Viac si povieme približne o hodinku. Vy nám napíšte, či máte radi kreslený humor.
3: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Rádio Regina. Studnička.
1: Najbližšie pôjdeme na kurz výroby podpolianskych vyrezávaných krížov v Detve.
2: Ak sa štát nestará o to, ak je kríž zapísaný v nemovnom kultúrnom dedičstve Slovenska a nevytvára podmienky na to, aby toto dedičstvo našich otcov sa uchovávalo, musíme to robiť my. Neviem, či to vydržíme dlho robiť, bez pomoci, ale dúfam, že si to všimnú a že nám budú napomocní.
1: Majster rezbár Jozef Krnáč z Detvy a jeho žiaci v studničke Petra Cíteního v sobotu po 21.
3: Ahoj, kapitán. Chcem sa s tebou porozprávať medzi štyrmi očami. Čakám ťa hore na vyhliadke.
4: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Chcete si zahrať nejakú hru?
6: Ja si zahrám.
5: Hej?
6: Kebe sa niekto páči, že?
7: Jak vyzerá?
6: Neviem.
8: Film Milovník, nebojovník v kinách od 17. septembra.
9: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
0: Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz.
1: Bojíte sa zubára? Rozumieme vašim obavám a pomôžeme vám urobiť prvý krok. Na zubnej klinike Expert Dent v Mošoň Maďarovári vás privítame s trpezlivosťou a pochopením, aby ste sa mohli opäť smelo usmievať. Objednajte sa na expertdent.hu. Expert Dent. Starostlivosť od prvého okamihu.
10: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie s akciovými ponukami v predajniach Fresh. Už od čtvrtka kúpite v sieti potravín Fresh zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo príchuť kečup len za 88 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od čtvrtka zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo kečup len za 88 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Hlavnou témou v parlamente zostáva štátny rozpočet. Koalícia chce zvýšiť platy vo verejnej správe. Opozícia hovorí o predvolebnom nákupe hlasov. Sudca v Tennessee nariadil uchovať dôkazy z neúspešnej popravy. Odsúdená žena je prvou v USA, ktorá prežila dva pokusy o popravu smrtiacou injekciou. Dnes bude prevažne slnečno, popoludní na západe miestami s dažďom a opäť teplo 18 až 26 stupňov. Príjemné ráno zo spravodajského štúdia želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Parlament dnes pokračuje v rokovaní o štátnom rozpočte na budúci rok. Minister financií je presvedčený, že jeho návrh v Národnej rade prejde. Pribudol však už aj prvý pozmeňujúci návrh. Mal by sa týkať zvýšenia platov vo verejnej správe. Opozícia to označila za kupovanie hlasov pred voľbami.
2: Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD tvrdí, že Slovensku nehrozí rozpočtové provizórium.
3: Trvám na tom, že tento rozpočet je rozpočtom dobrých správ. Hovoríme o tom, že rozpočet je na jednej strane aj rozpočtom kompromisu, na druhej strane rozpočtom predvolebným.
2: Najvyšší kontrolný úrad kritizuje, že Národná rada rokuje o rozpočte bez ich odborného stanoviska po prvý raz. Spôsob, akým vláda pristúpila k tvorbe a prerokovaniu návrhu rozpočtu, je podľa predsedu úradu Ľubomíra Andrášiho neakceptovateľný. Predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD považuje rozpočet za viac prioritný než stanovisko NKÚ.
4: Urobíme v parlamente všetko preto, aby napriek opozícii, ktorá od svojich voličov nedostala mandát na to, aby sa mali ľudia horšie, aby sme rozpočet v kľude schválili.
2: K zákonu o rozpočte existuje už aj prvý pozmeňujúci návrh, ktorým by od 1. júla budúceho roka vzrástli platy zamestnancov v štátnej a verejnej správe o 8,4%. Julius Jakab z Hnutia Slovensko za tým vidí kupovanie poslancov.
5: Tí ľudia ale nie sú hlúpi, nedajú sa kúpiť na takéto bohapusté rozdávanie vlády v predvolebnej kampani.
2: Minister financií obhajoval aj zmiernenie pravidel rozpočtového provizória. Argumentuje tým, že chce, aby štát vedel fungovať aj v prípade patovej situácie. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Štát preberá úplnú kontrolu nad výstavbou nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Zmluvu o kúpe 49% podielu v jadrovej energetickej spoločnosti podpísali zástupcovia spoločnosti ČES a Javis. Vláda hovorí o rýchlejšej výstavbe, opozícia naopak o vysokých nákladoch.
6: Odkúpením podielu je štát bližšie k výstavbe nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach, povedal premiér Robert Fico zo Smeru SD.
7: Čo znamená, že môžeme disponovať všetkými dokumentami, povoleniami, ktoré má k dispozícii spoločnosť JES.
6: Spoločný podnik JES vznikol v roku 2009. Za takmer 17 rokov príprava na výstavbu podľa riaditeľa ČEZu Daniela Beneša výrazne pokročila. Za projektom sú tisíce strán štúdií či získané pozitívne hodnotenie vplyvu na životné prostredie.
8: A taky sme získali pozemky potrebné pro tento projekt a výstavbu. Máme podanú komplexní dokumentaci a bylo zahájeno řízení pro územní rozhodnutí podľa stavebního zákona.
6: Za podiel vláda zaplatí takmer 190 miliónov eur. Podľa opozičného poslanca SAS Karola Galeka suma nemusí byť konečná.
9: To, čo dnes máme v návrhu štátneho rozpočtu, je ďalších 100 miliónov eur. Je tam napísané, že na národný jadrový program. Národný jadrový program neexistuje. Potvrdil mi to na výbore aj štátny tajomník z ministerstva hospodárstva.
6: Ďalším krokom v projekte má byť rozhodovanie o dodávateľovi technológie a financovaní projektu. Vláda chce kľúčové rozhodnutia prijať ešte počas nasledujúceho roka. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Sudca v americkom štáte Tennessee prikázal s úradom, aby zachovali injekčné striekačky a iný materiál použitý pri neúspešnej poprave 50-ročnej Christy Pajkovej. Prežila dve dávky smrtiaceho koktejlu, ktorý sa jej pokúšali vpichnúť do žily. Ide o bezprecedentný prípad.
10: Guvernér Tennessee Bill Lee zatiaľ neoznámil, či vyhovie žiadosti o zmenu trestu smrti na doživotie pre Christu Pajkovú. Tá prežila minulú stredu dva pokusy o popravu smrtiacou injekciou. Až do útorka ležala v nemocnici v bezvedomí, hovorí jej právnik Randy Spivey. Podľa našich informácií, keď sa prebudila, chcela vedieť, kde je a kto sú ľudia okolo nej. Chcela vedieť, čo sa stalo a pýtala sa na viacerých ľudí a na rodinu obete. Myslím si, že je momentálne nahnevaná a zmetená z toho, čo sa deje. Angry and confused. Napriek tomu, že Pajková komunikuje, poškodenie mozgu a iné trvalé následky údajne nie sú vylúčené. Opäť Spivey. Kristu čaká dlhá cesta k uzdraveniu. V jednej ruke má krvnú zrazeninu a má zápal pľúc. Zatiaľ nedokáže prehltať, takže nič nejedla. S rukami nedokáže hýbať, má ich silno opuchnuté a nevieme, do akej miery sa podarí obnoviť ich funkčnosť. Pajkovú odsúdili na trest smrti v roku 1996 za brutálnu vraždu spolužiačky, ktorú spáchala ako 18-ročná. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Nemecký kancelár Friedrich Merz varoval pred zvolením hlavnej kandidátky krajnej ľavice Die Linke Elif Eralpovej za starostku Berlína. Zároveň odmietol akúkoľvek spoluprácu aj s krajne pravicovou alternatívou pre Nemecko, a to aj po spornom hlasovaní v krajinskom sneme v Sasku-Anhaltsku. Štyria poslanci v tajnej voľbe totiž hlasovali za kandidáta populistov na post predsedu snemu a nie je jasné, či boli z CDU, zo strany Zelených alebo Die Linke.
11: Nemecký kancelár Friedrich Merz vyslal varovné slová na tzv. Nemeckom samite, ktorý usporiadali mienkotvorné hospodárske médiá Handelsblatt a Wirtschaftswoche pri príležitosti ich storočnice. Na margo hlasovania za kandidáta krajnej pravice v Sasko-Anhaltskom krajinskom sneme v Magdeburgu kancelár pripomenul: Panuje tu značné pobúrenie a zároveň veľký zmetok nad tým, že niektorí poslanci, a to sa netýka len klubu CDU, neboli ochotní dodržať dohodu o odmietnutí spolupráce s AfD. Chcem však všetkých varovať pred unáhlenými závermi, zdôraznil Friedrich Merz s tým, že operácie pod falošnou vlajkou nie sú obmedzené len na vojenskú sféru. Existujú aj v politike, takže treba byť opatrný a vyhnúť sa unáhleným záverom. Kancelár chce urobiť všetko, čo je v jeho silách, aby zabránil extrémistom ďalšej destabilizácii Nemecka. Podľa Friedricha Merza ide o spoločnú zodpovednosť všetkých obyvateľov krajiny a vrátanie spolkovej vlády. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
6: Demokratická strana podala žalobu na amerického prezidenta Donalda Trumpa pre propagačné video platené z verejných peňazí. Podľa demokratov tým prezident porušil zákaz financovať stranickú reklamu z verejných rozpočtov. Po kritike demokratov a niektorých republikánov Bielý dom oznámil, že Donald Trump vysielanie videí nechá financovať z fondov svojich podporovateľov. Francúzsky premiér Sébastien Lecornu vyhlásil, že vláda ešte tento mesiac predstaví plán riešenia krízy v stredných školách a tiež zdôraznil, že bezpečnostné zložky nedostali príkaz konfrontovať protestujúcich stredoškolákov. Medzi tým sa množia obvinenia z policajnej brutality po niekoľkých dňoch protestov. Organizátori protestov napriek tomu vyzvali, aby sa v demonstráciách pokračovalo aj dnes. Španielske odborové zväzy vyhlásili na 11. novembra generálny štrajk na protest proti situácii v oblasti bývania. Pôjde o prvý generálny štrajk v Španielsku za uplynulých 14 rokov. Ide o najnovší zo série protestov, ktoré vyvolalo vysťahovanie 87-ročnej obyvateľky Madridu, ktorá včera zomrela. Jemenskí povstalci Húsiovia oznámili, že vykonali úder na medzinárodné letisko v Riade. Použili na to balistickú raketu. Saudská Arábia vyhlásenie povstalcov nekomentovala. Riad je významným spojencom jemenskej vlády a súčasťou medzinárodnej koalície proti povstalcom.
1: Český prezident Petr Pavel čelí kritike, že sa nezúčastní na komunálnych voľbách. V tom čase bude totiž na súkromnej ceste v Maroku. Hlavu štátu kritizujú politici naprieč politickým spektrom, médiá aj komentátori. Jeho poradcovia sa ho podľa zistení českých médií pokúšali presvedčiť, aby sa vrátil, no jeho hovorca už potvrdil, že prezident voliť nebude.
12: Motorky Marockej púšti miesto českých komunálnych volieb. Prezident bude počas tohto týždňového hlasovania na súkromnej zahraničnej ceste. Z vyhlásenia jeho kancelárie

0: potýkají s nízkou volební účastí a jakékoliv incentivum, které by vedlo k tomu, aby se lidé začali zajímat o to, co se kolem nich děje a chodili k volbám, tak by bylo na místě.
1: Petra Pavla se naopak zastala jeho manželka Eva. Na sociálních sítích skritizovala, že politici nezabezpečili, aby sa vo voľbách dalo hlasovať aj z iného miesta než trvalého bydliska. To by však bolo podľa ministra vnútra, opozičných politikov aj odborníkov extrémne komplikované. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
2: V Medzilaborciach vznikne prvý závod americkej firmy Penetron v Európe. Spoločnosť sa špecializuje na systémy ochrany betónu. Nové pracovné miesta by mali v regióne pribudnúť o rok.
3: Nový závod postavia v priemyselnej zóne nedaleko futbalového ihriska. Ako prekážku nevnímajú ani to, že v regióne chýbajú rýchlostné cesty, konateľ spoločnosti Pavol Soták.
4: Veríme, že nájdeme spôsob aj vyvážania exportu materiálu prostredníctvom železnice. Takisto máme blízko Poľsko, už potom je možnosť napojenia sa na cesty prvej triedy a diaľnice.
3: Firma vyrába prísady do betónu, ktorá ho robí vodeodolným a používa sa napríklad pri stavbe akvárií či letísk. V okrese je takmer 7% nezamestnanosť a napríklad koncom augusta boli k dispozícii iba dve voľné pracovné miesta, preto obyvatelia investíciu vítajú.
5: O rok by sa to už malo začať, no tak to je dobré ako príležitosť pre tunajších ľudí.
6: No tak som rada určite, lebo je tu docela dosť vysoká nezamestnanosť a nové pracovné príležitosti sú len taká malá výhra pre nás.
3: V prvej etape spoločnosť zamestná 50 až 60 ľudí. V priebehu dvoch rokov chce vytvoriť 120 pracovných miest. Firma, ktorá výrobnú halu postaví, by to mala zvládnuť za rok. Jej konateľ Roland Ďurko.
5: Ak neprídu nejaké okolnosti Wiesmayer vo svete, tak sme presvedčili o tom, že ten požadovaný termín 12 mesiacov určite stihneme.
3: Robert Latta, Slovenský rozhlas.
7: Rádiožurnál Šport.
8: Hokejisti Washingtonu v zostave s naším obrancom Martinom Fehervárim zvíťazili v NHL nad Pittsburghom 5-3, Winnipeg zdolal Colorado 3-2 a Anaheim podľahol Edmontonu 2-5. Útočník Miloš Kolomen prispel gólom a asistenciou k víťazstvu Pardubí z nalade Bordeaux 5-2 v 5. kole Ligy majstrov. Český klub sa posunul na 3. miesto tabuľky a potvrdil postup do 8-finále. Naša cyklistka Viktória Chladoňová pridala na európskom šampionáte v Slovinsku ďalší cenný kov. V individuálnej časovke žien do 23 rokov vybojovala bronz. Za víťaznou Holandiankou Vinkeovou zaostala o 42 sekúnd. Pre 20-ročnú pretekárku je to už druhá medaila z tohtoročných majstrovstiev Európy. Tretia skončila aj v piatkových pretekoch s hromadným štartom.
9: Bola to veľmi náročná trať, docela nezvyčajná na časovku, ale myslím si, že mi sedela, snažila som sa dať do toho maximum, aj keď možno po zjazde ja som dobila dve pretekárky a trošku sme sa tam motali, takže možno ma to stalo nejaké tie sekundičky, ale ako hovorím, dala som do toho všetko a superky boli lepšie.
8: Individuálnu časovku mužov ovládol domáci Primož Roglič. Jediný Slovák v štartovom poli Dávid Kaško obsadil 29. miesto. Medzi ženami získala zlato švajčiarka Marlen Reuserová. Premiéra basketbalistov Nitry v Európskom pohári FIBA nevyšla. V úvodnom stretnutí prehrali na palubovke poľského Štetína 81-88. Španiel Mikel Arteta povedie futbalistov majstrovského Arsenalu minimálne do leta 2030. Jeho kontrakt mal pôvodne vypršať po aktuálnej sezóne. Vedenie klubu sa ho rozhodlo predĺžiť. V prípade, že 44-ročný odborník dodrží celú zmluvu, stane sa tretím najdlhšie pôsobiacím trénerom Arsenalu v histórii klubu. Tereza Mihalíková s Britkou Nicholsovou nepostúpili do štvrťfinále štvorhry na tenisovom turnaji WTA v Pekingu. V druhom kole prehrali s belgicko-ruským párom Mertensová a Schneiderová 1-6-3-6.
7: Rádiožurnál Dnes očakávame.
2: Pokračuje schôdza Národnej rady, poslanci sa budú venovať rozpočtu. Nemecký kancelár Friedrich Merz príjme britského premiéra Andyho Burnhama. Švédska akadémia vied oznámi, kto sa stane nositeľom Nobelovej ceny za literatúru. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále budú problémy Európy s bývaním.
7: Rádiožurnál Počasie.
10: Dnes prevažne jasno až polojasno, od západu postupne pribúdanie oblačnosti, popoludní najmä na západe miestami dážď, teplota 19 až 26 stupňov, väčšinou južný vietor do 35 km

0: za hodinu na horách až Výchrica.
1: Rádiožurnál.
2: Dnešné ranné vydanie pre vás pripravili editor Tomáš Šandor, od techniky Jana Mikovičová a od mikrofónov Peter Štern, Katarína Štepánová a Jana Bálková.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 7 hodín, 15 a pol minúty.
1: Zelená vlna.
3: Kolóna na D2 na viazde do Bratislavy z Malaciek, zdržanie 10 minút aj na Račianskej v smere do centra a v Rovinke v smere do Bratislavy. Pozor, v Báhoni na Lipovej horí dom, cesta je momentálne neprejazdná. Ešte radar pred Veľkými Levármi smerom z Oseku. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
3: Naše mená sú Juraj Zváč a Richard Šimegi, 7 hodín 16 a pol minúty, aktuálny čas. Mimochodom máme október, ako vieme, je to aj mesiac úcty k starším. My si zaspomíname a napríklad, alebo pripomenieme aj človeka, ktorý má 93 rokov, stále aj športuje, hýbe sa, a keď hovoríme o kreslenom humore alebo o humore ako takom, humor mu samozrejme je vlastný, hovorím o Emilovi Benčíkovi. Viac o 7.40, teraz naša hudba.

0: Niente Smile a mnohí ďalší, Peter Cmorík, Katka Knechtová alebo aj Ips ešte túto hodinu na Regine.
1: Počúvate Rádio Regina.
2: Rádio Regina Západ.

0: 7.23, počúvate Regínu Západ, to bolo niečo pre tých, ktorí majú radi Kylie, to je taká stálica, ale aj železničná doprava je stálica, teraz totiž nastúpime do vlaku.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: Krátko a jasne sme sa už s nadšencom histórie hromadnej dopravy Petrom Martinkom rozprávali o slove líra. Nešlo ale o hudobný nástroj, pretože v dopravnej terminológii ide o lírový prostriedok na zber elektrického prúdu, ktorý sa kedysi používal na lokomotívach a električkách. No a dnes si rozoberieme slovo promile. Nebojte sa, o alkohol tentoraz tiež nepôjde.
3: Promile, zase v železničnej doprave, vlastne z toho slova promile nám plynie, je to tisíca časť celku a u železníc sa udáva sklon trate v promile a napríklad keď si zoberieme údaj takých 50 promile, to znamená, že trať v dĺžke 1 kilometra stúpa alebo klesá o 50 metrov.
2: Tieto značky si všimajú len rušňovodiči alebo ich môžeme niekde vidieť aj my?
3: Viete čo, tieto značky promile, to je skôr v nejakej projektovej dokumentácii alebo v nejakých technických výkresoch, kde je zaznačený, hlavne sa to týka pozdĺžného profilu trate. A určite aj rušňovodiči majú, vedia, ktorý úsek, kde je aké stúpanie a klesanie. Je to dané, myslím si, aj nejakou značkou.
4: Je letos na podzim, mi buší.

0: Pekné ráno, 7.28. 80. roky nás čakajú po pol 8. aj pohľad na cesty a samozrejme počasie.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: V Trnave pred pár dňami otvorili mestské divadlo Prachareň. Historicky prvú sezónu odštartoval Kocúr v Čižmách a popri rozprávkach vzniká aj kabaretná línia pre dospelých. Ako sa vyberajú prvé predstavenia nového divadla? Čo robí dramaturgička v továrni na radosť? A kde je hranica medzi klasikou a jej moderným spracovaním? Aj o tom sa porozprávame s dramaturgičkou Katarínou Jánošovou dnes po 12.30.
1: Zvony nad krajinou.
2: V 18. storočí prišli z Nemecka. Priniesli si so sebou moderné postupy a nástroje, ktoré využili v našich lesoch. Bývali na horských samotách.
3: Ako sme robili výskum, tak v podstate tých samot bolo vyše 60 po 2 kilometre od seba pozdĺž celého hrebenia Malých Karpát od Svetojurských hôr až po Chtelnicu.
2: S huncokármi vás zoznámia Hana Michalčíková a Michal Hercek v nedeľu po 11.
4: Ja upratujem, ako vidíš.
5: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
6: Som slovenská dochodkina.
7: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
8: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
9: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
1: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
0: Zelená vlna. Kolóny máme aktuálne na D2 na viazde do Bratislavy z Malaciek, je to 15-minútové zdržanie aj na Račianskej, na D1 v Bratislave od Zlatých Pieskov po prístavný most a v Rovinke v smere do Bratislavy je to 10 minút. Radar je pred Veľkými Levármi smerom zo Sekúl. Inak šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Teraz je na linke meteorológ Cyril Simon zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Povedzme si, aké bude počasie, či to bude podobné ako včera?
1: Nebude to podobné už úplne, pretože začne postupovať do našej oblasti studený front od západu a očakávame zmenu počasia, ktorú sme avizovali. Očakávame, že bude postupne pribúdať oblačnosť a postupne bude prevažovať veľká oblačnosť a najmä neskôr popoludní k večeru sa už miestami vyskytnú aj prvé zrážky po dlhom čase. Občasný dážď, prehánky, výnimočne môžu byť aj búrky. Najvyššia denná teplota vzduchu 21 až 26 stupňov. No a viac bude prevažne južný vietor do 35, v nárazoch to bude ojedinele okolo 55 km za hodinu.
0: No a ešte trend alebo výhľad, ako to teda bude pokračovať tie ďalšie dni?
1: Očakávame, že studený front prejde cez naše územie a za ním k nám začne prúdiť chladnejší vzduch. V noci bude prevažne veľká oblačnosť, prechodne aj s občasným dažďom, prehánkami a potom postupne počas dňa bude premenlivá oblačnosť a v denných hodinách v piatok už zrážky by sa ani nemali vyskytnúť, respektíve sa môžu vyskytnúť výnimočne alebo ojedinele nejaké prehánky, ale už ich bude málo. Treba sa pripraviť na to, že bude podstatne chladnejšie ako v týchto predošlých dňoch. Maximálna denná teplota vzduchu zväčša od 16 do 20 stupňov. Bude fúkať aj severozápadný vietor a to rýchlosťou do 30 a v narazoch to môže byť ojedinele okolo 50 km za hodinu a že k večeru vietor zoslabne, čiže aj na pocit bude chladnejšie.
0: Toľko meteorológ Cyril Simon. Rádio

0: Hudobná Eurythmics z minútu a pol pre 3/4 na 8 a teraz vás inšpirujeme s mužom, ktorý dlhé roky strávil tu v rozhlase.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
0: Ako sa hovorí, pohyb je život a s týmto životným motom súhlasí aj dlhoročný rozhlasový autor Emil Benčík. Stále športuje, udržiava si dobrú kondíciu, má dobrú náladu, humor mu je stále vlastný aj po 90-ke. Má teda nejaké tipy, ako žiť zdravo a ako sa udržiavať v dobrej kondícii?
2: Isté, že je to súčasť života, celého životného štýlu. To, ako človek má mentalitu, aké má plány, ako žije jednoducho. Ak je optimista, tak bez humoru sa nezaobíde, pretože humor to je liek. Liek na všetky strasti a na dušu. Ľudia, ktorí sa vedia tešiť zo života, obyčajne sa im ľahšie žije a žijú dlhšie, pretože majú cieľ, vedia sa tešiť. Zajtra bude lepšie.
0: A dokonca vy ste si povedali kedysi dávno pred 10 rokmi, že zajtra to urobím a naozaj sa vám to podarilo, vy ste to neodkladali, že máte dokonca aj vlastný kanál, na ktorom takisto môžeme počúvať tieto rozhlasové pásma, osobnosti. A keď som sa len tam pozrel, tak som nechcel tomu vedieť, že to nemá konca. Čiže koľko je tam tých diel približne?
2: Na tom mojom kanáli, na ktorom vysielam svoju rozhlasovú tvorbu a literárnu tvorbu, je dosiaľ, ak sa nemýlim, ale myslím, že nie, okolo 280 relácií.

0: Smejeme sa, ale aj vidíme kreslený humor. Ten si všímame, našou témou je práve kreslený humor. Karikatúry nás môžu pobaviť, ale nutia niekedy naozaj k zamysleniu nad takými hlbšími alebo vážnejšími témami. V aktuálnom ročníku súťaže Fraštatský trň je naozaj súčasná téma, to umelá inteligencia. Mimochodom, táto súťaž potrvá do 3. novembra. Umelá inteligencia vstupuje alebo je súčasťou už aj našich životov. Michal Hercek sa člena súťažnej poroty Františka Bojničana opýtal na to, kde všade teda na Slovensku sa môžeme vlastne stretnúť s kresleným humorom.
1: Na Slovensku ešte existujú teda zo pár časopisov, ktoré teda sa zaoberajú kresleným humorom, a potom v niektorých časopisoch vedie len stránky alebo len jeden, dva obrázky, čo dávajú, ale celkovo je to oveľa menej tých časopisov, ako išlo niekedy.
2: Doba je ťažká, nevždy nám je do smiechu, skôr je to možno tá kritika alebo satíra. V poslednom čase spomeniete si, že vás nejaký obrázok vyslovene pobavil, rozosmial?
1: Je to v raji Adam a Eva, čo bol, tak had ponúkal jablko TV a ona teraz povedala, že tá umelá inteligencia, ten robot, ponúka to jablko namiesto toho hada.
2: Čiže úplne zrozumiteľné, vieme, čo tým asi autorka chcela povedať. A keď sa posunieme ďalej, ako to ešte inak uchopili ďalší?
1: Ale Mira je z USA, je tam tanečnica, ktorá tančí s tým robotom umelou inteligenciou a okolo sú stoly, kde sedia páni a všetci sú zahlbení do mobilných telefónov, všetci pozrie do tých mobilných telefónov, ale tancuje tá umelá inteligencia, ten robot s tou dámou.
2: Čiže tiež obraz súčasnosti.
1: Obraz súčasnosti, bohužiaľ. No.
0: Tak, aký je váš vzťah ku kreslenému humoru a čo z tejto oblasti vás v tom ostatnom čase pobavilo? My sa tešíme už aj na vaše reakcie. Teraz vám pustíme Ips 10 minút pred 8. Napíšte nám teda na Facebook Rádia Regina Západ alebo mailom. Naša adresa je známa regina.západ@stver.sk.

0: Panoráma Rádia Regina.
1: Patrí medzi najlepších cyklistov slovenskej a českej histórie. Ján Svorada je víťaz pretekov mieru, držiteľ etapových triumfov na Tour de France za Slovensko aj Česko. V roku 2001 ovládol šprint posledné etapy na ikonických Champs-Élysées v Paríži. Zaspomína si, kedy u neho zvíťazil bicykel nad hokejkou, aj na začiatky profesionálnej kariéry. Porozpráva aj o rozdieloch medzi cyklistickou komunitou na Slovensku, Morave a v Čechách. Počúvajte v sobotu po 10. V ďalšej časti cyklu Bola raz jedna povesť na Regine na vás čakajú dve dramatizácie povestí.
2: Keďže sa tváriš tak prísne, predpokladám, že sa stalo niečo vážne.
3: Kde si bola?
2: Veď vieš.
3: Mám pocit, že o tebe stále viac neviem, ako viem.
2: Ale otecko...
1: Počúvajte pozorne, aby ste nám mohli poslať správne odpovede na otázky. Pátračov odmeníme peknou detskou knižkou. Regina deťom v sobotu o 18.15. Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
4: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
5: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie s akciovými ponukami v predajniach Fresh. Už od štvrtka kúpite v sieti potravín Fresh zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo príchuť kečup len za 88 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od štvrtka zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo kečup len za 88 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Piešťani získali 5 miliónovú dotáciu na modernizáciu zimného štadióna. Stredisko kultúry na Vajnorskej ulici v Bratislave čaká komplexná rekonštrukcia. Na západnom Slovensku bude polojasno až oblačno, popoludní dážď alebo prehánky a 21 až 26 stupňov. Dobré ráno vám želá Otto Gerner. Štát sa stane 100% vlastníkom jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Zmluvu o kúpe 49% akcií od českej energetickej skupiny ČES podpísali zástupcovia firiem na úrade vlády. Premiér Robert Fico povedal, že kúpa pomôže urýchliť výstavbu nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach.
2: Je to niečo podobné ako pri diaľniciach. Najdrahšia diaľnica je tá, ktorá nie je postavená. A to sa už bude teraz týkať aj nových zdrojov. Ak máme šancu postaviť nový jadrový zdroj, musíme do toho ísť s plnou parou a s plným nasadením.
1: Štát odkúpi podiel za takmer 190 miliónov eur, čo kritizuje opozičný poslanec Karol Galek z SAS.
3: Ale týchto 190 miliónov eur toto nie je finálna cena. To, čo dnes máme v návrhu štátneho rozpočtu, je ďalších 100 miliónov eur. Je tam napísané, že na národný jadrový program. Prosím pekne, národný jadrový program neexistuje. Potvrdil mi to dnes na výbore aj štátny tajomník z ministerstva hospodárstva.
1: Piešťani uspeli s projektom modernizácie zimného štadióna a v prvom kole v konkurencii 11 miest získalo najvyššiu možnú dotáciu 5 miliónov eur, pokračuje hovorkyňa mesta Alexandra Strelcová.
4: Projekt je zameraný predovšetkým na výrazné zvýšenie energetickej efektívnosti štadióna. Po dokončení modernizácie sa očakáva úspora elektrickej energie až 68% oproti súčasnému stavu.
1: Pre Piešťany ide o historicky najvyššiu získanú eurofondovú dotáciu.
4: Ide zároveň o ďalší významný krok v obnove zimného štadióna. Nadväzujeme ním na rekonštrukciu technológie chladenia ľadovej plochy, ktorú sa nám podarilo úspešne dokončiť na jar 2024 s podporou Fondu na podporu športu. Je to významná investícia do budúcnosti piešťanského športu a zároveň do energeticky efektívnejšej športovej infraštruktúry.
1: Na komplexnú obnovu zimných štadiónov vyhradili z modernizačného fondu 50 miliónov eur. Stredisko kultúry na Vajnorskej ulici v Bratislavskom Novom meste čaká komplexná rekonštrukcia vnútorných aj vonkajších priestorov. Znižiť sa má energetická náročnosť budovy, celková spotreba energie má klesnúť o 66%. Na obnovu získalo stredisko dotáciu vo výške takmer 4 milióny eur z environmentálneho fondu. Z realizáciou projektu sa má začať začiatkom budúceho roka, ukončenie sa odhaduje na august 2028. Počas celej rekonštrukcie má byť chod strediska nadal zabezpečený a program obmedzený len v nevyhnutnej miere. Mestská časť sa na projekte podieľa spolufinancovaním vo výške viac ako 200 tisíc eur. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová získala na majstrovstvách Európy v Slovinsku druhú bronzovú medailu. Po treťom mieste v pretekoch s hromadným štartom obsadila rovnakú priečku aj v individuálnej časovke žien do 23 rokov.
5: Nakoniec je to tretie miesto, bola to veľmi náročná trať, docela nezvyčajná na časovku, ale myslím si, že mi sedela, snažila som sa dať do toho maximum, aj keď možno po zjazde ja som dobila dve pretekárky a trošku sme sa tam motali, takže možno ma to stalo nejaké tie sekundičky, ale ako hovorím, dá som do toho všetko a superky boli lepšie, ale som neskutočne spokojná.
1: Na západnom Slovensku bude polojasno až oblačno, postupne od západu oblačno až zamračené, popoludní miestami dážď alebo prehánky, výnimočné aj búrky. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, prevažne južný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Zdravíme na ceste teraz kolóny 20 minút na D2 na viazde do Bratislavy z Malaciek. Na Račianskej smerom do centra je to 15, 20 na D1 v Bratislave od Zlatých Pieskov po prístavný most, 15 v Rovinke, 20 na viazde do Senice z Lopašova a zase 15 na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Pozor za Rišňovcami smerom do Nitry, je to v neprehľadnom úseku za odbočkou na Alekšince, tam blokuje jazdný pruh, odstavené auto. Dávajte si pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
6: Pekné ráno vo štvrtok, 8 hodín 4 minúty a máme 8. októbra. Brigitám všetko najlepšie želajú dnes Juraj Zváč a Richard Šimegi a nielen my. Bude tu Tereza Mašková.

dáma, ktorej ide nejako karta práve tento rok. Držíme palce, nedávno mala aj narodeniny, síce v auguste, už je to dávnejšie. Madonna, tá štartuje túto 4. hodinu dnešného rádiobudíka 8. októbra.

0: okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Keď sa povie pracovná terapia, tak to znie nejako vážne, ale ak si to rozoberieme na drobnejšie, tak zistíme, že pracovnej terapii sa vlastne venujeme aj takmer všetci v našich domácnostiach. Michal Herceg je v Centre pomoci v Šarovciach počas tohto týždňa, tak čomu všetkému sa tam seniori venujú, povie najprv Eva Sabová.
2: Luštíme krížovky, vymalovávame, potom si cibríme pamäť, či poznáme Slovensko naše, chodíme na prechádzky, máme tu takú záhradku, kde si pestujeme papriku, paradajky.
3: Pani riaditeľka Marcela Môcová, možno nás prekvapí.
4: Áno, že najčastejšou hrou pre našich klientov je bingo.
3: To som nečakal, hazard na pôde domova seniorov.
4: Dokonca ešte sú aj odmeňovaní.
3: A s povolením riaditeľky.
4: Áno, áno, áno. Všetko v rámci bezpečnosti a zákona.
3: Pani Lenka Marková, ktoré sú vaše obľúbené činnosti z toho, čo sa tu robí?
5: Ja sa zapájam do každých, čo podniknú.
3: Čiže aj to bingo?
5: Aj to bingo, áno.
3: Práca v záhrade?
5: No, to som ani doma nerobila. Ja tie hrable a ostatné veci veľmi nepoznám.
3: Nám to nepasuje do ruky však?
5: Vôbec nie. Mám syna autistu.
3: Váš syn tu s vami býva v zariadení? Ste spolu?
5: Áno, žiadala som, aby sme mohli spolu bývať. Tak sa mi páči, keď príde sem ten muzikant, zahrá nám živú hudbu a my zatancujeme. Tak veselo tu býva.
3: Romana Melichová alias pani sociálna.
6: Stará sa o dobro klientov, aby boli v poriadku, spokojní, šťastní. Spolupracujem s celým ostatným tímom, s inštruktorkami, s opatrovateľmi, s pani riaditeľkou.
3: Kedy by som sa mohol na vás ako klient obrátiť?
6: No, hoci kedy, keby ste mal nejaký problém, ktorý by ste chcel riešiť súkromí, nie pred ostatnými.
3: Aha, čiže je mi smutno, pohľadiť potrebujem.
6: Áno, napríklad to, alebo keď sa chcete s rodinou spojiť, čiže komunikujem aj s rodinou klientov.
3: Niekto má bližšie k deťom, niekto k mladým ľuďom, tak vy pracujete so seniormi.
6: Mám doma malé dieťa, s malými deťmi by to bolo náročnejšie. Tu si oddychnem, porozprávame sa. Rada počúvam príbehy, čo mi porozprávajú zo svojho života, z mladosti. Zasmejeme sa, pospomíname.
3: Rozprávam sa s pani Andreou Tamášovou.
6: Hlavne organizujem prácu opatrovateľiek a starám sa o zdravotný stav klientov. Objednávanie liekov, objednávanie vyšetrení.
3: Čo zdravie na jeseň? Mení sa niečo v tomto ročnom období?
6: Prichádzajú tieto chrípkové sezóny, tak dbáme na to, aby boli klienti lepšie poobliekaní, dbáme na ich lepšiu hygienu. Budeme teraz očkovať proti chrípke, tak urobíme im nejakú osvetovú činnosť.
3: Toto všetko sa týka aj nás pri rádiách. Možno nie sme v zariadení a nemá nám to kto pripomenúť.
6: Vitamíny, pravidelná strava, životospráva, pohyb. Tak keď už náhodou príde tá choroba, tak vtedy klienti vedia, že musia byť izolovaní na izbách, dostávajú čajíček teplý a vitamíny, lieky.
1: Do Šaroviec sa v tomto čase vyberieme aj zajtra ráno.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: dnes 8.22, ale pozor, môže sa to stať aj teraz ráno. Dávajte si pozor napríklad na horúci čaj, polievku, šporák, žehlička, všade tam to hrozí. Čo treba robiť okamžite po popálení?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Popáleniny patria medzi najčastejšie úrazy v domácnosti. Vznikajú pri varení, manipulácii s horúcimi predmetmi či tekutinami, ale aj pri opaľovaní alebo kontakte s elektrinou. Hoci na prvý pohľad môžu vyzerať nevinne, nesprávne ošetrenie môže spôsobiť vážne komplikácie, upresňuje doktorka Táňa Bulíková.
3: Pri tej popálenine je dôležité, aby to popálené miesto bolo chladené. A chladiť je možné aj s tečúcou vodou z vodovodu, čo je najväčšou chybou, ak to trvá to chladenie krátko, minútku, dve. To chladenie by malo byť aspoň 10-15 minút. Jednak to má analgetický účinok, že zmierňuje bolesť, ale aj zmenšuje rozsah tej samotnej popáleniny, tá tečúca voda. No a po tom chladení môžeme nejak sterilne prekryť alebo nechať voľne. Keď je to niečo menšie, tak nie je potrebné volať záchrannú službu, ale navštíviť svojho lekára. Ale ak je to väčší rozsah, viac ako 5% u detí napríklad alebo u starých, tak zavolať na 155 a do príchodu teda stále chladiť a prípadne prekryť sterilne. Nedávať na to žiadne masti, žiadne iné roztoky, takže len chladenie vodou z vodovodu.

0: 8.27, poďme o 30 rokov späť. Eros Ramazzotti, aj po pol deviatej, práve to budeme počuť. Aká je situácia na cestách? Zostaňte s nami.
1: Studnička.
2: Najbližšie pôjdeme na kurz výroby podpolianskych vyrezávaných krížov v Detve.
3: Ak sa štát nestará o to, ak je kríž zapísaný nemodlom kudu ze Slovenska a nevytvára podmienky na to, aby toto dedičstvo našich otcov sa uchovávalo, musíme to robiť my. Neviem, či to vydržíme dlho robiť, bez pomoci, ale dúfam, že si to všimnú a že nám budú napomocní.
2: Majster rezbár Jozef Krnáč z Detvy a jeho žiaci v studničke Petra Cíteního. V sobotu po 21.
4: Predstavíme vám portrét výrazného slovenského herca.
5: Á, debuše.
6: Už sa to nesie, už to letí.
4: Ktorý sa do pamäti divákov zapísal stvárnením mnohých dramatických postáv.
7: Začínal o 7 ráno a končil o 2 v noci. Vlastne v tomto režime on fungoval desiatky rokov.
4: Dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Andy Hric. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
2: Koho sa zmena týka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB T2 sa blíži. Koho sa táto zmena týka? Zmena sa týka všetkých našich divákov, ktorí sledujú televízne vysielanie STVR prostredníctvom antény. Naopak, ak sledujete televíziu prostredníctvom káblovej televízie, internetu alebo satelitu, táto zmena sa vášho príjmu televízneho vysielania nedotkne. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
8: Už čo skoro rozhodnete o tom, kto povedie vaše mesto v nasledujúcich 4 rokoch. Predstavíme vám jednotlivých kandidátov, ich vízie a riešenia, ktoré môžu ovplyvniť aj váš život.
9: Sledujte a počúvajte naše diskusie, budeme sa pýtať na to, čo vás zaujíma najviac.
10: Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026. Diskusie s kandidátmi na primátora. V premiére od 12. októbra o 20.20 na 24. a po 15. v Rádiu Regina.
1: Zelená vlna.
0: Stále máme početné kolóny na hlavných ťahoch, zdržanie väčšinou 15 až 20 minút. Na D2 na vjezde do Bratislavy z Malaciek, na Račianskej, potom na D1 od Zlatých Pieskov po Prístavný most, na vjezde do Senice z Lopašova a na vjezde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Dávajte si pozor.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Eros Ramazzotti a teda pred 30 rokmi práve toto letelo. 8.35 aktuálny čas, teraz je na linke meteorologička Jana Potanková. Pekné ráno do SHM želáme.
1: Príjemný dobrý deň prajem.
0: Takže ako sa nám vyvíjajú teploty a teda počasie práve teraz?
1: V týchto chvíľach máme na väčšine územia Slovenska už teda západného Slovenska oblačno až zamračené, ale lokálne je ešte oblačnosť aj zmenšená, predovšetkým napríklad v Trenčianskom kraji, ale takisto aj v lokalitách miestami v Nitrianskom kraji. Čo sa týka aktuálnej teploty, v Holiči máme 16,5 stupňa Celzia, takisto aj v Senici, v Kuchyni pri Malackách 17 stupňov, na Bratislavskom letisku aj Kolibe 14, Malia Vorník má 13 stupňov, Kaľva pri Senci 15,5, Bielikos 16 stupňov, v Piešťanoch je 18, na Mijave 16, v Trenčine 17, v Prievidzi 16, Kamanova má v týchto chvíľach 18 stupňov, takisto aj Žikava, v Nitre je 17 stupňov, v Mužli 16, v Urbanove 19 a v Žiarci 18 stupňov, k tomu nám fúka prevažne juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu.
0: Tak a vývoj počasia počas dňa môžeme teda očakávať podobný charakter ako včera?
1: Dnes bude už úplne iný charakter počasia, to znamená, že bude oblačnosť už postupne iba pribúdať a po väčšinu dňa bude teda oblačno až zamračené. Popoludní treba miestami očakávať dážď alebo prehánky, nie sú vylúčené výnimočne búrky. Napriek tomu bude veľmi teplý deň, pričom denná teplota dnes vystúpi na 21 až 26 stupňov Celzia. Do toho nám bude fúkať prevažne južný vietor s rýchlosťou do 35, v narazoch o hodine, ale okolo 55 km za hodinu.
0: Takže trend sa mení, ako to bude pokračovať ďalej?
1: V noci bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach s dažďom alebo prehánkami, cez deň bude prevažovať premenlivá oblačnosť, zrážky sa už nebudú očakávať. Denná teplota vystúpi zajtra väčšinou na 15 až 20 stupňov Celzia, no a rozfúka sa nám severozápadný vietor s rýchlosťou do 30, v narazoch o hodine okolo 50 km za hodinu.
0: Informovala meteorologička Jana Potanková. Pekný deň, do počutia.
1: Pekný deň, do počutia. Rádio Regina Západ.

0: 8.45 a predstavte si takú dobrú karikatúru, kreslený humor. Niekde ešte časopisy to riešili, Dikobraz alebo Roháč. Aj dnes sa môžeme stretnúť s obrázkami, ktoré nás rozosmejú, ale dokonca nás aj prinútia zamyslieť sa nad vážnymi témami. Kde nájdeme jedinú slovenskú galériu kresleného humoru? Tak tipujete správne, je to v Novom meste nad Váhom. Tam aj organizujú pravidelne súťaž Novomestský osteň. O tých súťažných témach povedal Michalovi Hercegovi karikaturista Vladimír Pavlík.
1: Témy sa týkajú spoločenského života, je to otázka životného prostredia, sú to plasty, potom je to otázka vody, ktorý je nedostatok, potom sú to otázky mieru a vojny vo svete, potom sú tam hlavné témy medziľudských vzťahov. My sa držíme tém, ktoré oslovujú aj zahraničných autorov po celom svete. Nemôžeme dať tému, ktorá je vyložená slovenská, pretože u nás sa zúčastňujú autori Čína, Irán, Južná Amerika, takže tá téma musí byť vhodná pre všetkých autorov na svete.
2: Jiří Novák čerstvo zabodoval na súťaži kresleného humoru Fraštatský trň v Hlohovci. Tvorí ešte na papieri alebo už pomocou počítača?
3: Tak ja své pérovky dělám na čistý papír, ktorý potom skenujú a buď to dělám v tom počítači, pretože dneska ta doba digitálne je taková, že obrázky nebo zarážky nebo to, co sa dělá do časopisu, by sa tam nehodila třeba lavírovaná kresba, ta vodová nebo něco takového. To je taková stará technika.
2: Témou aktuálneho ročníka Fraštatského trňa bola umelá inteligencia, ktorá v rôznych oblastiach vstupuje do našich životov. V súťažných obrázkoch sa dal nájsť humor, ale aj osteň kritiky. Niektoré práce približuje člen poroty František Bojničan.
4: Je to v raji, Adam a Eva, čo bol, tak had ponúkal jablko TV a ona to spravila, že tá umelá inteligencia, ten robot, ponúka to jablko namiesto toho hada.
2: Čiže úplne zrozumiteľné, vieme, čo tým asi autorka chcela povedať. A keď sa posunieme ďalej, ako to ešte inak uchopili ďalší?
4: Ali Miráez z USA, je tam tanečnica, ktorá tančí s tým robotom umelou inteligenciou a okolo sú stoly, kde sedia páni a všetci sú zahobení do mobilných telefónov, všetci pozerajú tých mobilných telefónov, ale tancuje tá umelá inteligencia, ten robot s tou dámou.
2: Čiže tiež obraz súčasnosti.
4: Obraz súčasnosti, bohužiaľ. No.
2: Do súťaže Fraštatský trň prichádzajú stovky obrázkov z celého sveta. Tohto roku boli zastúpené napríklad Čína, Indonézia, Spojené štáty či Belgicko. Pokračuje porotca Marián Kamenčík.
5: Samozrejme, je to aj dlhoročná tradícia. Fraštatský trň to existuje už 30 rokov a existujú portály alebo aj sociálne siete, kde sa združujú práve karikaturisti, dávajú si informácie o súťažiach a samozrejme, ak pošlú tú prácu a zadarí sa im, tak tú informáciu s ňou sa podelia aj s ostatnými svojimi priateľmi a potom aj vidíme, že na ďalší rok alebo ten ročník sa zúčastňujú z tej danej krajiny alebo prípadne mesta aj iní karikaturisti.
6: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: za spoluhráčka, 8.50 o 10 minút bude 9 hodín a v štúdiu nie je spoluhráčka, ale spoluhráč, dnes náš moderátor po 9. Juraj Turis, pekné predpoludne.
1: Pozdravujem aj ja svojich spoluhráčov štúdiu Rádia Regina Západ a samozrejme aj všetkých poslucháčov.
0: Dobre si sa z toho vymotal, takže povedzme aktuality dnes po 9.
1: No, tak v rubrike Krátko a jasne rád používam slovička od jednej pani knihovničky alebo reštaurátorky kníh Beaty Detvenovej. Už sme mali slovička kapitálik alebo predsádka. Kapitálik chráni knižku z boku a predsádka to je tá prvá strana, ktorá je prázdna, keď otvoríte knižku, ale rozprávam o tom preto, lebo my sa dnes budeme rozprávať tiež o reštaurátorstve starých a vzácnych kníh, pretože v dielni v Trenčianskej knižnici tiež svojpomocne opravujú staré vzácne knihy. Tak to bude určite zaujímavé a dozviete sa napríklad aj to, že ťažba hnedého uhlia na Slovensku je síce minulosťou, no banskí záchranári nezanikli a ty dáme priestor dnes predpoludním taktiež.
0: Zostaňte s Jurajom Turisom a ďalší Juraj vám želá pekný deň, Juraj Zváč a pripája sa aj Richard Čimigy.
2: Portréty. V roku 1968 odišiel ako 21-ročný z Banskej Bystrice. Cez Austráliu sa dostal až do Novej Kaledónie, kde žije dodnes ako jediný Slovák. Dnes už s francúzskym pasom.
3: Sa zistilo, že som nie prvý révaj na Novej Kaledónii, pretože ešte za kráľa Ludovika 13. poslal tam nejakého Ludovika révaja, aby náčelníkov podplácal, aby sa nebúrili proti Francii.
2: Jeho celoživotnou vášňou sa stal jacht. No do rodnej Banskej Bystrice sa dodnes rád vracia. Na stretnutie so svetobežníkom Vladimírom Révajom vás pozýva Katarína Kovačechová v nedeľu po 15.
4: No som sa vrátiš. Lebo viem, že ten špenotový plat veľmi nevysiel. Tak pevne som verila, že ho neochutnáš.
5: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
6: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.
7: Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom, Veľká Javorina 100,7 MHz.
8: Už dlho odkladáte zubné ošetrenie zo strachu. Porozprávajme sa o tom. Na zubnej klinike Expert Dent v Mošoň Maďarovári vás vypočujeme, pochopíme vaše obavy a pomôžeme vám pristúpiť k ošetreniu pokojnejšie. Objednajte sa na expertdent.hu. Expert Dent. Pri vás od prvého kroku.
7: Rádio Regina. Hudba môjho života.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Trnave obnovili pamätník nenarodeným deťom aj za pomoci darcov či aukcií umeleckých diel. Na železničnej stanici v Piešťanoch bude dnes taktické cvičenie, v okolí bude zvýšený pohyb hasičskej techniky. Na západnom Slovensku bude polojasno až oblačno, popoludní dážď alebo prehánky a 21 až 26 stupňov. Pozdravuje vás Otto Gerner. Platy zamestnancov štátnej a verejnej správe sa majú od 1. júla budúceho roka zvýšiť o necelých 8,5%. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu k návrhu zákona o štátnom rozpočte na budúci rok. Podľa ministra financií Ladislava Kamenického ide o dohodu v koalícii.
2: Myslím si, že návrh 8,4% je veľmi zaujímavý pre verejnú správu. Dnes som sa tu dozvedel, že niektorí opoziční poslanci sú proti tomu, takže niekto oznámi všetkých tých, ktorí sa to týka.
1: Julius Jakab z opozičného hnutia Slovensko za tým vidí kupovanie ľudí.
3: Tí ľudia ale nie sú hlúpi, nedajú sa kúpiť na takéto bohapusté rozdávanie vlády v predvolebnej kampani.
1: Na Kláštorskej ceste v Slovenskom raji sa včera stretol bežec s medveďom. Podľa starostu obce Hrabušice Marcela Kacvinského sa podobný incident v oblasti Slovenského raja nestal už niekoľko desaťročí.
4: Je to človek tu z okolia. Poranil mu ruku, aj nohu. Nič vážne to nebolo, bol ošetrený v Spišsko-Novohorskej nemocnici.
1: Združenie miest a obcí Slovenska apeluje na vládu, aby riešila zmenu systému manažmentu populácie medveďa. Žiada, aby na úrovni Európskej únie iniciovala legislatívne kroky na zmenu jeho ochrany, hovorí predseda ZMOS Jozef Božík.
5: Bolo by vhodné, aby sme sa okrem toho, že sa staráme o to, aby medveď niekedy bol chránený, aby sme si chránili aj ľudí, aby sme si chránili aj majetok. A tam je dôležité, aby sme sa zaoberali aj európskou smernicou, ktorá definuje postavenie medveďa hnedého, a aby sme hovorili o tom, v akej kategórii sa medveď niekedy bude nachádzať, pokiaľ sa táto situácia nebude nejakým spôsobom regulovať.
1: Samosprávy sú pripravené aktívne spolupracovať na príprave legislatívnych a systémových opatrení. V Trnave sa po minuloročnom požiari podarilo obnoviť pamätník nenarodeným deťom na cintoríne na Kamennej ceste. Pietné miesto vzniklo pred necelými 4 rokmi pre rodiny, ktoré prežili stratu dieťaťa pred jeho narodením, hovorí Rastislav Mráz zo združenia Naše mesto, ktorý bol pri vzniku pamätníka a jeho obnove.
6: Je to pamätník, ktorý si uctieva narodené deti. Nejde tu ani tak o potraty, ide o tú skutočnosť, že každé 9. tehotenstvo štatisticky končí spontánnym potratom. A predovšetkým matky, ktoré si toto zažili, tak hľadajú také miesto, kde to môžu premodliť a presmútiť. A toto miesto našli pri tomto pamätníku.
1: Pamätník sa postupne stal najvyhľadávanejším miestom na cintoríne.
6: Neprišlo len k obnove samotného umeleckého diela, ale prerobil sa aj celý koncept pamätníka. Miesto na palenie sviec bolo úplne odstránené a boli vytvorené nové plochy, ktoré sú oddelené od súsošia rodiny, takže môže tento pamätník slúžiť ešte mnohé roky.
1: Obnova sa podarila vďaka príspevkom darcov, dotáciám Trnavského samosprávneho kraja a výnosom z benefičnej aukcie umeleckých diel. Na železničnej stanici v Piešťanoch bude dnes taktické cvičenie. Upozornilo na to krajské riaditeľstvo hasičského záchranného zboru v Trnave. V okolí stanice bude zvýšený pohyb hasičskej techniky. Upozorňujú hasiči s tým, že nejde o skutočnú mimoriadnu udalosť, ale o plánované cvičenie. Premiéra basketbalistov Nitry v európskom pohári FIBA nevyšla. V úvodnom stretnutí prehrali na palubovke poľského Štetína 81-88. Na západnom Slovensku bude polojasno až oblačno, postupne od západu oblačno až zamračené, popoludní miestami dážď alebo prehánky, výnimočne aj búrky. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, prevažne južný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: kolóne si počkáte na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy z Malacie, kde 10 minút isté vás čaká v Bratislave na Račianskej smerom do centra. Na diaľnici D1 v Bratislave od Zlatých Pieskov prístavný most sa zdržíte 15 minút na vjazde do Senice z Lopašova 10 minút a na diaľnici D1 za Novým mestom nad Váhom smerom na Trnavu sa zdržíte až 20 minút. V Štúrove je pre jarmok uzavretá Komenského ani Námestská ulica v úseku medzi križovatkou so Svetoplukovou a križovatkou s cestou druhej triedy číslo 564. Nákladná doprava to obchádza cez Kbelce. Cestári pracujú aj v Ipaľských Úľanoch, opravujú tam hlavný ťah, počítajte s obmedzeniami. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Po 9. všetkým vám čo najpohodovejšie predpoludnie, dnes 2. oktobrový štvrtok, 8. pozdravujeme všetkých vás, ktorí trávite toto predpoludnie s nami z rádiom Regina Západa. My sa budeme rozprávať o vzdelávaní, ale aj o možnosti porovnať si svoje vedomosti na svetovej úrovni, pretože Slovenská technická univerzita otvorila svetovo uznávaný vzdelávací program v spolupráci s americkou Georgia Institute of Technology, jednou z popredných svetových univerzít v oblasti inovácií, a pripomenieme si osobnosť známej slovenskej archeologičky Marty Remiašovej, ktorá celé svoje pracovné úsilie venovala archeologickému výskumu na Hornej Nitre. Takže pokiaľ chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami. O tejto chvíli sú tu pre vás Michal Nefe a Juraj Turiza. Želáme vám príjemné počúvanie.
0: Predpoludnie s rádiom Regina

0: Pesničku venoval Daniel Elton John, alebo Sir Elton John, na regne 9 hodín 13 minút. A veru, knihám dávajú v Trenčine druhú šancu. Už približne polstoročie funguje v rámci verejnej knižnice Michala Rešetku knihárska dielňa. Opravujú v nej poškodené väzby či uvoľnené a vypadnuté strany. Mesačne sa im takto darí vrátiť späť do obehu desiatky až stovky titulov. Kým kedysi boli podobné dielne bežnou súčasťou knižníc, dnes je tá trenčianska na Slovensku raritou. Navštívila ju Barbora Jurenová.
1: Časť dielne sa nachádza v súteréne knižnice na Jaselskej ulici. Poškodené knihy v nej od roku 1992 opravuje knihárka Jela Zemánková.
2: Proste to rozoberem, musím to vybrať, ale píme.
1: Stav publikácií kontrolujú už pri ich vrátení na centrálnej evidencii. Ak ich poškodil čitateľ, čaká ho pokuta a povinnosť nahradiť titul. Oprava potom prebieha v pomyselnej knižničnej nemocnici, vysvetľuje vedúca knižnično-informačných služieb Silvia Fabová.
3: Knihy na opravu sem prichádzajú z nášho bežného fondu. V podstate nie sú to nejakým spôsobom žiadne vzácne knihy, neprebieha tu reštaurovanie, ale bežná úprava kníh. Buď sú to roztrhané väzby, poškodený chrbát, vypadnuté strany, ktoré naša šikovná knihárka vlepí, opraví a knihy vráti do obehu. A okrem toho, že sa tu opravujú poškodené knihy, tak naša knihárka dokáže aj dať nový obal napríklad periodikám alebo brožúram, ktoré prichádzajú čiastkovo a koncom roka je z toho hotová zviazaná kniha.
1: Knihy, ktoré sú úplne zničené, musia zoskartovať. Ďalšie zase putujú do špeciálnej dielne. Jela Zemánková najčastejšie rieši rozpadnuté väzby alebo voľné listy.
2: V tejto časti mám drôtošičku, elektrickú rezačku a pákové nožnice. Drôtošičkou šijem drôtom na plocho, na strižku. Rezačkou orezávam knižky, voľné listy, keď potrebujem rozrezať papier a poťahový materiál. Elastik, gramoplastik, plátno, baliaci papier. No aj to zladím farby, keď sa mi dá, keď mám taký výber. A niekedy sa dá celoplátené podľa potreby, niekedy poloplátené, niekedy polotuhá väzba, jak podľa potreby.
1: Dodáva, že poškodenie nie je vždy iba chybou čitateľa. Niektoré knihy prichádzajú na pulty už s nekvalitnou väzbou.
2: Niekedy sa mi dostane opraviť priamo ešte z katalogizácie, kde ich preberajú, že zapisujú, aby ich potom mohli poslať po pobočkách pre čitateľov. Stane sa aj tak, že sa uvoľnia, keď ich oni len prvý raz otvoria a bývajú aj tak, že sú proti vláknu narezané tie papiere a to pri tom otváraní o chvíľku povolí.
1: Riaditeľ knižnice Peter Martinák upozorňuje, že ich knihárska dielňa je na Slovensku výnimočná.
4: Táto knihárska dielňa tvorí súčasť trenčianskej knižnice od roku 1973. V minulosti to nebol až tak výnimočný jav z pohľadu knižníc, ale v súčasnosti ide naozaj o minimálne slovenskú raritu a je to teda rarita, ale zároveň aj naša pýcha.
0: Časť dielne kedysi fungovala aj v budove knižnice na Hasičskej ulici. Tá teraz prechádza rekonštrukciou. Po jej dokončení sa vybavenie vráti späť do obnovených priestorov. Zvyšok dielne zostane na súčasnom mieste.

0: Všetkým pohodový štvrtok s rádiom Regina Západ je 9 hodín 23 minút. Ťažba hnedého uhlia na Slovensku je síce minulosťou, no banskí záchranári nezanikli. Nezasahujú len v banskom podzemí, ich pomoc je potrebná aj v ďalších krízových situáciách. Preto sa po zániku bani na Hornej Nitre hľadalo riešenie, ako budú ďalej fungovať. Čo sa aj podarilo, Igorovi Rožkovi viac povedal Stanislav Paulík z hlavnej banskej záchrannej stanice Prievidza.
1: 23. na konci roku na zasadnutí vlády bolo prijaté uznesenie o hľadaní spôsobu dofinancovávania Banskej záchrannej služby. Tento spôsob sa našiel. Bol vytvorený tzv. Banský špeciál, ktorý spadá pod hasičský záchranný zbor, ale samotná hlavná Banská záchranná stanica je ako občianske združenie, čiže by som povedal samostatná právnická osoba.
2: Gro tímu v minulosti tvorili tzv. Dobrovoľní banskí záchranári. Teraz sa to zmenilo.
1: Kedysi sme mali tak špičkou bolo 1000 banských záchranárov, boli to dobrovoľní banskí záchranári a pár technických zamestnancov, ktorí boli profesionáli a boli na hlavnej banskej záchrannej stanici. V súčasnosti máme profesionálny záchranný zbor, je to 24 banských záchranárov, ktorí sa v určitom režime striedajú pohotovostnej služby a vykonávajú zásahy.
3: Na banskej záchrannej stanici je stála pohotovostná služba, službe je stále 11 banských záchranárov, ktorí sú pripravení kedykoľvek zasiahnuť.
2: Doplňa vedúci pohotovostnej služby Branislav Lalík. Banskí záchranári sú stále súčasťou integrovaného záchranného systému. Do terénu vyrážajú na výzvu krajského operačného strediska.
3: Zasahujeme hlavne v podzemí, pri priemyselných haváriách, stiesnených priestoroch a všade tam, kde nedýchateľné prostredie alebo práce vo výškach alebo vo voľných hĺbkach. Robíme záchranu alebo evakuáciu osôb zo zúžených priestorov alebo z jám, akých, kde niekto padne, vyťahujeme odtiaľ ľudí.
2: Jednoducho povedané, banskí záchranári zasahujú v najťažšom prostredí. Prispôsobenú majú aj techniku.
3: Máme asi najlepšie vybavenie s dýchacou technikou zo všetkých záchranných zložiek integrovaného záchranného systému. Máme dýchacie prístroje, ktoré nám umožňujú dýchať 4 hodiny v nedýchateľnom prostredí. Hasiči majú treba len do pol hodinky vydržia dýchať, tak my môžeme ísť na 4 hodiny, čo je podstatne dlhšie, treba pri zásahu v tuneli alebo kde sú dlhšie prístupové cesty. Polhodinový dýchací prístroj tam nestačí, tak 4-hodinový je výhoda. Môžeme to skombinovať, všetci naši záchranári sú lesci, vedia pracovať vo výškach, vedia zlaniť do hĺbky, spustiť sa dole, poskytnúť tam prvú pomoc a evakuovať tie osoby, ktoré sú v nejakej, poviem, jame alebo v nejakej starej bani, vytiahnuť von.
2: Banskí záchranári sú okrem takýchto zásahov potrební aj pre rôzne spoločnosti, vysvetľuje záchranár Stanislav Paulík.
1: Tie organizácie, ktoré vykonávajú banskú činnosť na Slovensku, nie sú v takej kondícii, aby si same mohli vytvoriť vlastnú banskú záchrannú službu. Máme dohody spravené s organizáciami, ktoré vykonávajú banskú činnosť, organizácie, ktoré vykonávajú činnosť banským spôsobom, to sú tie tunely, o ktorých sa hovorí. No a potom organizácie, ktoré si zvážia, že by naše služby mohli potrebovať. Hlavne sa jedná o prácu v nedýchateľnom prostredí, pretože disponujeme technikou takou, ktorá tú prácu umožňuje vykonávať 4 hodiny v kuse.
0: A ja dodám, že sídlo banských záchranárov sa nachádza v Prievidzi. Z hlavnej banskej záchrannej stanice vyrážajú na zásahy po celom Slovensku.

0: Niečo sa končí, niečo začína, keď odchádzajú lásky, nám spieval Rišo Miller na Regine. Je 9 hodín 30 minút a máme pre vás aj túto. Hello a Madu a Ružo, chvíľu, počkajte si.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: V Trnave pred pár dňami otvorili mestské divadlo Prachareň. Historicky prvú sezónu odštartoval Kocúr v čižmách a popri rozprávkach vzniká aj kabaretná línia pre dospelých. Ako sa vyberajú prvé predstavenia nového divadla? Čo robí dramaturgička v továrni na radosť? A kde je hranica medzi klasikou a jej moderným spracovaním? Aj o tom sa porozprávame s dramaturgičkou Katarínou Jánošovou dnes po 12.30.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Chcete si zahrať nejakú hru?
5: Ja si zahrám.
4: Hej?
5: Kebe sa niekto páči, že?
6: Jak vyzerá?
5: Neviem.
7: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
8: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
2: Čo sa zmení pre diváka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Televízne vysielanie STVR prejde 22. septembra na modernejší štandard DVB-T2. Čo to bude znamenať pre našich divákov, ktorí sledujú televíziu cez anténu? Po prechode môže byť potrebné preladiť televízor alebo set-top box. Ak sa vám po prechode prestanú zobrazovať televízne služby STVR, môže to znamenať, že vaše zariadenie potrebuje nové naladenie. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
1: Zelená vlna.
0: V kolone si počkáte na diaľnici D1 v Bratislave od Zlatých Pieskov po prístavný most 10 minút. Niečo podobné vás čaká na diaľnici D1 za Novým Mestom nad Váhom smerom na Trnavu. V Štúrove je pre jarmok uzavretá Komenského a Nánanská cesta. V úseku medzi križovatkou so Svetoplukovou a križovatkou s cestou druhej triedy číslo 564. Nákladná doprava to musí obísť cez Gvelce. Cestári pracujú aj na diaľnici D2 pri Lozorne smerom na Malacky menia. Tam asfalt blokujú ľavý jazdný pruh a v obci Studienka na hlavnom opravujú vozovku pre deti strieda vo jednom jazdnom pruhu a pozori na rýchlosť logicky všade, ale aj medzi Levicami a Držericami, často Kmeťovce v oboch smeroch a na ceste v okolí Kalnej nad Hronom sa pohybuje modrá Škoda Octavia. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 9 hodín 39 minút a vy stále počúvate Rádio Regina Západ.
1: Rádio Regina, dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
0: Slovenská technická univerzita v Bratislave otvorila svetovo uznávaný vzdelávací program Inventure Mind. Ide o spoluprácu s americkou Georgia Institute of Technology, jednou z popredných svetových univerzít v oblasti inovácií. Do programu bolo vybraných 100 študentov stredných škôl maturitného ročníka, ktorí chcú premýšľať podnikavo, riešiť reálne výzvy a získať skúsenosti, ktoré využijú v startupoch, korporáciách aj akademickom prostredí. Mária Babinská najskôr oslovila maturantov.
2: Ja som Dominika Kobrdová z Gymnázia Metodová.
3: Čo očakávate od tohto projektu?
2: Že sa naučím veľa nových vedomostí, budem mať viacej skúseností, čo mi možno pomôže aj pri výbere práce alebo pri hľadaní práce, budem mať veľa skúseností, takže verím, že sa veľa naučím.
3: Čomu sa venujete?
2: Brigadujem v účtovníckej firme, takže som zameraná na tú ekonómiu, tak aj v tom chcem pokračovať ďalej.
3: Ako sa voláte?
4: Matúš Bajer z Gymnázia Juraja Ronca.
3: Aký bol ten výber? Aké podmienky ste museli splniť?
4: Bolo to vlastne prostredníctvom online formulára, kde som vlastne vyplňal niečo o sebe, nechodím na školu, napríklad, čo som v minulosti akože niečo spravil, alebo nejaké moje výsledky, alebo ako mám víziu do budúcna, a podľa toho vyberali.
3: Aké máte vízie do budúcna? Ktorá je tá vaša ťažisková oblasť?
4: No, ja by som teda venoval inžinierstvu, tlakovej technike, takže keďže toto vlastne organizuje technická univerzita v Amerike, čo mi vie dosť pomôcť a celkovo aj tomu podnikateľstvu.
3: Plánujete študovať aj na Slovenskej technickej univerzite?
4: Momentálne mám vybraté dni STU. Ako možnosť to dám ako poistku, že ostanem na Slovensku, ale skorej do zahraničia idem.
3: Rektor Slovenskej technickej univerzity Maximilian Strémy.
5: Ja som hlavne veľmi rád, že máme partnerov ako je Georgia Tech, čo je jedna z najprestížnejších univerzít amerických a najvyššie renkovaných z hľadiska inovácií. Teda pre nás je to veľmi dobrý partner, od ktorého sa môžeme aj veľa učiť, ale aj veľa spoločne spraviť. A samozrejme digitálna koalícia, to je naozaj pekné partnerstvo a pekný trojlistok, ktorý sa snaží prilákať talent už z tých stredných škôl, tak aby dostal priestor realizovať svoje nápady a myšlienky do reality a v našom prostredí, v našom inkubátore. Takže z tejto aktivity sa veľmi teším.
3: 100 stredoškolských študentov z celého Slovenska bolo vybratých podľa istých kritérií. Predpokladám, že si vlastne vychovávate ďalšiu generáciu technicky zdatných odborníkov.
5: A hlavne ukazujeme im, že tu máme priestor na to, aby ich myšlienky sa mohli premieňať do reality, že dostanú šancu vlastne rozvíjať svoje nápady s pomocou mentorov našich zahraničných.
3: Čo všetko by sa mali naučiť?
5: Dostanú možnosť sa naučiť všetko k tomu, aby ten svoj nápad pretavili do reality, do komerčného prostredia. Čiže či sa bavíme od právnej pomoci, od analýzy trhu, biznis riešení, marketu, až po tie technické odborné veci, ktoré k tomu potrebujú, tak to všetko je súčasťou toho programu.
3: Koľkoročný je to program?
5: Je to dvojročný program. Pre nás je veľká výhoda, že dostávame sa k talentovaným študentom už na strednej škole, v tom poslednom ročníku. A verím, že veľa z nich tu zostane, či už na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, alebo na univerzitách na Slovensku.
3: Chcete pokračovať v tomto programe?
5: Pevne dúfam v tom, že na konci si povieme, že to celé dávalo zmysel a ideme to rozšíriť a pokračovať ďalej nie len pre Slovenskú technickú univerzitu, ale aj pre všetky univerzity, ktoré tu sú okolo.
0: Počas tohto programu študenti získajú praktické zručnosti, medzinárodný pohľad na inovácie a možnosť rozvíjať vlastný nápad.
1: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: 90. roky na hrdine PM Samson and Double Key, We Love to Love.
1: Osobnosť na dnes.
0: Dnes budeme hovoriť o archeologičke Marte Remiašovej. 8. oktobra roku 1941 sa síce narodila na Záhorí vo Veľkých Levároch, ale celé svoje pracovné úsilie venovala archeologickému výskumu na Hornej Nitre. Často zdôrazňovala, že súčasnosť nie je možná bez minulosti. Martu Remiašovú nám pripomenie Michal Hercek.
2: Po vysokoškolskom štúdiu nastúpila na miesto archeologičky do Bojnického zámku. Istý čas bola aj riaditeľkou vlastivedného múzea v Prievidzi, no najviac ju to ťahalo k samotnému kopaniu.
3: Mňa tá archeológia vždy bavila, vždy ma zaujímala. Aj v podstate ako riaditeľ som si plnila aj tie svoje archeologické povinnosti, ako sa dá povedať.
2: Na čo nám slúži archeológia, už asi tušíme. Vypočujme si však predsa len odpoveď odborníčky Marty Remiašovej.
3: No, predovšetkým to posúva poznanie človeka o jeho existencii, o jeho minulosti, o jeho vlastne vývoji. Lebo tie predmety, ktoré on zanecháva, vlastne nám dokresľujú, akým spôsobom žili, čím sa živili, čím sa odievali.
2: Z množstva miest na Hornej Nitre, kde Marta Remiašová robila archeologický výskum, vymenujme aspoň niektoré.
3: Či už to boli Horné Vesty, Diviacka Nová Ves, Diviaky Samotné, Dlžín, Opatovce, Lužické pohrebisko, Kocúrany sídlisko, v Bojniciach veľa, ale samozrejme, že to bol najmä Vyšehrad, kde som strávila teda 8 výskumných sezón, čo je dosť veľa a urobil sa tam veľký kus práce.
2: V lokalite Vyšehrad doložila ľudské osídlenie od Halštatu až po 15. storočie. Martu Remiašovú fascinoval aj výskum dechtárskych pecí. Završením jej kariéry bola práca na odkrytí kostolíka svätého Juraja v Skačanoch. Zaujímavé bolo, že archeologický výskum si tam objednali samotní obyvatelia.
3: Mne sa to podarilo na Hornej Nitre v mnohých obciach. Alebo to boli ľudia v Bojniciach, ktorí v záhrade našli proste črepy a teda povolili výskum. Takže ja mám veľmi rada takýchto ľudí, ktorí si vážia prostredie, v ktorom žijú, v ktorom sa nachádzajú, v ktorom vyrastajú ich deti, alebo oni vyrastali v Skačanoch. Na moje veľké prekvapenie, cez tretí týždeň sme mali 10 ľudí, 12 ľudí. Lenže popoludní, keď prišli ľudia z práce, tak div sa svete, oni prišli hore na výskum. A archeologickým výskumom žila celá dedina.
2: Marta Remiašová pripúšťala, že archeológiou bola doslova posadnutá. Do tejto práce vtiahla dokonca aj svoje deti.
3: Oni nechodili po táboroch, oni museli chodiť s mamou na výskumy od mala maličkata. Ich prázdniny neboli dovolenky pri mori, ale boli to prázdniny s mamou na výskume a už ako dorastali, tak pomaly museli aj pracovať.
0: Marta Remiašová, ktorá celú svoju energiu venovala archeologickému výskumu Hornej Nitry, zomrela 22. decembra roku 2007.

0: Koliňanoch pri Nitre sa konajú majstrovstvá Slovenska v orbe. Viac informácií už o chvíľu. V správach o 10. na Regine s Otom Gernerom.
1: Rádio Regina Západ. Kulináriu.
2: Dobrý výlet sa začína tým, čo si zabalíme na cestu. Čo pripraviť do batoha, aby sme neboli hladní a nemuseli siahať po sladkých či slaných lákadlách. V Kulináriu vám poradíme, ako pripraviť zdravé a síte dobroty pre malých aj veľkých výletníkov. S Beátou Repíkovou od pondelka do piatka vždy po 11:30. Všetky diely nájdete na reginazapad.sk aj v aplikácii Audio STVR.
3: Pozývame vás na festival Franz Liszt Festival 3 Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy. Buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festival3cities.com.
4: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Kedy to vypukne?
6: Začnite s vysťahovaním.
7: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
8: Si jediný, kto to môže udelať?
9: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
7: Film Juraja Štepku.
9: Do boja!
7: Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.
3: Doprajte si zdravie v kúpeľoch Lúčky v srdci Liptova. Pokoj, teplá minerálna voda a čas len pre vás. V novembri a decembri získajte výhodnú zľavu na doplatky za kúpeľnú liečbu. 20% pre skupinu A a 10% pre skupinu B. Vyberte si z pobytov pre samoplacov. Čakajú vás procedúry, bazény a chvíle bez honu. Kúpele Lúčky. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeľalucky.sk alebo volajte 044 43 75 111.
10: Haló, teta, kde ste?
11: No, ja upratujem, ako vidíš.
12: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
13: Som slovenská dochodkina.
14: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
15: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
16: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
17: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Najväčší nápor cestujúcich vo vlakoch aj po zavedení 50% zliav v druhej triede sa očakáva na dušičky. V Kolíňanoch pri Nitre sú majstrovstvá Slovenska v orbe, sily si merajú víťazí regionálnych súťaží. Na západnom Slovensku je oblačno až takmer zamračené, popoludní dážď alebo prehánky a 21 až 26 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. V železničnom úzle Žilina nadalej platí mimoriadna situácia, ktorá vznikla v dôsledku požiaru. Štátna tajomnička ministerstva dopravy Denisa Žiláková verí, že ju čoskoro vyriešia.
2: Všetci kompetentní ľudia riešia to, ako tento incident odstrániť.
1: Plynulosť dopravy na železnici brzdí aj plánované výluky, len na severnom koridore medzi Bratislavou a Košicami je ich 5. Počet cestujúcich vo vlakoch druhej triedy po zavedení 50% zľavy narástol. Kritickým obdobím budú podľa generálnej riaditeľky železničnej spoločnosti Slovensko Ivany Piňosovej dušičky.
3: Tam budeme posilňovať vlaky a chceme vypraviť aj mimoriadne vlaky. Predpokladáme, že v novembri končí výluka v Bratislave, v Žiline niekedy teraz v najbližších dňoch, takže myslím si, že tá situácia sa oveľa zlepší.
1: Znížené cestovné o 50% v druhej triede vlakov jazdiacich vo verejnom záujme bude pokračovať aj v novembri. Podľa premiéra Roberta Fica sa ukázalo, že toto opatrenie má na teraz význam, čo potvrdzuje aj zvýšený záujem cestujúcich o cestovanie vlakmi.
4: Za týchto okolností som presvedčený, hoci ide obrovský výdavok, ak to dám dohromady aj s vúckami a z MHD v krajských mestách. V prípade železničnej spoločnosti Slovensko AS budeme pokračovať aj v novembri. O tom nie je pochyb. Myslím si, že môžem už povedať, že aj v decembri.
1: Dodal, že zľavy v MHD a prímeskej autobusovej doprave sa budú ešte vyhodnocovať.
4: Ak sa ukáže, že ten dopad je podobný, ako to je v prípade vlakov, tak sa nebudeme brániť hľadať peniaze aj na tento dotačný mechanizmus, ktorý sa dotýka vyšších územných celkov, na prímestských autobusov a ktorý sa dotýka 8 krajských miest a mestskej hromadnej dopravy.
1: Na poliach pri obci Kolíňany nedaleko Nitry sú majstrovstvá Slovenska v oraní. Tie boli u nás v minulosti každoročne, neskôr však od nich upustili a tradíciu sa podarilo obnoviť po takmer 10 rokoch. Sily v oraní na svojich traktoroch a pluhoch si merajú víťazí regionálnych súťaží aj študenti niektorých stredných škôl. Víťaz získa nomináciu na budúcoročné majstrovstvá sveta v Kenii, hovorí predseda Slovenskej spoločnosti pre orbu Pavol Findura.
5: Obsahom je ukázať majstrovstvo oráčov. Dnes aj v tejto oblasti sme sa posunuli niekde ďalej. Máme inteligentné pluhy, máme traktory, ktoré sa dokážu same navádzať. Tu je to vlastne o tej zručnosti jednotlivých oráčov, o tom ich dobrom oku a o tom správnom nastavení pluhu.
1: 13 divadelných produkcií hlavného programu a dve sprievodné podujatia prináša do Trenčína 32. ročník Medzinárodného festivalu jedného herca Sám na javisku. Začína sa dnes a skončí v nedeľu. Program sa tento rok rozšíril do viacerých častí mesta a diváci ho budú môcť navštíviť tiež po prvý raz aj v zrekonštruovanej synagóge Trenčín. Podľa riaditeľa festivalu Kamila Bystrického je to výnimočný festival s vlastnou históriou, dramaturgiou a medzinárodným presahom a zároveň jediné podujatie svojho druhu na Slovensku. V druhom kole volejbalovej Nikel Extraligy žien zvíťazila Nitra nad Liptovským Hrádkom, Slovan Bratislava v Pezinku a Žilina v Brusne zhodne 3-0. Trnava úspela na palubovke Prešova 3-1. Na západnom Slovensku je oblačno až takmer zamračené, popoludní miestami dážď alebo prehánky, výnimočne aj búrky. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, prevažne južný vietor do 35, v nárazoch ojedinelo okolo 55 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Po polhodine nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska. V kolóne si počkáte ešte stále na diaľnici D1 za Novým mestom nad Váhom smerom na Trnavu. Zdržíte sa asi 10 minút. Štúrove je pre Jarmok uzavretá Komenského a Nánanská cesta. V úseku medzi križovatkou so Svetoplukovou a križovatkou s cestou druhej triedy číslo 564 nákladná doprava to musí obísť cez Kbelce. Cestári pracujú aj na diaľnici D2 pri Lozorne smerom na Malacké menia. Asfalt blokujú ľavý jazdný pruh a v obci Želiezovce v časti Veľký dvor modernizujú hlavný ťah, počítajte taktiež s obmedzeniami a pozor na rýchlosť medzi Levicami a Drženicami, časťou Kmeťovce v oboch smeroch. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Sme radi, že aj po 10. hodine ostávate s nami v spoločnosti Rádia a Regina Západ a my sa dnes budeme venovať dôležitej téme, ktorá sa dotýka každého jedného z nás, a to seniorom. Slovensko nám demograficky stárne až vymiera a my sa budeme rozprávať o mobilných hospicoch a zdravotnej starostlivosti doma a možno aj o tom, pre koho je takáto paliatívna starostlivosť vhodná. Okrem toho nás čakajú pravidelní farmári a informácie z dní poľa kukurice a zaujímať nás bude, ako to vyzerá s úrodami, pretože mnohí farmári tvrdia, že je to zlé. Nože v Desa vzali si dnes povieme viac o histórii domácich trenažérov. Ak chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami. Aj naďalej vás pozdravujú Michal Mefe a Juraj Turis.
0: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: ústavu a ich blízkym mobilný hospic. Čo všetko môže mobilný hospic pacientovi doma zabezpečiť, kto sa stará o neho aj jeho rodinu a kedy môže byť práve takáto forma paliatívnej starostlivosti vhodná a čo by mal pacient a jeho blízky vedieť, ak chcú hospicovú starostlivosť využívať doma. Beata Repíková oslovila koordinátorku mobilného hospicu pri Národnom onkologickom ústave Henrietu Klimentovú.
1: Je veľa pacientov, ktorí chcú byť naozaj v tom závere života doma. Je to pre ňo také prirodzenejšie, aj príjemnejšie byť v tom domácom prostredí, má takú tú pocit bezpečia a istoty a je s tým príbuzným. Tým, že aj tie lôžka akutné nie sú na doopatrovávanie, lebo aj to zomieranie netrvá, že deň, dva, tých počet lôžok je aj menej, tak buď potom máme teda tie kamenné hospice, alebo ak je tá rodina ochotná a chce byť s tým príbuzným, tak vlastne my môžeme vtedy prichádzať.
2: Mobilný hospic pri Národnom onkologickom ústave vznikol v roku 2020. Pribúdajú aj sestry?
1: V podstate áno, lebo aj tých pacientov pribúda a bohužiaľ aj ten záver života sa nám nevyhne niekedy, takže áno.
2: Ako spolupracuje mobilný hospic s lekármi, ktorí pacienta liečia?
1: V podstate mobilný hospic je tu pre pacientov, ktorým bola ukončená liečba. Vieme, že ten záver života sa blíži. Keď chemoterapia už im nepomáha, riešime vlastne symptómy, ktoré to ochorenie prináša. V podstate mobilný hospic je súčasťou paliatívneho oddelenia. My sme jeden tím a nám odozdávajú pacientov lekári z celej nemocnice. Keď vidí, že už mu nepomáha tá chemoterapia, tak máme každý týždeň taký multidisciplinárny seminár, kde lekári odozdávajú do našej starostlivosti, teda buď do paliatívnej, že na ambulanciu alebo na oddelenie, alebo do mobilného hospicu.
2: Dôležitá je spolupráca nielen s pacientom, ale aj s jeho rodinou. Ako táto spolupráca vyzerá priamo v domácom prostredí?
1: No musím prezistiť si vtedy, či vôbec majú záujem o takúto starostlivosť, či by s tým súhlasili, či tam je ten príbuzný, ktorý sa dokáže postarať, lebo treba tam 24-hodinovú starostlivosť. Buď teda vieme im dať, ak funguje 3-mesačná OCR, čo je pre príbuzných, ktorí majú doma takéhoto človeka, alebo teda si nejak zariadia či opatrovateľku. Takže odkomunikujeme si aj s tou rodinou, urobíme si taký family meeting, kde zistíme, čo vlastne aj o nich očakávajú, či chcú, aby teda ten záver života strávil ten pacient doma a potom môžeme vlastne my nastúpiť do tej služby a postarať sa o neho.
2: Pacientovi môže prísť sestra, psychológ či kňaz. Ako to funguje? Musí si rodina návštevu vopred dohodnúť?
1: Vždy v piatok si robíme rozpis na ten nasledujúci týždeň. Oni vedia len deň, presnú hodinu im neviem povedať, lebo môže byť to, že ráno mi niekto zavolá, že je akutne zle a musím ísť úplne niekam inám, ale vedia, že teda v ten deň prídeme medzi nejakou 9:00, 1:00, čakajú na nás.
2: Koľko výjazdov dokáže mobilný hospic za deň zvládnuť?
1: Ak sa podarí 3-4, podľa toho, ako ďaleko ideme. Keď aj urobíme výjazdy a niekto sa má akutne zle, ešte robíme ďalší výjazd.
2: Za akou konkrétnou pomocou môže rodina počítať?
1: No my sa staráme v podstate len o pacientov z našeho ústavu. Od toho počiatku ochorenia až po ten záver.
0: Starostlivosť mobilného hospicu však nekončí úmrtím pacienta, ale pokračuje podporou pozostalých, ktorí potrebujú pomoc, rozhovor či odbornú podporu pri zvládaní smútku a straty. Mobilný hospic Klenová funguje pri Národnom onkologickom ústave od roku 2020.

0: Je 10 hodín 21 minút a vy počúvate Rádio Regina Západ. Slúžia na domáci aj klubový kardiotréning bez ohľadu na počasie, kde sa vlastne vzal trenažér.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Niekto chodí behať do prírody, iný sa zatvorí v garáži a beží ako o život, beží na trenažéri. Tomuto som veru nikdy neprišla na chuť, ale trenažér vznikol z potreby ľudí cvičiť a zlepšovať svoju kondíciu aj bez toho, aby museli ísť von. Prvé jednoduché cvičebné zariadenia sa začali používať už v minulosti, najmä na tréning vojakov a športovcov. V roku 1995 spoločnosť Precor predstavila eliptický fitness cross trainer. Prvý kus cvičebného vybavenia, ktorý umožňoval chodidlu pohybovať sa z pety na špičku, rovnako ako pri behu. Jeho patentovaný mechanizmus spája zadný zotrvačník s predným pedálom, čím vytvára plynulý eliptický pohyb. To je kľúč k pohodliu chodidla a znižuje znecitlivenie chodidla, ku ktorému dochádza pri používaní iných stacionárnych kardiozariadení. Postupne sa začali vyrábať rôzne stroje na cvičenie. Medzi ne patrili napríklad stacionárne bicykle, bežecké pásy a zariadenia na posilňovanie svalov. Ľudia ich mohli používať doma, v telocvičniach alebo vo fitness centrách. Moderné trenažéry sa začali výraznejšie rozvíjať v 20. storočí. Vďaka technickému pokroku dostali displej, ktorý ukazuje napríklad čas, rýchlosť, vzdialenosť alebo počet spálených kalórií. Už len si večer po cvičení nedať zmrzlinu a svet bude krajší.

0: Too Little Too Late nám spievala speváčka menom Jojo. Je 10 hodín 29 minút a my sa logicky pozrieme už o chvíľu aj na cesty západného Slovenska.
1: Seriál Rádia Regina Západ.
2: Jesenné farby, vône a príbehy zo života viacerých generácií nájdete v seriáli Michala Hercega.
3: V materskej škole máme strom. Na konároch máme fotky detičiek. Na pne máme fotky rodičov a na koreňoch máme fotky starých rodičov.
2: Od pondelka do piatka vždy po 8. Všetky diely si môžete vypočuť na reginazapad.sk aj v aplikácii Audio STVR.
4: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karierexpo.sk.
5: Predstavíme vám portrét výrazného slovenského herca.
6: Á, debuše.
7: Už sa to nesie, už to letí.
5: Ktorý sa do pamäti divákov zapísal stvárnením mnohých dramatických postáv.
8: Začínal o 7 ráno a končil o 2 v noci. Vlastne v tomto režime on fungoval desiatky rokov.
5: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Andy Hric. V premiére v nedeľu večer na dvojke.
9: Už čoskoro rozhodnete o tom, kto povedie vaše mesto v nasledujúcich 4 rokoch. Predstavíme vám jednotlivých kandidátov, ich vízie a riešenia, ktoré môžu ovplyvniť aj váš život.
10: Sledujte a počúvajte naše diskusie, budeme sa pýtať na to, čo vás zaujíma najviac.
11: Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026. Diskusie s kandidátmi na primátora. V premiére od 12. októbra o 20.20 na 24. a po 15. v Rádiu Regina.
1: Zelená vlna.
0: V kolone si počkáte na diaľnici D1 za Novým mestom nad Váhom smerom na Trnavu a zdržíte sa asi 10 až 15 minút. V obci Čeľadice na hlavnom ťahu smerom na Kovárce pracujú cestári a o niečo ďalej je v opačnom smere odstavená dodávka. Štúrov je pre jarmok uzavretá Komenského a Nánanská cesta. V úseku medzi križovatkou so Svetoplukovou cestári pracujú aj v obci Studienka na hlavnom ťahu, tam opravujú vozovku pre deti striedavo v jednom jazdnom pruhu a pozor aj na rýchlosť logicky všade, ale aj v Komárne Novej stráži v oboch smeroch. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Západ, klub farmárov.
1: Vidieť porasty rôznych odrôd, porovnať, ako ktorá odolala výčinom počasia v danom roku, aj sa viac dozvedieť o šľachtení, cenách či možnostiach zberu a najmodernejšej technike. To sú dôvody, prečo sa poľnohospodári stretávajú na rôznych pestovateľských dňoch. Jedným z nich je aj Deň poľa kukurice, ktorý sa tento rok uskutočnil pri Seliciach. Bola tam aj Jana Obrancová.
2: Témou číslo 1 boli samozrejme úrody kukurice. Tie sa síce líšia v závislosti od regiónu, vo všeobecnosti však možno povedať, že poľnohospodárov nepotešili. Za regionálnu poľnohospodársku a potravinársku komoru Trenčín hovorí predseda Martin Švajda.
3: Na Trenčiansku máme zatiaľ po spustenom jesennom monitoringu výpadky okolo 30-40%. Tam, kde sme boli bežne zvyknutí, kde sme mali 30 tón z hektára silážnej kukurice, tak teraz máme aj 15-18. Ten priemer sa pohybuje okolo 20 tón, takže ten výpadok je veľký.
2: A to nie len pre slabú úrodu, ale aj preto, že mnohí poľnohospodári, najmä tí, ktorí sú zároveň chovateľmi zvierat, počas sezóny menili plány.
3: Pri zrnovej kukurice sme museli dokonca zvoliť metódu, že ju zoberieme teda do siláži, aby sme mohli čím nakrmiť dobytok. Vlastne zobrala sa v takej fáze zrelosti, že nenechala sa teda úplne vysušiť. Ona už aj tak nám teda riadne uschýňala vďaka tomuto suchu na poli, ale zobrali sme ju teda v predstihu a použili do tej silážnej kukurice.
2: Postupovali tak chovatelia naprieč Slovenskom, medzi nimi aj Vysokoškolský poľnohospodársky podnik Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, potvrdil konateľ Pavol Findura.
4: Máme výmeru do 300 hektárov, kde sme chceli mať vlastne kukuricu na zrnov, tak vzhľadom na to, že máme pomerne silnú živočíšnu výrobu, máme 700 kusov hovädzieho dobytka, tak sme jednoducho museli zosilážovať takmer celú plochu. To sucho nás jednoducho dobehlo, dnes naozaj zabezpečí vlastne tú krmovinovú základňu vlastne do toho ďalšieho roka alebo respektíve priebehu tej zimy, bude mať, myslím si, že problém každý jeden z tých poľnohospodárov.
2: Nízku úrodu kukurice pritom nepociťujú len naši pestovatelia. Problémom je aj v iných európskych krajinách a dokonca mnohých, priznáva aj analytik a vedúci oddelenia agrobiznisu Unicredit Bank Peter Horný. Aj v tomto prípade sa tak naplno prejavuje zákon trhu, a teda, keď je niečoho menej a dopyt stúpa, odráža sa to na cenách.
5: Cena stúpa. Je to jednoznačne vidieť vlastne na Matife, na burze, ktorá sa obchoduje s kukuricou, že cena stúpa. Cena je vyššia, poviem, o 30% zhruba oproti minulému roku, čo je pozitívne. Negatívne je, že tie poklesy úrodu poľnohospodárov tento rok sú častokrát vyššie ako tých 30%, takže veľmi bolo dôležité, a kto robil aké opatrenia, kto mal aké šťastie, či mu zapršalo, či mu nezapršalo.
2: Zber kukurice z polí stále pokračuje a výsledky úrod tak budú známe až o niekoľko týždňov. Už teraz je však jasné, že kukurica tento rok patrí medzi plodiny, ktoré utrpeli suchom najviac.
1: Ceny kukurice na burzách rastú, straty na úrode však zrejme naplno nepokryjú. Pri téme kukurice zostávame a vrátime sa k nej aj o chvíľu.
0: Rádio Regina Západ, klub farmárov.

0: Rádio Regina Západ, klub farmárov. Kukurica je častou plodinou na našich poliach. Pestuje sa po celom Slovensku a na poliach ju možno vidieť aj teraz. Ide totiž o jesennú plodinu, ktorej zber bežne trvá aj do novembra. Tento rok sa však začal pomerne skoro a navyše úrody je oproti iným rokom menej, a to miestami výrazne. Mnohí poľnohospodári sa zhodujú, že takú kukuricu ako tento rok nemali ani za desiatky rokov. Viac už Jana Obrancová.
1: So zberom kukurice, a to predovšetkým na siláže, začali poľnohospodári už v auguste. Na jeseň pokračuje zber kukurice na zrno, prípadne na osivo, vysvetľuje Martin Švajda z Trenčianskej regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
2: Siláž sa teda zberá na zeleno, kde sa pomelú aj šulky spolu so zrnom aj s celou rastlinou. Zo zrnovej kukurice prioritne sa robia krmné zmesy, vymláca sa teda zrno, ale je aj osivová kukurica, ktorá teda slúži ďalšie roky na osivo.
1: Jana Holeciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, dodáva.
3: Do konca septembra poľnohospodári pozbierali 21% kukurice na zrno a až 82% kukurice na siláž. Vzhľadom na pokračujúce extrémne sucho a pri porovnávaní monitoringov z rovnakého obdobia minulých rokov jednoznačne vyplýva, že plodiny sa zbierajú veľmi rýchlo.
1: Sucho nielen urýchlilo zber, ale podpísalo sa aj pod slabšie úrody, dodáva Martin Švajda, podľa ktorého boli problémy počas celej vegetácie kukurice, vrátane obdobia opeľovania.
2: Keďže kukurica je veľmi háklivá pri opelení na vysoké teploty, stalo sa nám proste to, že pel nám niekde až zaschol a nebola dopelená teda tá kukurica. Výsledkom toho sú, že máme namiesto troch šulkov iba jeden na tej rastline.
1: Kukurica patrí k plodinám, ktoré sucho poškodilo najviac. Potvrdzujú to aj skúsenosti poisťovní, riaditeľ agrapoisťovne Dalibor Bán.
4: Je to jedna z najviac poisťovaných plodín voči suchu. Kukurica predstavuje nejakých 85% poisťovaných plodín a tento rok tí, čo sa rozhodli poistiť, urobili dobre. Nehovorím, že sú zahojení, ale pomôže im to prežiť tento rok.
1: Škody na jesenných plodinách totiž podľa Dalibora Bána možno rátať na desiatky miliónov eur. Nedostatok zrážok bol obrovský.
4: Najdôležitejšia fáza okolo kvitnutia, opeľovania a tak ďalej, tam sú deficity až do 93%. Znamená, že ak je desaťročný priemer 100 mm, tak napršalo do 7 mm, čo je extrémne sucho.
1: A keďže s ním poľnohospodári nebojujú len na Slovensku, ale aj v iných krajinách, nižšie úrody kukurice hlásia pestovatelia naprieč Európou. To sa podpisuje aj na jej cene na burzách, ktorá podľa analytika a vedúceho oddelenia agrobiznisu Unicredit Bank Martina Horného už stúpla. Medziročne je vyššia asi o 30%.
5: Je predpoklad, že sa to preleje do realizácie vlastne bude mesa alebo samotného mlieka a logika hovorí, mali by narast tie ceny.
1: Hoci spotrebiteľov rast cien potravín určite nepoteší, rast výkupných cien základných komodít môže farmárom pomôcť vykryť straty spôsobené malými úrodami, ale zrejme len čiastočne. Poklesy úrody sú totiž spravidla vyššie ako nárast výkupných cien.
0: Hoci zber jesenných plodín, a teda i kukurice, stále pokračuje, už teraz je isté, že pôjde pri tejto plodine o jeden z najhorších rokov. A keďže kukurica je základom krmiva pre zvieratá, postupne sa to môže premietnúť i do cien mesa či mlieka na pultoch obchodov. Rádio Regina Západ, klub farmárov.

0: host Rádia Regina Západ.
1: V Trnave pred pár dňami otvorili Mestské divadlo Prachárň. Historicky prvú sezónu odštartoval Kocúr v Čižmách a popri rozprávkach vzniká aj kabaretná línia pre dospelých. Ako sa vyberajú prvé predstavenia nového divadla? Čo robí dramaturgička v továrni na radosť? A kde je hranica medzi klasikou a jej moderným spracovaním? Aj o tom sa porozprávame s dramaturgičkou Katarínou Jánošovou dnes po 12.30. Bojíte sa zubára? Rozumieme vašim obavám a pomôžeme vám urobiť prvý krok. Na zubnej klinike Expert Dent v Mošoň Maďarovári vás privítame s trpezlivosťou a pochopením, aby ste sa mohli opäť smelo usmievať. Objednajte sa na expertdent.hu. Expert Dent. Starostlivosť od prvého okamihu.
0: Panoráma Rádia Regina.
1: Patrí medzi najlepších cyklistov slovenskej a českej histórie. Ján Svorada je víťaz pretekov mieru, držiteľ etapových triumfov na Tour de France za Slovensko aj Česko. V roku 2001 ovládol šprint posledné etapy na ikonických Champs-Élysées v Paríži. Zaspomína si, kedy u neho zvíťazil bicykel nad hokejkou, aj na začiatky profesionálnej kariéry. Porozpráva aj o rozdieloch medzi cyklistickou komunitou na Slovensku, Morave a v Čechách. Počúvajte v sobotu po 10.
2: To s tou pomocou, to si myslel vážne?
3: Určite ti môžem slúbiť, že zájdem aspoň na testy. Aby sa zistilo, či som vhodný darca. Teda, či sme naozaj bratia.
4: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
5: Myslím som na test. Lebo viem, že ten spenotový plat veľmi nevysiel. Pevne som verila, že ho neochutnáš.
4: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na portáli Profesia je historicky najviac pracovných ponúk pre zdravotné sestry. Sanica po roku opäť avizuje tradičné novembrové podujatie Martinské svetlonosenie. Na západnom Slovensku oblačno až takmer zamračené, popoludní dáž alebo prehánky a 21 až 26 stupňov. Pri mikrofóne je Otto Gerner. Zamestnávateľia zverejnili od januára do konca septembra na portáli Profesia 2515 ponúk na zdravotné sestry, čo predstavuje historicky najväčší dopyt. Najviac inzerátov je na západe krajiny. Mierne rastie aj záujem uchádzačov. Na jednu ponuku reagovalo tento rok v priemere 13 ľudí, v lani 12 a v roku 2024 odpovedalo v priemere 10 uchádzačov. Pokračuje Ľubica Melcerová z Alma Career Slovakia.
2: Aktuálne je na portáli Profesia zverejnených 254 inzerátov na zdravotné sestry. Takmer polovica aktuálnych inzerátov je z Bratislavského kraja. Nasleduje Košický a Nitriansky kraj. Najvýraznejšie medziročne vzrastol dopyt po zdravotných sestrách v Prešovskom kraji o 32%, v Košickom a v Nitrianskom kraji rástol o 24%. Naopak v Banskobystrickom kraji ich ubudlo o 21% a v Trnavskom o 12%.
1: Portál finančnej správy má od zajtra 9. oktobra do nedele 11. oktobra plánovanú údržbu. Cez odstávku dočasne obmedzia elektronické služby a na určitý čas nebude portál dostupný vôbec. Viac povedal hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
3: V týchto dňoch nebude možné podávať mailové dopyty na call centrum prostredníctvom kontaktného formuláru dostupného v portálovej časti Kontakty. Telefonická komunikácia s daňovým a celným call centrom prostredníctvom infolinky ostáva dňa 9.10. plne funkčná.
1: V Bratislave je od dnes až do štvrtka 18. oktobra španielský týždeň. Cieľom festivalu je približiť bohatstvo a rozmanitosť španielskej kultúry slovenskej verejnosti prostredníctvom aktivít navrhnutých pre všetky vekové kategórie a celé rodiny. Pripravený je program plný umenia, hudby či gastronómie. V kine Lumière v Bratislave budú dni španielského filmu. Sanica po roku opäť avizuje tradičné novembrové podujatie Martinské svetlonosenie. Podujatie venované svätému Martinovi, patrónovi mesta, bude 7. novembra na námestí Oslobodenia v priestoroch Múzea Sanica. Organizátori pripravili oproti predchádzajúcim ročníkom aj viaceré novinky. Informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
4: Okrem námestia si budú môcť program už od 13. hodiny návštevníci užívať budové aj areály Múzea Sanica, kde ich čaká digitálne prezentácia príbehu svätého Martina a živé svetelné sochy. V rámci hry s názvom Nájdi kostru sa budú môcť malí aj veľkí návštevníci zúčastniť zábavného archeologického výskumu. Vyskúšať si budú môcť aj postrehovú interaktívnu hru Lovec svetla.
1: Svetový pohár v alpskom lyžovaní sa po troch rokoch vráti do Jasnej. Ženské preteky sú na programe 23. a 24. januára a zväz chce elitný seriál dostať na Slovensko pravidelne. Pokračuje prezident zväzu Martin Paško.
5: Veľmi sa tešíme, že sa to podarilo opätovne dostať na Slovensko. To je pre nás kľúčové ukázať celému svetu, že veľké podujatia na Slovensko patria, že máme na to podmienky, máme na to schopných organizátorov a taktiež máme významnú podporu v našich fanúšikov.
1: Na západnom Slovensku je oblačno až takmer zamračené, popoludní miestami dažď alebo prehánky, výnimočne aj búrky. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, prevažne južný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehodu máme hlásenú medzi Gabčíkovom a Patašom. V kolóne si počkáte na diaľnici D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy sa zdržíte 10 minút. 20 minút to bude na vjazde do Senice z Lopašova a na diaľnici D1 za Novým mestom nad Váhom smerom na Trnavu si počkáte 10 minút. V obci Čeľadice na hlavnom ťahu smerom na Kovarce pracujú cestári. O niečo ďalej je v opačnom smere odstavená dodávka. V Štúrove je pre Jarmoku zavretá Komenského a Nánanská cesta. Cestári pracujú aj v Bohmenovce nad Trnavou, opravujú medzi železničným priecestím a mostom ponad Trnavku. Prejdete striedavo v jednom jazdnom pruhu a pozori na rýchlosť logicky všade, ale aj v Komárne Novej Stráži v oboch smeroch. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
7: predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Všetkým vám pohodové predpoludne aj po 11. A vy, ktorí máte radi šport a špeciálne loptové športy, ste s nami správne, pretože včera prijala pozvanie do štúdia Rádia Regina Západ Lucia Kevická, ktorá dokáže s loptou také veci, pri ktorých väčšina z nás zápasí už s obyčajným žonglovaním a ako prvá žena na svete napríklad skočila salto vzad s loptou medzi kolenami. To najlepšie z rozhovoru vám pustíme už čoskoro a keďže je október, mesiacom úcty k starším, nad stárnutím sa zamyslíme s autorom rozhlasových fíčrov Emilom Benčíkom, ktorý má rád humor a šport, nuža v kulináriu bude aj dnes reč o tzv. Jedlách na cestu. Ak chcete vedieť viac, nechajte si Rádio Regina Západ naladené i naďalej. Pozdravujú vás Michal Nefe a Juraj Turis.
7: Predpoludnie s Rádiom Regina Západ.

0: freestyle futbal, a to až do takej miery, že sa dostala na samotný zlatý vrchol celosvetovej špičky.
1: Poďme teda k tomu freestyle futbalu. Vysvetlíme to tak celkom laicky. Zámerne to teda nechám na vás, lebo sama som zvedavá, ako vysvetlíte napríklad kolegom v práci alebo kdekoľvek, že ste majsterka sveta vo freestyle.
2: Ja to popisujem tak, že freestyle futbal je žonglovanie s loptou, ale nie len to klasické na nohách, ale my sa snažíme aj udržať loptu všelikde, napríklad sú to triky na hlave, potom máme triky aj v sede, žonglujeme v sede. Kľudne, keď už sme unavení, tak si aj lahneme a žonglujeme s nohami zdvihnutými hore. Takže je to taká aj akrobácia, nie je to iba futbal, čo si človek predstaví, a len ten trik, čo vidia napríklad oni tých najlepších futbalistov, že spravia nejaký ten trik na ihrisku, ale freestyle futbal už je také spojenie aj tej akrobácie, trošku aj gymnastiky, zapájame do toho aj stojky alebo mostíky, takže je to takáto už kombinácia.
1: No, keď vás tak ľudská počúvam, tak mi to tak prípada, že bude to asi také spojenie kontroly nad tou loptou, dobrá technika, ale aj rytmus, nejaká kreativita a vlastný štýl a vlastne aj zapájenie naozaj toho úplne celého tela.
2: Áno, áno, presne tak toto je.
1: Čo z toho ale dostane najviac zabrať? Toho vášho tela. Sú to tie nohy stále, alebo dá sa to vôbec povedať?
2: Ja si myslím, že každému závisí aj individuálne, čo mu ide najťažšie, ale nám, ženám konkrétne práve tie triky v stoji na tých nohách, kde už nejde iba o tú jednu obtočku, ale treba tú loptu obtočiť viackrát, tak v tom muži sú výrazne dominantnejší. Tam na nich sa až tak nechytáme ešte ani na tej svetovej úrovni. Oni jednoducho majú tie svaly inak vyvinuté už od prírody, takže toto je pre nás veľmi ťažké dotrénovať. Ale zas ženy sú lepšie v tých akrobatickejších trikoch, v tých takých presných trikoch a kontrole, takže je to aj takto vidno, alebo potom to závisí aj od toho jednotlivca, čo sa mu viac páči, či triky v sede, to pre mňa, mne sa páči tak v sede, to si len tak hovorím, sedím, kopem nohami, ale pre niekoho je to zase veľmi náročné držať tak nohy zdvihnuté alebo robiť takéto triky.
1: Tak teraz je možno na mieste otázka, či je to viac šport, umenie alebo show.
2: Je to zase taká kombinácia. Ja som to brala predtým viac ako šport, chodila som na tie súťaže, zameriavala som sa teda na triky, ktoré boli v súťažiach dobre ohodnotené, lebo je rozdiel robiť vystúpenia, tam zase divák ohodnotí úplne iné triky, ktoré sú skôr vizuálne pekné, ale jednoduchšie, a na súťažiach treba náročnejšie triky, takže môže sa to poňať týmito dvoma spôsobmi, buď športovo, tak som to brala voľakedy, ale keďže už teda nesúťažím na tých vrcholových podujatiach, tak zapájam viac tie vizuálne efektnejšie triky kvôli vystúpeniam.
0: A ja ešte dodám, že celý rozhovor nájdete aj na našom archíve audio.stvr, a dnes sa porozprávame s dramaturgičkou Nového mestského divadla Prachareň v Trnave Katarínou Jánošovou.
3: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30.

0: Madness vedia nakopnúť. Our House ste počúvali v rádiu Regina Západ. 11 hodín 21 minút. A v rámci mesiaca úcty k starším dostane slovo autor rozhlasových fíčrov Emil Benčík, ktorý má rád humor, ale aj šport.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Ako sa hovorí, pohyb je život a s týmto životným motom súhlasí aj dlhoročný rozhlasový autor Emil Benčík. Stále športuje, udržiava si dobrú kondíciu, má dobrú náladu, humor mu je stále vlastný aj po 90-ke. Má teda nejaké tipy, ako žiť zdravo a ako sa udržiavať v dobrej kondícii?
3: Isté, že je to súčasť života, celého životného štýlu, toho, ako človek má mentalitu, aké má plány, ako žije jednoducho. Ak je optimista, tak bez humoru sa nezaobíde, pretože humor to je liek. Liek na všetky strasti a na dušu. Ľudia, ktorí sa vedia tešiť zo života, obyčajne sa im ľahšie žije a žijú dlhšie, pretože majú cieľ, vedia sa tešiť. Zajtra bude lepšie.
2: A dokonca vy ste si povedali kedysi dávno pred 10 rokmi, že zajtra to urobím a naozaj sa vám to podarilo, vy ste to neodkladali, že máte dokonca aj vlastný kanál, na ktorom takisto môžeme počúvať tieto rozhlasové pásma, osobnosti. A keď som sa len tam pozrel, tak som nechcel tomu veriť, že to nemá konca. Čiže koľko je tam tých diel približne?
3: Na tom mojom kanáli, na ktorom vysielam svoju rozhlasovú tvorbu a literárnu tvorbu, je dosiaľ, ak sa nemýlim, ale myslím, že nie, okolo 280 relácií.

0: Všetkým vám pohodový štvrtok v našej spoločnosti, v spoločnosti Rádia Regina Západ. Máme pre vás aj túto skvelú slovenskú kapelu.
1: A mraz, cudzí vlas, ani čas.
0: Ivan Tásler, skupina IMT Smile a Anna už o chvíľu.
2: Neuveríte, ale toto sú pacienti v nemocničnej izbe.
3: Ukážte, kde treba pomôcť.
4: Domaľujte prosím zelenou tieto lístky. Aha. Ja zatiaľ dokončím svoje.
3: Jasne. Tak, ja som hotový.
4: Ukážte.
3: Ja.
4: Celkom sa vám to podarilo. Ja. Vidno, že to s farbami viete.
2: Ako to, že pacienti v nemocnici majstrujú? Aj to prezradí bakalársky príbeh v sobotu o 12.30. V ďalšej časti cyklu Bola raz jedna povesť na Regine na vás čakajú dve dramatizácie povestí.
5: Keďže sa tváriš tak prísne, predpokladám, že sa stalo niečo vážne.
6: Kde si bola?
5: Veď vieš.
6: Mám pocit, že o tebe stále viac neviem, ako viem.
5: Ale otecko...
2: Počúvajte pozorne, aby ste nám mohli poslať správne odpovede na otázky. Pátračov odmeníme peknou detskou knižkou. Regina deťom v sobotu o 18.15.
7: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival Three Cities v Rádiu Devín. Z priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Leoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.
2: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
8: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Zelená vlna.
0: Nehodu máme hlásenú medzi Gabčíkovom a Patašom. V kolóne si počkáte na diaľnici D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy. Zdržíte sa 10 minút. Na vjazde do Senice z Lopašova 20 minút a na diaľnici D1 za Novým mestom nad Váhom smerom na Trnavu 10 minút. Na vjazde do Čifár z Teliniec horelo auto, blokovaný jeden jazdný pruh. V Štúrove je pre jarmok uzavretá Komenského a Nánanská cesta. V úseku medzi križovatkou so Svetoplukovou a križovatkou s cestou druhej triedy 564. Nákladná doprava to musí obísť cez Gbelce. Cestári pracujú v Dunajskej strede na Vajanského a Gabčíkovskej ceste, menia tam asfalt. Počítajte s obmedzeniami. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne.
1: Čo si pribaliť do batôžka, aby nám na výlete chutilo a zároveň sa jedlo pohodlne? Aj obyčajné obložené pečivo môžeme pripraviť trochu nápaditejšie. Beata Repíková sa o tom porozprávala s certifikovanou majsterkou pekárkou Naty Žurekovou Štefkovou. Vieme si pred výletom pripraviť napríklad len tak jednoducho obložený rohlík?
2: Tam je na mieste sa skôr zamerať na správne zabalenie a množstvo plnky, ktorú použijeme, keď chceme napríklad rožok, že rozrežeme a tam si to naplníme presne tak, ako chceme, tak aby nám to zase nevypadávalo, aby sme nemuseli pozerať, že jej, že ja som si spravila svoj obľúbený roštek, ale náplň mám na zemi.
3: Ako sa môžeme vyhnúť takej situácii, že všetko, čo si pripravíme, skončí na zemi, keď ideme na výlet?
2: Za mňa je úplne najpraktickejšie skryť to dovnútra, s týmto už pripraviť, že spraviť si nejaký ten rožok už plnený, domáci rožok, hej, a tú plnku skryť dovnútra, alebo cieľene už myslieť na nejaké jedlo, ktoré, tak ako ja som si ho našla, chlieb nepotrebujem ničím plniť, ničím natírať, taký samotný je pre mňa úplne najlepší.
3: Ako si pripravíme chlieb alebo pečivo tak, aby nám chutilo bez plnky?
2: Podľa toho, či máme doma droždie, alebo máme doma kvások, alebo nemáme, že vôbec niečo, máme napríklad len nejakú sódu bikarbónu a možno nejaké kefirové alebo acidofilné mlieko, tak aj takto si vieme spraviť taký, že rýchly, volá sa, že írsky sódový chlieb, len sa zmiešajú suroviny, i hneď sa to dáva na plech a i hneď sa to pečí. Je to taký rýchly chlieb, do ktorého inak tiež vieme skryť čokoľvek.
3: Z akými receptami počítame, čo nám hovoria vo všeobecnosti, s akými plnkami pečivo, ktoré si pripravíme doma, chutí?
2: Niektoré recepty uvádzajú pozostatky z nedeľného obedu, napríklad, že pečené zemiaky, nejaké bylinky a podobne. Niekto tam dáva aj meso. Receptúr je veľmi veľa. Samozrejme, dá sa spraviť len z daných základných ingrediencií, ale keď by sme si ho chceli zobrať už len taký samotný, tak je veľmi fajn tam niečo dať na doplnenie chute.
3: Keď sa to nemiesíme, ako teda nakysnia, čo zabezpečí, že bude nadýchané?
2: Aby vyrastlo do objemu, sa používa jedlá sóda. A na to, aby ona začala reagovať, potrebujeme kyslú zložku, preto acidofilné alebo kefírové mlieko. Spojí sa vlastne len múka. Veľmi dobrá je ražná múka v kombinácii s kefírovým mliekom. Samozrejme, treba, aby sme tam dali soľ a sódu. Jednotlivé suroviny sa len zamiešajú, sa to len spojí i hneď sa to dáva do rúry. Tesne pred vložením do rúry, na to, aby sa to správne prepieklo, sa tá masa rozkrojí, spraví sa na povrchu taký ako keby kríž, aby teplo, ktoré prestupuje cez to, správne prestúpilo cez celý bochník, rovnomerne sa upiekol a prepiekol.
1: O tom, ako prepojíme vzhľad jedla s jeho chuťou a zároveň sa aj chutne najeme, keď si ho zoberieme na výlet do prírody, si povieme opäť zajtra.
0: Kulinárium, tipy do kuchyne.

0: O svojej strane postele nám spievala Suzana Hoffs v rádiu Regina Západ. Je 11 hodín 48 minút, máme 8. október a v kalendári si dnes pripomenieme archeologičku a herca.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: 8. októbra v roku 1941 sa narodila archeologička, múzejnička a historička doktorka Marta Remiášová.
3: Archeológia ma očarila v podstate na strednej škole, pretože v základnej škole v tom 7. 8. ročníku to boli kamienky, ktoré ma zaujímali a tie ma priviedli na strednú školu geologickú. A práve na geologickej škole sme chodili veľmi často po exkurziách a v oblasti mapovania a z iných predmetov, teda odborných, ktoré sa dotýkali geológie, vlastne sme veľa chodili po teréne.
2: Marta Remiášová uskutočnila množstvo archeologických výskumov na Hornom Ponitrí. Archeologický výskum realizovala v lokalitách Bojnice, Horná Ves, Kamenec pod Vtáčnikom, Nedožery Brezany, Podhradie Radobica, Zemianske Kostoľany. Zaoberala sa aj existenciou lužickej kultúry, známe sú sídliskové a pohrebiskové nálezy v Diviakoch nad Nitricou, Dlžíne, Hradci, Kocúranoch, Novákoch a Opatovciach nad Nitrou. Jej srdcovou záležitosťou bol najdlhšie trvajúci výskum hradiska Vyšehrad na pomedzi Hornej Nitry a Turca. Zomrela v roku 2007.
4: Nie každý nositeľ mena poctivého remesla debnárskeho pochádza z Oravy. Ja napríklad som rodený Bratislavčan a nie som sám. V telefónnom zozname Bratislavy som napočítal vyše 50 debnárovcov. Debnárske remeslo takmer zaniklo. Našťastie debnárovci žijú ďalej. Môj dedo bol krajčír, môj otec bol obuvník a potom poštár vlakový.
2: Hlas z nášho archívu patril hercovi a režisérovi Petrovi Debnárovi, ktorý sa narodil 8. októbra v roku 1941. Kvôli jeho zovňajšku ho priatelia volali Maco a každý ho poznal ako pokojného človeka, ktorý sa zväčša neponáhľal. Debnár sa zaskvel v čakaní na Godota či v Gogoľovej ženbe. Zomrel v roku 2004.

0: Predpoludnie s Rádiom Regina Západ. Je 11.54, od 9. hodiny vám dnes veľmi radi robia spoločnosť Michal Mefe, Juraj Turiz. Už o chvíľu počúvajte aktuálny rádiožurnál. A pokiaľ máte radi divadelné umenie, bude to pre vás ideálne aj o 12.30, pretože sa budem rozprávať s dramaturgičkou Nového mestského divadla Prachareň v Trnave, Katarínou Janošovou, kam sa môžete ísť pozrieť so svojimi deťmi. Aj vy nenechajte si to ujsť a majte krásny deň v našej spoločnosti.
1: Studnička.
2: Najbližšie pôjdeme na kurz výroby podpolianskych vyrezávaných krížov v Detve.
3: Ak sa štát nestará o to, ak je kríž zapísaný nemodelku duniže Slovenska a nevytvára podmienky na to, aby toto dedičstvo našich otcov sa uchovávalo, musíme to robiť my. Neviem, či to vydržíme dlho robiť, bez pomoci, ale dúfam, že si to všimnú a že nám budú nápomocní.
2: Majster rezbár Jozef Krnáč z Detvy a jeho žiaci v studničke Petra Cíteního. V sobotu po 21.
4: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
5: Už dlho odkladáte zubné ošetrenie zo strachu. Porozprávajme sa o tom. Na zubnej klinike Expert Dent v Mošoň-Maďarovári vás vypočujeme, pochopíme vaše obavy a pomôžeme vám pristúpiť k ošetreniu pokojnejšie. Objednajte sa na expertdent.hu. Expert Dent. Pri vás od prvého kroku.
6: U nás doma mala Slovenská televízia a Slovenský rozhlas vždy pevné miesto. Buď u nás hučal rozhlas, alebo hrala televízia. Prežila som vďaka ním krásne chvíle v kruhu svojej rodiny. Veľmi veľa som sa dozvedela, obohatili môj obzor. Samozrejme sme sa aj veľa nasmiali alebo naplakali. Za veľa vďačím Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu. No a o to viac, že dnes som súčasťou tohto nášho mediálneho kolosu a môžem aj ja vám prinášať silné príbehy, inšpirovať vás do vašich životov, podnietiť vás k tomu, aby sme spoločne rozmýšľali, aby sme sa zasmiali, aby sme si možno aj poplakali. Takže želám Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu množstvo verných poslucháčov, množstvo verných divákov a aby s nami boli ešte pomnoho 10 ročí.
7: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
8: Chcete si zahrať nejakú hru?
9: Ja si zahrám.
8: Hej? Hm.
9: Kde sa niekto páči, že?
10: Jak vyzerá?
9: Neviem.
11: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
12: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Deficit verejných financií má namiesto poklesu vzrásť takmer na 5%. Koalícia hovorí o ochrane sociálnych opatrení, opozícia o zlyhaní konsolidácie. Na budúci rok by malo ísť do zdravotníctva historicky najviac peňazí. Nemocnice aj lekári však majú obavy, že na zlepšenie zdravotnej starostlivosti to stačiť nebude. WHO žiada od Ruska ďalšie informácie o úmrti laborantky vo výskumnom centre na Sibíri. Moskva tvrdí, že testy mor nepotvrdili a že epidémia nehrozí. Príjemné poludnie pri hlavnej spravodajskej relácii želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Deficit verejných financií sa v roku 2027 namiesto klesania zvýši, a to zo súčasných 4,3 na 4,9%. Vláda s tým počíta v návrhu budúcoročného rozpočtu. Poslanci Národnej rady o ňom aj dnes diskutujú v prvom čítaní. Akým koalícia deficit obhajuje tým, že nechce škrtať sociálne opatrenia či zavádzať nové dane, podľa opozície je to dôkaz, že tri kola konsolidácie boli zbytočné. Téme sa priamo v parlamente venuje Soňa Mačor-Otajovičová.
2: Dobrý deň. Pripomeňme si najprv, ako o plánoch s verejnými financiami hovoril minister Ladislav Kamenický zo Smeru SD na začiatku volebného obdobia. Vtedy tvrdil, že ak deficit neklesne pod 3% HDP, štátny dlh bude stúpať.
3: Keby sme zotrvali v tej 1% konsolidácii ďalšie roky, deficit by nám klesol na 3% na konci volebného obdobia roku 2027 a hrubý dlh by sa nám začal otáčať dole, a to je plán, ktorý my máme.
2: Dnes už minister financií hovorí inak. Tvrdí, že deficit 3% by vláda síce dosiahnuť mohla, no na úkor občanov.
3: A dnes odovzdávame 4,94 a každý to môže kritizovať ako chce. Dá sa urobiť 3% deficit, by bolo trošku lepšie externé prostredie, ale takisto by sa dal urobiť tak, ako to urobí opozícia. Čo urobí? Škrtne 13. dôchodky, zrušili by sociálne benefity.
2: Podľa poslanca Progresívneho Slovenska Štefana Kiša vláda rezignovala na rozumné rozhodnutia. Pripomína, že deficit po troch kolách konsolidácie odovzdávajú v rovnakom stave, v akom bol v roku 2023.
4: Nedosiahli nič, ale uvalili na ľudí tri konsolidácie, ktorých konečná účtenka, alebo teda nateraz účtenka, je 4,5 tisíc eur na každého občana.
2: Financmajster však vypočítal, že ak by vláda nekonsolidovala, štátny dlh by sa zvýšil na úroveň takmer 133% HDP do roku 2040. Deficit, ktorý zdedil po bývalých vládach, sa podľa neho vyšplhal na 6,5% a kabinet Roberta Fica ho postupne znižoval.
3: Tam bola tá legislatívna šmrž posledný rok, kde nám teda nechali danajský dar.
2: Poslanec Julius Jakab z Hnutia Slovensko tvrdí, že ide o vymyslené číslo.
5: Realita je taká, že po Hegerovi bol deficit 4,4%, po Odorovi 4,8%. Následne nastúpila vláda Roberta Fica, ktorá ten deficit na konci roka 2023 zvýšila na 5,3%.
2: Pred voľbami v roku 2023 však poslanci schválili viacero zákonov, ktoré kritizovali aj odborníci, napríklad zvýšenie daňového bonusu na dieťa či mimoriadna valorizácia dôchodkov.
1: Z Národnej rady informovala Soňa Mačor-Otajovičová. A opozícia žiada prezidenta, aby vrátil do parlamentu zákon o rozpočtovom provizóriu. Legislatívu schválili poslanci v útorok. Ak by sa Slovensko dostalo od januára do rozpočtového provizória, nemalo by už obmedzené výdavky vo výške 1/12 rozpočtu z predchádzajúceho roka. S aktualitami je v štúdiu Matej Stošek.
6: Strana SAS apeluje na prezidenta, aby vetoval uvoľnenie rozpočtových pravidiel. Poslanec Marián Vyskupič vysvetľuje, že pravidlá provizória by mali byť prísne, aby politikov motivovali k dohode.
7: Trošku to skutočne porovnajme možno s lockdownom v USA, kde keď nie je dohoda, tak proste sú zatvorené verejné inštitúcie a jednoducho ten systém nefunguje a presne to núti ich politikov, aby našli riešenie.
6: Opozícia sa zároveň obrátila na ústavný súd, keďže podľa nej by mal byť rozpočet vyrovnaný. Slovensko sa totiž nachádza v najprísnejšom sankčnom pásme dlhovej brzdy. Premiér Robert Fico tvrdí, že pri súčasnej geopolitickej situácii je vyrovnaný rozpočet ilúzia.
8: Vy ste najväčšie chceli vyrovnaný, tak urobme vyrovnaný rozpočet a bude vybavené. Potom budete vidieť, čo to je vyrovnaný rozpočet. To je v podstate krach štátu. Len idiot môže chcieť vyrovnaný rozpočet v tejto dobe, ktorá tu je.
1: Matej, sú možné aj tvrdenia, že sa vláda pripravuje na to, že ústavný súd skutočne označí rozpočet za protiústavný?
6: Podľa ekonóma Slovenskej akadémie vied Viliama Páleníka je to pravdepodobné. Zdôraznil, že ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti prikazuje predložiť vláde vyrovnaný rozpočet. V akej podobe ho neskôr schvália poslanci, už neupravuje.
9: Z formálneho hľadiska by mohli predložiť vyrovnaný rozpočet, ktorý by potom poslanci v Národnej rade pozmeňujúcimi návrhy zmenili možno práve do podoby, ako si predstavuje ministerstvo financií. Tomuto celku jednoduchému postupu, ako sa vyhnúť tomu zákonu, sa vláda bráni.
6: Bývalá ministerka financií Brigita Šmgnerová v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedala, že zákon o dlhovej brzde by mal prejsť reformou. Priblížila, že takto nastavené pravidlá a sankcie nemá ani susedné Česko.
10: Tento zákon je postavený takým spôsobom, že vlastne destabilizuje vládnu moc. Jeho základná chyba je, že to je zákon ústavný, a keď ja si viem predstaviť, že v roku 2011, keď sa prijímal, autori mali dobrý úmysel, ale ten dobrý úmysel bohužiaľ končí veľmi zle.
6: Zmenu pravidiel provizória presadzovala v minulosti aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, no úplné odstránenie horného limitu výdavkov je podľa nej nezodpovedné.
1: V štúdiu bol Matej Stošek. Do zdravotníctva má ísť na budúci rok viac ako 11 miliárd eur. Suma tak oproti vlaňajšiemu rozpočtu narástla o 429 miliónov. Vláda sľubuje najmä dostatok peňazí na dostavbu nemocníc. Zástupcovia sektora sú však skeptickí. Avizovaný nárast zdrojov podľa nich stačiť nebude.
11: Zdravotníctvo je priorita rozpočtu, povedal minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD a ozrejmil, že z verejného zdravotného poistenia doň pribudne 540 miliónov eur navyše.
12: A to je ešte mimo investícií do samotných nemocníc, čo sme jasne deklarovali, kde iba v kapitálovej položke máme zhruba 700 miliónov na výstavbu nemocníc navyše, alebo teda na budúci rok, a ďalších 200 miliónov, je ďalších 200 miliónov priamo na Martin Banskú Bystricu. Dokopy hovoríme o sume 800, možno 900 miliónov eur iba výsostne na nemocnice.
11: Narast platov zdravotníkov pôjde 350 miliónov eur. Prvý viceprezident Asociácie nemocníc Slovenska Igor Pramuk je však skeptický. Obáva sa, že zdroje na zlepšenie kvality starostlivosti sa tak nenajdu.
13: Samozrejme, že keď máme stabilizovaný personál, keď sú dobre zaplatené a tak ďalej, všetko je dôležité, ale je zlá efektivita, dlhé čakačky, pacient sa nevie dostať, nie je cesta pacienta, treba zlepšiť prevenciu, tak na toto už zdroje nie sú a to nie je dobre.
11: Prezident Asociácie súkromných lekárov Marian Šod reaguje, že 540 miliónov eur navyše nestačí.
14: Pretože z 540 navyše sa majú zaplatiť valorizácie platov ústavných zdravotníckych zariadení, novela, ktorá teraz bude hovoriť o odlimitovaní liekov. Ďalšia vec, má sa dofinancovať ešte výstavba nemocníc. Ambulantný sektor je skutočne úplne na chvoste.
11: Len na rozvoj ambulantného sektora podľa neho treba vynaložiť 600 miliónov eur. Dodáva, že nedostatok zdrojov vyústi do ďalšieho odzmluvňovania ambulancií. Zdravotnícka analytička Jana Ježíková obavám ambulancií aj nemocníc rozumie. Vysvetľuje, že priamo na zdravotnú starostlivosť pôjde vyše 9 miliárd.
15: V zdravotníctve určite peniaze chýbať budú, pretože to navýšenie 540 miliónov je naozaj navýšením hlavne teda a primárne na tie mzdy pracovníkov a potom na lieky a naozaj zbytok na niečo v položke ostatné.
11: Presnejšie pre rozdelenie peňazí však podľa nej prinesie ešte tzv. Programová vyhláška. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
16: Združenie dodávateľov energií považuje za kľúčové, aby štát čo najskôr predstavil konkrétne parametre energopomoci na budúci rok. Podľa predsedu združenia Juraja Marčeka každoročné pokračovanie mimoriadnej energopomoci nie je udržateľným riešením. Opoziční poslanci za Progresívne Slovensko Jan Hargaš a Branislav Vančo podávajú dve trestné oznámenia na šéfa ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuela Migala. Pred generálnou prokuratúrou v Bratislave informovali, že jedno sa týka dotácií na digitálnu transformáciu, druhé výberovej súťaže, ktorá trvala 3,5 dňa, s tým, že ľudia sa podľa poslancov o tom za takýto krátky čas nemali šancu dozvedieť ani pripraviť kvalitné ponuky. Obnova plného rozsahu vlakovej dopravy cez Žilinu sa očakáva na budúci týždeň. Železnice Slovenskej republiky na sociálnej sieti informovali o aktuálnom stave odstraňovania následkov po septembrovom požiari infraštruktúry. Jeho príčina sa naďalej vyšetruje, rovnako ako konečná výška škôd aj prípadná miera zavinenia dotknutých subjektov.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Informácie o zatiaľ nepotvrdenom výskyte moru na Sibíri rozvírili politickú hladinu. Svetová zdravotnícka organizácia, Európska únia aj Spojené štáty vyzvali Kremeľ, aby poskytol viac informácií. Ruské úrady tvrdia, že obyvatelia Irkutskej oblasti nečelia žiadnemu nebezpečenstvu epidémie a odsúdili šírenie falošných informácií.
17: Vlna reakcií na minulotýždňovú smrť 28-ročnej laborantky Darii Šipilovej, ktorá pracovala v Sibírskom ústave pre boj proti moru a zomrela na zápal pľúc neznámeho pôvodu, neutícha. Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus žiada ďalšie informácie.
18: WHO požiadalo o ďalšie informácie týkajúce sa laboratórnych testov zosnulej osoby a osôb, ktoré s ňou prišli do kontaktu. Vyžiadala si tiež podrobnosti o tom, čo viedlo k zavedeniu opatrení v oblasti verejného zdravia a informácie o zdravotnom stave týchto kontaktov.
17: Úrady v Irkutsku už z karantény prepustili 90% z asi 200 ľudí, ktorí boli s laborantkou v kontakte, keďže testy nepotvrdili prítomnosť nebezpečných patogénov. V trojtýždňovej karanténe sú na teraz 4 nemocnice a jedna pôrodnica. Prezident Donald Trump si nemyslí, že by v laboratóriu manipulovali s biologickou zbraňou. O prípade bude telefonovať so šéfom Kremľa Vladimírom Putinom. Situáciu pozorne sleduje aj Európska komisia, ktorá vyzvala Rusko poskytnúť spoľahlivé epidemiologické a mikrobiologické zistenia. Na ostražitosť vyzval aj Malik Gibanic z oddelenia bakteriálnej vakcinológie na londýnskej Imperial College.
19: Podľa dostupných informácií nešlo o potvrdený prípad moru. Podľa mňa ide o podozrenie, keďže dotyčná pracovala v zariadení, ktoré s týmto pôvodcom nákazy manipuluje, a objavili sa správy o možnom vystavení sa nákaze v laboratóriu. Mor môže spôsobiť ochorenie podobné zápalu pľúc, ktoré má veľmi rýchly a smrteľný priebeh.
17: Laborantka bola údajne zaočkovaná a preto mala byť imúnna voči nebezpečným infekciám, s ktorými pracovala. Gubernátor Irkutskej oblasti Igor Ivanovič Kobzev, rovnako ako Kremeľ, tvrdí, že situácia je úplne pod kontrolou. Elena Zajber, Slovenský rozhlas.
1: V madridskej nemocnici zomrela 87-ročná Mari Carmen, žena, ktorej vysťahovanie vyvolalo celoštátne protesty proti bytovej kríze v Španielsku aj politický spor. Ten viedol k vypísaniu predčasných volieb a generálnemu štrajku, ktorý odbory avizovali na 11. novembra. Opozícia sa obáva zneužitia boja proti nej. V stanovom mestečku pred kongresom v noci demonštranti vyjadrovali zosnulej dôchodkyni podporu.
20: Bola to že

0: alebo ľučať.
1: Ešte pred pár dňami hovorila Mari Carmen, že ľudia majú za bývanie bojovať a vyzývala na zlepšenie podmienok pre nájomníkov. Pre milióny a nielen mladých ľudí v Španielsku sa totiž bývanie vlastné alebo v podnájme stáva nedostupným. Spoločnosť, ktorej byt patril, je neskôr ponúkla možnosť vrátiť sa za nižšie nájomné. Podpisu zmluvy sa však dôchodkyňa nedožila. Viac sa spraviť nedalo, odkázala pravicová šéfka madridského regiónu, ktorého predstavitelia navyše odmietli venovať dôchodkyni minútu ticha. Mari Carmen sa stala ikonou, symbolom bytovej krízy nielen v Španielsku, ale aj v iných štátoch Európy, hovorí politická analytička Kristýna Monge. V situácii, keď asi 1,5 milióna ľavicových voličov vraví, že by k predčasným voľbám nešli, sa ich teraz podľa nej premiér Pedro Sanchez snaží zmobilizovať. Časť demonstrujúcich z ulice žiada, aby bolo bývanie ľudským právom. Ľavicová vláda minulý týždeň schválila 2 dekréty, ktoré mali krízu v oblasti bývania rýchlo zmierniť. V parlamente však neprešli, čo viedlo k vyhláseniu predčasných volieb na koniec novembra. Premiér Sanchez sa o schválenie podobných dekrétov pokúša znova, tentoraz v orgáne, ktorý je náhradou za rozpustený parlament. Odborové zväzy sa medzi tým dohodli na generálnom štrajku, aký tam nebol 14 rokov. Motto je za dôstojné mzdy, za ktoré sa dá zaobstarať slušné bývanie. Miroslava Nejra, Kožar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
2: A bytová otázka v Európe bude aj témou diskusnej relácie Rádia Slovensko z prvej ruky hneď po poludnejšom rádiožurnále. Protesty študentov vo Francúzsku pokračujú aj napriek prísľubu premiéra, že do konca mesiaca predloží plán na riešenie krízy v školstve. K stredoškolákom, ktorí žiadajú viac učiteľov a kvalitnejšie priestory na vzdelávanie, sa postupne pridali pedagógovia, odbory, univerzity aj verejnosť. Protesty podporované krajne ľavicovou stranou Nepoddajné Francúzsko prerastajú v celonárodné hnutie odporu voči vláde.
3: Premiér Sébastien Lecornu vo včerajšom prejave Francúzov ubezpečil, že vláda sa požiadavkami študentov bude zaoberať. Viac peňazí na školstvo nad rámec už predloženého návrhu rozpočtu si však rekordne zadlžené Francúzsko nemôže dovoliť. Šéf vládneho kabinetu tvrdí, že na školstvo pôjde aj tak viac peňazí ako minulý rok.
4: V priebehu 8 mesiacov, ktoré nás delia od prezidentských volieb, budeme konať pragmaticky, aby sme splnili očakávania stredoškolákov. Rozpočet školstva pre rok 12. novembra, čo nám poskytne mesiac na zapracovanie požiadaviek študentov.
3: Predseda stredoškolskej organizácie Louis Le Toublon reakciu vlády na protesty označil za nedostatočnú.
5: Sébastien Lecornu nepredložil žiadne konkrétne opatrenia. Povedal, že to chce odložiť na koniec októbra. My si však myslíme, že musí okamžite reagovať na požiadavky študentov v oblasti ľudských zdrojov aj financií. Žiadame plán v celkovej výške 10 miliard eur.
3: Protesty sa začali pred viac ako 2 týždňami na parížskych predmestiach, kde sa študenti štátnych škôl sťažovali okrem iného aj na to, že im po triedach behajú potkany a netečie im voda. Solidaritu s nimi však prejavili aj študenti elitných škôl.
6: Chodíme na pomerne privilegované gymnázium, no sme tu preto, aby sme sa postavili za všetkých, ktorých školy chátrajú, ktorým chýbajú učitelia, za všetkých, ktorí začínajú ráno o 8 a končia o 18.
3: Študenti hovoria, že keby vláda ich situáciu riešila skôr, nemuseli by demonstrácie zájsť do extrémov v podobe násilných stretov agresívnych demonstrantov s policajnými zložkami. Tie čelia kritike za použitie neprimeranej sily voči maloletým protestujúcim. Po tlaku verejnosti polícia zastavila používanie omračovacích granátov, ktoré niektorých tínedžerov vážne zranili. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
7: Stručne zo sveta.
8: Najmenej 30 ľudí prišlo o život a 18 utrpelo zranenia pri útoku v Kramatorsku na východe Ukrajiny. Rusi pravdepodobne použili klzavé letecké bomby, ktoré zasiahli 2 linkové autobusy. 2 obete a najmenej 5 zranených hlásil aj kyjevský primátor Vitalij Kličko. Južná Kórea stiahne svojho veľvyslanca z Ukrajiny. Soul tak reaguje na prehlbujúci sa diplomatický spor okolo ukrajinského odovzdania severokorejských vojnových zajacov do Južnej Kórei. Izrael oznámil ukončenie činnosti konzulátu Spojeného kráľovstva v Jeruzaleme. Tel Aviv už v septembri nariadil zatvorenie britského konzulátu v odvete na zámer obmedziť obchod s izraelskými osadami na okupovanom západnom brehu Jordánu, ktorý oznámilo Spojené kráľovstvo spolu s ďalšími 11 západnými krajinami. V základnej škole

0: Bolo nedaleko Vyškova, severovýchodne od Varšavy, žiak ostrým predmetom zranil 3 osoby. Jedna zraneniam podľahla. Informovalo tamojšie ministerstvo vnútra s tým, že polícia podozrivého 15-ročného chlapca zadržala.
1: Stručne z regiónov.
2: Jana Obrancová, Kolíňany. Polia pri obci nedaleko Nitry hostia majstrovstva Slovenska v oraní. Na súťaži si sily v oraní na svojich traktoroch a pluhoch merajú víťazi regionálnych súťaží aj študenti niektorých stredných škôl. Víťaz získa nomináciu na budúcoročné majstrovstva sveta v Kenii. Predseda Slovenskej spoločnosti pre orbu Pavol Findura.
3: Obsahom je ukázať majstrovstvo oráčov. Dnes aj v tejto oblasti sme sa posunuli niekde ďalej. Máme inteligentné pluhy, máme traktory, ktoré sa dokážu same navádzať. Tu je to vlastne o tej zručnosti jednotlivých oráčov, o tom ich dobrom oku a o tom správnom nastavení pluhu.
4: Radoslav Haring, Žarnovica. 4 milióny 700 tisíc eur investoval Banskobystrický samosprávny kraj do obnovy dielní strednej odbornej školy v meste. Ako vysvetlil riaditeľ školy Marek Rybár, novinkou je prvé celodenné technologické centrum v regióne. Predpoludním bude slúžiť študentom, popoludní na kružkovú činnosť, podnikateľom a verejnosti.
5: Máme nového zamestnanca, koordinátor technického hubu, ktorý bude mať na starosti spoluprácu so základnými školami, s firmami. Od januára by sme chceli začať s prvými workshopmi, možno pre základiakov, ale už aj pre verejnosť. Už máme kopec požiadaviek od firiem. Všetko to vieme zastršiť pod túto aktivitu.
6: Lucia Benetinová, Zemplín. Na Slovensku vrcholí jesenná migrácia vtáctva. Vtáctvo sa presúva na svoje zimoviská prevažne do Afriky a Južnej Ázie. Jednou z najvýznamnejších migračných trás sú Senianske rybníky, ktoré sú najväčšou ornitologickou lokalitou v strednej Európe. Pokračuje ornitológ Matej Repel.
7: Medzi prvými začínajú migrovať bahniaky. To sú také vtáčiky, ktoré hniezdia ďaleko na severe v podmáčaných lokalitách a už koncom júla prvé jedince opúšťajú svoje hniezdiska za polárnym kruhom a začínajú sa sťahovať na juh, kedy sa u nás objavia.
6: Vtáctvo prečka zimné obdobie v klimatických teplých krajinách. Na svoje hniezdiska sa vrátia na jar.
1: Rádiožurnál Šport.
8: V zámorskej NHL Washington v zostave s naším reprezentantom Martinom Fehervárim zvíťazil nad Pittsburghom 5-3. Slovenský obranca bol druhým najvyťaženejším hráčom domácich. Na ľade strávil takmer 24 minút a pripísal si 2 plusové body. Winnipeg zdolal Colorado 3-2 a pripravil mu prvú prehru v sezóne. Na čele západnej konferencie je po boku Winnipegu aj Edmonton, ktorý uspel na ľade Anaheimu 5-2. Darilo sa útočníkovi Milošovi Kelemenovi. Pri triumfe Pardubíc v 5. kole Ligy majstrov na ľade Bordeaux 5-2 si pripísal gól a asistenciu. Český klub sa po víťaznej otočke vyšvihol na 3. miesto tabuľky a zabezpečil si postup do 8. finále. Basketbalisti Nitry nezvládli premiéru v Európskom pohári FIBA. V úvodnom stretnutí prehrali na palubovke poľského Štetína 81-88. Najbližšie sa predstavia na budúci týždeň v stredu doma proti cyperskému Keravnosu Nikózia. V 3. kole ženskej typo z extraligy obhajca titulu Ružomberok deklasoval Trenčín na jeho pôde 92-25. Piešťanské Čajky zvíťazili v Ivanke pri Dunaji 96-45 a Banská Bystrica vyhrala nad Košicami 79-50. Bývalý švajčiarsky futbalista Ramon Vega oznámil zámer kandidovať na post prezidenta FIFA. Niekdajší hráč Tottenhamu sa stal prvým potenciálnym vyzývateľom súčasného šéfa Medzinárodnej futbalovej federácie Gianniho Infantina. Ten sa vo voľbách v marci budúceho roka bude uchádzať o štvrté funkčné obdobie, hoci v poslednom období čelí výraznej kritike. Španiel David Silva sa vracia z futbalového dôchodku. Majster sveta z roku 2010 a dvojnásobný európsky šampión bude pôsobiť v najvyššej hongkongskej súťaži v týme Supreme Shatin. Aktívnu kariéru pritom ukončil pred 3 rokmi pre vážne zranenie kolena. Slovenské futsalistky utrpeli vysokú prehru v prvom zápase elitného kola kvalifikácie Európskeho šampionátu v Humennom so Švédskom 1-7. Náš jediný gól zaznamenala kapitánka Nikola Rybanská. Slovenky majú šancu na reparát už dnes. O 19. privítajú Bosnu a Hercegovinu. Naši judisti Emma Fízeľová a Alex Barto prehrali vo svojich úvodných zápasoch na majstrovstvách sveta v azerbajdžanskom Baku. Ich účinkovanie na šampionáte sa tak skončilo. Slovinský cyklista Primož Roglič, olympijský šampión z Tokia, získal na domácich majstrovstvách Európy zlatú medailu v individuálnej časovke. Jediný Slovák v štartovom poli Dávid Kaško obsadil 29. miesto. Ženskú súťaž ovládla švajčiarka Rojserová. Hádzanárky Dunajskej Stredy zdolali v šiestom kole doprastav Ligy Sláviu Praha 33-29. DAC je s 8 bodmi na čele neúplnej tabuľky. Včera bolo na programe druhé kolo volejbalovej extraligy žien. Bratislavský Slován zvíťazil v Pezinku 3-0, Nitra zdolala Liptovský Hrádok rovnako 3-0, Prešov prehral s Trnavou 1-3 a Brusno so Žilinou 0-3.
1: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
9: Policajtom na budúci rok vzrastú platy v priemere o 350 eur. Mzdy porastú aj hasičom či zamestnancom okresných úradov, potvrdil minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z Hlasu SD. Ruské úrady popreli správy, že v Sibírskom ústave pre boj proti moru sa nakazil ďalší zamestnanec. Zajtra napoludnie bude pravidelné preskúšanie varovnej siete elektromotorických sirén na území Slovenska dvojminútovým stálym tónom.
1: Rádiožurnál Počasie.
0: Noci oblačná, zamračená, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Zajtra má byť prevažne polooblačná, zrážky len ojedinele. Nočná teplota 14 až 7, cez deň 15 až 20, na severe väčšinou okolo 13 stupňov. Postupne severozápadný vietor do 35, na juhozápade v noci v nárazoch prechodne okolo 65 km za hodinu, popoludní vietor zoslabne.
1: Rádiožurnál.
9: Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Štefan Bihúň a od mikrofónov Peter Štern, Katarína Štepánová a Jana Balková.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 12 hodín 25 a pol minúty.
1: Zelená vlna.
10: Nová nehoda na D1, kolóna v Senici. Pokračujeme správami z dopravy. Polícia upozorňuje na novú nehodu dvoch vozidiel na východnej D1 v tuneli Prešov smerom na Košice na kilometri 404. Blokovaný je pravý jazdný pruh, rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Na viazde do Čifár Steliniec horelo auto, blokovaný je jeden pruh. Na viazde do Senice z Lopašova si v kolóne počkáte 10 minút. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou sa pri cestároch stojí 10 až 15 minút v oboch smeroch. Medzi Levicami a Hornou Sečovou pravujú železničné priecestie, úsek je uzavretý v oboch smeroch. Osobné autá môžu obchádzať cez Dolnú Seč, nákladné cez Tlmače. O 18. pre jesennú údržbu uzavrú tunel Višňové na D1, obchádzka povedie po Podstrečno. Obmedzenie potrvá do rána. Tunel Branisko uzavrú až zajtra večer o 23. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800 Rádio Regina Západ. Kulinárium.
11: Dobrý výlet sa začína tým, čo si zabalíme na cestu. Čo pripraviť do batoha, aby sme neboli hladní a nemuseli siahať po sladkých či slaných lákadlách. V Kulináriu vám poradíme, ako pripraviť zdravé a síte dobroty pre malých aj veľkých výletníkov. S Beátou Repíkovou od pondelka do piatka vždy po 11:30. Všetky diely nájdete na reginazapad.sk aj v aplikácii Audio STVR.
12: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
11: Čo je DVB-T2? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 prinesie od 22. septembra divákom viac možností a efektívnejšie využitie vysielacej kapacity. Čo vlastne DVB-T2 znamená? DVB-T2 je modernejší štandard televízneho vysielania cez anténu. Umožňuje efektívnejšie využívať kapacitu, ktorá je k dispozícii na vysielanie a zároveň vytvára priestor na vysielanie programov vo vyššej kvalite. Ide o ďalší krok v modernizácii televízneho vysielania cez anténu. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
13: Už čoskoro rozhodnete o tom, kto povedie váš kraj v nasledujúcich 4 rokoch. O tom, kam sa bude posúvať, čo sa v ňom zmení a najmä, ako sa v ňom bude žiť.
14: Sledujte naše predvolebné diskusie, spoznajte kandidátov, ich vízie a riešenia tém, ktoré sa týkajú nás všetkých.
15: Budúcnosť krajov je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026. Diskusie s kandidátmi na župana. V premiére od 12. októbra o 17.30 na 24. a po 10. v Rádiu Regina.
1: Rádio Regina. Radosť počúvať.

12 hodín 30 minút.

0: Rádia Regina Západ. Babikam strihala ako dieťa vlasy na ježka a na hlave nosila hríbik a keďže ju brat k počítaču nepúšťal, začala čítať. Táto záľuba ju dostala až na Vysokú školu múzických umení, kde vyštudovala réžiu a dramaturgiu. Potom sa na určitý čas skryla do rozprávkového sveta bratislavského bábkového divadla. Byť dramaturgičkou v divadle pre deti znamená hrať sa, čítať do nekonečna rozprávky, písať divadelné hry, chodiť na bábkové predstavenia a smiať sa na smiešnostiach, ktoré herci s režisérmi vymýšľajú. Jednoducho práca snov. Momentálne je však celkom bdelá, pretože v ich divadelnej továrni v Trnave sny nesnívajú, ale snažia sa ich vyrábať. Dramaturg je vraj kontrolór kvality v továrni na radosť. Nuž a tak medzi nami vítam dramaturgičku Katarínu Jánošovú. Príjemný dobrý deň.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a želám krásny deň.
0: A ja ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas na našich poslucháčov a hneď sa opýtam, to kedy vám napadlo takýto vtipný životopis, ktorý som našiel na sociálnych sieťach?
1: No on je pravdivý a je vtipný a asi preto, že sme si všetci spomenuli na svoje detstvo. My sme to mali podľa mňa všetci podobne. Všetky deti narodené po roku 87, teda to sú 90-kové deti, asi strihali Barbinám vlasy tým prvým, asi chceli Barbie dom a myslím, že to bola presne tá éra, kedy sa do domov inštalovali prvé počítače a všetci chalani tým boli posadnutí a my dievčatá sme veľakrát čakali, kým to tých našich bratov prejde. Aspoň to je taká moja skúsenosť. Takže asi to je na tom vtipné, že sme sa v tom našli viacerí.
0: Predstavte nám mešťanský dom Prachareň. Kto vášmu novému divadelnému domovu dal strechu nad hlavou?
1: No, strechu nad hlavou mu dalo hlavne mesto. Celý ten dom vznikol v 13. storočí, našla som takú zmienku, čiže veľmi starobilý, to jeho jadro sa datuje vlastne už do toho 13. storočia a neskôr prechádzal rôznymi zmenami, a takou najväčšou možno v 19. storočí, kedy bol taký najvyťaženejší ako taký koloniálny obchod s rôznym tovarom, dokonca sa tam vraj predávala káva, bolo tam hodinárstvo, bol tam aj sklad s pušným prachom a sklad pre delové gule, čiže veľmi také strategické miesto v Trnave a odtiaľ ten názov Prachareň. No a neskôr táto budova bola zasiahnutá požiarmi, aj takými závažnými dvoma, čiže trošku chátrala a zase v 60. rokoch bol tam mliečný bar s takou krásnou terasou a vraj na tej terase, a na to si aj Trnavčania vlastne spomínajú, vraj sa tam tancovávalo, ja nie som Trnavčanka, takže neviem, ale vraj sa tam robili pudingy, šaláty, polievky rôzne, takže keď niekomu poviem v Trnave, že Prachareň, tak oni si spomenú, a to bol ten mliečný bar s tou terasou a vybaví sa im vôňa tých pudingov a mliečka, takže tým bol akoby preslávený. No a neskôr tá budova, boli tam rôzne prevádzky, potom chátrala a vlastne v roku 2006, myslím, ju prebralo mesto a v roku 2024 sa tam rozhodli po dlhých úvahách a dlhých prípravách zrekonštruovať ju a postaviť tam nové mestské divadlo, ktoré bude určené primárne deťom, ale nie len deťom. A tam už do toho projektu vlastne vstúpil okrem teda mesta a pána Bročku aj Peter Cagala, ktorý je vlastne riaditeľom Mestského kultúrneho strediska Zaži a aj vlastne tak okrajovo Kamil Žižka, ktorý je Trnavčan, režisér a ktorý vlastne stojí za tým novým konceptom divadla ako umelecký šéf, ale aj akoby taká duša umelecká spolu s Petrom Cagalom celého toho projektu a vzniku toho divadla ako takého.
0: Čiže pôsobíte v Národnej kultúrnej pamiatke a dá sa povedať, že v ikonickom mieste historického centra Trnavy.
1: Áno, presne tak. Ono aj pre mesto Trnava je vlastne tá budova veľmi, veľmi dôležitá z historického hľadiska a dokonca sa tam teraz organizujú prehliadky, pretože tá budova vlastne patrí k takému pokladu mestskému. Aj tým, ako je lokalizovaná, ale aj svojou históriou patrí k jedným z najstarších budov v meste.
0: Má Prachareň miesto, ktoré máte vy osobne najradšej?
1: Ja mám najradšej naše kancelárie a našu skúšobňu, lebo sú nádherne otvorené na hlavné námestie, čiže keď si človek sadne k oknu, tak vidí celý ten ruch na ulici a potom milujem to naše javisko a hľadisko. Je také tmavomodré, také snové, je tam nádherná tmavomodrá opona, čiže keď si tam človek sadne, tak má pocit, že sa ocitol vo sne, keď sa tá opona roztiahne, čiže to je pre mňa, toto je to najkrajšie miesto.
0: Našiel som rôzne pomenovania vášho divadla a jedno sa mi obzvlášť páči, továreň na radosť. Poďte nám predstaviť, čo sa v nej vlastne vyrába.
1: Továreň na radosť, to je výmysel, ktorý sa nám všetkým páčil, našej marketingovej riaditeľky Katky Čučkovej. Ona s ním prišla a my sme si povedali, že prečo nie, že vlastne áno, divadlo je taká továreň, ktorá vyrába rozprávky, ktorá vyrába príbehy a dlho sme sa rozprávali vlastne aj s Kamilom Žižkom o tom, čo by to divadlo malo priniesť mestu. A hovorili sme si, že my chceme do toho mesta priniesť aj určitú ľahkosť a radosť, nie v zmysle lacnej zábavy alebo niečoho, čo je povrchné, ale v zmysle takej tej hlbšej radosti, ktorú si vieme vytvoriť, ale v zmysle nádeje, ktorú vieme nájsť aj možno v ťažkom období a práve možno v tých rozprávkach, kde sú návody, ako správne žiť, veď ani rozprávky nie sú postavené naivne. Vždy to je boj dobra so zlom, akurát v tej rozprávke dobro víťazí. A my sme to na tomto chceli vlastne postaviť. Preto je to továreň, kde vyrábame, kde sa snažíme naplno pracovať. V tých generálkových týždňoch je to naozaj továreň, kde sme od rána do večera celý tím. A takže preto továreň a radosť, to je to, čo chceme ponúknuť. To je to, čo z toho máme my, keď to robíme a tú radosť chceme preniesť na všetkých, ktorí vlastne k nám prídu.
0: Čo je úlohou Mestského divadla z toho vášho uhla pohľadu?
1: Pre nás to bol taký záväzok, aby sa tam mestský divák cítil dobre. Aby mal pocit, že to je podaná ruka práve jemu ako divákovi, ktorý je v meste, ktorý má nejaký svoj život mimo divadla, ktorý rieši bežné veci, je zavalený problémami a vlastne to divadlo by mu malo dať takú určitú nadstavbu, ktorá ho oblaží, ktorá mu ponúkne nejaký presah, ktorý mu pomôže lepšie prežívať svoje dni. Čiže my sme akoby mysleli na to, aby to bolo aj pre mestské deti, aj pre mestskú strednú generáciu, ale aj pre starých rodičov, ktorí buď prídu s deťmi, alebo prídu potom na tú líniu pre dospelých. Ale veľmi nám záležalo na tom, aby sme vychádzali aj z toho trnavského koloritu, aby to bolo pre trnavského diváka zrozumiteľné, aby on sa tam nachádzal, aby sa tam videl v tých predstaveniach a aby mu to bolo blízke.
0: Zaujíma ma, ako sa kreuje dramaturgia nového divadla, keď nemáte žiadnu predchádzajúcu sezónu, o ktorú sa môžete oprieť, podľa čoho rozhodujete, akým divadlom vlastne chcete byť, čo tak dramaturgicky zavážilo, alebo keď ste sedeli s umeleckým šéfom Kamilom Žižkom za jedným stolom, čo ste si hovorili o tom, že aké chcete divadlo?
1: No ja som to zažila prvýkrát a podľa mňa aj posledný, lebo to je úplná rarita, že by niekde vznikalo divadlo a že by som ja práve bola pri nejakom zrode divadla, mi nikdy nenapadlo. Takže bola to aj pre mňa taká dobrodružná jazda. Kamil už vlastne dlhšie premýšľal o tom, ako to divadlo koncipovať a práve preto, že on má blízko k bábkovému divadlu, hoci je činoherný režisér, ale urobil veľmi veľa bábkových predstavení a je v tom doma, tak chcel preniesť práve tú poetiku bábkarskú, poetiku bábok do Trnavy. Ale tak, aby sa toho nikto nezlakol. Aby si nikto nemyslel, že to sú tie tradičné bábky, ktoré budú pre deti možno strašidelné, zaťažujúce, ale aby to bábkové divadlo ukázal v novom svetle aj v Trnave. Čiže to bol taký prvý impuls, druhým bolo práve to, že sme chceli urobiť dramaturgiu, ktorá je akoby bazálna, ktorá je prístupná všetkým. To znamená, že ponúknuť rozprávky, ktoré ľudia poznajú, ktoré sú z ich detstva, ponúknuť ich síce ako v novom šate, prerobené v modernom jazyku, ale zároveň také, aké si ich svojím spôsobom pamätajú ľudia z detstva, lebo to tiež považujeme za takú bázu aj pre divadlo, ale aj pre divadelníka, že začíname od začiatku, od nuly. My začíname klasikou, pretože robíme ten prvý krok divadelný. A to neznamená, že my neurobíme aj ten druhý, tretí, ale rozhodli sme sa, že ideme vlastne s divákmi aj my spolu od začiatku si vybudovať vlastne repertoár, ktorý je základný, klasický a potom na to budeme nabalovať tie ďalšie tituly.
0: Bolo ťažké vybrať prvé tituly?
1: Veľmi ťažké. Ono sa to môže zdať, že tie naše tituly pôsobia, že aha, otvorili si rozprávkovú knižku a vybrali poradie všetky najznámejšie tituly. Ale pravda je taká, že sme veľmi, veľmi dlho zvažovali a premýšľali, čo sa za posledné obdobie hralo, čo tým chceme my vlastne povedať, prečo sa nám to hodí do nášho konceptu, čo by to mohlo tomu trnavskému divákovi ponúknuť a čo sa bude páčiť a čo bude užitočné pre tú vekovú kategóriu, ktorú my chceme primárne osloviť. A to sú predškoláci a prvý stupeň základných škôl. Čiže my sme, vlastne sa ten okruh zužoval, až sa zúžil na 4 rozprávky, ktoré sme vybrali, ak ich môžem teraz povedať.
0: Musíte priamo.
1: Tak je to Kocúr v čížmách, je to Išlovajce na vandrovku, je to Princezna na hrášku a rozprávky o psíčkovi a mačičke. A zároveň sa nám podarilo zhromaždiť aj takých svetoznámych rozprávkarov, ktorí sú aj v osnovách školských. Je to Charles Perrault, to je ten Kocúr v čižmách, je to náš Pavol Dobšinský, to je to Išlovajce na vandrovku, Andersen, Princezna na hrášku a Čapek ako naša jediná vlastne umelá rozprávka, nie ľudová, ten nám uzavrie sezónu. Čiže myslím, že ponúkame taký akože zlatý repertoár literatúry slovenskej, českej aj svetovej.
0: Termíny predstavení nájdeme na vašom webe.
1: Uh-huh.
0: Kedy ste prvýkrát vošli do hotovej sály a povedali si, tak teraz závidím sama sebe?
1: Myslím, že to bolo počas generálkového týždňa Kocúra v Čižmách, keď sme vlastne prvýkrát postavili scénu so všetkým, čo k nej patrí na javisku. Už tam bola opona, už tam bolo čalunenie na sedadlách a prvýkrát sa tá opona otvorila, pustila sa hudba, zvuk, svetla a vtedy som si uvedomila, že aha, toto už je to reálne divadlo, že to už nie je niečo, čo si vymýšľame v kancelárii, ale to už je niečo, čo vstupuje do života. Takže vtedy som si zazávidela.
0: Katka, vy ste, prepožičiam si vaše vlastné slova, divadelný radca alebo kontrolór kvality v továrni na radosť. Pri vašom profile je ešte dodatok, nie je preto vždy najobľúbenejší. Čo má na svedomí dramaturgička Mestského divadla Prachareň?
1: Ja ako dramaturgička som bola pri zostavovaní repertoáru, čiže to je mojou úlohou spolu s umeleckým šéfom vlastne nejakým spôsobom formovať našu koncepciu, náš repertoár, aj našu víziu tej divadelnej sezóny. Potom bolo mojou úlohou v tomto konkrétnom divadle pripraviť dve adaptácie, dvoch textov, Išlo vajce na vandrovku a Princezna na hrášku, čiže som písala, čo ma mimoriadne baví. A potom to zahŕňa všelijaké drobné práce, ktoré je asi aj ťažko pomenovať. Je to hlavne práca s textom, príprava podkladu pre bulten, rôzne materiály hravé, ktoré sme chceli pre deti pripraviť. Čiže ja vnímam dramaturga ako človeka, ktorý pracuje hlavne s textom, s literatúrou a je taký ten poradný orgán, keď to mám tak veľkolepo nazvať, pri skúškach inscenácií. To je vlastne mojou úlohou, akoby všímať si, čo je zrozumiteľné, čo je nezrozumiteľné, čo by sa dalo posunúť, čo by sa dalo z textu vyňať, aby bol rýchlejší, dynamickejší, že to je moja hlavná úloha, sledovať ten chod predstavenia, či vlastne stále komunikujeme s divákom, či všetko prechádza to, čo má a či si držíme s režisérom ten koncept, na ktorom sme sa dohodli ešte pred začiatkom skúšania.
0: Nože, kto má posledné slovo, keď sa dramaturg a režisér nezhodnú, napríklad?
1: Pred hercami to musí byť vždy režisér. A väčšinou to je režisér. Ale ja si myslím, že keď je dobrý vzťah medzi režisérom a dramaturgom, tak toto ani nenastáva, lebo tam sa deje to, že sa väčšinou zhodnú. A ak je nejaká vec závažná pre dramaturga, tak si myslím, že až vtedy príde čas, že to režisér zvažuje, ale musí to sedieť do toho konceptu, ktorý režisér pripravil. On za to berie zodpovednosť aj pre divákmi tú najväčšiu, lebo ten režisér je hlava toho celého. Čiže ja by som povedala, že režisér má to hlavné slovo, pretože on nesie tú zodpovednosť za to, ako to bude vyzerať pre divákom a tým pádom vlastne on ide s kožou na trh oveľa viac v niečom ako dramaturg. Takže ja to beriem tak. Ale to neznamená, že občas sa v dôležitých veciach nevypočuje slovo dramaturga a nie je to rozhodujúce slovo jeho. Ale ja to vnímam tak, že ten režisér je ten posledný bod.
0: Historicky prvú sezónu Nového Mestského divadla odštartoval Kocúr v Čižmách. Autorsky ste spolupracovali spolu s Kamilom Žižkom. Čo máte na svedomí vy? Čím si to ten Kocúr vlastne zaslúžil?
1: Pri Kocúrovi v Čižmách mám na svedomí dramaturgiu. Čisto Kamil Žižka pripravil text, o ktorom sme spolu filozofovali, rozprávali sa a Kamil na základe aj týchto našich rozhovorov pripravil svoju vlastnú adaptáciu, ktorá sa v mnohom líši od tej pôvodnej, ale tá pointa, ten základ, podľa ktorého všetci vlastne Kocúra v Čižmách spoznajú, ten tam ostal, ale pripravil takú zaujímavú verziu vlastne kocúrovskej rodiny, ktorí sú taká cirkusová rodina, putuje a rozprávajú príbehy prostredníctvom bábok svojho slávneho otca Kocúra v Čižmách. Čiže ak sa vrátim k tej otázke, tak mojou úlohou bolo dozrieť na to, aby tento príbeh, ktorý sme si na začiatku určili, aby držal, mal hlavu a petu, aby bol komunikatívny a bol prístupný k tej vekovej hranici, o ktorej sme si povedali, a plus pripraviť podklad pre bilté na rôzne textové materiály. Čiže a to už mám aj za sebou a musím povedať, že z môjho pohľadu to veľmi dobre dopadlo, bolo to dobre odkomunikované, vlastne všetko si myslím, že sme splnili, čo sme si na začiatku zadali a tá skupina veková, aj deti, aj rodičia, prešlo to skrátka z javiska do hľadiska.
0: To sa dobre počúva. Divákovi ponúkate klasické rozprávky, ale v novom spracovaní.
1: Mm-hmm.
0: Čo to znamená nanovo spracovať niečo klasické a známe?
1: Asi k tomu pristupujú rôzni autori rôzne. Niekto to možno uchopí len cez jazyk, že preberie vlastne koncept toho príbehu, preberie dejovú linku a vlastne len to akoby preloží do moderného jazyka. Ja to beriem tak, že hľadám v tej rozprávke, keď ju robím, aktuálne témy, ktoré by mohli rezonovať s dnešnými deťmi. Keď mám povedať príklad, tak napríklad pri princeznej nahrášku to bolo také hľadanie si vhodného kamaráta alebo partnera skrz také hľadanie samého seba a možno aj taký tlak na dokonalosť. Čiže to už bola moja interpretácia, ktorú možno v tom Andersenovom príbehu by nikto pred 100-200 rokmi nehľadal, lebo to nebola vtedy asi téma. Ale dnes je to veľká téma pre 10, 11, aj 12 ročné deti. Čiže pre mňa to znamená aj to nájsť v tom aktuálnu tému, ktorá rezonuje tak, aby sa ten príbeh znova dotkol tej generácie, ktorá na ňoho bude pozerať. A to samozrejme potom ide ruka v ruke aj s moderným jazykom, ale za mňa to už je podružné, v akom jazyku sa povie. Dôležité je pre mňa vyňať z toho tú aktuálnu tému, ktorá nejakým spôsobom reaguje na to, čo tie deti dnes žijú.
0: Takže čo si užijú diváci momentálne?
1: Diváci si užijú síce klasiku, ale takú, ktorá vie reagovať na to, čo žijú. Je v modernom jazyku, je plná piesní, veľmi sa snažíme, aby to bolo plné humoru, lebo humor chápeme ako komunikačný prostriedok, ktorý je blízky všetkým. Kamil Žižka je veľmi zameraný aj na tú hudobnú formu, pretože je nielen režisér a autor, ale je aj výborný hudobník. Čiže aj to cítiť v tých inscenáciách, že majú veľmi silnú hudobnú zložku, hoci tieto hudobné zložky pripravovali hostia v Kocurovi v Čižmách, Michal Štofej z Hudby z Marsu, aj to niečo vypovedá, že vlastne snažíme sa volať aktuálnych hudobníkov, takisto Tomáš Keplo, čo je zase trnavský skladateľ, je pri zrode Išlo vajce na Vandrovku. Čiže snažíme sa akoby tie rozprávky ponúknuť aj v hudobnom, aj vo v tom formálnom, aj v tom obsahovom novom šate, ktorý komunikuje s divákmi. Ale napriek tomu si myslím, že dostanú presne tú rozprávku, ktorú očakávajú, lebo zachovávame posolstvo tej rozprávky. Toto nemeníme. Ale tá forma je taká, aby komunikovala vlastne s dnešným divákom.
0: Ako sa vám spolupracovalo so spomínanými ľuďmi? Všetci do toho išli asi s vervou?
1: A s Michalom Štofejom vynikajúco. Prinesol množstvo humoru do celého procesu, také hravosti, také naozaj hudby vesmírnej, že to bola vynikajúca komunikácia. My máme teda aj externých spolupracovníkov, hercov a herečky, ktorých sme si ale už tak akoby zaradili do našej rodiny, hoci nie sú internými zamestnancami divadla. A tá prvá štvorica, ktorá sa u nás objavila, tá zožala absolútny úspech, pretože to bolo dynamické zloženie štyroch ľudí, Adely Mojžišovej, Kristinky Svitekovej, Maťa Žáka a Janka Morávka, čiže ľudí, ktorí sa venujú bábkovému divadlu aj deťom ako takým a sú výborní speváci a hudobníci, takže to bola vynikajúca spolupráca plná takej naozaj dobrej energie, plus Soňa Mrázová, ktorá s nami spolupracovala, Michála Paštrnáková, to sú scenografky, ktoré nám pripravili tieto prvé dve inscenácie, Miška Paštrnák, Išlo vajce na Vandrovku, Soňa Mrázová, Kocúra, a to boli zatiaľ vynikajúce spolupráce ľudí, ktorí sú nadšení, ktorí boli ochotní pre nás nakupovať kostýmy, šiť ich po večeroch, vyrábať rekvizity, 20-krát prísť do divadla a meniť to, čo si režisér vymyslel. Čiže akoby všetci išli na 1000%. Ja som mala ten pocit.
0: Čo čaká divákov dnes, zajtra, aký je ten program?
1: Dnes máme práve vyvrcholenie celého generálkového týždňa, pretože prvýkrát uvidí našu novú inscenáciu Ako išlo vajce na Vandrovku verejnosť. To znamená, že deti zo škôl, ale aj rodičia s deťmi. No a zajtra nás čaká druhá premiéra Mestského divadla Prachareň, Ako išlo vajce na Vandrovku, čiže o 5. a o 7. to bude ten náš prvý premiérový zážitok, pokus, predstavenie. A potom vlastne nás čaká celá šnúra hrania v októbri a v novembri máme ešte takú chuťovku a to je vlastne 13. novembra odpremierujeme kabaret Loď bláznov a to bude tá zaujímavá línia pre dospelých.
0: No, tak to je super. Prečo pri zrode úplne nového divadla siahate po veľmi starých a známych príbehoch?
1: Práve preto, že v nich hľadáme vlastne nejaký univerzálne posolstvo. Ja napríklad v to naozaj úprimne verím ako človek, že tie príbehy nám pomáhajú sa vyrovnať s našimi životmi a že sú veľmi potrebné od malička, aby sme si ich rozprávali, že riešia mnohé naše životné problémy a že ak by sme viacerí čítali rozprávky aj v dospelosti, aj v detstve, tak by naše životy možno boli jednoduchšie. Ja to vnímam, že to je to, čo si ako ľudia odovzdávame, nie len z takých umeleckých dôvodov estetických, ale naozaj, že to je dôležité pre náš život, aby sme sa v tých príbehoch nachádzali, pretože tie príbehy, tie klasické rozprávky zaznačujú presne našu cestu ako ľudí od nejakého problému, ktorý musíme prekonať a každého to v živote neminie. Jednak nám dávajú informáciu o tom, že k životu patria aj prekážky, ale že máme silu ich zvládnuť, že máme nejaké okolie, ktoré nám k tomu vie byť nápomocné a zároveň nám dávajú nádej, že tým všetkým nakoniec prejdeme, ak pôjdeme s čistým srdcom, ak pôjdeme s odvahou, s čistou hlavou.
0: Čo môžete urobiť s kocúrom v čižmách, aby dieťa, ktoré pozná YouTube, TikTok a animované filmy, aby ešte stále 45 minút vedelo pozerať na javisko?
1: Kontakt živý. To je to, čím sa odlišujeme. To je blízkosť živého človeka, ktorý má svoje emócie, ktorý má svoju energiu, ktorý komunikuje a ktorý komunikuje s tým konkrétnym dieťaťom na mieste. Lebo je úplne iné, keď je nejaký produkt hotový a je za obrazovkou, hoci sa tvári veľmi akčne, on nie je interaktívny. Ale toto je interaktívny priestor, kde každé to predstavenie vzniká na novo, ono nikdy nie je také isté. A pre každého toho jedného diváka je celkom iné, ktorý v tej sále sedí. Čiže to je niečo, čo vzniká spoločne, preto je to tá továreň na radosť, lebo herec na javisku potrebuje diváka, aby tá radosť, aby ten zážitok vznikol. On to bez neho neurobi. Televízia môže bežať sama o sebe. To je niečo, čo je úplne exkluzívne vlastne. Pre 91 ľudí vznikne úplne exkluzívny, originálny zážitok toho dňa.
0: Kde je ale tá hranica modernizácie, čo už z tej klasickej rozprávky nesmie vypadnúť?
1: Nesmie práve vypadnúť podľa mňa to posolstvo. A boj dobra so zlom, nesmie vypadnúť cesta hrdinu, ktorý musí prekonať nejakú prekážku, musí ju prekonať buď s pomocou priateľov, alebo s nejakou svojou vnútornou silou, ktorú nájde, a malo by sa to dobre skončiť za mňa. Že toto si myslím, že ak nevypadne, tak už či jazdil kocúr na limuzíne a tak prišiel ku kráľovi, alebo či jednoducho sa tam spomína internet a server, to už je, nehrá úlohu, ak tam zostane toto.
0: Po prípade môže cestovať aj MHD.
1: Áno, to sa ešte snáď objaví v našich inscenáciách.
0: Je dobré, ak sa na detskom predstavení zabávajú aj rodičia? Musia sa zabávať?
1: My veľmi chceme, aby sa zabávali, lebo aj sa to deje. Aj sa to dialo pri kocurovi v čižmách, že snažíme sa to urobiť s rôznymi vrstvami a občas sa tam objaví aj humor, ktorý je určený dospelejšiemu divákovi alebo mládeži. Samozrejme je jeho poskromne, ale dospeláci na to reagujú. A ja si myslím, že každý dospelák sa rád vlastne vráti aj k detskému humoru, aj do detských čias, čiže áno, reagujú na to aj dospeláci a je to aj našim cieľom, aby si to predstavenie užila vždy celá rodina.
0: Dospeláci si u vás nájdu, ako ste spomínali, aj novú kabaretnú líniu. Čo to znamená?
1: Kabaretná línia je taký bombónik, pretože Kamil Žižka nechcel vlastne divadlo obmedziť len na detské predstavenia, hoci to je jeho gro, to je tá podstata toho divadla momentálne, ale zároveň Kamil Žižka má dlhoročnú kabaretnú tradíciu, skúsenosť, ktorá sa aj viaže k mestu Trnava, ktorá sa viaže k celej silnej generácii divadelníkov, ktorí v meste Trnava pôsobili, najviac teda k Jakubovi Nmotovi, režisérovi, ktorý bol dlhý čas spolupracovník a kolega, spoluputník Kamila Žižku v Túlavom divadle, ktoré v Trnave dlho pôsobilo a teraz pôsobí ďalej, hoci už prevažne mimo Trnavy. No a práve kvôli tejto tradícii vznikol nápad ponúknuť kabaret Trnavčanom, pretože ho nemajú dosiaľ, nemajú kabaretnú scénu a je to niečo, v čom sa Kamil Žižka úplne orientuje ako režisér, hudobník, svojim typom humoru, svojim spôsobom, akým uchopuje autorské texty. Takže sme si povedali, že toto je niečo, v čom je doma a čo môže tej Trnave priniesť. Navyše je to niečo exkluzívne. Navyše ten náš priestor je komorný, nie je taký veľký, ako sú veľké scény, je preto veľmi vhodný na taký intenzívny kontakt a povedali sme si, že robiť v ňom nejakú veľkú výpravnú klasiku možno nebude mať taký účinok, ako urobiť v ňom typ predstavenia, ktorý je založený na komunikácii s divákom, ktorý je založený na takom subtilnom humore, inteligentnom a na nálade, ktorá vzniká vlastne medzi javiskom a hľadiskom, pretože tam si to vlastne môžeme dovoliť. Tam je ten kontakt tak blízky a živý, že doslova ponúka k tej komunikácii.
0: Vy ste máte obrovské skúsenosti, preto sa opýtam, ešte na záver, je detský divák uprímnejší než ten dospelý?
1: Je, určite. Dieťa vlastne nie je otrokom toho, že by sa malo nejako tváriť. A navyše je veľmi sústredené, veľmi v prítomnom okamihu, čiže okamžite na ňom vidno, či sa mu niečo páči alebo nepáči, či ho to baví alebo nebaví. Takže Určite, to je ten najčistejší divák, ktorý môže prísť a dokonca si pamätám historku, že Charlie Chaplin to tak robil, že na svoje prvé premietania zavolal detských divákov. Ak sa oni smiali, tak povedal, to je v poriadku. A ja si myslím to isté, že to je dobrý spôsob, ako overiť predstavenie, pozvať na ňo dieťa. Ak dieťa dobre reaguje, tak to predstavenie stojí za to.
0: Mojou dnešnou hostkou bola dramaturgička Nového mestského divadla Prachareň v Trnave Katarína Jánošová. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Držím palce, nech sa darí a nech máte čo najviac spokojných divákov.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a tešíme sa na všetkých divákov, ktorí k nám prídu.
0: Hosť rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12:30. Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk. Seriál Rádia Regina Západ.
2: Jesenné farby, vône a príbehy zo života viacerých generácií nájdete v seriáli Michala Hercega.
3: V materskej škole máme strom. Na konároch máme fotky detičiek. Na pne máme fotky rodičov a na koreňoch máme fotky starých rodičov.
2: Od pondelka do piatka vždy po 8. Všetky diely si môžete vypočuť na reginazapad.sk aj v aplikácii Audio STVR.
0: Portréty.
2: V roku 1968 odišiel ako 21-ročný z Banskej Bystrice. Cez Austráliu sa dostal až do Novej Kaledónie, kde žije dodnes ako jediný Slovák. Dnes už s francúzskym pasom.
4: Sa zistilo, že som nie prvý révaj na Novej Kaledónii, pretože ešte za kráľa Ludovika 13. poslal tam nejakého Ludovika révaja, aby náčelníkov podplácal, aby sa nebúrili proti Francii.
2: Jeho celoživotnou vášňou sa stal jachting, no do rodnej Banskej Bystrice sa dodnes rád vracia. Na stretnutie so svetobežníkom Vladimírom Révajom vás pozýva Katarína Kovačechová v nedeľu po 15.
5: Myslím som Matiš. Lebo viem, že ten špenatový plat veľmi nevysiel. Tak pevne som verila, že ho neochutnáš.
6: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na jednotke.
7: Un éclair.
8: Brownie.
7: Panna cotta.
8: Skvelej chuti rozumie každý jazyk. Tento program vám priniesol Kaufland.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Siamské dvojčatá presunuli z Bratislavy do nemocnice Poprad. Ich stav je stabilizovaný. Železničná doprava cez Žilinu by sa mohla vrátiť do štandardného režimu na budúci týždeň. Zajtra bude na západnom Slovensku prevažne polooblačno, ochladí sa na 15 až 20 stupňov. Dobrý deň, pri správach vás víta Otto Gerner. Siamské dvojčatá, o ktoré sa stará Národný ústav detských chorôb v Bratislave, presunuli do nemocnice Poprad. Ich stav je stabilizovaný, presný termín plánovanej operácie na teraz neurčili. Viac povedala primárka neonatologickej kliniky intenzívnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Dana Dolníková.
2: Dievčatá Anička a Lucia budú mať v piatok už 4 mesiace, ich stav je stále stabilizovaný, budú mať 7,5 kg a vzhľadom na vek, kedy naozaj vyžadujú už prítomnosť mami, väčšinu času trávia v kočiku, chodiac po oddelení, tak sme po dohode s rodičmi a vzhľadom na ešte nejasný timing operácie dohodli preklad do Popradu, kde budú môcť byť častejšie so svojou rodinou a o konečnom termíne operácie rozhodne zdravotný stav a ich motnosť.
1: Železničná doprava cez Žilinu by sa mohla vrátiť do štandardného režimu na budúci týždeň. Mimoriadna situácia vznikla po požiari infraštruktúry, pokračuje hovorkyňa železníc Slovenskej republiky Petra Lániková.
3: V pondelok 12. októbra by mohlo dôjsť k spusteniu nápajania trakčnej sústavy, ktoré bolo od požiaru minulý týždeň vypnuté. Dovtedy však bude potrebné nahradiť všetky poškodené prvky infraštruktúry, na čom sa v posledných dňoch intenzívne pracuje.
1: Príčina vzniku mimoriadnej udalosti sa podľa železničiarov naďalej vyšetruje. Na teraz nie je známa ani konečná výška škôd či miera zavinenia dotknutých subjektov. Poslanci za opozičné Progresívne Slovensko podali pre tendre dve trestné oznámenia na šéfa Ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Samuela Migaľa, hovorí poslanec Jan Hargaš.
4: Jedno sa týka dotácií na digitálnu transformáciu, o ktorých sme už niekoľkokrát informovali a sú v nich viaceré pochybenia a problémy. Dnes podávame trestné oznámenie, v ktorom zosumarizujeme ďalšiu fázu toho, čo sa dialo okolo týchto dotácií. A druhé trestné oznámenie, ktoré podávame, sa týka toho nástenkového tendra, ktorý spáchali namiery počas tohto leta.
1: Doplnil, že prvé trestné oznámenie sa týka výzvy, ktorá bola financovaná z plánu obnovy v sume približne 50 miliónov eur. Druhé reaguje na vyhlásený tender, ktorý trval len 3,5 dňa. Polícia vypatrila 49-ročného odsúdeného muža, ktorý sa viac ako 2 roky vyhýbal nástupu do výkonu trestu odňatia slobody. Našla ho ukrytého v priestore pod schodiskom v ubytovacom zariadení na Krajinskej ulici v Bratislave. Muža obmedzili na osobnej slobode, keďže nenastúpil do výkonu trestu odňatia slobody, dopustil sa trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia. Po vykonaní procesných úkonov ho eskortovali do ústavu na výkon trestu odňatia slobody. Slovenské futsalistky prehrali v prvom zápase elitného kola kvalifikácie Európskeho šampionátu v Humennom so Švédskom 1-7. Náš jediný gól zaznamenala kapitánka Nikola Rybanská. Slovenky majú šancu na reparát už dnes. O 19. privítajú Bosnu a Hercegovinu. Zajtra bude na západnom Slovensku prevažne poloblačno, ochladí sa, v noci zamračené a na mnohých miestach dážď a 14 až 9, v údoliach ojedinelo okolo 7 stupňov. Cez deň 15 až 20 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 30, ojedinelé do 50 km za hodinu, popoludne k večeru postupne zoslabne. 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Kolonu máme aktuálne na výjazde do Senice z Lopašova, zdržíte sa 10 minút. Na výjazde do Čifár z Teliniec horelo auto, blokovaný je jeden pruh. V Štúrove pre Jarmok uzavretá Komenského a Náranská cesta v úseku medzi križovatkou so Svetoplukovou a križovatkou s cestou druhej triedy číslo 564. Nákladná doprava obchádza cez Kbelce. Cestári pracujú na D2 pri Lozorne v smere na Malacky, mení asfalt, blokovaný je ľavý pruh. My vám z Rádia Regina Západ želáme veľa šťastných kilometrov.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s Rádiom Regina Západ.
5: Bez debaty najsilnejšia doba cestovania na krátke alebo dlhé vzdialenosti s koncom prázdnin pominula. No napríklad do Viedne je doprava autobusom bežná denne. Možno ste aj vy využili autobusové spojenie dokonca s elektrobusmi. Nebolo to tak vždy. Prichádza zmena.
6: Ano, ale byl to vždycky ako pilotní projekty. Ani teďka je skutečne nasledujeme do veľmi ostrého provozu a více než 90% provozu té linky budou tvořit právě elektrické autobusy. Máme ich tam 8 a k tomu máme jeden záložní naftový.
5: Tomáš Beránek, hovorca aj z tej dopravnej spoločnosti o tom, čo všetko zahrňa spustenie elektrobusov na trase Bratislava-Viedeň, vám už o chvíľu povie viac v príspevku Miroslava Jurfla. Nielen túto tému vám dnes so želaním pekného popoludnia prinesú Oto Gerner, Ala Kováčová a Miro Čiev.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Zelenou transformací snažíme se, aby cestování bylo udržitelné i pro budoucí generace.
1: Dobrý den, jsem Tomáš Bezoušek a jsem operativní raditel společnosti Bloku Slovakia. Z Bratislavy tuto linku prevádzkujeme už takmer 20 rokov. Až teraz sa nám podarilo nosiť elektrické autobusy, ktoré sme nasadzovali postupne, aby sme aj my naberali skúsenosti v tejto oblasti. Začali sme s dvomi autobusmi, keď sme videli, že to funguje výborne, nasadili sme ďalšie dva a takto postupne sme sa dostali až na počet 8 a možno aj týmto krokom prispieme k tomu, aby sme viac turistov pritiahli do Bratislavy, aby spoznávali naše mesto.
2: Pokračuje Hartmut Ziegler, konateľ spomínanej dopravnej spoločnosti.
3: Für uns Plago Slovakia ist heute ganz besonderer Tag.
4: Je to výnimočný deň, dlho sme sa na ňoho pripravovali a hoci je e-mobilita aj pre nás ešte nepreskúmanou oblasťou, spolu s celým tímom od technikov, vodičov až po dispečerov veríme tomuto projektu a tešíme sa, že sme ho naštartovali.
3: Und wir sind sehr zuversichtlich und freuen uns, wenn wir das Projekt jetzt starten können.
5: Moje meno je Ivana Bohucká a som zástupca autobusovej stanice Nivy. Pre nás je to obrovský krok, čo sa týka modernej infraštruktúry a udržateľnej mobility. Dopravcovia sú veľmi dôležití partneri a my sa snažíme byť vždy súčinní pri akýchkoľvek aktivitách, ktoré práve vedú k modernej infraštruktúre. Budeme veľmi radi, ak takýchto projektov bude pribúdať a sme tomu plne otvorení.
2: No a podľa zverejneného plánu vychádza na jeden elektrobus v priemere 696 km denne. Je to viac než uvázaný dojazd na jedno nabitie, preto je dôležitá rýchlo nabíjacia linka vo Viedni aj nabíjacia stanica v Bratislave. Elektrina na nabíjanie pochádza z vlastných solárnych zariadení aj z certifikovaných obnoviteľných zdrojov. Dopravca vyčíslil úsporu oproti pôvodným naftovým autobusom na približne 66 kg CO2, čiže kysličníka uličitého, na každých 100 km.

0: Tento týždeň sme sa v Dobrej rade zamerali na spôsoby, ako si udržať našu hmotnosť.
1: Rádio Regina Západ, Dobrá rada.
0: No a pomôcť by nám mohol aj zázvor, poznáme ho aj ako ďumbier, ktorý má silné liečivé účinky, špecifickú chuť a všestranné využitie. Miroslavovi Würflovi to potvrdila absolventka Bratislavskej fakulty chemickej a potravinárskej technológie, špecialistka na výživu Veronika Hanáková.
2: Zázvor je veľmi dobrý v podpore imunity. Ten koreň má výrazne takú horkú chuť, až štiplavo horkú. Nie každý ju znáša, sú z toho tzv. Tie ginger shoty. Musí to byť čerstvo nasekaný zázvor, koncentrovaná šťava. Napríklad, keď na vás ide bolesť hrdla, alebo je to prechladnutie, nejaká bolesť hlavy, tak ten zázvor má tiež bohaté antioxidačné funkcie, čiže je dobrý zdrojom vitamínu C a iných vitamínov, čo nám tú imunitu naozaj naštartuje. V procese redukcie je to 50-50. Zázvor je častou ingredienciou v spalovačoch tukov, ale ich efekt okrem zvýšenia termie, respektíve zohriatia organizmu, nebol popísaný. Takže je to také skôr placebo, by som povedala. Ja tú zázvorovú šťavu využívam v rámci imunitných záležitostí a zohriatia v rámci jesenných čajov alebo zimných drinkov.
3: No, určite viacerí z nás už našli aj množstvo receptov na zázvorovú vodu, kde v čistej vode vyvaríme jeden koreň zázvoru nakrájený na plátky a pridáme šťavu z jedného citróna a toto všetko ak ráno vypijeme, tak máme pocit, že zázvorová voda je schopná bojovať s vysokou hladinou cholesterolu.
2: Áno, spája sa s tým jeho funkcia.
3: Aj takto môžeme brániť náš organizmus pred niektorými chorobami.
2: Presne tak.
3: Pomáha zázvor udržať aj tlak krvi na úzde?
2: Čiastočne áno. Čiastočne dokáže stabilizovať krvný tlak, ale je to opäť individuálne. Závisí, či ten človek berie lieky a aká je potom tá korelácia zázvoru s daným liečivom.
3: A môžeme používať zázvor aj ako prírodný protizápalový prostriedok?
2: Áno, áno, na toto sa primárne používa, čiže je to veľmi silný antioxidant a silný protizápalový efekt.
3: Akým spôsobom by som mohol užiť zázvor, aby mi priniesol čo najväčší úžitok?
2: Je to vo forme tých šotov, čerstvý nastruhaný, koncentrovaný s vodou. Vypiť denne ako keby malý šot, práve využijete ten efekt silného protizápalu, zníženia kyslosti a tým zozásadíte organizmus a dáte mu čas a priestor odburávať v tom zásaditom prostredí neželaný tuk.
3: Je to možno aj akási prevencia pred zhoršeným zdravotným stavom alebo aj pred návštevou lekára.
2: Áno, tá prevencia je vždy lacnejšia ako liečba.
0: No a v piatok 9. októbra je Svetový deň vajec. Aké vitamíny obsahujú, ale aj koľko vajíčok môžeme zjesť za týždeň, aby sme si udržali svoju hmotnosť, tak to si v Dobrej rade povieme zajtra.
1: Rádio Regina Západ, Dobrá rada.

0: Otázka na dnes.
1: Máte radi bravčové meso? Záleží vám na tom, odkiaľ pochádza? Ako vnímate, že čoraz viac bravčového mesa na Slovensku je z dovozu? Na vaše postrehy bude v piatkovom Rádio Budíku zvedavý Richard Šimegi. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
2: Zvony nad krajinou.
1: V 18. storočí prišli z Nemecka. Priniesli si so sebou moderné postupy a nástroje, ktoré využili v našich lesoch. Bývali na horských samotách.
3: Ako sme robili výskum, tak v podstate tých samot bolo vyše 60 po 2 kilometre od seba pozdĺž celého hrebenia Malých Karpát od Svetojurských hôr až po Chtelnicu.
1: Z Huncokárny vás zoznámia Hanna Michalčíková a Michal Hercek v nedeľu po 11.
4: Predovšetkým musíš tú mladú presvedčiť, aby stiahla trestné oznámenie.
5: Ak nebude súhlasiť,
4: musí. Ponúkni jej čokoľvek.
6: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
7: Zelená vlna.
8: Následky nehôd odstraňujú medzi Rohožníkom a kuchyňou premávka sa iba mierne spomaľuje. Na D1 pred Červeníkom v smere z Piešťa na 72. kilometri sa zrazili dve vozidlá, sú odstavené na krajnici. Nezdržíte sa. Kolóna je aktuálne na D2 pred Lozornom v smere z Bratislavy pri cestároch sa zdržíte 10 minút a na výjazde do Senice z Lopašova tiež 10 minút. V Štúrove je zas pre Jarmok uzavrtá Komenského a Nánanská cesta v úseku medzi križovatkou so Svetoplukovou a križovatkou s cestou druhej triedy číslo 564. Nákladná doprava obchádza cez Kbelce. Radar je aktívny pred Komárnom v smere z Hurbanova. Jazdite bezpečne, jazdite podľa predpisov, jazdite opatrne.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: No a dnes budeme hovoriť o archeologičke Marte Remiášovej. 8. októbra v roku 1941 sa síce narodila na Záhorí vo Veľkých Levároch, ale celé svoje pracovné úsilie venovala archeologickému výskumu na Hornej Nitre. Často zdôrazňovala, že súčasnosť nie je možná bez minulosti. Martu Remiášovú nám pripomenie Michal Hercek.
1: Po vysokoškolskom štúdiu nastúpila na miesto archeologičky do Bojnického zámku. Istý čas bola aj riaditeľkou vlastivedného múzea v Prievidzi, no najviac ju to ťahalo k samotnému kopaniu.
2: Mňa tá archeológia vždy bavila, vždy ma zaujímala. Aj v podstate ako riaditeľ som si plnila aj tie svoje archeologické povinnosti, ako sa dá povedať.
1: Na čo nám slúži archeológia, už asi tušíme. Vypočujme si však predsa len odpoveď odborníčky Marty Remiášovej.
2: No, predovšetkým to posúva poznanie človeka o jeho existencii, o jeho minulosti, o jeho vlastne vývoji. Lebo tie predmety, ktoré on zanecháva, vlastne nám dokresľujú, akým spôsobom žili, čím sa živili, čím sa odievali.
1: Z množstva miest na Hornej Nitre, kde Marta Remiášová robila archeologický výskum, vymenujme aspoň niektoré.
2: Či už to boli Horné Vesti, Diviacka Nová Ves, Diviaky Samotné, Dlžín, Opatovce, Lužické pohrebisko, Kocúrany sídlisko, v Bojniciach veľa, ale samozrejme, že to bol najmä Vyšehrad, kde som strávila teda 8 výskumných sezón, čo je dosť veľa a urobil sa tam veľký kus práce.
1: V lokalite Vyšehrad doložila ľudské osídlenie od Halštatu až po 15. storočie. Martu Remiášovú fascinoval aj výskum dechtárskych pecí. Završením jej kariéry bola práca na odkrytí kostolíka svätého Juraja v Skačanoch. Zaujímavé bolo, že archeologický výskum si tam objednali samotní obyvatelia.
2: Mne sa to podarilo na Hornej Nitre v mnohých obciach. Alebo to boli ľudia v Bojniciach, ktorí v záhrade našli proste črepy a teda povolili výskum. Takže ja mám veľmi rada takýchto ľudí, ktorí si vážia prostredie, v ktorom žijú, v ktorom sa nachádzajú, v ktorom vyrastajú ich deti, alebo oni vyrastali v Skačanoch. Na moje veľké prekvapenie, cez 3 týždeň sme mali 10 ľudí. 12 ľudí. Lenže popoludní, keď prišli ľudia z práce, tak div sa svete, oni prišli hore na výskum. A archeologickým výskumom žila celá dedina.
1: Marta Remiášová pripúšťala, že archeológiou bola doslova posadnutá. Do tejto práce vtiahla dokonca aj svoje deti.
2: Oni nechodili po táboroch, oni museli chodiť s mamou na výskumy od mala maličkata. Ich prázdniny neboli dovolenky pri mori, ale boli to prázdniny s mamou na výskume a už ako dorastali, tak pomaly museli aj pracovať.
0: Marta Remiášová, ktorá celú svoju energiu venovala archeologickému výskumu Hornej Nitry, zomrela 22. decembra v roku 2007.
3: Osobnosť na dnes.
4: My dva jsme v přesýpacích hodinách.

0: Ťažba hnedého uhlia na Slovensku je síce minulosťou, no banskí záchranári nezanikli. Nezasahujú len v banskom podzemí, ich pomoc je potrebná aj v ďalších krízových situáciách. Preto sa po zániku baní na Hornej Nitre hľadalo riešenie, ako budú ďalej fungovať, čo sa aj podarilo. Igorovi Rožkovi viac povedal Stanislav Pavlík z hlavnej banskej záchrannej stanice Prievidza.
1: 23. na konci roku na zasadnutí vlády bolo prijaté uznesenie o hľadaní spôsobu dofinancovávania banskej záchrannej služby. Tento spôsob sa našiel. Bol vytvorený tzv. Banský špeciál, ktorý spadá pod hasičský záchranný zbor, ale samotná hlavná banská záchranná stanica je ako občianske združenie, čiže by som povedal samostatná právnická osoba.
2: Gro tímu v minulosti tvorili tzv. Dobrovoľní banskí záchranári. Teraz sa to zmenilo.
1: Kedysi sme mali tak špičkou bolo 1000 banských záchranárov, boli to dobrovoľní banskí záchranári a pár technických zamestnancov, ktorí boli profesionáli a boli na hlavnej banskej záchrannej stanici. V súčasnosti máme profesionálny záchranný zbor, je to 24 banských záchranárov, ktorí sa v určitom režime striedajú pohotovostnej služby a vykonávajú zásahy.
3: Na banskej záchrannej stanici je stála pohotovostná služba, službe je stále 11 banských záchranárov, ktorí sú pripravení kedykoľvek zasiahnuť.
2: Doplňa vedúci pohotovostnej služby Branislav Lalík. Banskí záchranári sú stále súčasťou integrovaného záchranného systému. Do terénu vyrážajú na výzvu krajského operačného strediska.
3: Zasahujeme hlavne v podzemí, pri priemyselných haváriách, stiesnených priestoroch a všade tam, kde nedýchateľné prostredie alebo práce vo výškach alebo vo voľných hĺbkach. Robíme záchranu alebo evakuáciu osôb zo zúžených priestorov alebo z jám, nejakých, kde niekto padne, vyťahujeme ho tam ľudí.
2: Jednoducho povedané, banskí záchranári zasahujú v najťažšom prostredí. Prispôsobenú majú aj techniku.
3: Máme asi najlepšie vybavenie s dýchacou technikou zo všetkých záchranných zložiek integrovaného záchranného systému. Máme dýchacie prístroje, ktoré nám umožňujú dýchať 4 hodiny v nedýchateľnom prostredí. Hasiči majú treba len do pol hodinky vydržia dýchať, tak my môžeme ísť na 4 hodiny, čo je podstatne dlhšie, treba pri zásahu v tuneli alebo kde sú dlhšie prístupové cesty. Polhodinový dýchací prístroj tam nestačí, tak 4-hodinový je výhoda. Môžeme to skombinovať, všetci naši záchranári sú lesci, vedia pracovať vo výškach, vedia zlaniť do hĺbky, spustiť sa dole, poskytnúť tam prvú pomoc a evakuovať tie osoby, ktoré sú v nejakej, poviem, jame alebo v nejakej starej bani, vytiahnuť von.
2: Banskí záchranári sú okrem takýchto zásahov potrební aj pre rôzne spoločnosti, vysvetľuje záchranár Stanislav Pavlík.
1: Tie organizácie, ktoré vykonávajú banskú činnosť na Slovensku, nie sú v takej kondícii, aby si same mohli vytvoriť vlastnú banskú záchrannú službu. Máme dohody spravené s organizáciami, ktoré vykonávajú banskú činnosť, organizácie, ktoré vykonávajú činnosť banským spôsobom, to sú tie tunely, o ktorých sa hovorí. No a potom organizácie, ktoré si zvážia, že by naše služby mohli potrebovať. Hlavne sa jedná o prácu v nedýchateľnom prostredí, pretože disponujeme technikou takou, ktorá tú prácu umožňuje vykonávať 4 hodiny v kuse.
0: Sídlo banských záchranárov sa nachádza v Prievidzi z hlavnej banskej záchrannej stanice, vyrážajú na zásahy po celom Slovensku.
4: Rádio Regina aj vo vašom meste. Prievidza 100,7. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Máme 13. hodinu 53. minútu, ako viete, už o pár minút nás všetkých spoločne čakajú správy, po nich dopravné informácie zo zelenej vlny, no a potom otvoríme naše dvere do pravidelného, do dnešného vydania klubu Záhradkárov. Zostaňte s nami s rádiom Regina Západ.
1: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival 3 Cities v Rádiu Devín. Z priestorov zimnej jazdierne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Leoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.
2: Predstavíme vám portrét výrazného slovenského herca
3: a debuše.
4: Už sa to nesie, už to letí.
2: Ktorý sa do pamäti divákov zapísal stvárnením mnohých dramatických postáv.
5: Začínal o 7 ráno a končil o 2 v noci. Vlastne v tomto režime on fungoval desiatky rokov.
2: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Andy Hric. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
6: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
7: Doprajte si zdravie v kúpeľoch Lúčky v srdci Liptova. Pokoj, teplá minerálna voda a čas len pre vás. V novembri a decembri získajte výhodnú zľavu na doplatky za kúpeľnú liečbu. 20% pre skupinu A a 10% pre skupinu B. Vyberte si s pobytov pre samoplacov. Čakajú vás procedúry, bazény a chvíle bez honu. Kúpele Lúčky. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeľalúčky.sk alebo volajte 044 43 75 111.
8: Čo ak televízor nepodporuje DVB T2? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB T2 znamená dôležitú úlohu pre váš televízor alebo set-top box. Aby ste mohli aj naďalej sledovať televízne programové služby STVR cez anténu, vaše zariadenie musí podporovať štandard DVB T2. Väčšina televízorov novších ako 10 rokov túto technológiu podporuje. Ak si nie ste istí, či nový vysielací štandard podporuje práve váš televízor alebo set-top box, informáciu nájdete v technických parametroch zariadenia alebo v jeho návode. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
9: Už čoskoro rozhodnete o tom, kto povedie váš kraj v nasledujúcich 4 rokoch. O tom, kam sa bude posúvať, čo sa v ňom zmení a najmä, ako sa v ňom bude žiť.
10: Sledujte naše predvolebné diskusie, spoznajte kandidátov, ich vízie a riešenia tém, ktoré sa týkajú nás všetkých.
11: Budúcnosť krajov je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026. Diskusie s kandidátmi na župana. V premiére od 12. októbra o 17.30 na 24. a po 10. v Rádiu Regina.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Trnave obnovili pamätník nenarodeným deťom. Pietné miesto v Lani zasiahol požiar. V Kolíňanoch pri Nitre sú majstrovstvá Slovenska v orbe. Sily si merajú víťazi regionálnych súťaží. Zajtra bude na západe Slovenska prevažne polooblačno a ochladí sa na 15 až 20 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Združenie dodávateľov energií považuje za kľúčové, aby štát čo najskôr predstavil konkrétne parametre energopomoci na budúci rok. Podľa predsedu združenia Juraja Marčeka každoročné pokračovanie mimoriadnej energopomoci nie je udržateľným riešením.
2: Ak má byť aj v roku 2027 zachovaný mimoriadny režim, potrebujeme poznať jeho presné pravidlá, najmä okruh odberateľov, ktorých sa bude týkať, s dostatočným predstihom. Potrebujeme sa vrátiť k štandardnému fungovaniu trhu a vytvoriť adresný systém ochrany tých zákazníkov, ktorí pomoc skutočne potrebujú.
1: Návrh štátneho rozpočtu na rok 2027 počíta s pokračovaním energopomoci a na kompenzačné opatrenia súvisiace s cenami energií vyčleňuje 250 miliónov eur. V Trnave sa po minuloročnom požiari podarilo obnoviť pamätník nenarodeným deťom na cintoríne na Kamenej ceste. Pietné miesto vzniklo pred necelými 4 rokmi pre rodiny, ktoré prežili stratu dieťaťa pred jeho narodením. Hovorí Rastislav Mráz zo Združenia Naše mesto, ktorý bol pri vzniku pamätníka a jeho obnove.
3: Je to pamätník, ktorý si uctieva narodené deti. Nejde tu ani tak o potraty, ide o tú skutočnosť, že každé 9. tehotenstvo štatisticky končí spontánnym potratom a predovšetkým matky, ktoré si toto zažili, tak hľadajú také miesto, kde to môžu premodliť a presmútiť a toto miesto našli pri tomto pamätníku.
1: Pamätník sa postupne stal najvyhľadávanejším miestom na cintoríne.
3: Neprišlo len k obnove samotného umeleckého diela, ale prerobil sa aj celý koncept pamätníka. Miesto na palenie sviec bolo úplne odstránené a boli vytvorené nové plochy, ktoré sú oddelené od súsošia rodiny, takže môže tento pamätník slúžiť ešte mnohé roky.
1: Obnova sa podarila vďaka príspevkom darcov, dotáciám Trnavského samosprávneho kraja a výnosom z benefičnej aukcie umeleckých diel. Celkovo 291 vystavovateľov z 11 krajín sa prezentuje na 31. ročníku autosalónu, ktorý sa začal na výstavisku Agrokomplexu v Nitre. Pre milovníkov automobilovej histórie je určená expozícia historických vozidiel. Zajtra sa na autosalóne predvedú tri víťazné týmy súťaže Pohár mladých konštruktérov. Do jej prvého ročníka sa zapojilo 19 stredných škôl z celého Slovenska. Študenti si zmerali sily v 3D modelovaní, automatizácii či vývoji elektrických vozidiel. Projekt prepája školy, univerzity a automobilový priemysel a pomáha pripravovať budúcich odborníkov pre prax. Na poliach pri obci Kolíňany, nedaleko Nitry, sú majstrovstvá Slovenska v oraní. Tie boli u nás v minulosti každoročne, neskôr však od nich opustili a tradíciu sa podarilo obnoviť po takmer 10 rokoch. Sily v oraní na svojich traktoroch a pluhoch si merajú víťazi regionálnych súťaží, aj študenti niektorých stredných škôl. Víťaz získa nomináciu na budúcoročné majstrovstvá sveta v Keni, hovorí predseda Slovenskej spoločnosti pre orbu Pavol Findura.
4: Obsahom je ukázať majstrovstvo oráčov. Dnes aj v tejto oblasti sme sa posunuli niekde ďalej. Máme inteligentné pluhy, máme traktory, ktoré sa dokážu same navádzať. Tu je to vlastne o tej zručnosti jednotlivých oráčov, o tom ich dobrom oku a o tom správnom nastavení pluhu.
1: Zajtra bude na západe Slovenska prevažne polooblačno, v noci zamračené, na mnohých miestach dážď. Teplota 14 až 9, v údoliach ojedinele okolo 7, cez deň 15 až 20 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 30, ojedinele do 50 km za hodinu, popoludní a k večeru postupne zoslabne. 14 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Následky nehody odstraňujú medzi Rohožníkom a Kuchyňou. Premávka sa mierne spomaľuje. Na D1 pred Červeníkom v smere Spiešťan na 72. kilometri sa zrazili dve vozidlá, sú odstavené na krajnici, nezdržíte sa. Výstraha pozor na DR1. Na R1 pred výjazdom Nitra Východ v smere Trnavy na 48. kilometri je odstavené vozidlo. Blokovaný je ľavý pruh. A radar je aktívny pred Komárnom v smere z Hurbanova. Z Rádia Regina Západ vám, dámy a páni, za volantom želáme šťastné kilometre.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ. Záhradkári.
5: Pred 14. hodinou som to neprezradil, teraz môžem, že v dnešnom klube záhradkárov vítame nášho pravidelného hostia, predsedu Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov, pána Eduarda Jakubeka. Pekne vás pozdravujem.
6: Pekný deň všetkým.
5: Za všetkých poslucháčov, presne tak. Pán Jakubek, tak vás je asi zbytočné sa pýtať, aké bolo leto, kde ste boli pri mori, alebo nejaké túry, aké ste absolvovali, kde ste lebedili na lehátku, to asi k vám nesedí, však som to trafil.
6: No tak presne tak. Počujete aj trošku podľa hlasu.
5: Áno.
6: Či vietor, či prší, takže moje predušky niekedy dostanú zabrať, ale verím, že to zvládneme aj dnes. Takže je taký 7. aktívny mesiac.
5: Tak, to som sa chcel presne k tomu dostať, že to je taký krásny výraz, to ste vy jeho autorom, môžete si normálne patentovať, že pamätám sa, na jar sme o tom hovorili, tak pripomente to našim poslucháčom, tí, ktorí počúvali predtým, si to možno zapamätali, ak nie, tak čo to vlastne znamená?
6: To je tá zmena v strihoch, lebo dvakrát ísť ku stromčekom je málo v roku.
5: Mm-hmm.
6: Takže tých 7 mesiacov aktívnych, to znamená, od apríla až po október je potrebné stromčeky upravovať, aby boli pekné, aby nemali choroby, aby neboli tam vožky, aby nebola mučnatka, nekroza, a tie stromčeky sa nám vždycky odvďačia svojou krásu.
5: Mm-hmm. No dobre, a dá sa to priebežne vysledovať, či robíme dobrú vec, alebo tak samozrejme, že robíme dobrú vec, ale či postupujeme správne?
6: Tak to sa vám nám povedia stromčeky a kriky, hej. Čiže sú pekné, majú peknú listovú plochu, a hlavne v týchto mesiacoch, keď je veľmi málo zrážok, tak je to veľmi dôležité, aby stromčeky nemali nadbytok konárov, lebo tam sú aj plody, takže pre stromy a kriky to má veľký význam.
5: No dobre, teraz je čas na nejaké upravovanie koruny, keď ešte na mnohých stromoch sú plody?
6: Tak keď to poberáme, tak treba robiť ten posledný strih, aby stromčeky do ďalšieho roka išli tak, že opäť začneme až v apríli, čiže nebudeme rezať v januári, február, márec, ale opäť od apríla a opäť skončíme v októbri. To je moja taká veľká radosť. To robím len posledných 10 rokov a tie výsledky sú fantastické, ako tie stromčeky a kriky reagujú.
5: Takže naozaj to bude posledný rez. Už si dáme potom pauzu.
6: Tak to, kto nestíhne, tak nech reže aj v novembri, aj v decembri, ale základ je, aby sme stromčeky urobili v tomto roku.
5: Uh-huh. A aj som pred vysielaním vám hovoril, že som si na vás spomenul včera, alebo prečo, tak som si začal všímať, keď idem za volantom v aute, že už tých listov pofukuje v ovzduši viac, že padajú na zem, na asfalt, na okolitý zemský povrch. Takže hneď som si na vás pomyslel v tom zmysle, že aha, pán Jakubek by hneď povedal, tie listy treba využiť a pekne v záhrade asi začať ich trošku nasmerovávať na jednotlivé pníky stromov.
6: Však? Samozrejme, ku stromčekom, aj do kompostov a všetky tie burinky, ktoré my okopávame, hlavne okolo mladých stromčekov, treba tam nechávať. Čiže aj nielen strih, ale aj tá okopávka je veľmi dôležitá.
5: Mm-hmm. Dobre, takže čím ešte okrem starostlivosti o stromy žije záhradkár v týchto dňoch, v tomto ročnom období? Napríklad viem, že spomínate vždy aj kríky a iné súčasti záhrad.
6: Ale hlavne výstavy. Hej, tie plody, ktoré naši záhradkári dopestujú, teraz sú samé výstavy. Ja napríklad zajtra idem do Lučenca a tam bude súťaž v Rapanciach o najväčšiu tekvicu. A predstavte si...
5: Povedzte to číslo kilogramov.
6: 650 kilogramov.
5: 650 kilogramová.
6: Áno, to je rekord.
5: Rapovce
6: žijú s tým a samozrejme sprievodné akcie tam budú.
5: Uh-huh.
6: To isté bude v Dubnici už zajtra. Uh-huh. Vo Zvoleniu zajtra, tak ja neviem, kde skôr skočiť, ale do toho Lučenca by som chcel dojsť, lebo to je taká rarita.
5: A to takéto podujatia bývajú na takých užších miestach? Vám na mysli, ja neviem, nejaký blok, alebo nejaká jedna ulica, alebo sú to, premení sa to niekedy aj na mestskú, alebo na takú komunitnú udalosť?
6: Okresný výbor Lučenec v spolupráci ako so záhradkármi robí tú veľmi peknú výstavu. My napríklad budeme mať 17. októbra v Banskej Bystrici súťaž o najkrajšie jablko a to je 30. ročník, to je tiež nádhera.
7: Tradície veľké.
6: Áno, 30 rokov stále, takže ja sa tiež opäť teším, že to bude pekná akcia. Uh-huh. Oni to ešte spojili s ďalšími ukážkami, čiže je to zatvorenie Bánoša, takže tých akcií je.
7: Presne som sa chcel pýtať, že to je to tradičné miesto na Bánoši, pod Bánošom v Banskej Bystrici však, čo sa
6: no, hovorí? Včelári, samozrejme, uh-huh. Včelári, ale aj ďalší vystavovatelia, čiže to je záver, hej, čiže zatvorenie.
7: A to v areáli tej školy však?
6: V areáli tej uh-huh. krásnej školy. Na
7: a to otvorené pre všetkých Bystričanov alebo návštevníkov Banskej Bystrice? No,
6: samozrejme, to je dvojdňový, takže kto bude mať chuť a záujem, oplatí sa prísť.
7: No tak pripomíname 17. október. Dobre, to je to, čo bude. Ale niečo ste mi už naznačili, že už máte aj niečo za sebou, že dnes alebo včera ste boli niekde, že ste niečo zaznamenali?
6: Tak to, ten deň má 24 hodín, to vieme. A neviete nikdy, čo vám priniesie, aké prekvapenia, aké zážitky, nové stretnutia s ľuďmi. Ja som napríklad dneska ráno zažil v Ivanke pri Dunaji na základnej škole veľmi pekné stretnutie, kde tiež sme stihli tých 10-15 stromčekov upraviť, čo neboli predtým upravované, takže vedenie školy. A samozrejme, ja mám veľmi radosť, že sme urobili zmenu na tých stromov. Čiže tie stromy sme snížili, že by do budúceho roku naštartovali s menším počtom konárov.
7: Uh-huh. A viem, že ste spomínali pred prázdniami, že stále priebežne máte nejaké stretnutia s ľuďmi, s kolegami záhradkármi, z nejaké prednášky. Toto všetko tiež bolo súčasťou vášho leta?
6: Tak ja iné neviem robiť, takže len toto. A 22. oktobra bude v Studienke tuna. Uh-huh. Hej, proste takisto ihrisko vysázané, lebo tam sú posinutí ľudia z Eichheimeru a my im pomôžeme, že vysadíme stromčeky, kríky a oni sa budú na to pozerať a potom budú môcť venovať svojim blízkym to, čo dopestujú.
7: No tak to vidíte, to sú hneď niekoľko myšlienok, dobrých myšlienok v jednom. Dobre, doprajeme si trošku pauzičku, máme tu 14. hodinu, takmer 12. minút. Tu zahráme si pesničku.

0: pripomínam nám našim poslucháčom, ktorí si len pred chvíľočkou zapli počas pesničky napríklad naše vysielanie. Máme tu Eduarda Jakubeka. Pán Jakubek, kým sa dostaneme k ďalšej téme, ja len aj za vás pripomeniem našim poslucháčom naše kontaktné adresy, napríklad tú hlavnú mailovú, pretože z toho budeme čerpať už o niekoľko minút, čiže regina.zapad@stvr.sk. A ak chcete, ktorý takisto nepoznáte, tiež si zapíšte naše telefónne čísla, akých nemáte do týchto chvíľ zapísané. 02 52 44 22 55 02 52 49 14 21. Tiež dáme v takom dobrom slova zmysle pokyn vám, poslucháčom, že ak máte v úmysle telefonovať, tak od tej chvíle, keď to poviem, budete túto možnosť mať. Takže, hovorili sme o stromoch, o ako všeobecne, ale skúsme sa teraz zamerať na ovocné stromy, pretože tam tiež je asi rozdiel, ako k jednotlivým druhom stromov pristupovať.
1: Áno, veľmi správne. To znamená, najväčší problém majú naši záhradkári s broskyňami. To je veľký rozdiel oproti iným ovocným stromom. A tu chcem počiarknúť jednu vec, že broskyňa má byť stále zelená. Majú byť tie 3-4 hlavné kostrové konáriky. Aha. A vždycky musí v každom roku vytvárať nové letorasty, pretože broskyne a moruše rodia na tých letorastov, ktoré vyrastli v tomto roku, budú rodiť na budúci rok. A tu robíme veľkú chybu, že nezakracujeme tie broskyne, lebo necháme dlhé tie letorasty, oni síce prinesú v ďalšom roku väčšiu úrodu, ale potom tá časť, čo priniesie úrodu, je vyholená a rodia len tie špice, konce.
0: Aha, že vyšťavia tú druhú časť.
1: Áno, a tu je základ, aby sme všetky letorasty, ktoré chceme ponechať na broskyňach a nektarinkách samozrejme, pozakrácovali tak na 4-6 púčikov. A tie slabúčké letorasty ešte menej na 2-3. Čiže my budeme mať aj pekné broskyne, ale a každým rokom zabezpečíme nové prírastky na broskyňach. Lebo tie broskyne sú veľmi vyholené. Vyholené znamená od kmeňa, sú samé kostrové konáre a potom broskyne rodia na konci. Takže tomu sa treba vyvarovať. Kdežto pri ostatných druhov nezakracujeme tie výhonky. Tam režeme na odbočku, čiže na prevoď, ako jablone, hrušky. To je veľký rozdiel. A ďalšia dôležitá vec, že všetky stromy, ktoré sme ešte neupravili alebo báli sa znížiť, nebojíme sa o 2/3 výšku stromov znížiť. Čiže presvetliť, aby sme v ďalšom roku naštartovali nové letorasty. A tie nové letorasty, ktoré nám vyrastú, a samozrejme aj z hrubších kmienikov a konárikov vlky, si dopestujeme nový rodivý obraz. Čiže predlžíme ovocným stromom život. To je veľmi dôležité, že nebáť sa, lebo naši záhradkári, toto je logicky, lebo sú v iných odborníci, odboroch, sa boja znížiť tie vysoké stromy na až o 2/3, čiže nie o 1/3 výšky, ale ísť aj na polovicu, aj podľa 2/3, podľa potreby, aby tie stromčeky nám v ďalšom roku ožili.
0: Ja si presne pamätám v zime na jar, keď sme sa takto rozprávali, presne ste stále hovorili dokola, že nebojte sa to, nebojte sa, lebo áno, si pamätám, že je to asi v tom, že ľudia sa boja, a však tam už by mohla byť dobrá úroda, tam už sú púčiky, tam už, ale to je asi to, že aha, tam bude ale len tento rok, o rok asi nie, lebo
1: bude menej kompotov, džemov.
0: Vyžmíka ten zvyšný zvyšnú časť toho stromu, na ktorej by už o 2 roky alebo mohla byť úroda, ktorá sa vyrovná tomu, o čo ten človek, ten záhradkár príde k toho striha však?
1: Áno, ja si dobre pamätám na svoje detstvo a na babku. Keď som mi takto znížil jabloň vysokú, hovorím, synu môj, dám ti 100 korún, ale nerež mi viacej. Takže, bola tak šokovaná, lebo ten vrch išiel, a to nebolo ešte 2/3, ani polovicu. No ale potom zase na veľkú radosť, v ďalších rokoch
0: vás
1: som...
0: Vás pochválila.
1: Tak, pochválila, ale dala mi robotu, lebo som začal striehať ďalším susedom. Aha. Takže to treba tu.
0: No ale zase vás takýto prídel robotu, ako vás poznám, absolútne nenahneval.
1: Tak nesmete sa nahnevať, viete, základ je, aby sa človek...
0: To bola tá forma odmeny, nie? Že teda...
1: Áno, nesmete sa
0: nahnevať. Pádom vám babka dala zapravdu, že ste išli na to správne.
1: Proste nesmete sa nahnevať, lebo keď ste sa nahnevali, tak prehrávate. Musíte si byť istý, to neznamená, že ja urobím nejaké nové zmeny v svojich strihoch, alebo v očkovaní, v rubľovaní, a teraz keď niekto vám povie ináč na tých prednáškach, to tu z dlhé roky, vy musíte byť pokojní. Musíte si byť istý, že tento nový spôsob, alebo to poradie, ktoré človek zažil od malička až po terášok, že vždycky sa vyvíjame. A to je dobre, to je dobre. Nech tí ďalší po nás prídu ešte lepšie, že by tie stromčeky boli krásne, ako naše pekne upravené polovičky, alebo manželky, a tak ďalej. Čiže ten nový strih upravovací

0: robí za tých posledných 10 rokov, a to predstavte si, som mal ešte len 60 rokov. Čiže to robím ako od malička, ako od prvej triedy, hej, keď ma to zaujalo, vždycky nejaké tie zmeny, a to je správne. Čiže ten upravovací strik mi robí teraz najväčšiu radosť, lebo tie stromčeky sa snažíme počas celého roka a kríky udržiavať tak, aby nebolo tam nič špatné. To. Čiže tie choroby, jak sme spomínali, mučnatky.
1: Dobre, nahrali ste mi, povedali ste kríky, tak poďme od stromov ku kríkom. Ku ktorým ako?
0: No, ku ktorým chcete, pán reaktor, ale všetky tie kríky, teraz začnú naši záhradkári a nezáhradkári nakupovať. Vôsne škôlky ešte nevyorávajú, na východe určite nie, lebo tam je veľmi sucho, neviem ako tu na. Čiže ešte počkajú, keď nejaká tá vlhkosť bude, aby sa tie korienky nepotrhali pri vyorávaní. Ale zase základ je, ak vysadíme kríky, aby sme sa opäť nebali. Hej. Pretože každý, keď si kúpi, to je jedno, či muchovník, či egreš, rybezľu a ďalšie drobné ovocie, hneď chce vidieť, že tie záhradky niečo posadil. A teraz čo by ste zrobili, keď niekto k vám príde, vy to posadíte, ako ja teraz prídem k vám, a z toho kríku, ktorý má výšku 50-60 cm, ja vám urobím kabelkový strik, to znamená 2 cm nad zemou. To je ten základ. Uh-huh. Aby ten krík sa ujal v tej vašej pôde, a že by naštartoval v roku 27 a bol ten krík kompaktný. Lebo ja keď to neurobím, tak to budete mať celý život trápiaci sa krík. Lebo budete mať tie 2-3 konariky, ktoré vám budú sa vysúšať, budú ako sušienky, nebudú vyrovnané. A keď tento strih urobíte, tak neexistuje, aby ste mali škaredé, proste drobné ovocie, kríky z muchovníka, arónie, všetko, čo pestujete, rybezle. Lebo tým nám cieľom je, aby v roku 27, po tom zakrátení, už sa nebojíme teraz urobiť, október, november, čiže vy si kúpite a netreba čakať do marca alebo apríla budúceho roku. Lebo opäť koreňový systém sa prebudí v Bratislave skôr, ako na východe, dajme tomu už januári, februári, a koreňová sústava sa trápi s nadzemnou časťou, ako to udržať, ako to vychovať tie konariky. Čiže ja keď to strihnem teraz, môžem dať tam aj čečinu nejakú, aby keby náhodou boli tie mraziky, tak to naštartuje nielen z tých dvoch, troch púčikov, ale i zo spiacich púčikov na korienko. Krásny, kompaktný tvar, čiže bude tam veľa tých letorastov. Čiže dostanete aj 7-10 výhonkov a tiež ich netreba všetkých ponechať, čiže u lakomice už mám tam 7 výhonkov, ale takisto už upravovacím strihom od toho apríla vyraďovať tie slabšie a ponechávať každom roku len maximálne 2-3 výhonky. To je veľmi dôležité. Čiže a všetko ostatné stále odstraňovať, lebo keď tam budeme mať prales, budeme mať veľa tých letorastov, tak všetky budú slabé. Mm-hmm. Ale my chceme, aby nám tie 2-3 letorasty, čiže výhonky v roku 27 dosiali čím najväčšiu výšku, teraz pri rybezľach a ďalší druh, aj metrové, aby boli. A na tých výhonkov budeme mať rekordné úrody. V ďalšom roku 28 opäť 2-3 ostatné stále odstraňovať. V 29. znova. A v 30. roku tie prvé, ktoré nám proste rodili, tie 3 roky, lebo štvoročné drevo už by sme tam nemali mať, lebo to je už staré. Štvoročný konárik je starý už pri rybezľach. Čiže takou pravidelným tým striedaním udržujeme si kondíciu rybezľa ďalších druhov aj 20-30 rokov, lebo nič tam nie je nadbytočné, nič tam nie je starina, ale máme nádherné strápce dĺžka, pretože najkrajšie plody vždy získavame na dvojročnom a trojročnom dreve. Takže toto je taká, by som povedal, moja srdcovka, prísť. Samozrejme, všetci sa smejú na tých výstavách, alebo proste tak, mal som krík, nemám krík. Tak nech si tam naši záhradkári dajú aspoň paličku, to teraz dobro myslím, aby náhodou neporidľovali, alebo nestúpili tam na to, a nech sa neboja. To je len strik. Ale okrem toho strihu, je veľmi dôležité, aby bolo pravidelné okopávanie. To takisto doporučujem raz za mesiac. Čiže tie aktívne mesiace, si nebudeme okopávať v decembri, v januári, ale tie aktívne mesiace treba okolo tých kríkov, stromčekov, tú okopávku, čiže z motykov pracovať, nechávať tam tie burinky, a to by si neverili, pán reaktor, ako sa tie všetky stromy, ako sa nám vám odďačia za to, lebo zväčší sa koreňový systém, vzniká drobnohrudkovitá štruktúra v pôde, začnú pracovať naši pomocníci, to znamená dážďovky, humifikujú, čiže stiahujú tie burinky a všetku tú opadené listie do pôdy a obohatia koreňový systém o živiny, hlavne o dusík. A to sa prejaví tým rastom. A keď dáte ku stromčekom a kríkom, že to zatrávnite, len tak 20 cm okolo priemeru, trávnik vám zoberie živiny, koreňová sústava tomu stromčeku kríku. Čiže nemôže ukázať svoju sílu, svoju kondičku. A dobrá kondícia pri všetkých kríkov je základom pestovania, lebo aj stromčekov. Pretože stromy vám neodumrú vplyvom mrázom. To veľmi malo, to by museli byť minus 30 a vyššie stupni. Ale keď stromčeky a kríky majú slabú kondíciu, to platí pre všetky. Tak aj keď by bola celý rok teplota nad nulou, že neboli by mrazy minus 10 alebo minus 20, tak vám odídu, lebo sú vyčerpané. Hej. Sú vyčerpané z tohto života, že sa trápili, a hlavne najviac tie sa trápia práve tie stromy, čo máme najradšie, to znamená broskyne, marhule, a tie nám potom rýchlo odchádzajú.
1: Takže zakončím to tým, čo ste hovorili na začiatku, že aj v rámci povedzme medziľudských alebo medzisusedských vzťahov sa netreba báť toho, čo povie pán sused, že aha, veď tam nemáte nič nasadené alebo nič zasadené. Treba sa báť, ako ste povedali, tie 2 cm, že potom zase vy, keď to tak urobíte, tak ten sused vám možno bude závidieť, že prečo ale som to neurobil aj ja.
0: Pekne ste spomenuli susedské vzťahy, ale fakticky po celom Slovensku my sme všetci susedia. A celá rodina.
1: Áno, vidíme si do okien aj do hrncov, tak to chodí.
0: Aj tak, ale ja to myslím teraz na tú inú stránku. Väčšinou maximálne sadíme od susedov tak 2 metre, niektorý meter, metra a pol. Čiže vaše stromčeky sú vždycky u suseda. A jeho stromčeky zase u vás. Čiže je to spoločná taká symbia. A na tom som sa dlhé roky zamýšľal, pretože tie spory, hej, sú väčšinou pre konáre, že zasahuje. To sa dá odrezať. Ale teraz počítajte tie korene. Koľko?
1: No,
0: ja som mal takého suseda a dobre vzťahy. Volal som ho orechovník. Hej, takže, lebo mal tri veľké orechy, semenáče. My máme doma v Solivare 15 metrovú šírku záhrady. Ja keď som to ríľoval celú tú záhradu, stále som jeho koreniem cítil, lebo to orechové korenie cítil.
1: Áno, to sa rozširuje veľmi.
0: Teraz začal ďalší sused ríľovať po tých 15 metrov, aj on cítil samé korenie. Čiže dvakrát presahujú korunku stromčekov, hlavne orechy, semenáče. To znamená aj 20 metrov a viacej vám zaplavia celú záhradu. Čiže keď máte dobrého suseda, že hnojí, prihnoje, tak hnojí vaše stromčeky a prihnojuje. Takže to sú také...
1: No, tak to
0: aj trošku humorom treba,
1: ale presne, to
0: ale zase sused by mal tolerovať naše stromy, my nemôžeme mať v strede len záhradky, presne, tie stromy. Tak. Takže to je taká vzájomná súhra, mať pochopenie jeden pre druhého. Nezatieňovať si samozrejme ani tou korunkou, upravať tie korienky a budete mať z toho radosť. Ja veľmi rád rýľujem. Čiže nebudem hovoriť koľko, ale ja si potrebujem tú svoju psychohygienu udržať, nielen očkovať, rezať, ale rýľovať. A tak ma napadla myšlienka, čo si myslíte, koľko keď tak jedným pichom, rýľom poriadným, do hĺbky tých 15-20 cm, nie hneď okolo korienko, lebo to by sme ich poškodili. Koľko tam je dierok?
1: Neodhadnem.
0: To myslím, že nikto to neskúšal.
1: Nebudem skúšať radšej.
0: Ani, ale keď otočíte, hej, hlavne tú suchú pôdu, ak teraz je veľmi suché, tak tam pekne vidíte tie dierky po tých dážďovkách a ďalšieho hmyzu, ktorý je tam. Čiže to, čo som spomínal, že tá pôda je vzdušná, že tá humifikácia prebieha. A teraz, ďalej, čo to je, tak si všíma tými rokmi, koľko dážďoviek, nie na metri štvorcovom, ale na také väčšie ploche, najmä tomu štvrdek, koľko tak myslíte, že tak objavíte?
1: Ťažké otázky dnes dávate.
0: Neskúšam vás. Hej, ale to ma nikdy nenapadlo, až teraz v čase tých horúčav, a keď je tak teplo a sucho, minimálne množstvo, pretože tie dážďovky v tej vrchnej vrstve majú sucho. A oni potrebujú vlhkosť, čiže oni so svojimi kapilármi sa sťahujú.
1: Idú hlbšie a hlbšie.
0: Idú hlbšie tam, kde je vlaha. Lebo potrebujú žiť, lebo bez vody sa nedá. Mm-hmm. A to isté robia aj myši, lebo takisto idú dole ku tým koreňom hlbšie, lebo tam majú vodu. Takže to je podobne ako s ovocím, keď necháme ich čo najdlhšie, lebo ešte zberáme stále to ovoce. Každý chce, nech tá Jonatánka, alebo Ida Redka, Bontario, nech vydrží, bude lepšie, čo má logiku, hej, keď je také teplo, ale súčasne je to výborná potrava pre našich pomocníkov, to znamená osy, sršne, včely. Takže i to treba byť trpezlivý, lebo každá vpichnutá bodka spôsobuje potom hnilobu.
1: Dobre, som rád, že okrem tejto myšlienky sme práve tými ľudskými a medziľudskými a susedskými vzťahmi zakončili v podstate tento vstup. A takže bola to len nielen taká úsmevná vsúka do debaty, ale aj dobrá rada pre medziľudské a susedské vzťahy.

0: na západ, záhradkári.
1: Dnes s Eduardom Jakubekom, ktorý okrem toho, že vám poradil a určite ešte aj poradí a doporučí alebo odporučí také tie správne postupy, ako sa chovať v záhrade, tak je pripravený aj odpovedať na vaše otázky. Už teraz, ak chcete a máte záujem, môžete použiť telefónne číslo 02 52 44 22 55 02 52 49 14 21. Pán Jakubek, hovorili sme teda o stromčekoch, o kríkoch. Viem, že sme niečo chceli povedať o výsadbe. Opäť laicky, ako vždy hovorím, sa spýtam, vysádzať na jar alebo na jeseň?
2: Ja vždycky doporučujem jesennú vysadbu, ale opak je pravda, pretože výstavy začínajú väčšinou od marca, od východu až po západ, čiže mesiace márec, apríl, Nitra, Trenčín, a vtedy ľudia najviac, vtedy sa prebudíme a najviac tie stromčeky nakupujú a snažia sa vysadiť. A to ma vedlo k ďalšej tej veľkej zmene, pretože predstavte si, stromčeky sa vyorávajú v októbri, čiže teraz. Od októbra do apríla sú zakrechtované tie stromčeky, ktoré sa nepredajú. To znamená, zakrechtovaný stromček je niekde v pivnici a pivnica môže byť suchá alebo niekde v pilinách. Čiže sa stvrkáva nám koreňový systém. Potom tie stromčeky sa prenášajú z jednej výstavy na druhej a pokiaľ sa nepredajú, stále sú v tej dodávke, potom zase sa kriesia a je to vodou. Čiže stráca sa pevnosť koreňového sústavu, čiže korienky nestačia vyživovať nadzemnú časť, tú korunku, a ako náhle my zakrátime len trošičku, koreňový systém nevytvorí dostatok živín pre korunku a to nám odumiera. Tak preto pri tej výsadbe máme ďalšiu zmenu, že ak stromček kúpim, ostraním všetky bočné konáriky a urobíme paličku vo výške 80 až 100 cm.
1: Aj to si pamätám, že ste hovorili, tak dúfam, že si to stále zapamätali a sú schopní zapamätať aj naši poslucháči pre ich vlastné dobro. Tu je Rádio Regina Západ, na druhej strane linky by sme mali mať poslucháča alebo poslucháčku. Haló, kto je tam?
3: Dobrý deň, pán Mirko Čiev, že?
1: Áno. Pozdravujem.
3: A pán Jakubek, ja som s pánom Jakubekom ráno rozprával a viete, čo ma veľmi potešilo? 6. oktobra ešte rietali včeli a opelovali kvety.
2: Áno.
3: Kde to napísať? To je normálne, hádam, 6. oktobra, veď, v utrok.
2: A tak včelky lietajú teraz, lebo je teplo, je zmena.
3: Ja som sa cítil ako uprostred leta, bol už oktober.
2: Áno, oni budú lietať, lebo to takto majú geneticky dané, pokiaľ je dobrá teplota a majú kvietky v záhrade, aj na stromčekoch, keď sa vytvára nejaké kvietky.
3: Aj na majdlíve som ešte videl, minárika kapustného, veď.
2: Áno. Tak je to taká premena, diferenciácia listových púčikov.
3: Veľmi počíš, že včeli ešte rietajú, no.
2: Áno, to nie je lietajú čím dlhšie, ale nech si aj oddychnú trošku. Áno. Dobre, pán Kováč, som rád, akože tak stále nám fandíte a chcete, aby tá príroda žila. Takže ďakujem veľmi pekne.
3: Ďakujem, do počutia.
1: Do počutia. No môžeme pokračovať v debate. Tiež sme spomínali očkovanie a čo teda, tiež očkovať teraz, alebo čo s tými stromčekmi, ktoré sme už tento rok očkovali?
2: No to je veľmi dôležité si všímať v záhradke, ako to, čo sme vrúbľovali, čiže my môžeme vrúbľovať od decembra, hovoríme tento rok a každý rok, až do toho konca augusta. Okrem mesiacov, keď už nemáme tie vrúbliky, to znamená jún, máj. Očkujeme opačne, čiže berieme si letorasty a očkuje sa mesiacov letných, jún, júl, august, 3 mesiace. A tým, čo sa to podrelo, že majú ujateľné tie vrúbliky, nech sa tešia, ale súčasne si musia tieto stromčeky všímať. To znamená, pod miestom vrúbľovania sa nachádza bočný obraz, to znamená, je tam divá časť podpníka. A tu treba pravidelne odstraňovať, aby tá naštepená odroda mala dostatok živín, aby bola krajšia. Lebo keď my to necháme všetko pod tým bočným obrastom, pod tým štepením, tak budú tie prirastky slabé. To isté robíme pri očkovaní. Pri očkovaní vždycky sa očkuje v tých mesiacoch letných len štítok bez drevnej časti. A dajme tam 2-3 tie štítky. A opäť ten bočný obraz odstraňujeme, ale nad vrchnou časťou vždycky ponechajme 3-4 listy, aby boli asimiláty.
1: Dobre, možno v tejto myšlienke budeme pokračovať, čo nevidieť, pretože telefónna linka je opäť obsadená. Tu je Rádio Regina, klub záhradkárov, kto je tam?
4: Dobrý deň, tu je poslucháč od Nitry. Ja by som sa chcel spýtať, je pána Jakubeka. Mám mladé stromky, tretí rok sú, že jak ich mám ostrihať?
2: A sú slabé? Slabé prirastky majú?
4: Nie, práve, že majú meter a pol treba z výhonky, jak to mám ostrihať.
2: No vynikajúco.
1: Teraz sme o tom hovorili, sa mi zdá,
2: že... Ale veľmi tak... dobrá otázka pre všetky, lebo tento pán...
1: Čo to môžeme zopakovať?
2: Áno, dobre sa starali ste sa o to. Tak ešte, aj v tomto období, teraz október, november, keď je to tretí rok, alebo aj v štvrtom roku, ešte to tak skráťte na 20 cm v rovnakej výške. To ja tak vždycky doporučujem. Čiže ten stredník, keď chcete mať, môžete si nechať aj vyšší, ale ja všetky z tej svetovej strany chcem, aby tá korunka bola rovnako slniečkom osvetľovaná zo všetkých strán. To ešte urobte. To pre všetky tak doporučím. Ale už potom v roku 27, keď začnú vám tie prirastky, potom s hlbokom zakrátení, čiže tie letorasty, keď vám začnú vyrastať, pre všetkých to platí, nielen pre vás. V mesiacoch máj a jún, keď dosiahnu tie letorasty takú dĺžku okolo dňa máte, okolo 10. mája, tak na tých 10-15 cm to, čo chcete mať, tie letorasty, na všetkých ovocných stromov pozakracujte. Tým dosiahnete tzv. Májovú metličku, čiže rozvetvenie, čo chceme, aby neboli také dlhé až metrové aj vyššie. A potom v júni, hej, približne na deň detí, aby si ľudia pamätali plus minus, ešte raz, to, čo chcete, nechať na tých 10-15 cm. Odrody, ktoré sú veľmi bujné a ešte stále by sa chceli dostať do neba do toho októbra, že by vám vytvorili dlhé bojúne, tak ešte raz klo toho 20. Takže až trikrát zakrácovať to, čo chcete ponechať v tých mesiacoch maj a jún. Toto urobte vrúcom. Teraz to skráťte a toto, čo vám bude štartovať v roku 27, takto postupujte.
4: Ale niektoré majú také výhonky, jak pavec treba, aj tí mám tak nakrátko len zestrihať.
2: To je dobre, lebo tu budete mať silné kostrové konáre, čiže na tých 20 cm. Ale na budúci rok už to nebudú také silné, teraz je to dobre. Pretože budete už tie letorasty, ktoré budú z tej 20 cm vrstvy z časti vyrastať, budete zakracovať za zelená, hej, na tých 10-15 cm. Chápeme sa?
4: Chápem.
2: Myslím, že hej, toho sa nebojte. A neexistuje, aby vám narastli také hrubé v roku 27. A to isté sa bude robiť v roku 28, 29. Čiže trikrát budete upravovať všetky ovocné stromy skrátením na tých 10-15 cm. Letorasty.
4: Ďakujem.
2: Prosím.
4: Ďakujem, do počutia.
1: Do počutia, dúfam, že táto odpoveď stačila. Myslím si, že áno. Ešte pripomínam náš mail, mailovú adresu regina.zapad@stvr.sk. Že by sme, nie, linka je teda obsadená, nie, môžeme pokračovať v debate. Takže hovorili sme o tom očkovaní, čo teraz hnojenie. Ako často hnojiť?
2: Tak kto má tie možnosti? Nie každý má možnosť zohnať maštalný hnoj, ale každý si môže, ak má priestor, nejaký kompost dopestovať. To sa dá. Takže ideálne by bolo, keby okolo tých hlavne mladých stromčekov a kríkov, ale aj tú zeleninársku časť a ďalšie, tie, čo znášajú okopaniny, aby aspoň raz za 3-4 roky zapracovali organickú hmotu. Tí, čo nemajú takú možnosť a majú sliepky, zajace, ovce, takže majú menšie množstvo hnojiva, tak zálievkou potom, ako takisto raz, dvakrát v roku zase, tak menšie dávky. Čiže urobiť taký výľuch, zriediť z vodou 1:5-10, ale nie teraz v tomto období, teraz keď má slepačí trus, tak nech ho zariľuje celý tam. Ale ten výľuch slepačieho a zajačieho trusu a ďalších výľuhov, to sa bude robiť potom až na jar, aby tá koreňová sústava vedeli tie korienky ho prijať. Lebo cez zimu majú vlasučnice živiny. Takže, a potom ukončiť to prihnovanie v júni.
1: Dobre. Tak tentokrát je linka obsadená. Tu je Rádio Regina Západ o 14.40, takmer 2. minúte. Pozdravujeme nášho poslucháča alebo poslucháčku. Kto je tam?
5: Áno, tu je Martinkovi Štrnava.
1: Nech sa páči.
5: My vás prosím, pani Žiže Jakubek, prosím vás pekne. Breskyne majú také metly. Či sa to môže poskracovať teraz?
2: No, výborne. Majú metly, čiže zelené metly, hej?
5: No, áno.
2: No, tak ste to robili výborne, tak by kľudne v októbri, v novembri, ak by sa niektorí z našich záhradkári obávali, môže to byť aj vo februári, ale pozakracujte to, čo chcete nechať na 4-5 púčiky teraz. Ak je tam tých metiel veľa, tak buďte tiež, buďme šťastní všetci opäť záhradkári, lebo tie slabšie odstraňte celé. Čiže nie všetky zakracovať, ale to, čo je veľmi husté, dajte celé na konárový krúžok a tie letorasty, tie najsilnejšie, ktoré sú, ktoré majú najviac aj kvetných pučíkov, je to hrúbka, cerusky alebo vyššie, tie len ponechajte tak, aby sa vzájomne nekryžili, aby si nezabraňovali svetelným lúčom, čiže aby tam bol vzduch. Takže časť odstraniť úplne na konárový krúžok a to, čo chcete nechať na 4-6 pučíky.
5: Áno, áno. Prosím vás pekne, a ešte by mal jednu otázku. Prosím vás pekne, jablone máme dostatnú strednú úrodu, ale sú tie jablčka bez kusy a či ich ešte môžem poládať, či môžu ešte byť na strome?
2: Viete čo, dobrý bol, keď popršalo, ale ja by som vám doporučil obrať to už, lebo nikdy neviete, aké osičky sršne vám ich začnú ako poškodzovať. Čiže oberte to, čo je napadnuté, vy to spracujete a znižte tie stromy. Čiže opäť znižiť o polovicu až o 2/3. To je najdôležitejšie urobiť na všetkých ovocných stromov, pretože tie suchá, ktoré spôsobujú tie posledné ročníky, nám spôsobujú tie, že tie stromy sa trápia, majú hnedé listy, zosušorené listy, takže týmto zmadením pomôžete, že koreňová sústava nebude musieť vyživovať toľko konárov a súčasne tým, že listy budú pekné, veľké, bude prebiehať fotosyntéza. To zase zabezpečuje slnečné žiarenie. Čiže slnečné žiarenie cez fotosyntézu, kyslík uhličitý, voda, chlorofil, hej, vám vytvoria cukry, ktoré sú rozvázané do plodov, čiže aj plody budú krajšie, ale cez pletiva a kmene až do korienku. Takže to môžeme, to určite každý môže urobiť. Hej. To je istota, lebo nikdy nevieme, koľko nám v ktorom roku naprší a kedy. A mulčovanie samozrejme pod stromčekami, pod
5: mladými. Áno, áno, a teraz už teda nedoporučujete už polievať, máme moc vody.
2: Viete čo, jak vy chcete, keď máte dosť vody, tak tá voda len pomôže, lebo dostane sa do zeme a fakticky prebudí sa život tých dážďoviek a vôbec všetkých tých, čo ešte tam žijú pod tými stromami, čo na trávnik a koreňová sústava. Takže ak máte možnosť, tak to urobte. Prosím.
1: Aj my ďakujeme vám a ešte stihneme si zahrať jednu pesničku.

0: Na linke máme trpezlivého poslucháča alebo poslucháčku nášho pravidelného klubu záhradkárov. Kto je to tu? Zdraví vás Rádio Regina Západ.
1: Tu je poslucháčka z Lohovca.
0: Nech sa páči.
1: Chcela by som sa spýtať, že už ste to asi hovorili, ale ja, aby, či som to dobre pochopila. Ako mi kázal pán inžinier, tak sme zasadili broskyňu a nechali sme len paličku a tá palička má teraz 4 výhony, no pomaly hádam, metrové a teraz som pochopila, treba skrátiť na 2 cm tie 4 výhony.
2: No vynikajúce, jak tá palica funguje, viete, to tiež bol i pre mňa stres, keď som to robil pred tými 20 rokmi, takže výsledok je nádherný. Nádherný, čo vám blahoželám, aj do ďalších rokov, že by to všetci tak robili, ale teraz nie na dva pučiky. Tieto výhonky, ktoré tam máte, 4, tak zakráte tak na tie 4-6 pučiky.
1: A 4-6, nie 20 cm, ale 4-6.
2: Nebudete presne počítať, tak nechajte si ešte aj rezervu, nejaký jeden pučik, lebo vždycky, keby náhodou vám ten jeden pučik namrzol, to nenamrzne celé, tak pôjdete nižšie, tak ju urobte 6-7. Ale nádherne. A to budete robiť stále. Hej? A potom v tých mesiacoch máj, jún, to, čo bude, budete tam mať kvety, budete tam mať plody, tam urobte ešte aj prebierku z toho. A tie bočné letorasty, ktoré budú zo slistových pučíkov vyrastať, tak budete skracovať toto, čo som spomínal, na tých 10-15 cm, približne 10 cm, to, čo chcete nechať. Ja myslím, že chápete to. Čiže to, čo bude od toho do maja, čo to vyrastie, to nové,
1: ano.
2: Roku 27, to, čo chcete poskracovať, tak v maji prvýkrát na 10 cm, v júni druhýkrát a koncom júna ešte raz na približne 10 cm. Ale len tie letorasty, ktoré chcete ponechať na tej broskynke alebo na inom strome. To, čo tam nechcete mať, tak nemôžete všetko zakracovať, bo by to bola húšťava. Chápeme sa teraz?
1: Áno. Čiže to som doteraz dobre urobila.
2: Jednotku stroma hviezdičkami vám dávam, fakt.
1: Prepač. A ešte sa spýtam, ja som v Lani si chcela kúpiť egrež a už nemali stromčekové, mám rada, a tak som kúpila obyčajný a teda veľmi malé tie výhonky, bolo mi to nejak ľúto odstrihnúť a oni sú také krátke, ja neviem, ale 25.
2: No, vidíte.
1: A tento rok ich môžem teraz v jeseni skrátiť na tie 2 cm, jak ste hovorili?
2: Musíte všetko zakrátiť, hej? Ale ja by som všetky...
1: Tri výhonky má, tak každý na 2 cm?
2: Koľko má výhonkov?
1: 3.
2: No, tak každý tak na 2 cm od zeme.
1: Áno.
2: Nebojte sa, veď to ja každý deň, 30 rokov vlastne, to robím stále a stále a to vidím v každom meste. Inú otázku a inú odpoveď ani nemať, nielen odo mňa, ale aj od tých stromčekov, krikov, lebo to nestačí vyživovať. Takže to je základ, ktorý teraz urobte a uvidíte, jak v ďalšom roku, v roku 27, vám ten egrež naštartuje. A samozrejme, ja verím, že aj okopávate, že motiku máte radi, hej.
1: Áno, okopávam.
2: No, tak to je isté. Tak uvidíte. A potom sa prihláste, že jak vám to naštartovalo v roku 27. Ináč by to bol trápiaci sa egrež, ktorý bude takto živoriť vám ďalší rok, lebo opäť koreňová sústava nestačí to vyživiť. Ale keď som už pri tých egrešov, to je tá výnimka od rybezli, ak máte staršie egreše, tak tie egreše takisto prirastky, ktoré sú vyrastené v tomto roku, je treba na tie 4-5 pučiky zakrátiť, keď máte staršie egreše, tie jednoročné výhonky.
1: Jednoročné zakrátiť na 4 cm?
2: Na 4-5 púčiky, keď máte 4-5. Staršie kríky, hej, tak tie bočné výhonky, ktoré vám narastli v roku 27 a chcete ponechať, tak pekne pozakracovať na 4-5 púčiky. Ak tam toľko nie je, tak na 2-3 púčiky. Hej. A štvoročné drevo, to znamená staré, prestarlé drevo odstraniť úplne, aby ste celkový počet v kríkovej forme nemali väčší ako okolo tých 10 konárikov jednoročných a štvoročných.
1: Áno, predtým, kým ste teda tam vy neboli, mala som rýbezle, teda mám, a ja som ich, ako vy ste hovorili, preriedila, skrátila a sa mi zdá, že majú, oni sú troška tak na severe, že aj tak mali lepšiu úrodu.
2: To 100%. Ale rýbezle, tie výhonky, nezakracujte na 4-5 púčiky, to nezakracujte. Hej, ale egreše áno. Len skorigujte počet tých konárikov, aby tam na tých kričkových formách nebolo viac ako 70 a pri stromčekových rybezliach egrešov, aby tam boli tak okolo 5, maximálne 7 tých konárikov. Čiže menej je viacej.
1: A stačí to? Asi áno.
2: No tak to vám ukážu potom tie vaše kríčky úrodnosťou a bude sa to stále sa to bude točiť. Čiže keď bude ten stromčekový tvar v našej záhradke 10-15 rokov, budete mať stále ako keby bol mladý. Ak to nebudete robiť, tak ten stromčekový tvar egrešov ribezli vám do 5 rokov zostarne a nebudete už potom mať nič. Takže tam je to potrebné to strihanie, čiže vždycky mať jednoročné výhonky, dvojročné, trojročné a štvoročné idú z kola von. No príďte na školenie, lebo vidím, že sa veľmi zaujímate, a keď budeme na tých niektorých miestach, čo robíme, tak priamo pri tých stromčekov, to je jedno. Keď ste v Banskej Bystrici, tak tam, keď na východe, tak Prešova, Bratislava, to je tu na Karlova Ves a Havličkova.
1: No však práve, že tuto by som chcela, ale dneska som nejak nevedela, že kto bude mať, ale môžem sa opýtať, že kedy bude, napríklad nemám ďaleko z Lovca do Bratislavy, že...
2: 22. dneska nie je školenie, ešte raz, 22. októbra o 16. hodine Karlova Ves Svrčia 14. Ináč to je na webových stránkach www.zvezzahradkarov.sk, to je Bratislavská, alebo na tej našej východniarskej, to isté, www.zahradkari.prešov.sk.
1: A vy tam budete odkedy, lebo už reláciu nemôžem počúvať, tak a musím tam...
2: O 16. moja zlata, o 16. budeme tam.
1: Lebo niekedy ste tam aj do obeda.
2: No ja vtedy kopiem, ale do obeda, aby ste ma zdržovali, teraz musíme ukončiť, tak ako odľahčujeme opäť, lebo čas sa blíži, ukazuje mi pán redaktor. Takže ja vtedy upravujem tie stromčeky a o tej 16. sa budem venovať 2 hodiny vám, čo tam prídete.
1: O 2 týždne?
2: 22. o 2 týždne, áno.
1: Áno, dobre, ďakujem. A nebudete tu napríklad, ste hovorili aj o agrokomplexe, aj Nitra není ďaleko.
2: Viete, sledujte webovú stránku, hej, a keď sem tam príde, dám vedieť, ale nie každý mesiac, tu je to každý mesiac v Bratislave, hej, ale je to blízko, Nitra, Bratislava, takže nemôžem byť každý mesiac po celom v tomto Slovensku, lebo tých mesiacov je málo. Takže ja vám ďakujem, majte sa pekne a príďte toho 22. o 16. hodine.
1: Áno, lebo tým pádom nemôžem počúvať reláciu. Dobre, ďakujem vám. Dobre,
0: aj ďakujeme, do počutia. No, takže čas nám naozaj uletel. Veľmi sa ospravedlňujeme poslucháčom, ktorí nám napísali aj na mailovú adresu, že už odpovedať nestihneme. Takže, pán Jakubek, želáme vám, aby hlasivké prieduškí vám zafungovali.
2: Ja som rád veľmi, lebo fakt, keď som tu prišiel, tak tu je suchý vzduch.
0: Áno, a trošku, ako ste sa rozprávali.
2: Ja som zvyknutý vonku, ale teraz je už to je to v poriadku, takže môžeme ešte hodinu pokračovať.
0: Takže, pevné zdravie a na stretnutie s vami sa teším aj ja, alebo moji kolegovia opäť o 2 týždne a určite aj naši poslucháči, ktorí aj dnes si dozaista zapamätali vaše dobré a neoceniteľné rady a podľa nich sa budú držať. A presne ako ste povedali jednej z poslucháčov, že však sa potom ohláste, dajte vedieť, či som mal pravdu alebo či dobre na to išla. Čas nám vypršal. Pán Jakube, všetko dobré.
2: Aj vám pekný deň všetkým.
0: Majte sa.
3: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Otázka na dnes.
1: Máte radi bravčové meso? Záleží vám na tom, odkiaľ pochádza? Ako vnímate, že čoraz viac bravčového mesa na Slovensku je z dovozu? Na vaše postrehy bude v piatkovom Rádio Budíku zvedavý Richard Šimegi. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
0: Panoráma Rádia Regina.
1: Patrí medzi najlepších cyklistov slovenskej a českej histórie. Ján Svorada je víťaz pretekov mieru, držiteľ etapových triumfov na Tour de France za Slovensko aj Česko. V roku 2001 ovládol šprint poslednej etapy na ikonických Champs-Élysées v Paríži. Zaspomína si, kedy u neho zvíťazil bicykel nad hokejkou, aj na začiatky profesionálnej kariéry. Porozpráva aj o rozdieloch medzi cyklistickou komunitou na Slovensku, Morave a v Čechách. Počúvajte v sobotu po 10.
2: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
1: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
3: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Rádio Regina.
4: Bolo 15 hodín.
3: Správy Slovenského rozhlasu.
5: V Piešťanoch budú rekonštruovať zimný štadión. Z eurofondov mesto získalo 5 miliónov eur. Senicu v novembri opäť rozžiari martinské svetlonosenie. Návštevníkov čakajú viaceré novinky. Zajtra bude na západe Slovenska prevažne polooblačno a ochladí sa na 15 až 20 stupňov. Pekný deň vám želá Viera Polešovská. Deficit verejných financií sa v roku 2027 na miesto klesania zvýši, a to zo súčasných 4,3% na 4,9%. Vláda s tým počíta v návrhu rozpočtu. Minister Ladislav Kamenický zo Smeru SD tvrdí, že deficit 3% by vláda síce dosiahnuť mohla, no na úkor občanov.
6: A dnes odozdávam 4,94 a každý to môže kritizovať ako chce. Dá sa urobiť 3% deficit, by bolo trošku lepšie externé prostredie, ale takisto by sa dal urobiť tak, ako to urobí opozícia. Čo urobí? Škrtne 13. dôchodky, zrušili by sociálne benefity.
5: Podľa poslanca Progresívneho Slovenska Štefana Kiša vláda rezignovala na rozumné rozhodnutia. Pripomína, že deficit po troch kolách konsolidácie odvzdávajú v rovnakom stave, v akom bol v roku 2023.
7: Nedosiahli nič, ale uvalili na ľudí tri konsolidácie, ktorých konečná účtenka, alebo teda nateraz účtenka, je 4,5 tisíc eur na každého občana.
5: Od januára budúceho roka by mohli všetkým policajtom vyplatiť rizikový príspevok 150 eur. Oznámil to minister vnútra Matúš Utajštok s tým, že príspevok sa im bude zarátavať aj do výsluhového dôchodku. Zároveň potvrdil, že spoločne s policajnými odborármi podpísali dohodu na valorizácii, ktorá by mala platiť od 1. júla 2027.
8: Pôvodný sľub 200 eur sme ešte zvýšili na úroveň 350 eur. Toto platí, toto je zahrnuté v rozpočtovej kapitole ministerstva vnútra. Valorizácia je podpísaná. Teraz to samozrejme bude závisieť od toho, aby prešiel štátny rozpočet.
5: Systémová úprava platových taríf, na ktorú dlhodobo upozorňovali policajti, podľa šéfa rezortu vnútra nepriniesla okamžitý účinok a spôsobil by väčšie náklady štátu. Piešťany uspeli s projektom modernizácie zimného štadióna a v prvom kole v konkurencii 11 miest získalo najvyššiu možnú dotáciu 5 miliónov eur. Pokračuje hovorkyňa mesta Alexandra Strelcová.
9: Projekt je zameraný predovšetkým na výrazné zvýšenie energetickej efektívnosti štadióna. Po dokončení modernizácie sa očakáva úspora elektrickej energie až 68% oproti súčasnému stavu.
5: Pre Piešťany ide o historicky najvyššiu získanú eurofondovú dotáciu.
9: Ide zároveň o ďalší významný krok v obnove zimného štadióna. Nadväzujeme ním na rekonštrukciu technológie chladenia ľadovej plochy, ktorú sa nám podarilo úspešne dokončiť na jar 2024 s podporou Fondu na podporu športu. Je to významná investícia do budúcnosti piešťanského športu a zároveň do energeticky efektívnejšej športovej infraštruktúry.
5: Na komplexnú obnovu zimných štadiónov vyhradili z modernizačného fondu 50 miliónov eur. Senica po roku opäť avizuje tradičné novembrové podujatie Martinské svetlonosenie. Podujatie venované svätému Martinovi, patrónovi mesta, bude 7. novembra na námestí Oslobodenia a v priestoroch Múzea Senica. Organizátori pripravili oproti predchádzajúcim ročníkom aj viaceré novinky, informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
10: Okrem námestia si budú môcť program už od 13. hodiny návštevníci užívať budové aj areály Múzea Senica, kde ich čaká digitálna prezentácia príbehu svätého Martina a živé svetelné sochy. V rámci hry s názvom Nájdi kostru sa budú môcť malí aj veľkí návštevníci zúčastniť zábavného archeologického výskumu. Vyskúšať si budú môcť aj postrehovú interaktívnu hru Lovec svetla.
5: Zajtra bude na západe Slovenska prevažne polooblačno, v noci zamračené, na mnohých miestach dážď. Ochladí sa a v noci bude 14 až 9, v údoliach ojedinele okolo 7. Cez deň sa ochladí na 15 až 20 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 30, ojedinele do 50 km za hodinu. Popoludní a k večeru sa postupne zoslabne. 15 hodín 5 minút.
3: Zelená vlna.
11: A v nej informácia o nehode. Stala sa na D1 pred Červeníkom v smere z Piešťan. Na 72. kilometri sa zrazili dve vozidlá, sú odstavené na krajnici, ale nezdržíte sa. Zase sa zdržíte v kolónach na D1 za Trnavou v smere na Trenčín, 10 minút a 15 minút na vjazde do Hlohovca z D1. V Štúrove je pre Jarmok uzavretá Komenského a Nánanská cesta v úseku medzi križovatkou so Svetoplukovou a križovatkou s cestou druhej triedy číslo 564. Nákladná doprava obchádza cez Kbelce. Radar je v obci Hubice v smere na Šamorín. Šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
11: Najmä my starší si pamätáme na časopisy plné humoru ako Roháč a Dikobraz. Časopisy nie sú, ale humor našťastie ešte žije. Napríklad na prehliadkach Fraštatský Trň a Novomestský Osteň. No a práve do Nového mesta nad Váhom sa o malú chvíľočku vyberieme. Pozdravujú Viera Polešovská, Ala Kováčová a Miro Čiev.
3: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Slovenská technická univerzita v Bratislave otvorila svetovo uznávaný vzdelávací program InVenture Mind.
1: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
0: Aby som to objasnil, ide o spoluprácu s americkou Georgia Institute of Technology, jednou z popredných svetových univerzít v oblasti inovácií. Do programu bolo vybraných 100 študentov stredných škôl maturitného ročníka, ktorí chcú premýšľať podnikavo, riešiť reálne výzvy a získať skúsenosti. Mária Babinská najskôr oslovila maturantov.
2: Ja som Dominika Kobrdová z Gymnázia Metodová.
3: Čo očakávate od tohto projektu?
2: Že sa naučím veľa nových vedomostí, budem mať viacej skúseností, čo mi možno pomôže aj pri výbere práce alebo pri hľadaní práce, budem mať veľa skúseností, takže verím, že sa veľa naučím.
3: Čomu sa venujete?
2: Brigadujem v účtovníckej firme, takže som zameraná na tú ekonómiu, tak aj v tom chcem pokračovať ďalej.
3: Ako sa voláte?
4: Matúš Bajer z Gymnázia Juraja Hronca.
3: Aký bol ten výber? Aké podmienky ste museli splniť?
4: Bolo to vlastne prostredníctvom online formulára. Dnes som vlastne vyplňal niečo o sebe, nechodím na školu, napríklad, čo som v minulosti akože niečo spravil, alebo nejaké moje výsledky, alebo ako mám víziu do budúcna, a podľa toho vyberali.
3: Aké máte vízie do budúcna? Ktorá je tá vaša ťažisková oblasť?
4: No, ja by som teda venoval inžinierstvu, tlakovej technike, takže keďže toto vlastne organizuje technická univerzita v Amerike, čo mi vie dosť pomôcť a celkovo aj tomu podnikateľstvu.
3: Plánujete študovať aj na Slovenskej technickej univerzite?
4: Momentálne mám vybraté dne STU. Ako možnosť to dám ako poistku, že ostanem na Slovensku, ale skorej do zahraničia idem.
3: Rektor Slovenskej technickej univerzity Maximilian Strémy.
5: Ja som hlavne veľmi rád, že máme partnerov ako je Georgia Tech, čo je jedna z najprestížnejších univerzít amerických.

0: ich myšlienky sa mohli premieňať do reality, že dostanú šancu vlastne rozvíjať svoje nápady s pomocou mentorov našich zahraničných.
1: Čo všetko by sa mali naučiť?
0: Dostanú možnosť sa naučiť všetko k tomu, aby ten svoj nápad pretavili do reality, do komerčného prostredia. Čiže či sa bavíme od právnej pomoci, od analýzy trhu, biznis riešení, marketu, až po tie technické odborné veci, ktoré tomu potrebujú, tak to všetko je súčasťou toho programu.
1: Koľkoročný je to program?
0: Je to dvojročný program. Pre nás je veľká výhoda, že dostávame sa k talentovaným študentom už na strednej škole v tom poslednom ročníku. A verím, že veľa z nich tu zostane, či už na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave alebo na univerzitách na Slovensku.
1: Chcete pokračovať v tomto programe?
0: Pevne dúfam v tom, že na konci si povieme, že to celé dávalo zmysel a ideme to rozšíriť a pokračovať ďalej nielen pre Slovenskú technickú univerzitu, ale aj pre všetky univerzity, ktoré tu sú okolo.
2: No a počas tohto programu študenti získajú praktické zručnosti, medzinárodný pohľad na inovácie a možnosť rozvíjať si vlastný nápad.
3: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Ako som už povedal, naozaj kreslený humor si spájame s časopismi ako Dikobraz či Roháč. Aj dnes sa však môžeme stretnúť s obrázkami, ktoré dokážu rozosmiať, ale zároveň nás nútia zamyslieť sa. Viete, kde nájdete jedinú slovenskú galériu kresleného humoru? Nuž, nachádza sa v Novom meste nad Váhom, kde zároveň pravidelne organizujú súťaž Novomestský osteň. O súťažných témach povedal Michalovi Hercegovi viac karikaturista Vladimír Pavlík.
1: Témy sa týkajú spoločenského života, je to otázka životného prostredia, sú to plasty, potom je to otázka vody, ktorý je nedostatok, potom sú to otázky mieru a vojny vo svete, potom sú tam hlavné témy medziľudských vzťahov. My sa držíme tém, ktoré oslovujú aj zahraničných autorov po celom svete. Nemôžeme dať tému, ktorá je vyložená slovenská, pretože u nás sa zúčastňujú autori Čína, Irán, Južná Amerika, takže tá téma musí byť vhodná pre všetky autorov na svete.
2: Jiří Novák čerstvo zabodoval na súťaži kreslené humoru Fraštatský trň v Hlohovci. Tvorí ešte na papieri alebo už pomocou počítača?
3: Tak ja své pérovky dělám na čistý papír, ktorý potom skenujú a buď to dělám v tom počítači, pretože dneska ta doba digitálne je taková, že obrázky nebo zarážky nebo to, co sa dělá do časopisu, by sa tam nehodila třeba lavírovaná kresba, ta vodová nebo něco takového. To je taková stará technika.
2: Témou aktuálneho ročníka Fraštatského trňa bola umelá inteligencia, ktorá v rôznych oblastiach vstupuje do našich životov. V súťažných obrázkoch sa dal nájsť humor, ale aj osteň kritiky. Niektoré práce približuje člen poroty František Bojničan.
4: Je to v raji Adam a Eva, čo bol, tak had ponúkal jablko TV a ona to spredala, že tá umelá inteligencia, ten robot, ponúka to jablko namiesto toho hada.
2: Čiže úplne zrozumiteľné, vieme, čo tým asi autorka chcela povedať. A keď sa posunieme ďalej, ako to ešte inak uchopili ďalší?
4: Ali Miráez z USA, je tam tanečnica, ktorá tančí s tým robotom umelou inteligenciou a okolo sú stoly, kde sedia páni a všetci sú zahobení do mobilných telefónov, všetci pozrieli do tých mobilných telefónov, ale tancuje tá umelá inteligencia, ten robot s tou dámou.
2: Čiže tiež obraz súčasnosti.
4: Obraz súčasnosti, bohužiaľ. No.
2: Do súťaže Fraštatský trň prichádzajú stovky obrázkov z celého sveta. Tohto roku boli zastúpené napríklad Čína, Indonézia, Spojené štáty či Belgicko. Pokračuje porotca Marián Kamenčík.
5: Samozrejme, je to aj dlhoročná tradícia. Fraštatský trň existuje už 30 rokov a existujú portály alebo aj sociálne siete, kde sa združujú práve karikaturisti, dávajú si informácie o súťažiach a samozrejme, ak pošlú tú prácu a zadarí sa im, tak tú informáciu s ňou sa podelia aj s ostatnými svojimi priateľmi a potom aj vidíme, že na ďalší rok alebo ten ročník sa zúčastňujú z tej danej krajiny alebo prípadne mesta aj iní karikaturisti.
6: Za slzou slza pomaly sklza, po tvári steká ak

0: Rádio Regina Západ kulináriu.
1: Dobrý výlet sa začína tým, čo si zabalíme na cestu. Čo pripraviť do batoha, aby sme neboli hladní a nemuseli siahať po sladkých či slaných lákadlách. V kulináriu vám poradíme, ako pripraviť zdravé a síte dobroty pre malých aj veľkých výletníkov. S Beátou Repíkovou od pondelka do piatka vždy po 11:30. Všetky diely nájdete na reginazapad.sk aj v aplikácii Audio STVR.
0: Zvony nad krajinou.
1: V 18. storočí prišli z Nemecka. Priniesli si so sebou moderné postupy a nástroje, ktoré využili v našich lesoch. Bývali na horských samotách.
2: Ako sme robili výskum, tak v podstate tých samot bolo vyše 60 po 2 kilometre od seba pozdĺž celého hrebenia Malých Karpát od Svetojurských hôr až po Chtelnicu.
1: Z huncokárny vás zoznámia Hana Michalčíková a Michal Hercek v nedeľu po 11.
3: Pozývame vás na festival Franz Liszt, festival Tri Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy. Buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festivaltricities.com.
4: Všetko, každú výzvu zvládaš s úsmevom. Kde si sa to naučila?
5: U Maďarov je to tak, vieš, že proste ideš a keď sa neusmievaš, tak ty zostaneš jesť.
6: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
7: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.
0: Zelená vlna.
8: Nehoda aj následky vás môžu pozdržať na R1 za Šoporňou. V smere na Nitru tam je odstavený autobus. Po nehode na ceste leží akúsi plastu. Stratíte 10 minút. Kolóna je napríklad na D2 pred Lozornom smer z Bratislavy. Zdržíte sa 30 minút kvôli cestárom. Na obchádzke cez Záhorskú Bystricu 40 minút. Na D1 za Trnavou smere na Trenčín 15 minút. To isté na vjazde do Hlohovca z D1 a na vjazde do Šale Strnavca nad Váhom. 10 minút na vjazde do Komárna z Veľkého Medera. Veľa trpezlivosti a veľa šťastení na cestách.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 15:39, pekné popoludnie s rádiom Regina Západ. Ak chodíte na túry do našich hôr, využívate útulne, kempy, motoresty, vleky a lanovky, lyžujete sa, splavujete Dunaj, či chodíte na dovolenky autom po Európe, vedzte, že za tým všetkým bol Ivan Sutoris. Je až neskutočné, čo dokázal tento muž počas svojho plodného života. Zajtra uplynie 100 rokov od jeho narodenia. Viac už Peter Buček.
1: Rodák z maličkej obce Budikovany pri Rimavskej Sobote a maturant na Tisovskom gymnáziu si od malička obľúbil šport a ten ho potom sprevádzal dlhé roky v rôznych podobách. Hoci väčšinu života prežil v Bratislave, veľmi veľa cestoval, ovládal viacero svetových jazykov a bol aj zakladateľom moderného cestovného ruchu na Slovensku. A takto si na neho spomína jeho dcéra Ivana Valamagátová.
2: Jednak u neho to bola veľká láska k horám a k športu ako takému, pretože bol úžasný lyžiar, perfektne bicykloval, miloval auta, mototuristika tam bola a to všetko vlastne sa nejako sklbilo s tým prostredím, v ktorom on žil na Gemeri, tam sú nádherné hory a teda tá láska nejako vznikla už doma, bol podporovaný aj rodičmi, takže to všetko sa dalo nejako dokopy a on to vedel v sebe pretransferovať vlastne do tej pracovnej alebo profesionálnej pozície a tým pádom fantastické myšlienky mal, ktoré dokázal realizovať v živote.
1: Ivan Sutoris sa zaslúžil aj o to, že v roku 1970 sme zorganizovali na Štrbskom plese nezabudnutelné majstrovstvá sveta v klasickom lyžovaní.
2: Otec bol v podstate vizionár. Krátka vedel nejaké tie myšlienky alebo nápady aj reálne viesť do života. Napríklad, keď teda hovoríme do rozhlasu, tak bol taký pán redaktor Mašlonka, ktorý veľmi na otca začal tlačiť s tým, že treba Slovensko nejako vo svete zviditeľniť a to prostredníctvom týchto veľkých akcií, ako bolo Rally FICC, teda kempingu a karavaningu, ako boli majstrovstvá sveta v klasických disciplínach, alebo majstrovstvá Európy juniorov v zjazdových lyžovaniach a tak ďalej. No a otec sa nadchol tou myšlienkou a naozaj vlastne urobil všetko preto, že sme dostali tie majstrovstvá sveta a všetci aj tí, čo sme nečakali, že za nás budú hlasovať, hlasovali.
1: Nedávno kotvili v bratislavských Lodeniciach na pravom brehu Dunaja účastníci 69. ročníka medzinárodnej turistickej plavby, ktorá je najdlhšou riečnou akciou na svete a meria viac ako 2000 kilometrov. Aj na nej nájdeme rukopis Ivana Sutorisa. Doplňa Ivana Valamagátová.
2: Otec miloval vodnú turistiku a na kajaku jazdil v Dubravke, v telovýchovnej jednote, tam mal aj svoj čln a tak si povedal, že treba niečo pre to urobiť, no a teda bol zakladateľom vlastne tejto titky Tour International Danubien, no a aj dodnes teda tí turisti absolvujú túto cestu vlastne od toho prameňa až po Čierne more.
0: No môžeme dodať, že Ivan Sutoris napísal aj sériu kníh Autom po Európe v čase začiatkov autoturistiky na starom kontinente.

0: Budem stručný a jasný. V dnešnom Krátko a jasne nastúpime do vlaku.
1: Rádio Regina Západ, Krátko a jasne, s Ďurom Turisom. Krátko a jasne sme sa už s nadšencom histórie hromadnej dopravy Petrom Martinkom rozprávali o slove líra. Nešlo ale o hudobný nástroj, pretože v dopravnej terminológii ide o lírový prostriedok na zber elektrického prúdu, ktorý sa kedysi používal na lokomotívach a električkách. No a dnes si rozoberieme slovo promile. Nebojte sa, o alkohol tentoraz tiež nepôjde.
2: Promile, zase v železničnej doprave, vlastne z toho slova promile nám plynie, je to tisíca časť celku a u železníc sa udáva sklon trate v promile a napríklad keď si zoberieme údaj takých 50 promile, to znamená, že trať v dĺžke 1 kilometra stúpa alebo klesá o 50 metrov.
3: Tieto značky si všimajú len rušňovodiči alebo ich môžeme niekde vidieť aj my?
2: Viete čo, tieto značky promile to je skôr v nejakej projektovej dokumentácii alebo v nejakých technických výkresoch, kde je zaznačený, hlavne sa to týka pozdĺžneho profilu trate. A určite aj rušňovodiči majú, vedia, ktorý úsek, kde je aké stúpanie a klesanie. Je to dané, myslím si, aj nejakou značkou.
4: Niekto z nás to říci musí, buď to ty, anebo ja. Obsah kapes, vysypu si, tvé sny vracím zklamáno. Niekto

0: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival 3 Cities v Rádiu Devín. S priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Leoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
2: Predstavíme vám portrét výrazného slovenského herca
3: a debuše.
4: Už sa to nesie, už to letí.
2: Ktorý sa do pamäti divákov zapísal stvárnením mnohých dramatických postáv.
5: Začínal o 7 ráno a končil o 2 v noci. Vlastne v tomto režime on fungoval desiatky rokov.
2: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Andy Hric. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
6: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
7: Už čoskoro rozhodnete o tom, kto povedie vaše mesto v nasledujúcich 4 rokoch. Predstavíme vám jednotlivých kandidátov, ich vízie a riešenia, ktoré môžu ovplyvniť aj váš život.
8: Sledujte a počúvajte naše diskusie, budeme sa pýtať na to, čo vás zaujíma najviac.
9: Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026. Diskusie s kandidátmi na primátora. V premiére od 12. októbra o 20.20 na 24. a po 15. v Rádiu Regina.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: SK8 a Most nesúhlasia s podpisom kolektívnej zmluvy pred komunálnymi voľbami. Most vo Veľkých Úľanoch obnovili za viac ako 900 tisíc eur. Zajtra bude na západe Slovenska prevažne polooblačno a ochladí sa na 15 až 20 stupňov. Príjemné popoludne vám želá Víra Polešovská. Bývalý minister životného prostredia Tomáš Taraba deklaruje, že Enviro Resort riadil veľmi kvalitne. Odmeny dával podľa neho zamestnancom, ktorí si ich zaslúžili. Na sociálnej sieti tak reaguje na zverejnené doterajšie výsledky prebiehajúceho auditu na ministerstve životného prostredia, podľa ktorých za prvých 9 mesiacov tohto roka Enviro Resort vyplatil zamestnancom na odmenách vyše 2 milióny eur.
2: Stovky zamestnancov, najmä z asistencie Európskej pomoci, pravidelne dostáva odmeny, pretože pracujú na projektoch, ktoré sú dôležité pre Slovensko. Mimochodom, v minulosti takéto odmeny dostával aj pán štátny tajomník.
1: Ministerstvo životného prostredia informovalo, že prebiehajúci audit na rezorte priniesol prvé závažné zistenia. Dvom zamestnancom mali byť napríklad v priebehu roka vyplatené individuálne odmeny v súhrnej výške viac ako 100 tisíc eur. Združenie Samosprávne kraje Slovenska a Združenie miest a obcí Slovenska nesúhlasia s podpisom kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2027 pred októbrovými komunálnymi voľbami. Okrem nefinančných benefitov počíta so zvýšením platov zamestnancov verejnej správy o viac ako 8% od 1. júla 2027. Podľa nich, ak má dôjsť k rastu miest, musí byť jasne určené, z akých zdrojov bude tento rast financovaný tak, aby jeho dôsledky boli udržateľné v rozpočtoch obcí, miest a samosprávnych krajov. Zároveň nemôžu prijať záväzok, ktorého dôsledky budú znášať samosprávy v nasledujúcom volebnom období. Na sídlisku Adama Trajana v Piešťanoch sa začala obnova miestnych komunikácií. Rekonštrukcia by mala byť podľa harmonogramu trvať do konca novembra. Termín však môže ovplyvniť počasie. Hovorkyňa mesta Alexandra Strelcová.
3: Okrem novej vozovky prinesie aj úpravu 4 autobusových zastávok, 2 priechodov pre chodcov a rozšírenie cesty na vybraných miestach, kde vzniknú nové parkovacie miesta. Počas prác bude potrebné počítať s dopravnými obmedzeniami a dočasnými zmenami parkovania.
1: Trnavský samosprávny kraj odovzdal do užívania zrekonštruovaný most cez Čiernu vodu na ceste vo Veľkých Úľanoch v okrese Galanta. Rekonštrukcia bola zameraná na zlepšenie technického stavu mosta, odstránenie porúch či nové odvodnenie. Súčasťou stavby je aj verejný bezbariérový chodník pre peších. Na moste pribudli tiež 2 Smart Road prvky, ktoré dokážu sledovať dopravný tok a poveternostné podmienky. Celkové náklady na rekonštrukciu mosta dosiahli 915 tisíc eur. Z toho nenávratný finančný príspevok z programu Slovensko boli vo výške 769 tisíc eur. Dobrovoľný hasičský zbor Mijava má novú štvorkolku. Nová technika nájde využitie aj pri aktivitách mladých hasičov, športových podujatiach či v rámci ďalších potrieb samosprávy. Hovorca mesta Mijava Marek Hrin.
4: Ide o špeciálne upravenú kabínkovú štvorkolku s pohonom 4x4, ktorá je vybavená vysokotlakovým hasiacím modulom. Tento terénny špeciál je určený na rýchly presun do lesných porastov, pátranie po nezvestných osobách aj na likvidáciu požiarov v náročnejšom teréne. Vďaka tomu zabudovanému modulu funguje ako samostatná zásahová jednotka. Hasičom umožňuje zakročiť v neprístupných miestach ešte pred príchodom ťažkej techniky.
1: Zajtra bude na západe Slovenska prevažne polooblačno, v noci zamračené, na mnohých miestach dážď. Ochladí sa v noci na 14 až 9, v údoliach ojedinele okolo 7, cez deň na 15 až 20 stupňov. Severozápadný vietor do 30, ojedinele do 50 km za hodinu, popoludní a k večeru postupne zoslabne. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Čo nové na cestách, žiaľ aj nehoda. Na R1 za Šoporňou v smere na Nitru je odstavený autobus po nehode, na ceste ležia kusy plastu. Zdržíte sa v kolónach 30 minút na D2 pred Lozornom v smere z Bratislavy pri cestároch na obchádzke cez Záhorskú Bystricu tiež 30 minút. Na D1 za Trnavou smere na Trenčín 15 minút, na vjazde do Hlovca z D1 20 minút, no a 10 minút na vjazde do Šale z Trnovca nad Váhom a na vjazde do Komárna z Veľkého Medera. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Počuli ste výraz knihárska dielňa? Čo sa za týmto výrazom skrýva a kde dávajú knihám druhú šancu? Ak zostanete s nami, tak sa to všetko dozviete. Pozdravujú Viera Plešovská, Kováčová a Miro Čiev.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Poďme do nedalekého Pezinka. Toto mesto buduje nové zastávky pre autobusy. Ľubica Janáčková sa o tom rozprávala s vedúcim referátu dopravy a technickej infraštruktúry mesta Pezinok Ákošom Naďom.
1: Budujeme tri nové zastávky, ktoré budú nové v tom slova zmysle, že budú konečne plnohodnotné na štandardné zastávky, ktoré spĺňajú najnovšie a najmodernejšie normy. Tie zastávky ľudia už poznajú. Jedna sa o zastávku na Okružnej ulici pri obchodnom dome, plus ďalšie dve zastávky v oboch smeroch sú na Panskom chodníku. Tie zastávky už sú v podstate rok a pol, ale doteraz boli len dočasným dopravným značením vyznačené a neboli plnohodnotné. Teraz konečne mesto Pezinok v spolupráci s Radou partnerstva Bratislavského kraja získa finančné prostriedky, takže začali sme budovať plnohodnotné zastávky, tzv. Niky.
2: Znamená to, že autobusy nebudú stáť v jazdnom pruhu a nebudú ho blokovať. Budú mať zvlášť odstavný pruh na kraji cesty. Je to pohodlnejšie pre vodičov autobusov, automobilov, ako aj cestujúcich.
1: Budeme budovať samostatné jazdné pruhy, ktoré budú bezpečné, bezbariérové, s karuselovými obrúvnikmi. To znamená, že autobusy budú stať priamo pri tej zastávke, takže nemôže hroziť ani pad starším cestujúcim medzi obrúvnik a autobus. Budú tam špeciálne dlažby vodopriepustné, takisto sú tam dlažby pre slabozrakých a nevidiacich vyznačené.
2: Vedúci referátu komunikácie Michal Lukáč upozorňuje, že počas výstavby bude doprava v dotknutých úsekoch čiastočne obmedzená.
3: Kvalitná verejná doprava nie len o samotných autobusoch, ale o bezpečných, komfortných a dobre dostupných zastávkach. Mesto Pezinok aj touto investíciou zlepšuje podmienky pre cestujúcich a zároveň pokračuje v prepájaní mestskej dopravy s integrovaným dopravným systémom.
2: Cestu medzi Modrou a Pezinkom obnovili pred niekoľkými týždňami. Na vjazde z Vinosadov do Pezinka však vznikajú kolízne situácie. Vodiči osobných automobilov by mali dávať prednosť autobusom. Opäť Ákoš Naď.
1: Rekonštrukcia bola úspešná, veľmi, veľmi rýchla. Samozrejme, chváli treba správu ciest Bratislavského kraja, nie mesto Pezinok v tomto prípade. Áno, dostali sme otázky, že prečo tá cesta je tak divne vyosená. Nie je vyosená. Bratislavský kraj v spolupráci so správou ciest chcel spomaliť tú premávku na danom úseku, nakoľko sa jedná o veľmi frekventovaný úsek. Pristúpili k zúženiu jazdných pruhov a po dohode s majiteľmi pozemkov došlo k vykúpeniu určitých pozemkov, takže tú cestu jemne rozšírili a vznikne tam samostatný autobusový pruh, na ktorý sme tu asi nie sme zatiaľ zvyknutí, ale veria tomu a my takisto aj okresný dopravný inšpektorát, že to bude úžasná vec, bude to dobre fungovať a vodičia budú rešpektovať prednosť tých autobusov.
0: Mesto Pezinok v spolupráci s dopravcom objednalo 6 kusov plne elektrických autobusov, ktoré by mali prísť z výroby na jar budúci.

0: 16 hodina, 22 minúta, máme tu jeseň roku 2026 a toto je jedna z najúspešnejších piesní jesene roku 1983. Počuli ste speváka Billyho Joela. Knihám dávajú v Trenčíne druhú šancu. Už približne polstoročie funguje v rámci verejnej knižnice Michala Rešetku knihárska dielňa. Opravujú v nej poškodené väzby či uvoľnené a vypadnuté strany. Mesačne sa im takto darí vrátiť späť do obehu desiatky až stovky titulov. Kým kedysi boli podobné dielne bežnou súčasťou knižníc, dnes je tá trenčianska na Slovensku raritou. Navštívila ju Barbora Jurenová.
1: Časť dielne sa nachádza v súteréne knižnice na Jaselskej ulici. Poškodené knihy v nej od roku 1992 opravuje knihárka Jela Zemánková.
2: Najprv si to rozoberem, musím to vybrať, ale píme.
1: Stav publikácií kontrolujú už pri ich vrátení na centrálnej evidencii. Ak ich poškodil čitateľ, čaká ho pokuta a povinnosť nahradiť titul. Oprava potom prebieha v pomyselnej knižničnej nemocnici, vysvetľuje vedúca knižnično-informačných služieb Silvia Fabová.
3: Knihy na opravu sem prichádzajú z nášho bežného fondu. V podstate nie sú to nejakým spôsobom žiadne vzácne knihy, neprebieha tu reštaurovanie, ale bežná úprava kníh. Buď sú to roztrhané väzby, poškodený chrbát, vypadnuté strany, ktoré naša šikovná knihárka vlepí, opraví a knihy vráti do obehu. A okrem toho, že sa tu opravujú poškodené knihy, tak naša knihárka dokáže aj dať nový obal napríklad periodikám alebo brožúram, ktoré prichádzajú čiastkovo a koncom roka je z toho hotová zviazaná kniha.
1: Knihy, ktoré sú úplne zničené, musia zoskartovať. Ďalšie zase putujú do špeciálnej dielne. Jela Zemánková najčastejšie rieši rozpadnuté väzby alebo voľné listy.
2: V tejto časti mám drôtošičku, elektrickú rezačku a pákové nožnice. Drôtošičkou šijem drôtom na plocho, na strižku. Rezačkou orezávam knižky, voľné listy, keď potrebujem rozrezať papier a poťahový materiál. Elastik, ramoplastik, plátno, baliaci papier. No aj to zladím farby, keď sa mi dá, keď mám taký výber. A niekedy sa dá celoplátené podľa potreby, niekedy poloplátené, niekedy polotuhá väzba, jak podľa potreby.
1: Dodáva, že poškodenie nie je vždy iba chybou čitateľa. Niektoré knihy prichádzajú na pulty už s nekvalitnou väzbou.
2: Niekedy sa mi dostane opraviť priamo ešte z katalogizácie, kde ich preberajú, že zapisujú, aby ich potom mohli poslať po pobočkách pre čitateľov. Stane sa aj tak, že sa uvoľnia, keď ich oni len prvý raz otvoria a bývajú aj tak, že sú proti vláknu narezané tie papiere a to pri tom otváraní o chvíľku povolí.
1: Riaditeľ knižnice Peter Martinák upozorňuje, že ich knihárska dielňa je na Slovensku výnimočná.
4: Táto knihárska dielňa tvorí súčasť trenčianskej knižnice od roku 1973. V minulosti to nebol až tak výnimočný jav z pohľadu knižníc, ale v súčasnosti ide naozaj o minimálne Slovensku raritu a je to teda rarita, ale zároveň aj naša pýcha.
0: Časť dielne kedysi fungovala aj v budove knižnice na Hasičskej ulici. Tá teraz prechádza rekonštrukciou. Po jej dokončení sa vybavenie vráti späť do obnovených priestorov. Zvyšok dielne zostane na súčasnom mieste.
5: Rádio Regina aj vo vašom meste. Trenčín 100,7. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Otázka na dnes.
1: Máte radi bravčové meso? Záleží vám na tom, odkiaľ pochádza? Ako vnímate, že čoraz viac bravčového mesa na Slovensku je z dovozu? Na vaše postrehy bude v piatkovom Rádio Budíku zvedavý Richard Šimegi. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ. Neuveríte, ale toto sú pacienti v nemocničnej izbe.
2: Ukážte, kde treba pomôcť.
3: Domaľujte prosím zelenou tieto lístky. Aha. Ja zatiaľ dokončím svoje.
2: Jasne. Tak, ja som hotový.
3: Ukážte?
2: No.
3: Celkom sa vám to podarilo. Vidno, že to s farbami viete.
1: Ako to, že pacienti v nemocnici majstrujú? Aj to prezradí bakalársky príbeh v sobotu o 12.30. Ktorých programových služieb sa zmena týka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televíznych služieb STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 sa blíži. Ktorých programových služieb sa táto zmena dotkne? Ide o televízne programové služby STVR, jednotka, dvojka, 24 a šport. Práve týchto programových služieb sa prechod na DVB-T2 22. septembra dotkne. Vďaka modernejšiemu vysielaciemu štandardu ich však budú môcť diváci po preladení sledovať vo vyššej kvalite aj naďalej bezplatne. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
0: Zelená vlna.
4: Nehodu máme pred Šútovcami v smere z Nitrianskeho Rudna. V zákrute skončilo auto mimo cesty, zvýšte opatrnosť. V kolónach sa zdržíte, tak asi najviac na vjazde do Pezinka z Bratislavy 20 minút, na D1 za Trnavou v smere na Trenčín 15 minút, 20 minút tiež na vjazde do Hlohovca z D1, no a 10 minút v Šali na hlavnom ťahu v smere na Trnovec nad Váhom a na vjazde do Komárna z Veľkého Medera. Pozor, na Fačkovskom sedle sa popri ceste z jednej alebo druhej strany pohybuje vysoká zver, takže buďte veľmi opatrný. No a v Štúrove je pre jarmok uzavretá Komenského a Nánanská cesta v úseku medzi križovatkou so Svetoplukovou a križovatkou s cestou druhej triedy číslo 564. Nákladná doprava obchádza cez Kbelce. Buďte trpezliví, jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Popálenie sa môže stať za pár sekúnd pri horúcom čaji, polievke z poráku či žehličke. Najmä pri deťoch pritom rozhodujú prvé chvíle. Vieme, čo urobiť okamžite po popálení a čomu sa naopak radšej vyhnúť?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Popáleniny patria medzi najčastejšie úrazy v domácnosti. Vznikajú pri varení, manipulácii s horúcimi predmetmi či tekutinami, ale aj pri opaľovaní alebo kontakte s elektrinou. Hoci na prvý pohľad môžu vyzerať nevinne, nesprávne ošetrenie môže spôsobiť vážne komplikácie, upresňuje doktorka Táňa Bulíková.
3: Pri tej popálenine je dôležité, aby to popálené miesto bolo chladené. A chladiť je možné aj s tečúcou vodou z vodovodu, čo je najväčšou chybou, ak to trvá to chladenie krátko, minútku, dve. To chladenie by malo byť aspoň 10-15 minút. Jednak to má analgetický účinok, že zmierňuje bolesť, ale aj zmenšuje rozsah tej samotnej popáleniny, tá tečúca voda. No a po tom chladení môžeme nejak sterilne prekryť alebo nechať voľne. Keď je to niečo menšie, tak nie je potrebné volať záchrannú službu, ale navštíviť svojho lekára. Ale ak je to väčší rozsah, viac ako 5% u detí napríklad alebo u starých, tak zavolať na 155 a do príchodu teda stále chladiť a prípadne prekryť sterilne. Nedávať na to žiadne masti, žiadne iné roztoky, takže len chladenie vodou z vodovodu.

0: čas okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Neznie vám to vážne, keď sa povie pracovná terapia? Ak si to však rozoberieme, zistíme, že pracovnej terapii sa vlastne venujeme v našich domácnostiach skoro všetci. Michal Hercek aj dnes v centre pomoci v Šárovciach sa spýtoval a vypytoval, čomu všetkému sa tam seniori venujú, povie najprv Eva Sabová.
2: Lúštime krížovky, vymalovávame, potom si cibríme pamäť, či poznáme Slovensko naše, chodíme na prechádzky, máme tu takú záhradku, kde si pestujeme papriku, paradajky.
3: Pani riaditeľka Marcela Môcová, možno nás prekvapím.
4: Áno, že najčastejšou hrou pre našich klientov je bingo.
3: To som nečakal, hazard na pôde domova seniorov.
4: Dokonca ešte sú aj odmeňovaní.
3: A s povolením riaditeľky.
4: Áno. Všetko v rámci bezpečnosti a zákona.
3: Pani Lenka Marková, ktoré sú vaše obľúbené činnosti z toho, čo sa tu robí?
5: Ja sa zapájam do každých, čo podniknú.
3: Čiže aj to bingo?
5: Aj to bingo, áno.
3: Práca v záhrade?
5: No, to som ani doma nerobila. Ja tie hrable a ostatné veci veľmi nepoznám.
3: Nám to nepasuje do ruky však?
5: Vôbec nie. Mám syna autistu.
3: Váš syn tu s vami býva v zariadení? Ste spolu?
5: Áno, žiadala som, aby sme mohli spolu bývať. Tak sa mi páči, keď príde sem ten muzikant, zahrá nám živú hudbu a my zatancujeme. Tak veselo tu býva.
3: Romana Melichová, alias pani sociálna.
6: Stará sa o dobro klientov, aby boli v poriadku, spokojní, šťastní. Spolupracujem s celým ostatným tímom, s inštruktorkami, s opatrovateľmi, s pani riaditeľkou.
3: Kedy by som sa mohol na vás ako klient obrátiť?
6: No, hoci kedy, keby ste mal nejaký problém, ktorý by ste chceli riešiť súkromí, nie pred ostatnými.
3: Aha, čiže je mi smutno, pohľadiť potrebujem.
6: Áno, napríklad to, alebo keď sa chcete s rodinou spojiť, čiže komunikujem aj s rodinou klientov.
3: Niekto má bližšie k deťom, niekto k mladým ľuďom, tak vy pracujete so seniormi.
6: Mám doma malé dieťa, s malými deťmi by to bolo náročnejšie. Tu si oddychnem, porozprávame sa. Rada počúvam príbehy, čo mi porozprávajú zo svojho života, z mladosti. Zasmejeme sa, pospomíname.
3: Rozprávam sa s pani Andreou Tamášovou.
6: Hlavne organizujem prácu opatrovateľiek a starám sa o zdravotný stav klientov. Objednávanie liekov, objednávanie vyšetrení.
3: Čo zdravie na jeseň? Mení sa niečo v tomto ročnom období?
6: Prichádzajú tieto chrípkové sezóny, tak dbáme na to, aby boli klienti lepšie poobliekaní, dbáme na ich lepšiu hygienu. Budeme teraz očkovať proti chrípke, tak urobíme im nejakú osvetovú činnosť.
3: Toto všetko sa týka aj nás pri rádiách. Možno nie sme v zariadení a nemá nám to kto pripomenúť.
6: Vitamíny, pravidelná strava, životospráva, pohyb. Tak keď už náhodou príde tá choroba, tak vtedy klienti vedia, že musia byť izolovaní na izbách, dostávajú čajíček teplý a vitamíny, lieky.
1: Čo všetko so sebou ešte prináša jeseň seniorom a seniorkám zo Šaroviec, o tom sa porozprávame v zajtrajšej, poslednej časti nášho seriálu.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

Máme už 16 hodinu 50, takmer 5 minútu. Dnes oslavuje, možno viete, možno nie, svoje narodeniny loukyňa Votrelcov, tých filmových herečka Sigourney Weaver. Tak ako ona, ani vy k sebe nepripúšťate Votrelcov, požieračov pozitívnej energie. Prežite dnešný večer v spoločnosti príjemných ľudí, s ktorými sa budete navzájom obohacovať. Pekný večer pri ďalšom programe Rádia Hrdina Západ vám teraz zo štúdia želajú Ala Kováčová, od mikrofónu za všetkých kolegov Miro Čiev.

0: Byť súčasťou televízneho alebo rozhlasového vysielania je pre mňa dodnes magické. A to nie len preto, že mám možnosť stretávať sa s desiatkami zaujímavých ľudí, ale asi najlepšie na tom je to, že vám potom tie príbehy ľudí môžem či už cez kameru alebo mikrofón prinášať. A asi najvzácnejšia je vždy tá vaša spätná väzba. Keď sa dozviem, že ste sa možno niečo nové dozvedeli, možno sme vás pobavili, alebo sme vám len tak jednoducho boli príjemnými, ľudskými, obyčajnými spoločníkmi. Vtedy mám pocit, že táto robota má zmysel a že to celé tak nejako do seba zapadá. Tak dúfam, že si zostaneme verní aj naďalej. Ďakujeme za vašu priazeň.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Kedy to vypukne?
3: Začnite s vysťahovaním.
4: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
5: Si jediný, kto to môže udelať?
6: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
4: Film Juraja Štepku.
6: Do boja!
4: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
7: Musel som načiť. Lebo viem, že ten spenotový plat veľmi nevysiel. Tak pevne som verila, že ho neochočnáš.
1: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
8: Energiu pre celé Slovensko, od žiarskych rezov až po dunajské vlny, vám prináša SPP. Partner relácie Pečie celé Slovensko.
9: Kryštáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Kryštáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na kryštáľovekrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník Plus 7 dní.
10: Už čo skoro rozhodnete o tom, kto povedie váš kraj v nasledujúcich 4 rokoch. O tom, kam sa bude posúvať, čo sa v ňom zmení a najmä, ako sa v ňom bude žiť.
11: Sledujte naše predvolebné diskusie, spoznajte kandidátov, ich vízie a riešenia tém, ktoré sa týkajú nás všetkých.
12: Budúcnosť krajov je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026. Diskusie s kandidátmi na župana. V premiére od 12. októbra o 17.30 na 24. a po 10. v Rádiu Regina.
13: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: 8 dní trvá mimoriadna situácia v okolí železničnej stanice Žilina. Dopravcovia sa sťažujú na pomalé informovanie. V Košiciach riešia ubytovanie pre zamestnancov automobilky. Prvé stovky bytov avizujú v meste už v budúcom roku. Obyvatelia Liptova sa dočkali magnetickej rezonancie v Liptovskom Mikuláši. Regiónu prinesie rýchlejšiu diagnostiku. Príjemné počúvanie vám želá Ctibor Michalka.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Obnova vlakovej dopravy v štandardnom režime na severe Slovenska sa očakáva na budúci týždeň. Mimoriadna situácia v okolí Žiliny trvá od konca septembra, keď na infraštruktúre vypukol požiar. Železničná spoločnosť Slovensko je stále nútená odriekať desiatky vlakov. Situácii nepomáha ani fakt, že po zavedení vládnych zliav narastol záujem o cestovanie vlakmi.
2: Oheň minulý týždeň poškodil stovky metrov kabeláže, ktorú musia železničiari vymeniť a následne vyskúšať jej funkčnosť. Až potom sa môže doprava vrátiť do normálneho režimu. Podľa hovorkyne železníc Slovenskej republiky Petry Lánikovej by to mohlo byť už o pár dní.
3: Po zhodnotení postupu stále prebiehajúcich prác vedenie železníc Slovenskej republiky dospelo k rozhodnutiu, že v pondelok 12. októbra by mohlo dôjsť k spusteniu nápajania z trakčnej sústavy, ktoré bolo od požiaru minulý týždeň vypnuté.
2: Železničná spoločnosť Slovensko aj po týždni eviduje desiatky odrieknutých vlakov, hovorca národného dopravcu Jan Baček.
4: Podľa dnešných opatrení eviduje železničná spoločnosť Slovensko 93 odrieknutí vlakov alebo ich častí na dotknutých úsekoch v okolí Žiliny. Nejde iba o regionálnu dopravu. 49 spojov je kategórií diaľkových a 44 osobných vlakov.
2: Odrieknutie vlaku neznamená, že ľudia nemajú náhradné možnosti. Smerom na Púchov môžu cestujúci na miesto rýchlikov cestovať expresmi. Dopravca zabezpečuje aj náhradné autobusy. Záujem o cestovanie vlakmi však po zavedení vládnych zliav vzrástol. Pri mimoriadnom režime sa môže stať, že kapacita náhradného autobusu nebude stačiť. Opäť Jan Baček.
4: Ak sa ukáže riziko nedostatočnej kapacity, dispečing preveruje ďalšie možnosti, posilnenie nasledujúceho spoja, úpravu radenia alebo inú dostupnú alternatívu. Vždy to však závisí od dostupných vozidiel, personálu a možností prevádzky.
2: Dopravca však nevie zaručiť, že po každom plnom autobuse pristaví ďalší. Riaditeľ Asociácie železničných dopravcov Slovenska Patrik Benka upozorňuje, že okolie Žilinskej stanice má jedno z najmodernejších zabezpečovacích zariadení. Zisťovanie príčiny udalosti podľa neho trvá dlho.
5: Podstatné, čo je fakt zistiť takúto príčinu a teraz ako postupuje modernizácia napríklad aj na západnom Slovensku medzi Devinskou Novosľou a Kútami, tak bodaj by táto veľká porucha v Žiline viedla k tomu, že takéto niečo sa už nezopakuje tam na Záhorí.
2: Podobná udalosť na Záhorí by totiž železničnú dopravu na Slovensku paralizovala v ešte väčšom rozsahu. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: Automobilka Volvo pri Košiciach už naberá zamestnancov a s rozbehom výroby ich bude pribúdať. Otázkou ale zostáva, kde budú bývať. V okolí závodu sa plánujú tisíce nových bytov, no tie nevyrastú zo dňa na deň. Súčasná ponuka tak bude musieť zvládnuť postupne rastúci dopyt.
6: Pani Zuzana sa na východ presťahovala aj s priateľom za prácou. Vo Volve pracuje na oddelení kvality.
7: Bývame s priateľom zatiaľ prenajme momentálne. Určite časom niečo vlastné poriešime.
6: Podobný scenár môžu čakať ďalších pracovníkov. Volvo vytvorí tisíce pracovných miest. Ďalšie vzniknú u dodávateľov. Samotná automobilka však nové bývanie zabezpečovať nebude. Vysvetľuje Mark Gomber, riaditeľ závodu Volvo.
8: Momentálne prebieha dostatočné množstvo projektov, ktoré sú zamerané na rozvoj bývania v tomto regióne. To znamená, že nie je potrebné riešiť niečo ďalšie.
6: Čas nových zamestnancov môže prísť z iných regiónov či zo zahraničia. Podľa realitnej maklérky Roberty Meckovej sa preto bude ponuka postupne prispôsobovať. Zatiaľ však nie je jasné, či bude stačiť.
9: To určite nebude príchod ľudí z dňa na deň, takže tie Košice sa postupne pripravujú. A či už sú to spomínané rodinné domy v okolí, ktoré sa postupne prerábajú na ubytovacie zariadenia, alebo je to aj nákup investičných nehnuteľností, ktoré si všímame. Takže myslím si, že až čas ukáže, ako veľmi sme pripravení.
6: Riešením majú byť aj nové nájomné byty. V Košiciach a okolí sa ich v ďalších rokoch počíta s tisíckami. Prvé stovky by sa mali začať stavať už budúci rok, približuje Eva Lisová, generálna riaditeľka agentúry štátom podporovaného nájomného bývania.
10: Do budúcna ich má byť až 5400 plus v oblasti Valaliky 2200 a teraz hovoríme o prvých 350 respektíve 750 bytoch, ktoré sa na prvých štyroch pozemkoch majú vystavať. Tá výstavba by mala začať v priebehu prvých mesiacov budúceho roka.
6: Dovtedy budú noví pracovníci odkázaní na súčasnú ponuku alebo na dochádzanie z Košíc a okolia. Aj s týmto sa už počíta. Do strategického parku od septembra pribudli nové autobusové a vlakové spojenia. Viktória Demke, Slovenský rozhlas.
1: Potravinové prebytky od výrobcov a obchodníkov chcú v Nových Zámkoch ponúkať za nižšie ceny. Pripravujú komunitnú predajňu, v ktorej budú môcť nakupovať široká verejnosť. Pomôcť má aj domácnostiam, ktoré na bezplatnú pomoc nemajú nárok, no s peniazmi ťažko vychádzajú. Potraviny musia stále byť bezpečné a vhodné na jedenie.
11: V budove bývalej Sokolovne majú už od 1. decembra fungovať komunitné potraviny. Na rozdiel od sociálnej výdajne tu nákup nebude podmienený nízkym príjmom, hovorí Ildiko Kucmanová zo sociálneho podniku Kompas Nové Zámky.
12: My potrebujeme, alebo aj chceme zasiahnuť práve tú šedú zónu, to sú všetci ľudia, ktorí majú síce vyšší príjem, ale stále nie je postačujúci na to, aby fungovali plnohodnotne.
11: Potraviny tu nedostanete zadarmo. Platba je súčasťou zámeru. Opäť Ildiko Kucmanová, po nej predseda sociálneho podniku Kompas Milan Presburger.
12: Našim cieľom je niekde naučiť ľudí, že aj tie potraviny majú hodnotu. Veľakrát ľudia, ktorí sú v núdzi, sa tak naučili na tú zadarmo pomoc, že zabudli na to, čo to znamená vydať peniaze za niečo.
13: Ale to podstatné je, že ten samotný nákup by mal byť cca o 40% lacnejší, ako by vyšiel v nejakom inom obchode.
11: Súčasťou komunitných potravín majú byť aj rôzne kurzy, napríklad varenia či finančnej gramotnosti. Opäť Milan Presburger.
13: Budú prebiehať na mesačnej báze, budú rôzneho charakteru, majú pomôcť našim klientom sa posunúť v rôznych oblastiach.
11: Model novozámockej predajne plánujú testovať v národnom projekte Redipom. Pomocou neho chcú zachrániť využiteľné potravinové prebytky, hovorí Martina Machánková z platformy Potravinovej pomoci Slovensko.
14: My sme chceli vytvoriť nejaký udržateľný systém, ako môžeme prebytočné potraviny dostať k núdznym ľuďom. My už teraz vieme aj v tomto štádiu projektu, že sú mnohí potravinári, ktorí prebytky majú a sú ochotní a veľmi radi ich na účel redistribúcie darujú.
11: V najbližších týždňoch plánujú spustiť 3 pilotné potravinové sklady v Sabinove, vo Výglaši a v Šúrovciach. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: V nemocnici s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši funguje nové pracovisko magnetickej rezonancie. Pre obyvateľov z regiónu Liptova to znamená nielen rýchlejšiu a presnejšiu diagnostiku ochorení, ale aj dostupnosť urgentných vyšetrení.
15: Na pracovisko prichádzajú v týchto dňoch prví pacienti, aj Monika z Liptovského Mikuláša, ktorej vyšetrovali krčnú chrbticu.
16: Minulý týždeň som sa objednala a termín som dostala pár dní. Bolo to veľmi rýchle. Myslím, že vo zvolenie po pôrode, tam som čakala asi 2 mesiace.
15: V Liptovskom Mikuláši magnetická rezonancia doteraz chýbala. Najbližšie boli v Poprade, Ružomberku či Dolnom Kubíne, hovorí primár radiologického oddelenia Peter Lakota.
17: Reálne vlastne zmluvy s poisťovňami nabiehajú. S Uniónom bola spätne od septembra, už beží. Dôvera a Všeobecná zdravotná poisťovňa máme zmluvy od 1.10. Takže vlastne pacienti sa už koncom septembra hlásili.
15: Pacientov objednávajú osobne alebo e-mailom, vysvetľuje zdravotná sestra Stanislava Vaňová.
18: Objednávajú sa, chodia už teraz každý deň aj 10 pacientov, 15 telefóny zvonia a denne asi urobíme, včera sme napríklad 15 ľudí spravili. Hej.
15: Radiologická technička Romana Čabajová hovorí o časovom úseku vyšetrenia.
19: Napríklad chrbtica alebo kolena, to sú také, že kratšie trvajú tie vyšetrenia. Keď je napríklad brucho, tak to je také náročnejšie nastavovanie a tak ten pacienta musí aj dýchať, spolupracovať akože s technikom.
15: Kontraindikáciou na vyšetrenie nie je napríklad ani protéza. Dôležitá je však príprava pacienta, hovorí pacientka Monika.
20: Čas odhadujem nejakých 10-15 minút z toho vyšetrenia samotného a dojmy, bolo to zvukové sluchadlá, takže hudba prehlušila ten hluk prístroja.
15: Celková investícia do pracoviska predstavovala takmer 3 milióny eur. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: V dnešnom žurnále ešte budete počuť.
1: O tom, že sme spoznali nového majstra Slovenska v orbe, kvalifikoval sa tým na svetový šampionát do Kene. O tom, ako zo strednej odbornej školy v Žarnovici vzniklo obnovou dielní celodenné technologické centrum. Ale pozveme vás aj do Vysokých Tatier, kde sprístupnili vynovený turistický chodník z troch studničiek na Kriváň. Podrobnosti už o chvíľu. Pre niekoho nevyhnutnosť pri obrábaní pôdy, pre niekoho zábava a záľuba. Orba patrí k najstarším spôsobom obhospodarovania, no posúva sa stále dopredu a našla si nadšencov aj mimo poľnohospodárstva. Tí najlepší si zmerali sily aj na majstrovstvách Slovenska v orbe, ktoré sa podarilo obnoviť po takmer 10-ročnej prestávke.
3: 14 súťažiacich na rôznych traktoroch a všemožne vylepšených pluhoch sa zahryzlo do poľa v Kolíňanoch pri Nitre. Nešlo o rutinnú prácu, ale snahu byť najlepší. Oráč z obce Maňa Juraj Sulan.
21: Je to také iné ako tie záhumenky orať, že musí to také krajšie byť. Záhrada je taká, že aby sa dalo do nej zasadiť na jar. Toto musí vyzerať, musí to spĺňať pravidlá.
3: Pri súťažnej orbe porodcovia posudzujú až 12 kritérií, ktoré sú medzinárodne uznané Svetovou spoločnosťou pre orbu. Predseda Slovenskej spoločnosti Pavol Findura.
22: Tu je to vlastne o tej zručnosti jednotlivých tých oráčov, to znamená, že o tom ich dobrom oku a o tom správnom nastavení pluhu.
3: Ani to však stačiť nemusí. Súťažné oranie ovplyvnilo aj počasie a najmä sucho. V Kolíňanoch už týždne poriadne nepršalo, pocítil to aj oráč z Pobedí má Roman Hrádel.
23: Keď sú ideálne podmienky, to je 1001 orať. V takýchto podmienkách nadstavíte a pluk si robí aj tak, čo chce.
3: Doplňa súťažiaci zo Šurianok Adam Hegeduš.
24: Ide to menej do hĺbky, je tam viacej hrúd, je to také nekonzistentné, nepekné, špicaté, zubaté, všetko tomu je len to, čo by tomu malo byť, tomu není.
3: So suchými podmienkami sa pasoval aj Daniel Neštický zo Závara, ktorý majstrovstvá Slovenska v orbe vyhral opakovania aj v minulosti.
25: Ťažké, ale tak znovu, všetci rovnaké podmienky, rovnaké parcely, rovnaký čas na tú orbu, takže popasujeme sa s tým.
3: Predseda Slovenskej spoločnosti pre orbu Pavol Findura dodáva.
22: Je to hlavne o tom nadšení tých ľudí, pretože dávajú do toho svoj voľný čas, dávajú do toho svoje peniaze a jednoducho chcú si dokázať, že to vedia robiť, že to vedia robiť dobre.
3: Najlepšie sa v suchých podmienkach podarilo orať jednému z najmladších účastníkov Adamovi Hegedušovi. Víťazstvo znamená nomináciu na majstrovstvá sveta v africkej Kenii. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
1: Takmer 4,75 milióna eur investoval Banskobystrický samosprávny kraj do obnovy dielní strednej odbornej školy v Žarnovici. Po viac ako roku prestavby ich odozdali do užívania pedagógom aj žiakom.
26: Súčasťou rekonštrukcie bol aj vybavenie dielní novými technológiami od veľkých CNC strojov a laserov až po technológie pre robotiku či virtuálnu realitu. Spresňuje riaditeľ školy Marek Rybár.
27: Prvá oblasť je zameraná na to klasické obrábanie pomocou moderných CNC a laserových technológií, že je tu asi 5 učební zameraných na marketing a grafiku. A potom tretia je taká elektrooblasť, kde sú elektrické merania, automatizácia a robotika.
26: Aj keď škola už predtým patrila medzi dobre vybavené, najnovšie technológie ju posúvajú o stupeň vyššie. Na prácu s nimi sa tešia najmä žiaci.
28: Hlavne tie nové počítače, pretože ak robíte nejaké minifilmy, hlavne v 3Dčku, je to o tom hardveri. A čo sa týka tých nových technológií ako nový laser, tak tie sú úplne super.
26: Keďže škola už roky využíva duálne vzdelávanie, v rámci ktorého jej žiaci získavajú prax v okolitých firmách, nové vybavenie oceňujú aj miestni podnikatelia, hovorí Milan Tomaškovič.
29: Myslím, že je to veľmi pekné, pripravia budúcich zamestnancov pre nás. Myslím si, že to je veľký krok dopredu.
26: Pedagóg školy Mário Sivok oceňuje prínos výučby s využitím najnovších technológií.
30: Tým, že sme takto dobre vybavení, tým pádom naši študenti vedia spraviť návrh, ktorý vedia previesť až do finálneho produktu, vedia si prejsť celým tým výrobným procesom, nie sú zaseknutí iba v tom jednom výrobnom bode programovacom napríklad.
26: Nové dielne s kompletným vybavením budú v popoludňajších a večerných hodinách slúžiť aj širokej verejnosti a firmám. Radoslav Haring, Slovenský rozhlas.
1: Ústavný súd Slovenskej republiky otvoril po roku svoje brány. Školské skupiny, no i široká verejnosť či dôchodcovia mohli nazrieť aj tam, kde sa za bežných okolností nedostanú. Súčasťou dňa otvorených dverí boli aj ocenení výhercovia výtvarnej a literárnej súťaže pre základné a stredné školy.
31: Návštevníci čakali už od rána v dlhých radoch. Najprv však museli prejsť bezpečnostnou kontrolou. Následne si ich prevzali sprievodcovia. Tí im ukázali napríklad aj pojednávaciu miestnosť.
32: Tak boli tu veľmi pekné priestory a veľmi ma zaujalo, ako to je také náročné, že to je dosť náročný proces, ako sa to tu vyberá a to ide.
33: A dozvedela som sa vlastne, že aké sú tu znaky toho súdenstva.
34: Že sudcov je tu, má byť 13, ale že je tu momentálne 12, lebo jeden
31: je predseda Ústavného súdu Ivan Fiačan.
2: Organizujeme deň otvorených dverí, aby sme približili činnosť ústavného súdu, aké sú jeho kompetencie, aké je jeho postavenie v systéme štátnych orgánov.
31: Deň otvorených dverí každoročne podporuje aj zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Ani tento rok nechýbali aktivity, ktoré návštevníkov nielen zabavili, ale aj niečo nové naučili. Dopĺňa vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
4: V stánku zastúpenia Európskej komisie si deti môžu urobiť vedomostný kvíz o krajinách Európskej únie, čo o nich vedia, ale zároveň si môžu otestovať aj svoje vedomosti, čo vedia o európskom práve, o základných právach a slobodách, ktoré máme ako občania Európskej únie garantované.
31: Doplňa po ňom hovorkyňa ústavného súdu Martina Ferencová.
5: Deti a mladí majú na všetko svoj názor a potrebujú byť vypočutí. A práve preto veľmi radi organizujeme súťaže pre základné, stredné a vysoké školy. Pre základné stredné školy sú to výtvarná a literárna súťaž.
31: Slohové práce aj kresby na tému spravodlivosť poslali žiaci z celého Slovenska. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
1: Môžu ho pohľadkať, rozosmeje ich a zlepšuje náladu v kolektíve. Na strednej

0: Potom prišla riaditeľka školy Romana Trnková. Amir, ktorý patrí jednej z učiteliek, tak išiel do výcviku a začal chodiť medzi študentov.
1: Je to dosť vážna téma, že tie deti prichádzajú s rôznymi problémami, že tie psychické rôzne problémy pribúdajú. A toto je jeden z úžasných nástrojov, kedy to ide veľmi ľahučko.
0: Doplňa majiteľka psa a učiteľka Simona Jasová-Trnková.
2: Mne sa tak trochu splnil sen, pretože Amir je vlastne od šteniatka veľmi kontaktný psík. To tak motivuje žiakov aj možno tých menej zhovorčivejších, že teda pri Amirovi sa zrazu rozhovoria.
0: Amir je populárny na celej škole, vidno to aj po vyučovaní, keď vyjde na chodbu. Opäť Romana Trnková.
1: Cez prestávky, tak to tu máme húfy deti, ktoré chcú si pohľadkať psíka, pre ktoré je to niečo mimoriadne.
0: Doplňa Simona Jasová-Trnková.
2: Nápor študentov je veľký na ňo a on to všetko, tie energie nasáva a potom si to musí vyspať.
0: Za Mirom chcú v práci medzi študentmi pokračovať aj naďalej a postupne spoločné aktivity pri vyučovaní rozširovať. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
3: Vynovený chodník na Kriváň si turisti môžu vyskúšať ešte túto sezónu. Od dnes je prístupný úsek z troch studničiek až na vrchol tohto ikonického štítu Tatier. Asi 5-kilometrový chodník opravoval najväčší klub turistov spolu s vojakmi a dobrovoľníkmi.
4: Predseda klubu turistov Hikemates Patrik Pajta zdôrazňuje, že na chodníku pribudli stovky stupňov a rých, ktoré ho spevnili a ochránia pred vodou a poškodením.
5: Ďalej sa vydlaždilo 1,3 kilometra chodníka kamením. Osadili sme tu jeden prístrešok, osadili sme taktiež nejakých 180 metrov reťazí v úplne hornej exponovanej časti chodníka.
4: 280 tisíc eur na to získali z nadácie nadnárodnej spoločnosti Employee Foundation of the VKR Group. Jej výkonná riaditeľka Lotte Kragelund hovorí, že aj vďaka výrobnému závodu na Slovensku.
6: Chceme dostať viac ľudí do prírody a projekt sme podporili, pretože to bolo veľmi dobrý nápad jednej z našich zamestnankýň.
4: Chodník opravovalo asi 500 dobrovoľníkov, členov turistického klubu, zamestnancov podporujúcich firiem, ale aj vojaci, vysokoškoláci z Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši, dodáva prorektor Jaroslav Kompan.
7: Brali sme to ako takú ich obrovskú príležitosť byť v prírode, pomôcť dobrej veci. Mali to v rámci svojho osobného voľna.
4: Ozbrojené síly pomáhali aj pri vývoze materiálu vojenským vrtuľníkom Black Hawk. Podľa palubného inžiniera Jozefa Hažinčáka za deň vyviezli 13 tón materiálu, čo by dobrovoľníkom trvalo niekoľko mesiacov.
8: Sprevádzalo nás horšie počasie, horšia viditeľnosť, nárazy vetra.
4: Chodník z troch studničiek na Kriváň je už otvorený až do konca októbra, do začiatku zimnej uzávery. Peter Špickop zo správy Tatranského národného parku dodáva, že sa naň v lete vrátia.
9: Takže návštevníci sa môžu tešiť, že celý ten chodník bude mať úplne inú podobu od hora až dole.
4: Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
10: Stručne zo sveta.
11: Poľský premiér Donald Tusk vyzval políciu, aby vzhľadom na riziko napodobňovania útokov nožom jej príslušníci aspoň raz denne navštívili každú školu. Vyhlásil to na mimoriadnom zasadnutí s vybranými ministrami, predstaviteľmi spravodajských služieb a polície po dvoch útokoch na školách. Počet obetí ruského útoku na dva autobusy v ukrajinskom meste Kramatorsk stúpol na najmenej 33. Ďalších 18 ľudí utrpelo zranenia. Piatok bude v Kramatorsku vyhlásený za deň smútku. Nobelovú cenu za literatúru za rok 2026 získala kanadská poetka Anne Carsonová. Oznámila to Švédska kráľovská akadémia vied.
10: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
3: A vrátime sa s ním ešte späť k nám domov. Tisíce kilometrov cesta cez kontinenty a boj o potravu aj vodu. Na Slovensku vrcholí jesenná migrácia vtáctva. Jednou z najdôležitejších zastávok sú senianske rybníky na Zemplíne. Na vzácnej mokraďovej lokalite sa teraz sústraďujú tisíce vtákov.
12: Každú jeseň sa obloha nad Slovenskom mení na jednu z najrušnejších migračných tras prírody. Vtáky mieria zo severu Európy až do Afriky či Južnej Ázie. Vysvetľuje riaditeľ SOS BirdLife Slovensko Slovensko Matej Repel, po ňom ornitológ Roman Slobodník.
13: Medzi prvými začínajú migrovať bahniaky.
14: Momentálne najpočetnejšie migrujú vrchárky modré, červienky, kolibkárik čipčave. Momentálne v podstate dalo by sa povedať vrchol vtáčej migrácie.
12: Na juh ich nevyháňa samotný chlad. Rozhodujúce je najmä to, či si dokážu nájsť dostatok potravy. Preto medzi prvými odlietajú druhy závislé od hmyzu. Znova

0: Matej Repel.
1: Čiže takmer všetky spevalce odlietajú niektoré druhy dravcov, ktoré sa buď špecializujú na lov hmyzu, ako sú niektoré druhy sokolov, alebo na drobné zemné hlodavce, ktoré tiež v zime sú menej dostupné, ako je orol krikľavý, alebo kane močiarné, kane stepné, kane popolavé od nás odlietajú.
0: Tohtoročnú hniezdnu sezónu však výrazne poznačilo extrémne sucho. Mnohé mokrade vyschli a vodné vtáky prišli o svoje tradičné útočiska. Reaguje Matej Repel, po ňom Roman Slobodník.
1: Sucho naďalej ovplyvňuje aj počas migrácie. Paradoxne, keď sa prejdeme na vhodné lokality, to môže vyzerať, že tých vtákov je oveľa viac, keďže vodných plôch je menej, tak všetko vtáctvo sa koncentruje na tie lokality, kde ešte nejaká voda je.
2: Veľa tých vtákov sa na jeseň živí bobulami a vplyvom toho sucha veľa tých bobul v podstate nedozrelo, respektíve napríklad bazy sviby poupadávali, to znamená, není tej potravy akoby dostatok. No a druhá vec je tá, že vtáky z hľadiska toho rozvrhu dňa až 40% času trávia starostlivosťou o perie a tá sa práve realizuje vo vodách.
0: Ochranári preto pripomínajú, že aj na jeseň môžeme vtákom pomôcť jednoduchým spôsobom, dopĺňaním vody v napájadlách. Lucia Benetínová, Slovenský rozhlas.
3: Šport. V paraguajskom Asuncióne sú v plnom prúde svetové korčuliarske hry. Na budúci týždeň sa na nich predstaví aj náš skateboardista Richard Turi. V tomto roku sú to pre neho vlastne už druhé majstrovstvá sveta, pričom na marcovom šampionáte v Brazílii obsadil vo svojej disciplíne skvelé štvrté miesto. Tento raz okrem medailí bude bojovať i o body do kvalifikácií na Olympiádu 2028. Preto chce predviesť aj nové triky, na ktorých postupne pracuje už od Olympiády v Paríži.
4: Nové triky sú za sobe. Si myslím, že tým ako aj rastie konkurencia, tak aj dojazd, aj do tých bestrikov určite to chceme predviesť, takže myslím si, že ak sa podarí postúpiť do finála, tak tam je určite na to priestor. Dôležite tiež bude, keďže sa už počítajú tie body, hlavne jazdiť strategicky, to už sa nám osvedčilo v minulosti.
5: Predpoveď počasia.
6: V noci bude oblačno a zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Zajtra bude prevažne polooblačno a zrážky len ojedinele. Nočná teplota 14 až 9, v údoliach miestami okolo 7, denná 15 až 20, na severe väčšinou okolo 13 stupňov. Severozápadný vietor do 35, na juhozápade v noci v nárazoch okolo 65 km za hodinu, popoludní zoslabne.
5: Žurnál Rádia Regina.
3: Pripravili a vysielali ho pre vás Ala Kováčová, Viera Polušovská, Roman Kebísek a Ctibor Michalka. Prežite ešte príjemný zvyšok dňa.
5: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 17 hodín 24,5 minúty.
5: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Prievidzi aj v tuneli Branisko. Počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú za Diviackou Novou v sou smerom na Nováky. Krátko sa zdržíte. Na D1 v tuneli Branisko smerom na Poprad vozidlá blokujú odstavný pruh. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. V Prešove dokumentujú dve nehody. A to na križovatke ulíc Lesík Delostrelcov a Kuzmányho sa zrazili dve autá. Úsek je ťažko zjazdný. Obídete to po okolitých uliciach. A na Bardejovskej smerom na Kapušany sa zrazili dve vozidlá. Blokujú jeden pruh. V Humenom na Staničnej pri kruhovom objazde smerom k Tesku sa zrazilo osobné a nákladné auto, zvýšte opatrnosť. Na D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy pri cestároch stratíte pol hodinu. Na obchádzke cez Záhorskú Bystricu stratíte 40 minút. 20 minút si pripravte na D1 za Trnavou smerom na Trenčín a na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1. Z dopravy je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

náš najbližší svet. Bolo 17 hodín 30 minút. Zahrajte mi túto.

Príjemný štvrtkový októbrový podvečer želáme všetkým priaznivcom našich tradícií a ľudovej hudby. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy aj dnes s podtitulom Folklórny servis. Pozveme vás na vystúpenia folklórnych súborov, ale aj na jarmoky. Skrátka, s Reginou sa oplatí zostať od tejto chvíle až do 18. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku Miloš Krmíček a redaktor Mirka Záhumenská.

Svadba na Kopaniciach 2026 Turá Lúka. To je podujatie, ktorým oslávia 20. výročie gazdovského dvora v tejto obci. Bude sa konať už túto sobotu 10. októbra so začiatkom od 13. hodiny. Pôjde o akciu, ktorou si stála expozícia typickej kopaničiarskej usadlosti z konca 19. storočia pripomenie 20. výročie svojej existencie. A čo všetko bude táto oslava obsahovať? Začne sa privítaním o 13. a ocenením tých, ktorí pri myšlienke z rodu gazdovského dvora v Turej Lúke pred rokmi stáli. Nasledovať bude príhovor s váčou a ním sa celá ukážka kopaničiarskej svadby v podaní členov folklórnej skupiny Kýčer z Turej Lúky a folklórnej skupiny Sobotišťan zo Sobotišťa začne. O 13.30 budete môcť sledovať zapletanie a pýtanie nevesty. O 14.00 sa svadobčania odoberú na sobáš do kostola a tu budete mať možnosť sa v prípade záujmu s kopaničiarskou nevestou pred obradom i odfotiť. Samotný sobáš v Turolúckom evanjelickom kostole začne o 14.30. Po ňom okolo 15.20 sa mladí manželia so sprievodom vrátia na gazdovský dvor a vy budete môcť byť svedkami starodávnych zvykov vítania mladomanželov. No a potom sa už celá svadobná hostina rozbehne. Pripravené je i špeciálne svadobné menu. No tak myslím, že Turá Lúka túto sobotu 10. októbra určite stojí za vašu návštevu.

Celý október je mesiacom úcty k starším a s tým je spojených i viacero podujatí lokálneho významu. Jedno také s názvom Kytica pozdravov sa bude konať už túto nedeľu 11. októbra, a to o 15. v obci Ivanka pri Dunaji. Okrem iných účinkujúcich sa tu predstavia i malí folkloristi, členovia detského folklórneho súboru Lastovička, ktorý v Ivanke pri Dunaji pôsobí.

tradičným podujatiam na juhu Slovenska patrí Jarmok Šimona a Júdu, ktorý sa bude konať tento víkend v Štúrove. Svoje brány otvára v podstate už dnes. V sprievodnom programe Jarmoku dostanú priestor i folkloristi. Napríklad členovia folklórneho súboru Boróka, ale tiež členovia citarového súboru z Oridu. To všetko a ešte oveľa viac na vás čaká tento víkend v Štúrove.

Folklórny súbor Senior Vtáčnik vás pozýva na 8. ročník festivalu seniorských folklórnych súborov s názvom Po rokoch. Príďte spolu s nimi osláviť krásu slovenských tradícií, zaspomínať si na staré časy a užiť si chvíle plné neutíchajúcej energie, piesní a tancov v podaní skúsených folkloristov. V programe s názvom Po rokoch sa predstavia Oprášené krpce zo Žiliny, Oravan senior z Nižnej, Vrbové prútie z Liptovského Mikuláša, Senior klub Družba z Trenčína a Senior Vtáčnik z Prievidze. Nechajte sa vtiahnuť do atmosféry koreňov a podporte potleskom tých, ktorí folklór nosia v srdci po celý svoj život. Podujatie s názvom Po rokoch sa bude konať v divadelnej sále Kultúrneho centra Bojnice už túto sobotu 10. októbra od 16.

My sa osobne spoločne uvidíme túto sobotu 10. októbra na podujatí, ktoré má názov Medailón Mariána Járeka. Ide o spomienkový koncert pri príležitosti nedožitých 80. narodenín tohto významného nitrianskeho folkloristu a pedagóga. Účinkovať bude stará ľudová hudba Ponitran so speváckou skupinou a solistami, ľudová hudba folklórneho súboru Zobor so speváckou skupinou, ľudová hudba folklórneho súboru Furmani z Nitry so speváckou skupinou a ľudová hudba detského folklórneho súboru Borinka so speváckou skupinou a ženská skupina Vranky. Predstavia sa tiež tanečníci folklórnych súborov Ponitran, Furmani a Zobor. Medailón Mariána Járeka sa bude konať v sobotu 10. októbra o 17. v priestoroch Nitrianskej synagógy.

Ak potrebujete počas jesene trošku viac pohybu, tak tu máme pre vás tip na folky polky. Tie sú spojením ľudového tanca a aerobiku. Cvičenie kombinuje dynamické prvky ľudového tanca s aerobnými pohybmi v rytme chytľavej ľudovej hudby. Folky polky sú určené všetkým, súboristom i úplným začiatočníkom. Skrátka každému, kto rád tancuje, má rád pohyb alebo si chce iba zlepšiť svoju kondíciu. Hodinu vedie tanečnica Sľuku Gabriela Janíčková. Autorom projektu je umelecký vedúci Sľuku a tanečný pedagóg Stanislav Marišler. Už najbližšie si môžete folky polky vychutnať v utorok 13. októbra o 19. v divadle Sľuk.

Milí priatelia, a to je z našich dnešných folklórnych tipov na víkend už naozaj všetko. Tešíme sa na vás aj dnes po 20. V relácii Kapela Hraj bude reč o dychovke v súvislosti s hudbou sveta. Tak si to nenechajte ujsť. Pre túto chvíľu sa lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Ľubomíra Feldeka O rozprávkovej niti. Číta Jozef Kroner.

žil raz v našom mestečku krajčírsky majster pán Hladidlo. A ten mal učňa Benjamína a v skrini klpko, o ktorom hovorieval. To klpko je veľmi vzácne, lebo je to klpko rozprávkovej nite. Použijem ho, až raz budem šiť rozprávkové šaty. Dovtedy nech sa ho nikto neopováži dotknúť. Áno, uhádli ste. Učeň Benjamín sa vzácneho klpka dotkol. Vybral ho zo skrine, o chvíľu už s ním bol na lúke. Áno, opäť ste uhádli. Nie len s klpkom, i so šarkanom, lebo sa blížila jeseň, šarkaní čas. Bola, že to sláva, keď sa vzniesol Benjamínov šarkan na rozprávkovej niti do výšky. Ako nič premenil sa na maličkú bodku a skôr, ako sa Benjamín nazdal, zmizol za obzorom. Keby len šarkan, ale zmizlo i klpko rozprávkovej nite z ruky učňa Benjamína. Ostal mu z tej nite v ruke púhy konček. Stihol ešte zachytiť ten druhý so šarkanom. Preľakol sa učen Benjamín, začal rýchlo rozprávkovú niť zasa namotávať. Nuža, že sa pri namotávaní zvykne kráčať, ako namotával, tak i kráčal. Čo si, kam si, bol kusisko cesty za mestečkom. A bol už súmrak a na oblohe sa objavila večernica. Benjamín, nezdá sa ti, že by si sa už mal vrátiť? Zdá, večernica, zdá, odpovedal Benjamín. Ale akože sa môžem vrátiť bez rozprávkovej nite? Musím ju najprv namotať. Povedala večernica. Tak či aspoň zahrám do kroku, aby sa ti lepšie namotávalo. A večernica začala svojimi lúčmi poťahovať po niti, ako keby jej lúče neboli lúče, ale sláčik, a tá niť, ako keby nebola niť, ale huslová struna. Po večernici vyšlo ešte tisíce hviezd a keď videli, že večernica vyhráva na niti, spustili z oblohy aj oni svoje lúče ako sláčiky a vyhrávali na niti tiež. V tom čase sa práve krajčírsky majster pán Hladidlo vracal domov nočnou ulicou a šomral si po podnos. Ach, ako mi je dobre na duši. Ako keby mi niekto vybral vatu z uší a ako keby som počul, čo obyčajne nepočujem. Zdá sa mi, že vzduch je plný rozprávkovej hudby. Patrilo by sa, aby som teraz, keď mám takú rozprávkovú náladu, ušil tie rozprávkové šaty, na ktoré sa už toľké roky chystám. A pán Hladidlo začal poskakovať ako malý chlapec a doposkakoval až domov. A doma hneď zamieril k skrini, kde mal uložené klpko rozprávkovej nite. Keď klpko v skrini nenašiel, hneď sa začal zháňať po učňovi Benjamínovi. A keď vysvítlo, že nie je doma ani učen Benjamín, začal pán Hladidlo hromžiť a hromžil tak, až sa triasol celý dom, ba keby len dom, ale triaslo sa i jeho okolie, triasla sa zem, triasla sa obloha a na oblohe sa triasla rozprávková niť a na rozprávkovej niti sa na jednom konci triasol učeň Benjamín a na druhom sa triasol šarkan, ktorý sa práve v tej chvíli vznášal nad ostrovom Borneo. Na ostrove Borneo nastal poplach. Akože by nenastal. Veď v prorockých knihách ostrova Borneo stálo napísané: jedného dňa sa nad ostrovom Borneo objaví šarkan a bude sa strašne triasť a prinesie obyvateľom ostrova Borneo nešťastie. Toto nešťastie potrvá až dovtedy, kým šarkana nejaký udatný mládenec nepremôže. Tomu potom kráľ ostrova Borneo dá za manželku svoju dcéru. Nuža, keď obyvatelia ostrova Borneo videli, že sa nad nimi trasie Benjamínov šarkan, pomysleli si: nešťastie je tu. Nevedeli síce, aké nešťastie, ale pre istotu sa dali na útek zo svojich domovov a poskrývali sa v hlbokých lesoch.
Na druhý deň ráno priputoval na ostrov Borneo Benjamin, zmotal posledný kúsok rozprávkovej nite a trasúci sa šarkan sa mu zniesol z oblohy k nohám. Len čo to uvideli obyvatelia ostrova Borneo, naradovaní povybiehali z lesov a začali udatnému mládencovi hotovať svadbu s kráľovskou dcérou. A tak vás iste neprekvapí, keď vám poviem, že pán Hladidlo dostal zrazu balíček a v balíčku bolo klpko rozprávkovej nite a pri klpku takýto list. Milý pán majster, ponajprv si vás aj pani majstrovu srdečne pozdravujem. Nehnevajte sa na mňa, že som si vypožičal z vašej skrine klpko rozprávkovej nite. S pomocou tohto klpka dosiahol som veľké životné šťastie. Zakrátko budem mať svadbu s dcérou kráľa ostrova Borneo. Pripojenie vám klpko rozprávkovej nite vraciam a zároveň sa na vás obraciam s prosbou, aby ste ušili pre moju budúcu ženu rozprávkové svadobné šaty. Zaplatím vám za ne bohato. S pozdravom, váš bývalý učeň Benjamin Borneo. Prečítal si pán Hladidlo list, uložil klpko rozprávkovej nite nazad do skrine a pretože bola práve sobota, šiel na pivo. Z piva sa stalo 10 pív, zo dňa sa stala noc a keď sa pán Hladidlo vracal nočnou ulicou domov, takto si mrmlal po podnos. Zase som vypil 10 pív, zase mi bude po nich dobre na duši. Zase mi bude tak, ako keby mi niekto vybral z uší vatu a ja budem počuť rozprávkovú hudbu. A len čo ju začujem, dobehnem domov, navlečiem do ihly rozprávkovú niť a ušijem pre nevestu svojho bývalého učňa Benjamína rozprávkové svadobné šaty. Lenže darmo pán Hladidlo napínal uši, nejakú rozprávkovú hudbu nepočul. Akože aj mohol. Klpko rozprávkovej nite ležalo v skrini, na čom mala večernica a ostatné hviezdy vyhrávať. A tak keď pán Hladidlo prišiel domov, navliekol si do ihly niť celkom obyčajnú a ušil celkom obyčajné svadobné šaty. Ale treba povedať, že i tak boli veľmi krásne. Najkrajšie, aké kedy na ostrove Borneo videli. A čo sa stalo s klopkom rozprávkovej nite? Nož čo by sa stalo? Krajčírsky majster pán Hladidlo ho predal. Komu? Nož komu inému ako mne. A ja som tou niťou, deti, vyšil pre vás túto dnešnú rozprávku.

O rozprávkovej niti vám porozprával Jozef Kroner. Dramaturgia Viera Janusová, zvuk Zdeno Halamík, réžia Juraj Raška. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1979.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: a Mareku Žreňa Let Hrajale, Andro Adadive Sutno Romano Lau, Šunena o interesantné interviu, Teo Nevypenia sa veprekal tu mende kierďa Erika Godlová. A če na menca, pašo mikrofono zhyni e Dominika Baďová.
1: Som ukrás o prezidentos Václav Havel Leromenge. Pánčto oktobro z Teo je kto prezidentos palo novembro z oktovardešte Eňa. O Václav Havel. Doresľahá z Eňa Vardeš Berša. Sohynie je kto búti. Savia menge Havel pre godíka našo nás leskronav. Nekbuter ekovlie revolúcia. O ideála palo čači penthe kamiben. O čači penthe o kamiben. Hine zora leder sar ocho chavi benthe na kamiben. O dathe mange džal pre kale godi. O dahin vare so ste paťa v Savoromiro Čivipen. Vašo amare Roma, Andro Čechiko, Tche Slovátiko, Václav Havel sa zo Majako, Zandro Berša, save sa z Budpáre. Kana sa z perdorasizmus, Čoripen, postsocialistická problémy, Džiada Dives, Prelestele, Peren, Šukares. Vedleské pati v IC, Sar Imar Palestena, Chudľas, Nisavo Moderno Politikos. Václav Havel sa z ojekto lídros pro Nekučeder Tán, Savo Amendar, Leromendar, Nakerďas, o administratívno problémos. Dikelas amencarle partneren. Prosajek učipen. Havel Budsik a Chalilas hoj e sloboda palo berš ezeros eňašel oktovardešte eňa naškite pirel čale majoritake. Imar nila je andro eňa vardešto berš gelas pro festivalo z Romfest andro líšeň pašo Brno. Odoj pro pódium zorále zva kerelas pale purani politika. Savi kerelas e asimilácia savi kamelas leromendar te kerele goren. Ča kálen. Pundrades akceptingas o čači penleromengro pre romani identita. O eňa vardešte berša sa spáre. Palo fóra pire nás o neonacista, pal save o politika na kamenaste penel, hoj sa čačes nacista. Havel o da pengas. O raipen pandelas o jáka, unakerelas nič lesky nedenca. Václav Havel, Andro Berš Ezeros, Eňašel, Eňa Vardešte Panč, Gelas Andro Leti Pašo Písek, Kajkerdias o monumentos Leromenge, Saven Murdarde Andro Holokaust. Andro Berš Ezeros, Eňašel, Eňa Vardešte Ochto, na pandlas Leromen, Save Mardele Extremistas Miroslav Sládek, Paloleskre Provokácii. Paťalas ho o štátos, naškite dikhel ča pro konsekvencii, tena dikhel erasisticko motivácia. Androleskre tými bešenast he o Roma. Pre Aversera, Havel Saro prezidentos, nachudľas o kompetencii tela čarel Savoro. Bud familii špeciálno Romane, našade o sociálno statusos, e buti, o love, e segregácia chudľaste bárov, o užari pená sa zbáre, o doresi pená cikne. Te avka, Václav Havel a čel sar o symbolo spale éra, kada o Roma čáče spaťa nás, hoj chudena o rešpektos androslobodná komunity. Na Savoro hino našado, no je situácia čáčes náne aj si, sar paťa nás. Ko džanel so preodáb hendiahás o jekto demokraticko prezidentos, Václav Havel.
0: O Alan Bartuš hino o skladatelis a bašavel prezingora. Hino Katar Lučencos. O Alan Pirelas Andro Cirkevno Konzervatórium Požoňate a Palis Učisi Kardi ke Viena. Leskero Živi Penžalas Gi Andro Prestížno Manhattan School of Music Andro New York. Buter Imar Penela of Korkoro.
2: Ako 5-ročný som začal hrať vlastne na klavíri, aj keď som chytal rôzne nástroje a od malička sa u nás tradovala muzika, pretože otec je kontrabasista, starky hral husle a vlastne celá rodina sú muzikanti aj z otcovej, aj z maminej strany. No a keď som mal 12 rokov, som sa v podstate k tomu postavil troška vážnejšie a začal som cvičiť. Začal som intenzívne pracovať na klasickej muzike. To som začal cvičiť a rozvíjať v podstate. Cesto som spoznal klavír, to znamená, ovládol som aj technicky ten klavír. Na tej klasike to je veľmi dôležité. No a samozrejme, ja som si už od malička ako keby hrával popové skladby Michaela Jacksona, Stevie Wondera, Whitney Houston, rôznych interpretov, čiže dá sa povedať, že moje hudobné korene veľmi silno sú ovplyvnené R&B a pop muzikou, ktorú milujem v podstate. A keď som mal 14 rokov, som si vypočul prvú platňu jazzovú, bolo to Oscar Peterson Trio, Night Train, a vtedy ma to tak zaujalo, že som si povedal, že jedného dňa by som chcel byť ako keby jazzový umelec.
3: Aké si mal detstvo?
2: Detstvo som mal krásne, bez mobilov, úplne bez sociálnych sietí, za čo som stále rád, aj keď vlastne v tej dobe už niektorí mali mobily. Ja som vyrastal na dvore, mali sme takú krásnu bytovku v Lučenci a krásne ihrisko, tam som sa hrával. Mal som strašne veľa kamarátov, no ale detstvo mi v podstate skončilo asi tak 12-13 ročnému, čo si myslím, že je úplne zdravý vek.
3: Chodil si aj na základnú umeleckú školu, tam si začínal, alebo...
2: No, ja som nastúpil ako 5-ročný ako na základnú umeleckú školu v Lučenci, ako výnimočný talent a ako hovorím, ja som sa tomu už začal venovať veľmi skoro 5-ročný, ale vážne som to začal brať až 12-ročný. Ale chodil som do hudobnej k pani Jarmile Balážovej od 5 rokov v Lučenci. Na základnej umeleckej škole to bolo v pohode, pretože som to nebral ešte tak seriózne, ale bavilo ma to strašne, ma to bavilo a chcel som proste hrať, ale bolo dobre mať od začiatku vlastne nejaké vedenie, ktoré som mal od pánov učiteľov a taktiež aj doma, hlavne od môjho otca a bolo to super.
3: Hovorí sa, že roky na strednej škole sú tie najlepšie. Ako to bolo u teba?
2: Ja som vlastne tú strednú školu mal len krátko, pretože som rovno nastúpil na univerzitu, na výšku, do Viedne, kde som bol prijatý na Musik und Kunst Universität vo Viedni. A tam ma vlastne prijali na jazzovú muziku, aj klasickú. Ja som sa rozhodol, že pôjdem tou jazzovou cestou. A súčasne som si dorobil maturitné vysvedčenie v Bratislave na konzervatóriu.
3: A kedy si išiel do tej Ameriky a čo ťa tam stretlo?
2: Do Ameriky som sa rozhodol ísť pred, tuším, keď som mal 21 rokov. A kým som sa prihlásil na Manhattan School of Music, a kým ma prijali ešte asi rok. No a v podstate ja som pred, neviem, keď to teraz bolo, asi to bolo 2023 som odišiel do Ameriky študovať. Bol som prijatý na Manhattan School of Music a no bolo to pre mňa úplne iné, pretože Amerika je úplne iný svet. My ho poznávame len z filmov a časopisov a veľmi veľa vecí je ovplyvnený americkým vplyvom, teda s tou muzikou, alebo kultúrou, alebo fashion a tak ďalej. Ja som to chcel zažiť na vlastnej koži, no a samozrejme prvý týždeň, alebo tak som mal nejaký taký kultúrny šok, pretože je to úplne iný svet. Realita je taká, že hlavne treba byť proste silný vo svete a nemôžeš v podstate nikdy sa nechať spustiť dole, pretože Amerika ti dá zabrať a nie je to pre každého. No ale som rád vlastne, že som tam makal, pracoval na sebe a postupom časom som si urobil kontakty, ktoré som získal na tých jam sessionoch, ktoré sa konali v kluboch a tam si ma ľudia aj všimli a začali ma volať hrať. Čiže ja som bol veľmi šťastný, že som vlastne zažil to hranie tej jazzovej muziky na tej najvyššej úrovni, aké sa dá. A hral som s tými umelcami proste na tých pódiach a zažil som to, aké to je vážne hrať jazz.
3: Ty si vlastne úzko spätý so svojím otcom, lebo chodíte spolu hrať a vlastne od malička ťa vedie aj on k tej hudbe. On mi to hovoril, keď tu bol. Mm-hmm. A ako by si popísal tento vzťah?
2: Ja ho mám veľmi rád, samozrejme je to môj otec a som mu vďačný vlastne, že ma od malička viedol a taktiež, že mi vlastne naštartoval tú kariéru. Pretože nie každý má to šťastie v rodine, že ho rodičia podporia. Ja som veľmi rád, že mám vlastne takých rodičov, ktorí ma doteraz tom podporujú v tej muzike. A samozrejme, keď tam je tá podpora od rodičov, tak je to, myslím si, oveľa ľahšie ako pre niekoho, ktorý musí vlastne s rodičmi bojovať. Čiže ja mám s otcom veľmi dobrý vzťah a my tiež spolu aj hrávame, robíme nahrávky, máme spolu albumy a som veľmi rád vlastne, že ma podporuje. Mám na konte 3 albumy ako líder a tuším 12 ako sideman, čiže tých albumov mám už dokopy, keď spočítame tam, kde som ako spoluhráč na albume, tak je ich asi 14, no, ak dobre počítam, ale práve chystám nový album, ktorý sa nahrával minulý rok s Michaelom Modem, je to bubeník od Kenny Garretta, album má názov Deep Roots, čo znamená vlastne hlboké korene. A práve teraz to riešime, chystáme sa ho vydať a veľmi sa teším, že vlastne som skomponoval muziku v New Yorku, v Amerike a má to úplne iný charakter ako doteraz, čo som všetko skomponoval.
3: Bojoval si niekedy so svojou identitou v živote?
2: Nikdy som nebojoval, som práve že na to veľmi hrdý, že som Róm pôvodom a aj na tieto teda korene, hlavne na tieto korene som extrémne hrdý, pretože moja celá rodina boli rómski hudobníci, či už z otcovej strany alebo z maminej, a ja sa k tomu veľmi hrdo hlásim, ale ešte v Amerike ani veľmi nevedia, že čo to je pojem Róm, čiže musel som im niekedy vysvetliť, ale samozrejme v Európe my všetci veľmi dobre vieme, čo to znamená byť Róm, a nikdy som to nemusel nikde popierať, pretože nikdy som sa nestretol s nejakým extrémnym rasizmom. Moje životné motto je, aby som robil muziku pre ľudí, aby som rozdával s tým radosť, lásku samozrejme, alebo aj iné pocity, ktoré si ľudia môžu z toho zobrať. A no tak moje posolstvo je v podstate šíriť tú muziku do celého sveta a dúfam, že sa mi to podarí.
3: Čo pre teba znamená jazz?
2: Jazz pre mňa znamená disciplína, sloboda, ale samozrejme je to ten pocit taký, ktorý zažiješ pri hraní, keď sa hrá tá jazzová muzika, ktorý sa vlastne nedá opísať, ale chcel by som uvieť na prvú mieru, že akože sloboda, všetci rozpovedajú, že to je slobodné a tak, ale no, jazz treba študovať, je to jazyk, ktorý sa študuje, ako keby študuje niekto slovenčinu, ktorú mimochodom, pardon, už tak často nerozprávam len doma, normálne rozprávam anglicky a tak, nemecky, ale v podstate jazz je jazyk, to znamená, študuje sa ako angličtina, alebo študuje sa ako slovenčina, je to vlastne len v hudbe, je to hudobný jazyk, ktorý treba mať zvládnutý, ten language treba mať, čiže je tam tá sloboda, ale nie je to tak, že zahrá hocičo, akože niektorí ľudia môžu mať taký názor, ale vôbec to tak nie je.
3: A kto ťa naučil ten jazyk? Ako si sa to učil?
2: Prvé moje kroky boli, že som sťahoval nahrávky. Sťahoval som soul a hlavne veľa počúvať. Treba počúvať všetky nahrávky, ktoré sú veľmi dôležité, ktoré sa ti páčia hlavne. Najmä preto som aj začal robiť jazz, lebo sa mi to páči. Čiže tú muziku fakt musíš milovať, keď ju chceš robiť na tom najvyššom leveli. A sťahovanie soul, počúvanie a hlavne veľmi dôležité je hrať potom v kapele naživo a získať tú skúsenosť na stage, na pódiu, pretože tú skúsenosť, čo získaš na pódiu, ťa nikto nenaučí. A môžeš cvičiť aj 10 hodín denne, ale keď nebudeš na pódiu, tak to nemá zmysel.
0: O dešuochto ročníko z Roma Spirit ima Janel Peskere finalisty. O prípravno výbory Zabešľa a Kidela z Avrile finalisten. Amen pes Arakľamla autorka Haroma Spirit Ľubomíra Slušná Franc.
4: Prípravný výbor zasadal a mal veľmi náročnú úlohu, pretože musel vybrať zo 43 nominácií po troch finalistov v každej kategórii a ono naozaj to nie je jednoduché, ale som veľmi rada, že ten výber je transparentný, pretože prípravný výbor tvorí spolu 18 ľudí, takže to je naozaj ako pekný počet a všetci sa zúčastňujú. Myslím si, že tam bola len jedna jediná absencia kvôli chorobe a podarilo sa teda vybrať po 3 nominácie v každej kategórii, to je mimovládna organizácia, spoločnosť a zamestnávateľ, obec a mesto, osobnosť, média, kultúra a špeciálna kategória čin roka. A musím povedať, že preto to nie je jednoduché, lebo je veľmi veľa bolo kvalitatívne vyrovnaných prihlášok. Takže podľa niektorých z nás už teraz sú všetci víťazi, tí, ktorí boli vybratí, pretože tá konkurencia bola veľmi silná. No a nachádzame sa vo fáze, že uzatvárame program, dramaturgiu a v podstate všetky tie technické veci, príprava scény. Takže všetci pracujú na plné obrátky, celý tím asociácie. Musím pochváliť, lebo celý tím asociácie je skvelý. A iba preto sa to darí robiť, aj keď rozpočet máme na to nízky. A rozpočet je nízky a robíme to, by som to nazvala nízkonákladové, ale máme tak dobrých aj spolupracujúcich partnerov, že vlastne všetci priložia ruku k dielu. a potom ten výsledok je ako taký, aký je, a tento rok máme niekoľko prekvapení, takže nemôžem hovoriť o nich, keďže sú to prekvapenia. A lebo je taká vec, že máme 18. výročie a 18. výročie je dospelosť. Takže máme tento rok veľa prekvapení, lebo oslavujeme narodeniny významné a potom od budúceho roku budeme mať aj niekoľko zmien. Ale čo by som chcela povedať, že my vyberieme tých finalistov a potom ich oslovujeme a im oznámime, že boli nominovaní a že postúpili do finále. A mne pripadla taká milá úloha, ako vždy, že ja tých finalistov obvolávam a ja im vlastne poviem, že čo sa udialo a tak ďalej. A keď sa ma niekto spýta, že vládzete to robiť, alebo proste 18 rokov a to, viete čo, keď obvolám finalistov, tak ďalších 18 rokov to kľudne môžeme robiť, pretože tam je toľko pozitívneho. Tam sú tak úprimné reakcie a ja som proste od nejakých, že wow, wow, super, idem to rozdýchavať, hej, alebo že neskutočné, ja s údivom tlieskam vždy, keď vidím Roma Spirit v televízii. To myslíte vážne, že nás niekto nominoval, niekto si nás všimol? A to hovorí človek, ktorý celý život robí pre Rómov. Takže to pre mňa bolo ako neuveriteľné, že tento nie je jediný, ale že ani nečakal, že vôbec niekto by ich nominoval. A on robí tú prácu podľa mňa od svojich 18-20 rokov. Hej? A má proste, čiže minimálne 40 rokov. Potom také, že jej, ako mi bije srdce, to nemyslíte vážne. A veľmi sa mi páčila ešte taká reakcia, že toto si ukladám do mojej kategórie, no toto nevymyslíš. To sa mi páčilo. Potom utekám to povedať kolegom. Hej. Také akože, ako úprimné a každý, ako všetci to prijali, veľmi sa tešia. A ešte aj také, že 10 rokov to robíme. Mysleli sme si, že nikto o tom nevie. Hej? Že 10 rokov to robíme, lebo nič nepropagujeme. Nemáme na to peniaze. A mysleli sme si, že nikto o nás nevie. Takže veľmi, veľmi autentické reakcie a veľmi silný výber. Samozrejme, v každej kategórii aj starostovia sa tešia, aj zamestnávatelia. A máme veľmi zaujímavé kombinácie, lebo vždy z tých troch, ono v podstate nie sú, hej, nemôžu byť rovnaké, ale aj sú veľmi iné. Čiže aj tá kategória kultúra, každý rok ma prekvapí, že sa tam nájde niečo, čo je, hej, lebo ľudia si predstavujú, že Rómovia, to je, ako to vieme, ten stereotyp, hej, nie len negatívne, ale keď si predstavia pozitívny stereotyp, tak si predstavia, no jasne, tancujú a spievajú, poznáme to. My tam máme proste neuveriteľné osobnosti, takže poslucháči sa majú na čo tešiť a bude ten gala večer 29. novembra večer v Slovenskom rozhlase, vo veľkej sále Slovenského rozhlasu, a potom v televízii bude vysielaný tento program na STVR 2 10. decembra na Medzinárodný deň ľudských práv večer o 8. myslím 8:10. A ešte poviem takú zaujímavú vec, že znovu od minulého roku pokračuje Roma Spirit aj v Českej republike. Oni mali prestávku, takže oni majú 8. ročník Roma Spirit a pokračuje v Českej republike a bude vysielaný v priamom prenose 10. decembra na Medzinárodný deň ľudských práv o 8. večer na ČT2. Takže, čo ma teší, že Česko-Slovensko bude Česká a Slovenská televízia, takže sa to spojí do Česko-Slovenského Roma Spiritu.
0: Amare Rania Teraja palikera stumenge hoj sa nasty šunel o Romanolau. E relácia prekal tumende kerdia e redakcia vašo národnosť na programy Radio Patria Štúdio Požoňate. Pašal mikrofónu stumence SAS e Dominika Baďová.
5: Bolo 19 hodín. Rádio

Dobrý pitvečer, milé hosti, dorohé sluchači. Pozdravujeme vás z Košického rozhlasového štúdia STVR na ďalším publičným zápisie relácií Tak ti poviem. Dnes rusenský špeciál. Kamjana je názva verchu, jaký sa ťahne od sela Krasný Brit, čerez misto medži Labirci, chotarom sela Boriv a kinčidu selí Habura na Horním Zemplíni. Verch, o ktorým môžete čuti u prpovitkách i baladách z Labirského kraju, ale tož i u národných spívankách. Takých verchí u našich beskydách je pouno, ale pro ľudí z Labirskoj doliny je len jeden. Je to pro nech symbol domovena, rydného kraju, identifikácii svojim krajom, rodinou i históriou. A pravý pit verchom Kamjana na Labirštini uzriu svitlo svita človík, chlop, muzikant a mož povistý národnej umelec, ktorý svojim holosom, umom i osobnosťou reprezentuje už nejednu dekádu náš kraj u celým sviti, sadeľ tam, kde ľubľať našu rusenskú kultúru. Uspívanci Kamjana, Kamjana ste čuli nelen text o ľubvi, ale i holos, na ktorej sa nezabovať. Drohé sluchači, milé hosti, prvétajte na scéni spívaka Nikolaja Petrašovského.

0: Vetajte, pán Petrašovský, v našim košickým rozhlasovým štúdiu. Ďakujeme, že ste prišli.
1: Ďakujem. Jem strašne rady, že po určitom čase znovu v Košiciach vystupujem.
0: Vy pochodete z Pidvrchu Kamiana, to je v Místí medži Labirci, na Horním Zemplíni. Tam ste sa narodili.
1: Tak narodujem sa, ja hovorím každomu, že narodujem sa v Labirci, je Labirčan rodený, choď Kušilinko, tam bolo inakše. Narodujem sa na fári, ale neolabirský fári, ale za to, že mi otec bol učiteľ, tak Kušik sa bojal z toho pohľadu, to boli tak 50. rokov kus ponúre. Narodujem sa na fári tam, kde sme mali rodinu, a to v stredi nad Bodrogom, na Maďaroch, Rus, tak na Maďaroch, takže po troch dňoch mama sa vrnula nazad do Labirce, medzi svojich dítej, bo ja jem najmoločšie z osmoch. Bolo to chudobné detinstvo, bo choď otec bol učiteľ, ale predsa takú 10-člennú rodinu uživete z toho platu, to nebolo, neznávaš nejaké. Takže nakoli sme i toto maselko, keď nebola korovka, alebo tak, tak sme museli dieliť na 10 časti, bo vysem plus dvoje rodiče. Ale zvládli sme to a si dúmam, že je to moja jedna z najkrajších častí mojho života. Mama bola taká, že musela byť doma, bola vzdelaná na túto dobu, musela ostať kolo dítej, varieti a upriatovať, bolo što robiť kolo 8 dítej a ešte muža, ktorý sa staral o rodinu, o zarobitok. Ale Barš u mne hrala na klavíri, môžu si povisti, že celkom na slušnej úrovni, a k tomu priťahovala všetkých nás osmoch. Každé jedno z našich dítej, zo z mojich súrodencov, Kušilinko hraje na klavíri. No a ja chodil do muzičnej školy u Medži Labirciach a tam práve mali veľké šťastie, to u Labirci začali alebo posobili určitú dobu už Ľubimov otec Aleksandr i Volodia Ľubimov. A perše 2-3 roky ja mal šťastie, že kolónik im, jak sa zasvítil do toho, do hrania i do celkovo ľubí, do hudby. A môžu povisti, že ti koraz stretnú Volodia alebo starší Aleksandr, tak moji mami hovorí, len treba u ňoho rozvievať talent. Ja rozvíval ale Kušilinko tak, jak na divokýše.
0: A čo to značí, že na divokýše?
1: Tá, jem chodil do hudobnej, ale ne až sako.
0: Len ste tam došli.
1: Hej, tak presne. Stávalo sa i také už, jak sa hovorí, v 7. klasi, alebo tak, jak jem bol, tak dakoli, najmä na teóriu, jem sa bojal chodiť. Sa schoval čerez to tú hodinu a im prišiel do mňa, akože bol na hodine. Mama sa potom doznala toto. Nebol világoš, bo nás rodiče nikda nebyli, nikda nemuseli používať také formy vychovy.
0: Ale vychovali vás dobrý a otec vás ľúbil za to, že vás bral aj do choru, ktorý bol dakoli u Medži Labirciach. Verchovina, bol Verchovina. To taký známy veľký chor.
1: Bral mňa tam, jak oni cvičili i tam jem zdobil takú lásku kuti naši narodní spivanky.
0: Ale vy ste spievali celá rodina. Za to, že znám, že vy ste byli dakoli taká peredača, spieva celá rodina. V Brni ste byli, rodina Petrašovských. Kusši nám o tým povíšte a už nám zaspívate.
1: No ja už to byl ženatý. Trojgeneračnej trebalo tam ako speváky, tak sme sa dostali do konca do toho najúžšieho finále.
0: A pamätáte si, čo ste tam toľ spívali?
1: Ja spíval na tešto ruskú spívanku. Na tú dobu sme učili sa ruské, ukrajinské, toto, milá mama, otec spíval, už žuravli odletili, lita moje 10 díly, už otec bol v podstate starší v tom čase. Neter spívala dajakú spívanku od Mačuškovej, ktorú spívala u Piduklianskom, takže sme dobrí uspíli tam.
0: Takže už v rodení sa pestovala tá bilingválnis, trilingválnis, za to, že vy ste potom spívali nelen po rusínske, ale po zemplínske, po ukrajinske, po ruske, po slovácke, vece jazyky. Teper nám zaspívate rusínske spívanky, trej rusínske spívanky, ktoré to budú, to vám ja aj pročítam. Mám ja ženu, piju vinko a ej, milá, pela.
1: Ďakujem.
0: Nech sa ľúbe pán Mikuláš Petrašovský.

0: A my poďme teraz medzi Laborec z kraja Pit Kamianov. Vy ste sa rozdúmali, že nepídete študovať, ja neznám, môže dákej muzečný instrument alebo spív, ale vy ste sa rozdúmali, že pídete do Bardiova na stavebnú priemyslovku.
1: To ani ne, tak ja sa rozdúmal, ale otec mi.
0: Tak im si to aj dúmal?
1: Otec, už mám 60 rokov, keď ja skončím osnovnú školu. Vin rozdumoval zo svojho hľadiska, čo bolo najlepšie pro Mikolaja. Tak vybral pro mene stavebnú priemyslovku, či ja chodím tam i ty, či nechodím. Chodím, že by mal chlíbek v rukách. Bývam im na internáti, ja nebanuju za tým výkom, neštudujem na samej jedničke, bo to nebola moja mi typ škole, moja duša, ale im sa veľo naučil a takisto i tu im veľo organizovali sme tak, to bola Helenka Mihaľová zo Svíčka, vytvorili sme také duo, s jakým sme sobi nahrávali tak rozhlasovú reláciu u internáti. No a tam dakole púšťali toto potom internáti, toto naše spívanko, ktoré sme si nahrali, hej, doprevádzal nás Rudo Karafa, vin teper žije v Humeni. Robili sme súťaži i v internáti, dokonca im sa zapojím do takoj súťaži, tam sa organizovala Bardiovi modernoj spívanko, jem si vybral spívanku Viktora Sodoma, Halo, deťatko, a tam, jem, dúmam, že druhé alebo tretie miesto jem vyhral. No a potom toto sme išli spívať do Bardiovské kúpeľu pre kúpeľných hostí. Tam sme potom s orchestrom riadnym sme vystupovali, spívali tam už medzi ľuďmi riadnym a nielen na súťaži. Takže to bolo, bol pre mene taký dosť veľký krok a prišiel jeden pán z Bratislavy, hľadal asi talent nejaký, bol za mnou, tam potom skúšal mňa, hovorí, no dáš to, by si dovol už mi, že či bym nechotivý ty, ako lákal, ale že daj dej do Bratislavy, alebo tak, ale ja nejavím zaujem, ja nechotivý tu z našho kraja i ty.
0: Ale vy ste spívali spívanke nelen národné, ale v tým čase, to boli 70. rok, počatok 70. rokov, bolo to len v taký tí tradiční úpravy, alebo tož to bol taký čas, že ľudia experimentovali a môže toto národné spívanke sa spívali v takých inčech obrobkách, alebo namáhali ste sa možno aj také modernejšie zvuky do toho dávať a vôbec, alebo spívať inče spívanky moderné, bavilo vás aj to?
1: Bavilo mňa to strašne, ja si to dokonca sám nahrávam, dvojhlasný spev, ako na magnetofónii, bo komal toto na takom šikotučovom.

0: No a vy ste sa potom rozdúmali, že v Bardiovi to zabalete, takže sme prišli do Priašova. Začali ste študovať na pedagogický fakulti. Jaký to bol čas?
1: Po stavební priemyslovky iti na nejaký odbor učiteľský. To nejaké málo kto išiel tak v tom čase. Teper už sa to poželi ako robiť.
0: Znáte, kto tak išiel? Ja im tak išiel.
1: Hej? No ale tá otiko roky v neskôršie.
0: Mene tež dali vyštudovať dopravnú priemyslovku tu v Košiciach.
1: No vieš, takže máme spoločné dažto.
0: Tež mňa to perfektne bavilo a potom im išiel do Priašova študovať za učiteľa, ale už vás ochav ľubí si duhať. Neste v tým sám.
1: No a tako, jak im prešiel tam, tako je mal šťastie, že im sa dostal do partii s Michalom Bickom. My neznáme ako typer muzeum Andyho Warhola. Takže vin, takole výborný gitarista, venoval sa tomu a vin so mnou založil, spolu sme založili skupinu Optimist a to tá skupina pôsobila pr ruskom domi, tam sme sa skadžali, na cvíke robili, no mali sme medži sobou vynikajúcich muzikantiu, Charlie Šofránko, tom Laco Kišeľak, Ušarišani a tak ďalej, Ľubo Šimčík. Takže my sme sa dosť vypracovali, takže sme robili samostatné koncerty. Dokonca sme sa dostali raz aj na taký festival Banickej do Karvinoj, kde sme spolu so Sánkou Zagorovou spívali. No a tam znam, že sa jej strašne ľubila, neznam, či ako trpám ja, táte dodu bola populárna spívanka Červona Ruta. Ona si dúmala, môže, že to je naša spívanka, ale Sofia Rotaru dúmam, že ju spívala v origináli. Ja sa začlenoval do divadla, ja neznam, jak ja mých študovať, ja tam sa zoznámim v divadli so svojou ženou. Fúr mi tak milenecké scény vychodili, takže potom toto všetko všetko toto potom sa pretavilo do toho, že naozaj sme sa zaľúbili do sebe. Chcú sa pochváliť so ženou, bo ona asi bola herečka, lípša ja môže spívať, ale ona herečka, bo ona na scenickej žatvi u Martini vyhrala hlavnú cenu za ženský herecký výkon, takže jem pyšný na ňu, za ňu.
0: Vy ste sa rozdúmali, že ochabete v Priašovi môže tak rozbihnuté vaše kariéry a išli ste do Humenného. Jak to bolo?
1: No, nakoľvek trebalo i tiši na vojnu, tak je Mišov na rík na vojnu. Už sme rozdumovali o tom, kolesia zďatí a tak ďalej, takže sme svaďbu naplánovali.

0: vale, jak jem končím vojnu, no a potom mali sme možnosť i Priašovi dostať tie miesta, ja ju rozhlasím, mal tam dokonca dohodnuté miesce, ale potom sme sa rozdúmali, takisto ona mohla ostať na fakulti, tež mali sme už miesta, takisto ju umením, tak sme chodili byť bližšie k rodnomu kraji, na Labirštinu sme prešli, takže tam sme ostali celý ostatný život. Ja sa poznám.
1: A dobrý ste zrobili, že ste sa vernuli za to, že v Humenním sa rozbihla vaša ďalšia kariéra. Vy ste neobsedili len tak doma, ale ja musím poistiť, že vy ste byli asi účastným u všetkých možných skupinách folklórnych, nelen folklórnych dýchovkách, ako Humenčanka, Vychodňare a môže také najznámejšie trio muzečné, ktoré spívacké vyniklo, hlavne pro Rusení známe, bolo Humenské trio.
0: Tak na samej bere to bolo humenské duo, pán Horňák, pán Mihalič. Tak sme so pánom Mihaličom spívali u jednom zbori. No a vy hovorili, tá poď ku nám spívati. Tak píšujem tak, sme skúsili, výborne nám pasovali, ladili na holose. A dokonca pán Horňák, vin bol aj humorista, perfektne toto svoj scénk ako humorné, takže sme také kompaktné trio byli, že sme mohli robiť samostatne koncerty i v ostatných tých kolektívoch jem sa strašne dobrý ču, spievackej zbor na kole byl pán Prokypčák, potom pán aj s pánom Fecúrom. Mám im také možnosti, jak sa hovorí so s ľuďmi, také ma robiť što kus rozumieli, či pán Harvan so Humenčankov.
1: Pán Kerekanič.
0: Pán Kerekanič, umením. Ja jednu dobu dosť veľa spolupracoval umením s pánom Kerekaničom. Vin organizoval potom to v tom čase, jak prešiel do Humenoho, tak organizoval toto festival u umením. S Kalinou veľa im pochody vziať po svíti.
1: Veľa ste toho zažili, pochodili v humenských všetkých možných kolektívoch, ale prešiel rík 1993. Začali ste spívať s vašou divočkou, vašou divkou Natálkou. Dnes už dorostlou ženou Natália Padová, toľši Petrašovská, a vytvorili ste fantastické duo Petrašovských a vy ste už takoj v roci 1995 vydali perší album Parybčíňa moje, 2001 Tak malo, 2002 Za kamianým mostom, 2016 Vyznanie a 2016 Ši čas leteť.
0: Natálka bola taká, že dobrý vynikala na scéne, ši kus mi polehšala toto moje spívanie, že nemusím už len sám všetko spívať, takže ona bola dosť talentovaná v tom dítství, uznala si utrimať druhý holos, tretí, aké trebalo. Im zistil, že Natálka mi veľa pomôže, začal jem so z ňou. V 93. roku, keď mala 12 rokov, tedy sme sa prihlasili na Makovickú strunu a vidím, že mali sme dosť veľký úspech s pivánkou za Valálom i potom každý rík sme sa zúčastňovali, takže až v 94. dúmam, že sme boli laureáte toho festivalu Makovická struna v Bardejove.
1: No a pán Petrašovský, aj dnes vám pomôže vaša divka za to, že chcú piť žinami prvé taty Natáliu Petrašovskú Padovú.
0: Ďakujem.
1: Ahoj Natália.
2: Ahoj Števko.
1: Jaký je Mikola Petrašovský tato?
2: Tak ten najlepší, nie? Tak samozrejme, ja už jem vyrastala s tým, že vin už bol spevák. Tak o to veci jem si ho vážila, hej, že jej mala takú osobnosť doma, veľkým vzorom a vlastne za mnou tak prirodzene išlo, lebo ja im na všetko toto, čo hovorím, že chodím do Humenčank, trio, do Kaliny, ja im všade išla s ním. Mamka si už mala dosť toho, jak im vystrajala, bo ja im bola beťarka veľká, tá ma šupla, idz tatom na skúške, no ja tak vlastne im tak všetko nasávala, hej, tým pozorovaním.
0: A ešte nezabuď povisti, že z neho naučila kuriť, tak.
2: No, táto nem ich vystrajať, to môže za to nemamka tam písala, že by im na neho dávala pozor. Asi tak, hej, lebo ja furt hovorím, že chvála Pánu Bohu, že nekúriť, lebo jak na vstupiňu táto kúri, a ja tati, ja povím mamky, že kúriš, potom znám, že ti je zlé doma z toho, no a vin vás, to tú haňbu radšej nechotí znašatý, tá perestav. Tá furt hovorím, že ja im ho odučila. No a potom vlastne na zúškujem, samozrejme, začala chodiť na základnú umeleckú školu, na spív, a mňa to v podstate bavilo. Moja keď mali takú návštevu, že ku nám domy prešla návšteva, no tak ja už jem znala, že na spodní políčky mám takú kvitovanú sukňu a že ju vozmu a že táto jak na ňa čmurkne, ideme spívaty. Takže už na toto im sa najväčšie tišla, že sa môžu predvesti.
0: A keď sme same dakole boli doma, tam museli hrať na klavíri a ona to da spívala a tancovala po cílem byti, to bolo
2: jak to bolo moje, no?
0: Baletné číslo.
1: Tak poté nám aj teper tu zaspívaty v našim košeckým štúdiu Natália Petrašovská Padová a pán Nikolaj Petrašovský.
0: Ďakujeme.
2: Jem strašne rada, že už paru ročky, odkoli jem sa stala mamkou, i moje tri dítočko inklinujú k hudbi. Poslední dobu chodec nám vystupovať už aj moja divočka, aj syn chodil, teprv sa vostriedali, takže pozvu na podiu moju Máriu Mimi. No poď. Zaspívame vám spívanočku.
3: Dobrý deň.
2: Dobrý deň. Zaspívame spívanočku, ktorá je tež z tatovoho pera a jej názov je Dobré ráno.

0: To boli tri generácii Petrašovských, alebo z rodu Petrašovských. Tví táto Natálka, pán Petrašovský, už jak sme bisidovali, vernú sa do Humennoho a tam do dochodkového viku robil učiteľa a potom aj direktora na osnovní školy a zosnovali ste v školi detskej spívacký zbor Nezabudka. Koli to bolo, z jakoj dúmko to vyšlo?
1: Ja tako, jak nastúpil do školy, strašne chodím mať svý zbor. Až to také, že by naše rusnácké bolo. A tam jem zasnoval tako Nezabudku, s ktorým sme súborom mali veľký dosť úspich. Sme za začiatku také len, jak sa hovoriť, očukávačka to bola, 6 dítej, 8 dítej, talentovaná a tak ďalej, bo i tak oproti druhým školám sme boli malá škola, druhé škole boli umením 500, 600 žiak dítej mali a my sme boli tak 200, 250, keď bolo tá dobrý. Naše ľudia sú čakov na dospívania, jak sa hovoriť, prirodzený talent majú, takže strašne veľa talenti viem mal medzi svojima dokonca, ktoré sú súčasť profesionálne, či spievaci, alebo učiteľi hudobnej výchovy a tak ďalej. Chcú sa pochváliť, bo to nemôže každý. Toto, čo im dosiahnul, v 95. roku sme boli laureáti na celoslovenskej súťaži, to bol, dúmam, Prešov, 95, môžeš to povísť.
2: To bol Priašiv, to bola vlastne taká malá dievčenská skupina, 8 dievčat z toj školy.
1: Tam bolo stanovené, že nemôže byť veci jak 12.
2: Hej, z národnostnej školy, z Umenoho, z Nezabudka, tých najlepších. Na skúške, len jak sme spívali, tak už toto z Bratislavy úplne ústa otvorili, len jednohlasne a my trojhlasne to opalili, hej, povnoholo sa krásne. Takže sme znali asi, že to bude dobre, no a vlastne sme získali to najvyššie ocenenia. A som do okolnosti táto tam v toľ nebol, lebo SBU na operácii oči.
1: Hej.
2: Takže o to veci sme sa všetko naozaj divčata tak snažili, lebo sme boli s tobou, znali sme, že to je z nás prepravie, to tvoja zasluha, ale sme proste ti asi prinesli ten najkrajšie darček, kde sme to vyhrali.
1: Veru. Mňa merzeť kus, že takto píšlo do lustem, nakoliek len humením samom sa robili okresné súťaže, 14 zbory v detských bylo. 14, teper ja neznám, či jeden je. Ani neznám o tom, že na hudobnej školi zrejme muzeční je, a jaký zbor detskej, potom mladežnická, ale málo, strašne málo tých zborov, že by sa rozbývalo toto.
0: A Nezabudka si funguje?
1: Nezabudka už nie. Ja im píšu do dochodku, že ako ske potom prestala existovať a prestala existovať i škola.
0: Ale že by sme neboli tak negatívne, ja mám pro vás taký darunok dnes. Tu medzi nás prišli vaše bolšie spívačky, dvi, ktoré dakoli spívali v Nezabudky a keď sa nenahnívajú, tak ja budem ich zaprosiť tu na pódium. Sestre Magurova, Lenka a Katka. Sestry Magurova dnes už majú svoje trio, aj so svojím tatom spívajú, ale bar zľubia spomenáti práve na čase Nezabudka a pána Petrašovského, tak ja len tak kurtenko sa pozvidujú, jak spomenáte, ako si spomínate na Nezabudku?
3: Tak boli to veľmi krásne časy. Pán Petrašovský bol pre nás veľkou inšpiráciou, pretože vlastne to bol taký plamienok, ktorý vlastne potom celým životom sa s nami tiahol, ako keby, pretože sme sa venovali tomu viac vlastnému spevu, celkovo láska k hudbe, k folklóru, k piesňam. Vlastne nás to sprevádza celým životom. Teraz vlastne sa snažím robiť to isté a posúvať to ďalej, učiť svojich žiakov.
0: Lenka, ty nám povedz nejaký najkrajší zážitok alebo najlepší zájazd s Nezabudkou.
4: Nespomeniem si na jeden, lebo ich bolo veľmi, veľmi veľa a v podstate tým, že na základnej škole sme z každého ročníka boli po jednej triede, tak sme v podstate fungovali naozaj ako jedna rodina a doteraz, keď sa stretneme hoci z iného ročníka, tak proste neodníme bez toho, aby sme nepovedali pár slov. Takže všetky tie zájazdy boli neskutočné, ale asi taký, čo si najviac pamätám, bola cesta do Bratislavy a zážitky spojené s Bratislavou.
0: Ja vás už nebudem ďalej spovedať, pretože vy ste tu prišli, aby ste pánovi Petrašovskému urobili tú radosť a na malú chvíľu ste opäť dali dokopy partiu, aj keď trošku okresanú, detského zboru Nezabudka z Humenného.

0: Pán Petrašovský mal jubilej pár roky dozadu, ne až tak veľo, oslavoval 80 rokov. A musím povistiť, že máte sa krásny holos. Jaký by vás čuky, ste mali 20 rokov zo starých zápisov a spívate dodnes tak. A keď mi spomenal, že koho by tu šichotil, jakoho človeka, alebo kto by mu zrobil radosť, keby prešiel na jeho koncert, tak spomenul meno Iveta Svitková. Čom praví Iveta Svitková?
1: S Ivetou strašne sme toho veľa prežili, jak sa hovorí po našom prebačovali, za to, že sme jednak na Makovický strúni sa stričavali, sme dokonca spívali jednu krásnu baládu. Takže dali takisto sme chodili na kurze šili, ako za to, že ona je učiteľka, takisto na podobnej škole, jak ja bol. Takisto sa venuje ti činnosti, taký roboti s dítmi, mať spevácky zbor, program organizuje a tak ďalej. Máme strašne veľa spoločných črt a máme rady obidvoje hudbu.
0: A ja chcem medzi nami prvé tati pani Ivetu Svitkovú za Slobodná pírukou. Keď sa povie zmeno Mikola Petrašovský, što ty čuješ, alebo što sa tobi vnore duholovi?
2: Mikola Petrašovský a jeho holos pro mene, ale ja dúmam, že i pro dnešňu publiku je balzam na dušu. A v tí baladi, o ktorej sme začali besedovať, tam jem bola jeho nastávajúca, ktorú otrujila vlastná máma. Také smutné, balády sú také smutné, ale ja, keď si môžu spomňanúť na Makovickú strunu, fakt sme toho prežili, Miky, strašne veľa. My sme sa tak tešili z jednoho roka na druhý rík na Makovickú strunu. Rík po roku sme tam chodili, ale prišiel 89. rík a prišla to tá baláda. A keď jem tak rozdumovala, že što najväčšie si spomenám na tý Makovický, tak toto je emócia, ktorú mám do dneskej, ktorá mi ostala. Nelen, že sme spívali často, sme sa tišili, sme tam toho veľa zažili, ale to tá baláda, to bolo dašto neuveriteľné pre mene.
0: A keby len tak kurto, taký kurtinký stopčík je znam ja zaspívala z toho.
2: Ja sa priznám, že ja si včera otvorila videokazetu z 89. roku, ešte ani nepretačalo to poriadne, ale potom to začalo pretačati. Je už nepamiatala všetky slova, ale aspoň začiatok, taký bol Miky, pamiataš? I

0: d. A keďže balada má strašne veľa slok, tak nebudeme to všetko spievať. Ale otrujila ho vlastná mama, ne ja, ne ja.
1: Spomínam na ňu rád, ale už nebár spamiatam, bo nebyla, nemá viem ju nahrátu. Takže a m, to upriašovi, ja ju umením, tá sme ne tak
0: ale
1: často
0: ale Miky, jak darček, ti takoj dneska aj večer posielam nahrátu toto baládu. Bo už jem ju natočila aj na telefon.
2: Iveta, si taký ostatní vopros. Čo pro tebe značí, že si ťa zaklikal Mikola Petrašovský?
0: A neznám, no, Miky, to ty by musel povieť, že čo vlastne, ja jem prekvapená, že tu sedžu dneska ja.
1: To je mi najväcej ako naturelom mojej povahy, takže za to jem si.
0: Asi, hej, súhlasu. Že my si bar zrozumíme, bo Miky je taký pokýnej, ja mám rada takých spokojných, kľudných, úprimných, dobrých. Ja neznám, či Vinca znala aj zo stety. To bym sa musela ženou prositi. Ale ja ho nikda... Pre mene je Miky, môže na záver poviem také sonečko. Furt usmiatej, kde ho vidím, možno, že Miky, keby sme byli tak kde dlhšie, tak by sme sa i zvadili, ale ako nemali sme na to príčinu ani možnosť a vieru, že nikda nebudeme mať.
1: Beru. Tak to by mal byť celý svet sa porozumieti a vychádzať tak, jak my dvoje. Tak. Ďakujem, že si prišla.
0: Ďakujem krásne.

0: Pán Petrašovský, poteši ma Lenko tu ku nám. Chcú ťa poprosiť, Gabi, pusť nám jeden zvuk.
1: Som veľmi vďačný svojim rodičom, že mi privinuli lásku k piesni. Domnievam sa, že iba ten, kto ju má rád, bude so mnou súhlasiť, že s piesňou sa žije ľahšie.
0: A toto slova pán Petrašovský povil redaktorky ŠIF toho dnešným ukrajinským rozhlasy v Priašovi pani Boženi Hanat v roci 1986. Toto slova platia i do dnes?
2: Tak jak inše môže platiť, keď taká doba, jak sa hovoriť, nebar až taká najlepšia, nebar spokojná doba. Prešiel ten COVID, vojna a tak ďalej. Ľudia medzi sobou také, ktoré kúštik inakší názor dá to mať, už sa medzi sobou tak, jak nebar kontaktujú a tak ďalej. No až to môže toto všetko vyličiť. Hudba, dobré vzťahy, celkovo aj umenie, takže ja si dúmam, že toj hudbe nikda nebude dosť muzika a keby každej chotil spívať čím najväčšie, tak by nebolo ani vojen, ani ničoho.
0: Pán Petrašovský, ste optimista?
2: Veľký.
0: Za to, že to vedno aj u vašim projavu sa furt smiete a to je fantastické. Natálka Jaši sa tebe chcú pozviť a ty?
3: Áno.
0: Poučite nám, na čím robíte teper?
3: Tak v podstate, už odkoli ja im sa stala mamkou, hej, po tatovi 70-ky kus boli aj zdravotné problémy, ale chvala Pánu Bohu, že sme z toho vyšou táto a v podstate už tých vstupin je menej, lebo už pozeráme kúzaj na to zdravie a tak, ale chvala Bohu, ši chodíme, ši fungujeme, ši spívame a môžu prezradiť, že tati v taký sen furt bol ši vodatý koľadka. Rusnácké koľadka a vydali sme už veci nosiči, ale toto koľadka ši si dúmam, že buduť a víru tomu, že sa nám to podariť. Asi toto je taká naša meta, ne?
0: My vám chceme poďakovať i pán Petrašovský, aj Natália a všetkým našim hosťom dnes, aj nezabudky, aj triu Magurovým, dnes dvom Magurovým dívkam, aj pani Svitkovi a vôbec všetkým, že dopĺňate náš Zlatý fond Rusenskej tu v rozhlasi za to, že se máme ešte plno vašich spívanok, ktoré môžeme púšťať v rozhlasi a vyruže aj po dnešním publičním zápisi nás obohatete náš archív zas. A ďakujeme za vašu tvorčisť a za to, že ste a že nosíte pozitívnu energiu, tak jak pani Svitková hovorila, že ste jak také slnečko. Ďakujeme vám, pán Petrašovský, že ste prišli a že sa dnešný deň i váš koncert naplnil.
2: Pro mene to bolo úžasné stretnutie s takýma prekrásnymi ľuďmi. Ďakujem všetkým, čo ste prišli. Za to, že... Už... Keď ideme spívať, tak kde ja hovorím, sa prošu také kolegy, čo so mnou spívajú, to slúchaj, to ja si môžu tak na scénu iti, pretože Boha, táto nehaňba, toto starý chlop tam sa ukazuje, dneska už molodých treba a tak ďalej. A zatiaľ si, jak sa variť pán Božko tam si trimať nado mnou ochranu ruku i holos, i si jakž tak trimať.
3: A ja ťa prerušu a potom mene sa prosať, to vy ste manželia, tam mene ide poraziť tej varu, to je dobrý vás zera, všetký varieť, že my sme manželi.
2: Takže im optimista životné, všetko, čo mám, čo im chotím dosiahnuť, im dosiahnu. Jak sa hovoriť, mám deti, mám 5 prekrásnych vnúčat, ktoré sňa tíše, že idú v našich šľapách, choď vyrastajú v prostredí slováckom, hej. Ale všetko po našomu by si dujú. Toto mňa strašne tíše. A bym chotím, bym bym rád, že by čo najväčšej tých molodých deti vyrastalo a že bym začul toto naše slovo.
0: A ja víru, že začujú naše slovo u vašej spívanky pán Petrašovský aj s vašou dívkou Natáliou Padovou Petrašovskou, že by ste si nám šíra zaspívali.

0: Čuli ste zo strech z publičného zápisu relácií Tak ti poviem, rusínsky špeciál Nikolaj Petrašovský i jeho hosti. Muzičný doprovod, muzika Milana Rendoša, zvuk Gabriel Nigázy, asistent zvuku Adam Ďurka, réžia, scenár i moderátorské slovo Štefan Štec. Pro Slovácky rozhlas vyrobila národnostná redakcia Rádia Patria Štúdio Košici v roci 2025.
1: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Požiar na vrchu Dubie pri Krompachoch hasiči už lokalizovali. Siamské dvojčatá, ktoré sa narodili v júni v Bratislave, presunuli do nemocnice Poprad. Zajtra bude prevažne polooblačno, zrážky len ojedinele. Teplota 13 až 20 stupňov. Pekný večer vám želá Viera Polešovská. Požiar na vrchu Dubie pri Krompachoch v okrese Spišská Nová Ves sa hasičom podarilo lokalizovať. Momentálne zasahuje približne 7 hektárov lesa a celkovo zhorela plocha s rozlohou 57 hektárov. Vrtuľník Black Hawk ministerstva obrany doteraz vykonal 22 zhodov vody a naďalej pokračuje v likvidácii požiaru. V Martine oficiálne vyrástla hrubá stavba Univerzitnej nemocnice svätého Martina. Informoval o tom na tlačovej konferencii v priestoroch novej nemocnice premiér Robert Fico. V príhovore zároveň garantoval dofinancovanie celého projektu.
3: Plán obnovy poskytol 263 miliónov bez DPH, momentálne vyfakturovaných 220 miliónov. Celková hodnota diela je 403 miliónov eur bez DPH a my garantujeme, že financovanie stavby v takom rozsahu, aké bude potrebné v roku 2027, je zabezpečené. Rozpočet by mal bez akýchkoľvek ťažkostí prejsť, pravdepodobne na budúci týždeň.
2: Dva nové vrtuľníky ministerstva vnútra budú kompletne financované z grantov Európskeho programu v celkovej výške takmer 82 miliónov eur. Zo štátneho rozpočtu na ne podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka nepôjde ani cent.
4: Bola podmienka, že musia byť financované z grantu Európskej únie, preto sa už otvorí rámcový kontrakt na 3 vrtuľníky, budú kúpené iba 2 nové, budú kompletne financované z grantu Európskej únie.
2: Hodnota úspešnej ponuky od spoločnosti Airbus Helicopters má byť o viac ako 9 miliónov 700 tisíc eur nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky. Automobilka Volvo pri Košiciach už naberá zamestnancov a s rozbehom výroby ich bude pribúdať. Samotná automobilka však nové bývanie zabezpečovať nebude, vysvetľuje Mark Gomber, riaditeľ závodu Volvo.
5: Momentálne prebieha dostatočné množstvo projektov, ktoré sú zamerané na rozvoj bývania v tomto regióne. To znamená, že nie je potrebné riešiť niečo ďalšie.
2: Noví zamestnanci prídu aj z iných regiónov či zahraničia. Podľa realitnej maklérky Roberty Mekovej sa preto bude ponuka postupne prispôsobovať, no zatiaľ však nie je jasné, či bude stačiť.
6: To určite nebude príchod ľudí z dňa na deň, takže tie Košice sa postupne pripravujú. A či už sú to spomínané rodinné domy v okolí, ktoré sa postupne prerábajú na ubytovacie zariadenia, alebo je to aj nákup investičných nehnuteľností, ktoré si všímame. Takže myslím si, že až čas ukáže, ako veľmi sme pripravení.
2: Riešením by mohli byť aj nové nájomné byty. Siamské dvojčatá, o ktoré sa stará Národný ústav detských chorôb v Bratislave, presunuli do nemocnice Poprad. Ich stav je stabilizovaný a presun im umožní častejší kontakt detí s rodinou. Pokračuje primárka neonatologickej kliniky intenzívnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Dana Dolníková.
7: Dievčatá Anička a Lucia budú mať v piatok už 4 mesiace, ich stav je stále stabilizovaný, krásne nám prospievajú, budú mať 7,5 kg a vzhľadom na vek, kedy naozaj vyžaduje už prítomnosť mami, väčšinu času trávia v kočiku po chodiac po oddelení.
2: Presný termín operácie zatiaľ nie je určený, rozhodne o tom ich zdravotný stav a hmotnosť. V noci bude oblačná, zamračená a na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Zajtra bude prevažne polooblačno a zrážky len ojedinele. Nočná teplota 14 až 9, v údoliach miestami okolo 7, denná 15 až 20, na severe väčšinou okolo 13 stupňov. Severozápadný vietor do 35, na juhozápade v noci a v nárazoch okolo 65 km za hodinu, popoludní zoslabne. 20 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Na výjezde do Prešova z diaľnice D1 z Košíc na Petrovianskej sa zrazili dve osobné autá a blokujú jeden pruh. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
8: Pozdravujeme všetkých poslucháčov dobrej hudby a dychovky, zvlášť je tu opäť štvrtkový večer a spolu s ním aj dobrá hodinka s dychovou hudbou v relácii Kapela Hraj, ale ako už teraz možno počujete, dnes na takú trošku svetovejšiu nótu.
9: Ako hostia sme si pozvali nášho kolegu z Rádia FM, Vladimíra Potančoka alias Potkana, nikto mu v rádiu inak nepovie, a budeme sa rozprávať o spojení dychovky vo svetovej hudbe. Tak zostaňte s nami až do 21. Príjemné počúvanie vám želajú Mirka Zahumenská
8: a David Krajčí.

0: Botkan, vítaj u nás.
1: Ďakujem pekne.
0: My sme sa spolu stretli v tvojej relácii Hudba sveta, ktorá ma zaujala najmä tým, akú pestrú ponuku hudobných žánrov spojených s tradíciou ty vlastne hrávaš. Hrávaš to naživo, hrávaš to pre poslucháčov Rádia FM. No a pri tej príležitosti sme si aj my mali možnosť sa s tebou porozprávať o tom, čo je dýchovka vo svete. Tak možno prvá otázka, kedy si sa ty vôbec stretol s dýchovými nástrojmi v takom tom spojení svetovej tradičnej muziky?
1: Neviem, či bola svetová, ale v každom prípade to bola tradičná dýchovka, keďže som ročník ešte z minulého storočia, tak si pamätám aj takú reláciu, že sedme sa na Vlachovce, ktorú som kedysi nedobrovoľne pozeral so svojimi rodičmi v televízii a tam skôr začalo niečo také, čo by som nazval, že averzia na dýchovku, alebo na averzia na takýto druh dýchovky, ktorý sa v tom čase akože propagoval vo verejnoprávnych médiách, takže to nebolo práve najšťastnejšie zoznámenie. A potom vlastne neskôr som sa stal fanúšikom jazzu a tam sa mi práve, že do veľkej miery páčili aj big bandy. Chodil som pravidelne na jazzáky v Bratislave a vždy, keď tam bol nejaký orchester Gustava Broma alebo VV System Vlada Valoviča, tak, alebo aj nejaké zahraničné orchestre, ktoré mali väčšie obsadenie dýchové, tak vždy ma to veľmi bavilo počúvať. Zdal sa mi ten zvuk taký šťavnatejší, ako keď to bol niečo menšie. No a vlastne cez ten jazz som sa dostal aj k tomu, čo sa volá, že world music alebo hudba sveta, pretože som počase zistil, keď som toho jazzu už mal naozaj plné uši, že ma z toho najviac bavia práve také tie kapely, ktoré sú už trošku posunuté od toho tradičného amerického jazzu, že sú posunuté skôr do tých etno vplyvov iných, že keď tam hrá nejaký africký perkusionista, alebo niekto hrá na sitar, alebo proste niekto používa nejaký taký tradičný nástroj, ktorý sa v tom jazze často nepoužíva. A tak práve tieto fúzie ma najviac bavili a o to sa vlastne dostal potom aj k tým tradíciám iných národov a teda aj k dýchovým tradíciám iných národov.
0: V súvislosti s tým jazzom a fúziami s inými žánrami ma zaujíma to, že či si teda skôr fanúšikom takých tých solových fantastických výkonov a to ťa vie tak zaujať. Ja viem, že si dokonca bol aj na tom našom koncerte k storočnici rozhlasu a sám si povedal ešte mimo mikrofón, že práve Dunajská kapela a jej interpreti boli to, čo ťa pritiahli. Takže či je to tak aj v tých iných žánroch, respektíve v prípade, že navštíviš nejaký festival, či toto ťa príjme, aby sa na nejakom koncerte zostal?
1: To je vlastne závisí od toho konkrétneho prípadu, lebo akože už myslím som vyrástol z tých čias, keď som mal rád tie nekonečné sóla bubenícke alebo gitarové alebo niečo podobné, čo ma bavilo možno od takých 15 do 25, ale vlastne od tých čias sa tie nároky na to, že čo počúvam, asi rôzne v čase menia a modifikujú. Čiže ja som vlastne už dopadol tak, že už som prešiel aj cez to štádium, keď som mal rád zohraté kapely a teraz v poslednej dobe sa mi najviac páčia práve také menej zohraté, buď začínajúce, alebo také, ktoré sú v nejakej takej fáze, že už to majú v úvodzovkách na saláme, že už majú tú fázu, keď sa strašne snažili a pretekali za sebou a že už si to len užívajú. Alebo potom dokonca sa mi stalo, som sa prichytil pri tom posledných rokoch, že ma bavia nástroje čo najjednoduchšej konštrukcie, napríklad jednostrunové, dvojstrunové, alebo nejaké také, ktoré vydávajú zvuk takým veľmi jednoduchým spôsobom, sa človek dostane k tomu konečnému zvuku, nepotrebuje k tomu nakupovať obrovskú aparatúru alebo nejaký drahý nástroj.
2: Objavil si niečo takéto aj vo svete dýchových nástrojov?
1: To je dobrá otázka. Objavil, neviem, či to môžem považovať za dýchový nástroj. To sa mi stalo asi pred 3 rokmi, keď som objavil taký mikrosvet, ktorý som netušil, že existuje, a to sú hráči na listy. Tiež to súvisí trošku aj s rozhlasom a s dýchovkami, lebo jeden rok, možno Mirka nám o tom potom rozpráva viacej, jeden ročník Grand Prix svetová stračno vyhrala nahrávka z Rumunska, na ktorej hral chlapík solo na orechový list.
2: To vážne?
0: Presne tak, bolo to, myslím, že 4 roky dozadu, môžeme tú nahrávku aj nájsť a pustiť si ju. A vlastne takisto vychádza z tradičnej rumunskej muziky a solista je tam skutočne hráč na list.
1: A on to dokonca nie, že na jeden list, ja som potom videl videa, že oni tí hráči vždy majú za sebou vetvičku orechovú, aby tých listov mali v zásobe čo najviac, lebo sa im počas ten list jednoducho rozpadne a potom si musia rýchlo otrhnúť ďalší a pokračujú. To ešte nie je všetko, pretože oni tie orechové listy sa používajú na Balkáne. Ja som si to potom schválne skúšal, to musí byť istá fáza toho orecha, že ešte také mladé, svieže listy, ktoré sa ti netrhajú, ale zároveň je tam, držia pokope a tá membrána je taká, akože nevyznám sa v dýchových nástrojoch, priznám sa, nikdy som žiadny nehral okrem koncovky, kde nepotrebuješ vedieť nič. Ale tie listy sú skvelé v tom, že oni sa naozaj používajú celosvetovo. Ja som si myslel, že to je nejaký balkánsky fenomén, taký nejaký trošku šibnutý. Potom som zistil, že existujú hráči na eukalyptové listy v Austrálii, hráči na nejaké iné listy v Číne. Dokonca existuje nejaká celosvetová federácia hráčov na listy rôznych stromov, takže To je neuveriteľné, že čo, na čo všetko sa dá vyľúdiť takýto dychový zvuk.
2: No tak aj ja teraz pozerám s otvorenou pusou, no a asi budete aj vy, milí poslucháči, lebo my si teraz niečo také pustíme.

0: Tak to bola víťazná nahrávka z Grand Prix Svetozára Stračinu z roku 2017, v ktorej sa solista Nuku Pandrea predstavil v hre na Orechový list spolu s Temešvárskym ľudovým orchestrom.
1: Vládko, a s akými netradičnými dýchovými nástrojmi si sa ešte stretol?
2: No už sme sa rozprávali o tých listoch stromov, čo bolo pre mňa asi najväčšie prekvapenie, že to sa ešte stále, nie že stále, to sa asi odjakživa používa ako dýchový nástroj. Predpokladám, že to malo byť, keď sa zamyslíš z toho evolučného hľadiska, jeden z prvých hudobných nástrojov, ak nerátaš nejaké búchanie o seba kamienkami, drievkami alebo neviem čím všetkým. Čiže to fúkanie do listu bol jeden z prvých nápadov tých našich predkov. No a ja som potom svojho času ešte sa hrabkal v histórii jednostrunových nástrojov, lebo som hovoril, že to ma tiež baví. Čiže pritom som objavil tzv. Hudobné luky, ktoré sa používajú práve že v rôznych častiach Afriky.
1: A do luku sa fúka, prosím ťa, ako?
2: Ten luk sa môže používať tak, že sa nefúka, že sa používa len tá struna. Dokonca niekedy tá struna býva zakopaná do zeme. Príslušníci národa Baka používajú hudobný luk tak, že vlastne

0: podobné, dajme tomu flaute, alebo koncovke, alebo niečomu takému jednoduchému.
1: Toto mne trošku pripomína vrbovských víťazov, ktorí hrali na záchodové trúbky. Je to trošku tak evolučne inde, ale zrejme aj po dnešnom vydaní relácie Kapela hraj všetci sa uznesieme na tom, že fúkať sa dá takmer do všetkého.

0: Počúvate reláciu Kapela hraje, našim hosťom je Vladimír Potančok, vyštudovaný etnológ a antropológ. Čo takýto človek vidí na takej hudobnej mape sveta, keď hľadá také tie dychovkové špendlíky, že kde sú vlastne vôbec pozapichované?
1: S tou dychovkou to bude možno podobné ako s tými listami. Ja som nikdy nejako neporovnával tie žánre, ktorý je kde ako rozšírený, ale baví ma práve, že keďže mám také vzdelanie, aké mám, tak ma baví pozorovať také tie šípky na mape, že ako sa to rozširuje. Čiže nemám nejaký obrovský prehľad v tom, že kedy, odkiaľ, kam sa tá dychovka šírila, to bude vedieť možno vy. Minule sme sa bavili o tých mexických dychovkách v súvislosti s Habsburskou monarchiou, ale tie dychovky, napríklad, môžem to ilustrovať na nejakom konkrétnom príklade, to asi všetci zažili tak nejakých 90. rokoch, taký ten boom balkánskych dychoviek vďaka filmom Kusturicu a neviem čomu všetkému, sa to objavilo aj u nás, že všetci boli zrazu zbláznení do nejakých rómskych dychoviek z Balkánu. Potom sa ten fenomén tých balkánskych dychoviek posúval stále vyššie a vyššie, teda nemyslím iba po Žilinu, kde funguje Balkán Sambel, ale ja som potom

0: čo sa počul už balkánske dýchovky zo Škótska, balkánske dýchovky zo Švédska, čiastočne súvisiace možno aj s migráciou, ale často to boli nadšenci, ktorí proste sa tak páčil ten zvuk tej balkánskej dýchovky, že sa pokúšali napodobniť v nejakých iných zemepisných a kultúrnych podmienkach, takže to je pre mňa tiež také zaujímavé, takéto migrovanie tých hudobných štýlov a hudobných žánrov a hudobných vplyvov.
1: Keď už sme pri tom Balkáne, tak poďme sa možno trošku naň zamerať. On je teda taký veľmi temperamentný v tom svojom prejave, aj rôzne teda si spomenul rómske vplyvy je tam naozaj v tej hudbe počuť. Aké je také najväčšie špecifikum, čo oddeľuje to, čo my poznáme pod pojmom dýchovka a to balkánske?
0: Teraz budem hovoriť zase len ako laický pozorovateľ a divák a poslucháč, pretože nemám hudobné vzdelanie, ale pre mňa je možno najzabavnejší práve tá podivá prezentácia, že to je naozaj, čo si človek ako prvé všimne ten rozdiel. My sa od chvíľku rozprávali o tom koncerte pri storočnici Slovenského rozhlasu, kde vystupovali dve kapely. Jedna z nich bola práve taká toho razenia, že sedeme sa na Vlachovce. Bolo to fajn, ale bolo to nejako to neprekračovalo také očakávania, že bolo to čosi nejaké nacvičené choreografie tých spevákov, ktorí sa blížili a odchádzali od mikrofónu, sem tam sa niekto možno aj postavil, ale väčšinou všetci sedeli a bolo to také uhladené, také akurátne, korektné. Dýchovka, ktorú ja osobne nemám rád, ale niekto to môže samozrejme milovať. A tie balkánske kapely väčšinou si naozaj dávajú záležať. Jednak to súvisí možno aj s nejakým tiež kultúrnym zázemím, ale do istej miery pre nich aj dôležité je to, ako to vyzerá. Ako to vyzerá na pódiu, aká je interakcia s divákmi, s poslucháčmi, čiže tam naozaj taký zážitok pre mňa asi najväčší v tomto smere bol koncerty, videl som dva alebo tri od Jumbo Agušievi orchestra zo Severného Macedónska, to je naozaj orchester, ktorý hrá prvú ligu nielen v tej muzikantskej zrelosti a kvalite, ale aj tým, ako vlastne pôsobia navonok, ako reprezentujú tú svoju kultúru.
2: Ja by som to možno ešte doplnila o niekoľko takých poznatkov z hudobnej vedy, že je to určite iné metrorytmické nasadenie tých nástrojov, úplne iné harmónie.
1: Toto, že oni aj hlavne šelijaké také nepravidelné šiši takty používajú, áno.
2: Presne tak a aj teda z hodov okolností som o tom svojho času písala jednu takú strašne múdru štúdiu o využití inštrumentára malých dýchových hudieb a o ich funkcií, tak v tých balkánskych dýchovkách je úplne iná. To, čo my poznáme, ako že tuba tvrdí muziku a hrá teda ten, ako keby ten základ, tak to tam úplne neplatí a aj tie ostatné stredové vyplňujúce nástroje vlastne hrajú, ja mám niekedy pocit, že všetci všetko alebo nikto nič a hudobne je to tak husté, že chvíľami sa poslucháč možno aj stratí. Tak si niečo z toho Balkánu aj zahrajme.

0: Dozňala nám balkánska dýchovka z Macedónska a ešte k tejto téme sme si povedali niečo mimo mikrofón.
1: Ja by som možno len doplnil to, že jedna vec je to, že tá muzika je sama o sebe atraktívna, tá balkánska dýchovka naozaj svoj času urobila boom, ako som už hovoril, možno to bolo spôsobené to filmografiou, Kusturicou alebo čímkoľvek iným, ale proste začala byť populárna aj v iných častiach Európy, ale napriek tomu, že tam je ten potenciál hudobný, aj teda ten vizuálny, tak aj tomu občas treba trošku pomôcť, aby bolo, aby sa vlastne tá muzika udržiavala ďalej, aby vlastne tá fanúšikovská báza bola stále veľká. Tak ja som si vlastne uvedomil, že mnohé z tých balkánskych kapiel majú nemecký manažment alebo nemeckých vydavateľov. Človek by to nepredpokladal, čakal by, že to teda, že to si to vybavia všetko doma, ale tam ten hudobný trh nie je natoľko vyspelý ako v tých západnejších častiach Európy. Tak ja si pamätám úplne začiatky jedného nemeckého vydavateľstva a volá sa Asphalt Tango, ktorý vlastne začali tým, že vydali jeden z prvých albumov Fanfare Čokarelia, ktorý vyšiel mimo územia, teda Rumunska, a potom sa vlastne vrhli na ten Balkán naozaj takým šupom, že vydávali nielen dýchovky, vydávali aj nejaké iné žánre, aj nejaké cymbalovky, aj nejaké dokonca hip-hopové nahrávky z Balkánu, ale teda myslím si, že najúspešnejšie práve z ich katalógu sú tie kapely ako Jumbo Agušievi Orchestra alebo Fanfare Čokarelia, alebo tam ešte majú napríklad Malaraj Banda, to sú naozaj veľké mená z Balkánu, ktoré majú jednak nemecké vydavateľstvo, nemecký manažment a dokonca v niektorých krajných prípadoch dokonca aj nemeckých autorov niektorých skladieb, že tie skladby vlastne vymysleli nemeckí dýchovkári, ale hrajú ich Rumuni.
2: Teraz si mi tak nahral na smeč trošku, čo fúzie nejaké rôznych týchto žánrov spolu s dýchovkovým svetom. Vieš o takých? Existujú nejaké?
1: Určite je, mám veľmi rád fúzie dýchovky s hip-hopom, hoci ja teda nie som veľký fanúšik hip-hopu, ale to, čo som počul akože v takejto verzii, že skombinované, tak to bolo naozaj geniálne. Jedna kapela, na ktorej meno si ale bohužiaľ nespomeniem, tak to bola, viem, že z Kalifornie. To bola balkánska dýchovka z Kalifornie s nejakým normálne afroamerickým MC a to bolo tak dobré, že som skoro odpadol. Ale máme niečo podobné tu blízkosti Slovenska. V Poľsku existuje jeden poľský reper, ktorý má veľmi zaujímavý koncept. On pracuje s dýchovkou nie jednou, ale on má vlastne svoju muziku v notách, väčšinou iba repuje a aranžuje, ale má to vymyslené tak, že vlastne tie podklady, do ktorých repuje, sú dýchovkové. A vždy, keď sa dostane nejaký festival alebo cestuje do nejakej inej krajiny, tak tam tú miestnu dýchovku zaangažuje, ktorá v tom konkrétnom meste, a s nimi si to nacvičí a proste s nimi vystupuje na pódium. Čiže on vlastne ide sám s kufríkom, cestuje po svete, alebo ešte možno s nejakými miestnymi ďalšími repermi sa dá dokopy a s miestnou dýchovkou vystupujú na pódiach.
2: Máme nejakú nahrávku?
1: Máme nahrávku, môžeme si ju pustiť.
2: Výborne, a potom sa môžeme rozhodnúť, že či ho zavoláme aj na nejaký festival k nám.
3: Entonces la lucha continúa, de Londres a Gaza y Génova, la guerra no tiene fronteras.

0: Rap a dychovka, tak to sme naozaj v kapele Hraj ešte nemali. Ja by som sa ale možno ešte vrátila k tomu prepojeniu balkánskej muziky a nemeckého manažmentu. Tá dychovka, ktorú my tu poznáme a nášmu poslucháčovi je možno taká najbližšia, práve vychádza z tých spoločných stredoeurópskych koreňov a máme naozaj bližšie možno skôr k tým južným Čechám, Nemecku, Rakúsku a takej tej Egerländer muzik. S týmto si sa niekedy stretol na festivaloch s takýmto štýlom muziky?
1: Na tých mojich festivaloch, na ktoré chodím ja, teda väčšinou sú to také veľtrhy, takzvané world music, tak tam je takáto hudba naozaj vo veľkej menšine. Dokonca si spomínam, že iba na jednom z nich som to zaregistroval, to bolo z obokonosti toto leto v nemeckom meste Rudolstadt, kde vlastne je taký veľký festival tohto žánru, ale to možno súvislo s tým, že tam mal tohto roku fokus na rakúsku hudbu, rakúsku hudobnú scénu, takže boli tam aj zo dve dýchovky. Bohužiaľ som ich nevidel priamo na pódium a nevidel som ako reagujú poslucháči, videl som tam nejakú klezmerovú kapelu z Rakúska, ale na tú dýchovku sa mi nepodarilo dostať. Ale na tých iných festivaloch toho môjho žánru alebo tých veľtrhoch, tak väčšinou keď stretne človek dýchovku, tak je to buď balkánska, alebo môže byť občas nejaká africká alebo latinskoamerická, ale veľmi málo sa stretnem s týmto regiónom.

0: Takže stredoeurópske dychovkové festivaly sú vlastne taký samostatný piesoček, na ktorý sa skôr dostaneme my a funguje naozaj veľmi, veľmi živo. Poďme do Zámoria. Už sme spomínali, že teda dychovky, také tie parád, orchestre sú naozaj známe nielen v Severnej Amerike, alebo prípadne aj v Mexiku. Hovorili sme spoločne už o tom, že to má isté prepojenie aj s tou Európou a dokonca s konkrétnym teda monarchistickým rodom Habsburgovcov. Aký život tam tá dychovka má dnes? Je to súčasť takých tých kultúrnych podujatí bežne, alebo je to naozaj iba záležitosť koncertného charakteru?
1: Ja si myslím, že to je veľmi bežná vec, ale zase môžem teraz hovoriť naozaj len z veľkej diaľky, pretože tam tú miestnu scénu úplne že detailne nepoznám, ale poznám ju vlastne z vlastnej skúsenosti spred 30 rokov, keď som cestoval týmito krajinami a bol som nejaký čas som strávil aj v Mexiku, v Guatemale a tam som sa stretol vlastne s takými tými klasickými mariači s bandami a bol som veľmi prekvapený, že koľko je tam tých žánrov, tých dychovkových, že teda to nie je iba jeden, ale že to závisí od regiónu a vlastne ešte od nejakých špecialít miestnych, nejakých zvyklostí. Čiže iné sú dýchovky, ktoré sú na tej americko-mexickej hranici, iné sú dýchovky niekde v strede Mexika, iné sú niekde na juhu. Čiže ich je strašne veľa a ja som tam vtedy si odtiaľ donesol vlastne nejaký 20 CD-čok, na ktorých boli tieto rôzne dýchovkové bendy a nech som sa snažil akokoľvek, ja som nedokázal nájsť medzi nimi podstatné rozdiely. Že boli ináč oblečení, ináč sa volali, ja som mal pocit, že počúvam stále tú istú kapelu a stále tie nahrávky, ale tí miestni, tí domorodci, ktorým sa rozpráva, tak tí práve, že to vnímali, že tak toto teda to nepočúvajú, že to nie je dobré. My máme takýto žáner a tento je ten náš obľúbený.
0: Ale s tým, že dychovka znie uchu poslucháča, teda úplne rovnako, s tým sa stretávam napríklad aj ja tu, že môže tá dychovka, ako si spomínal, napríklad taká rieskovanka, bučkovanka, neviem čo, pôsobiť na poslucháča ako jedna tá istá kapela a že veľmi v tom rozdiel nevidí a naozaj iba taký ten fajnšmeker alebo ten, kto sa v tom orientuje trošičku intenzívnejšie, tak tento rozlíšiť vie. Ale teda predpokladám, že môžeme dodať, že aj v Zámorí platí, že dychovka je dostatočne hlasná a úderná, aby vedela byť sprievodcom tých významnejších podujatí v živote tej komunity, či už väčšej alebo menšej.
1: Presne tak, a s tým som sa tiež stretol, že vlastne tí dychovky tam naozaj bežne hrajú na ulici, alebo že hrajú, a nie to také, že by hrali pre turistov, alebo čo, že je to naozaj nejaká komunitná slávnosť, alebo že sa stretnú pred stanicou metra a zahrajú si, lebo proste majú nácvik, tak neznali skúšobne, tak to robia rovno niekde pred ľuďmi na ulici. A takáto dychovka mi znela príjemne, lebo to bol naozaj organická súčasť toho mesta. Človek počul nielen tie trúby, ale aj klaxóny aut a všelijaké ďalšie ambientné zvuky, takže pasovalo to tam. A ešte to možno trošku premostím do iného žánru, keďže som z inej rozhlasovej stanice, ktorá je taká trošku viac do alternatívnej muziky, tak zábavné je, že vlastne aj v tomto žánri sa často objavujú tie mexické dýchovkové vplyvy, že mnohé kapely, ktoré sú z juhu USA, používajú práve tie také názvuky tých mariachis, alebo v Kalifornii je to veľmi bežné, že tam je tiež veľká tá latino komunita, kde sa proste často hrá hudba, ktorá má aj takéto dýchovkové zameranie.
0: No a pre lepšiu predstavu si aj z takéhoto súdka, čo si zahráme.

0: Poďme do Ázie. Ty si na začiatku spomenul, že máš rád rôzne nástroje, čím jednoduchšie, tým sú pre teba zaujímavejšie, ale myslím si, že keď ideme na ten smer východ, tak tam tá jednoduchosť asi nie je úplne to, čo by hralo prím. Je to tak?
1: Vieš čo, to zase závisí od kontextu. Nepoznám veľa indických dychovkových kapiel, lebo tam teda väčšinou sa hrá taký ten bollywoodský štýl, ktorý je to filmová hudba, do ktorej sa dostajú naozaj všetky žánre. Závisí to zase od toho, čo je to za film, tak sa tam naozaj napchá kadečo. Od nejakých tradičných štýlov až po úplne supermoderné niečo so skresleným vokálom a hip-hopovým rytmom a neviem čo všetko. Čiže v tom Bollywoode sa dá nájsť aj nejaká stopa dychovky. Ale ja sám poznám jednu konkrétnu dychovku, ktorá sa volá Jaipur Kava Brass Band a to je niečo medzi možno to balkánskou dychovkou a niečo medzi cirkusovým orchestrom, keď si to vieš predstaviť, no dokonca aj vystupujú s nejakými kaukliarmi a hltačmi ohňa a nejakými tanečnicami, ktoré robia nejaké neuveriteľné kúsky, čiže oni to vlastne majú spojené aj tiež takúto prezentáciou pódiou, ktorou sú čo najviac pritiahnuť publikum. Takže to je jeden spôsob, ako ja poznám tú dychovku v Ázii. A keď hovorím o tých jednoduchých nástrojoch, tak mňa sa fascinujú nástroje zase také tie toho uvrešťaného typu, by som to povedal, ako je v Katalánsku tá graja, ak to poznáš, taký veľmi jednoduchý a prenik zvuk tomu, alebo zurna v Turecku, tak vlastne v Ázii je tiež niekoľko takých nástrojov od Indie až po Čínu a Kóreu, ktoré sú také, väčšinou sú to kovové nástroje.
0: Ale plátkové vlastne.
1: Plátkové a veľmi jednoduché a vlastne do toho, keď sa ten človek oprie, tak to počuť až za tri rohy. Takže toto je niečo, čo je, ja si spájam, keď počujem to slovo, že dychová hudba a Ázia, tak väčšinou tieto naozaj, že prenikavého zvuku nástroje, ktoré sa používajú aj v inom kontexte, buď v nejakých tradičných nejakých štýloch, alebo aj už takých moderných fúziách, alebo potom takáto indická dychovka. Priznám sa, že nestretol som sa s dychovkou čínskou alebo nejakou vietnamskou, ale verím tomu, že existujú.
2: No tak ja verím, že nasledujúcim hudobným výberom potešíme aj našich ázijských spoluobčanov.

0: keďže je našim dnešným hosťom Vladimír Potkan Potančok, ktorý je redaktorom relácie Hudba sveta na rádiu FM, tak teraz si na chvíľku prehodíme úlohy.
1: Keď sme sa bavili o tých fúziách dýchovky s niečím iným, tak ja mám na vás otázku, ak môžem.
0: Musíš.
1: Či v tejto komunite, ako to nazvala, stredoeurópskej alebo takejto miestnej, regionálnej, či existujú tiež nejaké fúzie dýchovky s niečím iným, lebo tých dýchových nástrojov je naozaj veľmi veľa. V tej dýchovke sa používalo nejaký set tých nástrojov, asi nie, neviem, či úplne všetky, asi nie. Či teda existuje niekto, kto sa vymýká tomu všeobecnému nejakému trendu, či používa nejaké iné nástroje, alebo či to tiež s niečím fúzuje, či sa s takým niečím stretla.
2: No určite stretla, nás vždycky tak zdvíha zo stoličiek, keď sa napríklad tie doprovodné nástroje stroje dýchové nahrádzajú nejakou harmonikou, ale to je zase záležitosť vkusu. Má to pomerne, také by som povedala, pevné miesto práve v tej rakúskej, nemeckej alebo aj slovinskej tradícii, v tej Oberkrainer Musik.
1: Myslíš akordeón, nie harmoniku ústnu?
2: Nie, akordeón, správne. Harmonika ústna je síce aerofón, ale ten, čo ja mám vedomosť, ten sa asi v tých našich kapelách veľmi nepoužíva.
0: No tak ešte k tomu výskytu iných netradičných nástrojov. Najlepší príklad je podľa mňa Adam Hudec a jeho Tárogato v Malokarpatskej kapele.
1: To si mi pripomenul zase Balkán Ensemble, kde Marek Pastyrík tiež používa občas kaval alebo niečo iné, alebo nejaké balkánske gajdy, ale to je tiež akože len tak na okrasu.
2: Ale spojenie tých plátkových dýchových nástrojov s tými nátrubkovými, to v podstate je funkčné, keď si predstavíme, že teda klarinety naozaj majú pevné miesto v tej zostave, či už malej alebo veľkej dýchovky, veľkého dýchového orchestra. Ale ak sa pýtaš na nejaké také prazvláštne fúzie, skôr je to tak, že tie plechové dýchové nástroje sa dostanú ako hostia do nejakých iných žánrov. Ako keby, že dýchová sekcia je pridružená k niečomu, čo teda funguje.
1: To mám hneď jeden pekný príklad z Vláňaška. Živý album Pressburger Klezmer Bandu, na ktorom hostovala aj dýchová sekcia.
0: No a mne ešte napadá, že vlastne pre ďalší takýto príklad zaujímavej dýchovkovej fúzie nemusíme ísť vôbec ďaleko a síce len do minulotýžňovej kapely Hraj, kde sme mali rozhovor s Vladkom Ďatelinkom, ktorého celkom ešte stále nová kapela Lucerka donahrávala čerstvo dvoj LPčko s kapelou Bez ľadu a skladu. Takže ešte aj takéto zaujímavé vydanie nás čaká niekedy v budúcom roku. Milí naši poslucháči, a to je z dnešného výletu do sveta za dýchovkou už všetko. Našim dnešným hosťom bol redaktor relácie Hudba sveta na rádiu FM Vladimír Potančok.
1: Ďakujem aj veľmi pekne za pozvanie.
0: Tento rozhovor sme mimochodom tak trochu pojali aj ako malé pokračovanie tých ešte stále nevyčerpaných otázok, ktoré sme ti zodpovedali v relácii Hudba sveta na rádiu FM 10.6. Ak by vás to, vážení poslucháči, zaujímalo, nájdete to pod týmto dátumom aj v našom archíve.
2: A v archíve nájdete aj toto vydanie relácie Kapela Hraj a rovnako ako podcast vo všetkých podcastových aplikáciách. Pre dnešok sa s vami lúčia Mirka Zahumenská
0: a David Krajčí.

0: Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Železnice plánujú v pondelok obnoviť napájanie v stanici Žilina. Zajtra otvoria obnovený chodník z troch studničiek na Kriváň. Zajtra bude prevažne polooblačno, zrážky len ojedinele, teplota 13 až 20 stupňov. Pri mikrofóne je Viera Polešovská. Vyrovnaný budúcoročný štátny rozpočet by podľa premiéra Roberta Fica zastavil výstavbu nových nemocníc. Vyhlásil to pri príležitosti dokončenia hrubej stavby Univerzitnej nemocnice v Martine.
2: Kto hovorí o vyrovnanom rozpočte, je nepriateľom Slovenskej republiky a Slovenska. Vláda Slovenskej republiky garantuje, že rozpočet Slovenskej republiky by mal mať podporu v Národnej rade Slovenskej republiky, a to v praxi znamená potrebné finančné prostriedky nielen do konca tohto roku, ale predovšetkým na celý rok 2027.
1: V navrhovanom štátnom rozpočte sú podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška zahrnuté všetky potrebné peniaze nielen pre nemocnicu v Martine, ale aj pre ostatné rozostávané nemocnice.
3: V návrhu štátneho rozpočtu sú garantované, aby sme si to vedeli predstaviť, tak sa bavíme o celkovej položke 900 miliónov eur iba na budúci rok.
1: Železničná doprava cez Žilinu by sa mohla vrátiť do štandardného režimu na budúci týždeň. Mimoriadna situácia vznikla po požiari infraštruktúry. Hovorkyňa železníc Slovenskej republiky Petra Lániková.
4: V pondelok 12. októbra by mohlo dôjsť k spusteniu napájania stračnej sústavy, ktoré bolo od požiaru minulý týždeň vypnuté. Dovtedy však bude potrebné nahradiť všetky poškodené prvky infraštruktúry, na čom sa v posledných dňoch intenzívne pracuje.
1: Príčinu vzniku mimoriadnej udalosti naďalej vyšetrujú. Zatiaľ nie je známa ani konečná výška škôd, či miera zavinenia dotknutých subjektov. V integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji bude od pondelka dočasne upravené cestovné. Na základné cestovné bude platiť 50% zľava. Opatrenie bude platiť do 10. novembra. Eva Vozárová, hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy.
5: Zľava sa bude vzťahovať na celý sortiment jednorázových a denných cestovných lístkov v takmer všetkých predajných kanáloch, vrátane mobilnej aplikácie IDSBK a systému Tapnisa. V týchto jednotlivých predajných kanáloch bude cena základného cestovného počas trvania opatrenia automaticky upravená na zníženú cenu, preto si cestujúci, ktorý bežne nemá nárok na zľavnené cestovné, nemusí pri kúpe zvoliť položku zľavnený cestovný lístok.
1: Od 12. do 26. októbra bude možné zakúpiť si so zľavou aj 7-dňové a 30-dňové predplatné cestovné lístky. Cena tak bude zodpovedať cestovnému pre tarifnú skupinu žiak, študent, dôchodca, senior, TZP. Dočasné opatrenie sa zároveň nevzťahuje na už platné predplatné cestovné lístky. Turistický chodník z troch studničiek na Kriváň bude po približne ročnej obnove otvorený pre verejnosť od zajtra. Prevažnú časť finančných prostriedkov na rekonštrukciu poskytla dánska zamestnanecká nadácia skupiny VKR. O obnove chodníka hovorí Patrik Pajta z turistického klubu Hikemates.
6: Na trase sa nám podarilo osadiť stovky drevených stupov, ktoré slúžia na zadržanie erózie svahu. Potom sme osadzali také drevené odrážky. Taktiež sme nainštalovali v hornej časti zábradlie, ktoré zabraňuje turistom skracovať si trasu. Úplne hornom úseku pribudlo 180 metrov reťazí, nejakých 60 kramlí pre bezpečnejší pohyb turistov. Obnovili sme prístrešok v spodnej časti chodníka.
1: Opravy budú pokračovať aj v budúcom roku. V noci bude oblačno a zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Zajtra bude prevažne polooblačno a zrážky len ojedinele. Nočná teplota 14 až 9, v údoliach miestami okolo 7, denná 15 až 20, na severe väčšinou okolo 13 stupňov. Severozápadný vietor do 35, na juhozápade v noci v nárazoch okolo 65 km za hodinu, popoludní vietor zoslabne. 21 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
1: Skalici na Vinohradníckej zrazilo auto chodca, úsek hlásite ako neprejazdný, obídete to po okolitých uliciach. Na vjazde do Ladomerskej Viesky zo Starej Kremničky pri čerpacej stanici Slovnaft leží zrazená zver. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Dobrý deň, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní Viery v živote. Dnes sa budeme venovať ružencu. Najprv sa prosprávame s hlavným promotorom pre Slovensko.
2: Nikde to nie je v takom rozsahu. Vlastne tie ružencové bratstva, tá modlitba ruženca ako na Slovensku, keď povieme propočne, teda podľa počtu obyvateľov.
1: Navštívime ružencovú záhradu.
3: Všetci putníci, ktorí prichádzajú do ružencovej záhrady prvýkrát alebo opakovane, zhodujú sa na jednom, že je tu úžasný pokoj.
1: Predstavíme si novú príručku pre animátorov.
4: A presne za to sme sa rozhodli robiť aj tie videjka, že je to formát trochu iný ako učenie sa, čítanie z knižky.
1: A vydáme sa za evanjelikmi do Nových Zámkov.
5: Aj keď samozrejme by sme boli radi, keby tých mladých bolo viac, ale vnímame to tak, že pozývať mladých ľudí a oslovať ich je asi to najťažšie.
1: Príjemné počúvanie vám praje Pavol Náter.

0: v živote na návšteve.
1: 7. október v liturgickom kalendári patrí Panne Márii Ružencovej, sviatku, ktorý pripomína silu modlitby a jej dôležité miesto v kresťanskej tradícii. Je modlitba svätého Ruženca len prežitkom minulosti, alebo má jej tiché rozjímanie nad evanjeliovými tajomstvami, čo povedať aj dnešnému uponáhľanému človeku? A akú pridanú hodnotu mi dáva pravidelná modlitba, napríklad keď som členom Ružencového bratstva? O sile Ruženca sa kolega Martin Ďurčo rozprával so Šimonom Tyrolom, promotórom pre Ruženec na Slovensku.
2: Každý člen Ružencového bratstva sa pripája k modlitbe rehole. Dominikánska rehole bola založená pred vyše 800 rokmi s jedným jediným cieľom, aby všetci ľudia boli spasení. Nič iné nás nezaujíma viac, ako aby to naše ohlasovanie, náš život pomohol čo najväčšiemu množstvu, najlepšie všetkým ľuďom, aby aj tie naše modlitby, to naše svedectvo života im pomohlo otvoriť sa a prijať Ježiša Krista. Zároveň je to osobitná ochrana Ružencovej Panny Márie. Panna Mária povedala svätému Dominikovi, že je to moja rehoľa, ktorá bude trvať do konca sveta. Sú také aj legendy zo života svätého Dominika, keď mal sen, v tom sne sa ocitol v nebi. No a keď sa ocitol v tom nebi, tak bol veľmi smutný. Bolo do plaču. Keď sa pozeral kade tade, tak nikde nevidel ani jedného Dominikána, ani jednu Dominikánku. Bol z toho zúfalý a vtedy ho chytil, Ježiš ho pozval bližšie a odkryl mu Máriin plášť. A pod tým Máriinym obrovským plášťom Dominik zazrel nesmierne nespočítateľný zástup dominikánskych bratov a sestry. No tak to je taká tá, aj na tých obrazoch mnohých, to je znázornené pod plášť svoj maskry Mária a tam tá celá plejada Dominikánov. Takže to je tá osobitná ochrana Panny Márie, spoluúčasť na modlitbách, na svätých omšiach celých Dominikánov. Moja služba promotora pre Ruženec spočíva okrem iného aj v tom, že vždy, každý mesiac slúžim svätú omšu za živých a takisto ďalšiu svätú omšu za zosnulých členov Ružencových bratstiev. Okrem toho môžu členovia Ružencových bratstiev získavať odpustky úplné, a to v deň vstupu do Ružencového bratstva na zvestovanie Panny Márie 25. marca, na sviatok Ružencovej Panny Márie, na nepoškvrnené počatie, na nebovzatie Panny Márie, obetovanie Pána, Veľká noc, narodenie Pána. A ďalšie potom je ten blahoslavený Alain de Roche, bretonský dominikán, tak jemu dala Panna Mária prsteň snubný, kedy si ho tak bližšie privinula k sebe, aby sa stal tým širiteľom ruženca, a jemu dala 15 prísľubov pre tých, ktorí budú tvoriť tieto skupiny, ktoré tiež si môžu poslucháči, koho to zaujíma, nájsť na našej stránke alebo v tých našich materiáloch.
3: Modlitby pobožnosti prechádzajú rôznymi fázami, kedy sú populárne, inokedy menej. Je svätý Ruženec dnes populárna modlitba, dá sa to povedať?
2: Neviem to nejak tak možno posunúť, že taký je trend, ale Slovensko je špecifické, aj keď sa my ako rehoľa, ako celosvetová spoločenstvo, že máme aj tie medzinárodné stretnutia, že nikde to nie je v takom rozsahu. Vlastne tie ružencové bratstva, tá modlitba ruženca ako na Slovensku, keď povieme propočne, teda podľa počtu obyvateľov. Takže je to taký fenomén vzácny, že ja navštevujem pomerne často, majú o to záujem veriaci ruženčiari, že nás pozývajú do svojich farností, prichádzajú na duchovné cvičenia, ktoré konáme na púte. Takže určite ruženec na Slovensku je prítomný, je obľúbený. Nie je to modlitba prvoplánová. Podľa mňa k ružencu musí človek dozrieť. Poznám množstvo ľudí, ktorí si prešli takým osobným peklom, by som povedal, rôznymi pádmi, a práve ruženec bol pre nich tým oslobodením, tým znovuzrodením sa. Keď poznáme komunity Čenakolo, napríklad sestry Elviry, tak ja poznám osobne mnoho konkrétnych ľudí, ktorí si prešli touto komunitou a ktorí sú pre mňa vzorom také tej vytrvalosti ruženca, modlitby ruženca, a hlavne, že táto, a oni o tom vedia, to nie je teória, že ich naozaj ruženec zmenil. Zmenil ich tom, že oni sa stávajú naozaj zrelými, radostnými ľuďmi v tomto svete.
3: Zažil som viacero podujatí, rekonštrukcií kostolov, pomoci konkrétnym ľuďom, kde práve ruženčiari pomohli nielen modlitbami, ale aj finančne. Je dobročinnosť súčasťou ružencových spoločenstiev, ružencových bratstiev?
2: Presne tak, no dalo by sa o tom veľa rozprávať. Ja keď poznávam tie ružencové bratstva na Slovensku, tak je to obdivuhodné, že ako sa podieľajú na dobročinných dieloch, či sú to už tie adopcie na diaľku, alebo akákoľvek pomoc v konkrétnych situáciách, či už pri obnove kostola, kaplniek, ale aj tej charitatívnej činnosti, takže naozaj to by bol nesmierny zoznam toho, čo tá modlitba prináša konkrétneho. Lebo to je presne to, a ja to vidím v tej každodennosti, že títo veriaci, tí členovia ružencových bratstiev na mnohých miestach, ktoré poznám, že oni, my sa začíname modliť, cieľom je modlitba. Lebo je to spoločenstvo, ktoré vzniká výsostne, výlučne kvôli modlitbe. Ale ak je modlitba rozvíjaná, formovaná, tak ona sa musí pretaviť do života a do konkrétnych skutkov. Takže ja toto vidím, že modlitba, ona je cieľom, ale ak je naozaj uvedomelá modlitba ruženca, tak ona sa potom šíri všetkými spôsobmi. To sú potom už oni si tam môžu, nemusia dávať milodary, to ružencové bratstvo. Ale ani som myslím, že nenašiel, že by niektorí nechceli sa podieľať na treba na výzdobe, na modlitbe v kostole, alebo ak niečo treba urobiť, tak oni vedia, že to nepadá z neby tie materiálne dobrá. Takže tá modlitba ich potom už premieňa na pekných ľudí. Tak pozývam všetkých, kto ešte to nezažil, aby sa rozhodol k tomu seriózne sa postaviť k modlitbe k ružencu, k modlitbe Panny Márie, aby nehľadel do neba na duchovnej ceste. Prečo hľadíte do neba? Máte hľadieť pred svoje nohy, napravo, naľavo, pred svojho blížneho, lebo tam prichádza Ježiš. Takže tomu sa učíme, v tom sa povzbudzujeme, no a pre mňa tí ruženčiari sú mnohí veľkým príkladom modlitby, viery, obetavosti. Aby si to takisto títo ruženčiari, veriaci uvedomovali, že to, že konajú tieto duchovné aktivity, že to je nesmierny dar, že to je niečo, čím sú veľmi obohatení a nech o tom vedia, nech pokračujú a nenechajú sa odradiť nikým a ničím.

0: Viera v živote na cestách.
1: Ako sme už spomínali, tak október je mariánsky mesiac, keď si veriaci v katolíckej cirkvi osobitne uctievajú Pannu Máriu prostredníctvom modlitby posvätného ruženca a rozjímajú nad jeho jednotlivými tajomstvami. Vo Vyšnej Šebastovej sa túto modlitbu zvyknú modliť v tamojšej ružencovej záhrade. Požehnaná bola v roku 2010 vtedajším košickým arcibiskupom Alojzom Tkáčom. Odvtedy ju navštívilo už mnoho pútnikov zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Pavol Kal sa porozprával s Máriou Bačovou, ktorá víta návštevníkov a angažuje sa spolu s ostatnými veriacimi z obce pri príprave duchovných podujatí, ktoré sa konajú na tomto posvätnom mieste.
2: Je ťažko povedať, kto prišiel s myšlienkou postaviť ružencovú záhradu ako prvý. Ružencová záhrada vznikla z túžby skrašliť a upraviť okolie okolo kostola a tak vytvoriť prírodný priestor, ako aj pripravné miesto, kde by sa mohli veriaci stretávať pri modlitbe posvätného.

0: vo Višnejšej Vlastovej budú putovať.
1: Príbeh samotnej záhrady teda pokračoval od prvotnej myšlienky ďalej.
0: Projektantom celého diela bol inžinier, architekt Marian Sitarči. Navrhol sochu Panny Márie s vystretými rukami a plášťom, ktorá všetkých prítomných pozýva k modlitbe a zároveň ich aj objíma. Sochu Panny Márie, pomocnice kresťanov, ako aj ostatné súsošia, vytvoril košický sochár magister Peter Beňo. V súčasnosti sa v nej nachádza socha Panny Márie pomocnice kresťanov, ktorá je v naživotnej veľkosti vysoká 2,5 metra. Ďalšie súsošia predstavujú návštevu Panny Márie u svätej Alžbety z radostného ruženca, krst Pána Ježiša svätým Jánom z ruženca svetla, pietu z bolestného ruženca a nakoniec na nebovzatie Panny Márie zo slávnostného ruženca. Sochy sú vyrobené v originále v jednom kuse z umelého kameňa. Na obvodnom múre sú umiestnené všetky tajomstvá posvetného ruženca.
1: Takou centrálnou časťou záhrady je v strede vyvýšené miesto, kde sa teda konajú mariánske pobožnosti a sväté omše a kam prichádzajú mariánski ctitelia nielen z obce, ale aj z iných častí našej krajiny. Skúsme teda našim poslucháčom približiť niektoré významnejšie duchovné podujatia, ktoré sú spojené práve so záhradou Rúženca vo Vyšnej Šebastovej.
0: Za najvýznamnejšiu návštevu považujeme tu zo dňa 24. mája 2015, keď sme privítali generálneho promotora pre Rúženec patra Luisa Maria Duranda spolu s vtedajším promotorom Rúžencových bratstiev na Slovensku a ďalšími prítomnými spolubratmi a kňazmi, našim správcom farnosti, pánom farárom Stanislavom Radvánskym, slavili svätú omšu v Rúžencovej záhrade. Bola to prvá historická návšteva generálneho promotora pre Rúženec na Slovensku.
1: Záhrada si teda už od začiatku žije takým svojim vlastným životom. Prichádzajú tu pútnici, dokonca možno aj zo zahraničia však.
0: Áno. Privítali sme už mnohých návštevníkov. Boli návštevníci aj z Indie, ktorí slúžili slávnostnú svätú omšu, takže mali sme možnosť privítať rôznych kňazov a veriacich zo širokého okolia.
1: Vy osobne sa aktívne každoročne zapájate do prípravy jednotlivých tých duchovných slávností. Medzi ne patrí napríklad oslava Rúžencovej Panny Márie na prelome septembra a októbra. Čím je pre vás toto posvätné miesto? Aký máte k nemu vzťah?
0: Panna Mária je moja nebeská matka, o ktorej viem, že s ňou robím najlepšie kroky na mojej ceste k Bohu. Rozprávam sa s ňou podobne ako dieťa, ktoré potrebuje rozprávať so svojou matkou o všetkom dôležitom pri svojom živote, o svojich starostiach, radostiach.
1: A s akými zážitkami a dojmami sa vám zverujú návštevníci, ktorí prichádzajú do záhrady po prvýkrát?
0: Všetci putníci, ktorí prichádzajú do Rúžencovej záhrady prvýkrát alebo opakovane, zhodujú sa na jednom, že je tu úžasný pokoj. Cítiť tu prítomnosť Matky Božej. Mnohí z nich vyslovili aj myšlienku, že sa im nechce odísť preč. Je to už skutočne premodlené mariánske miesto.
1: Ktorá časť Rúžencovej záhrady je vám osobne niečím najbližšia, niečím bližšia než ostatné?
0: Hej, že tú Rúžencovú záhradu vnímam ako celok. S láskou prichádzame na toto miesto a staráme sa, aby putníkov, ktorí prichádzajú, cítili sa aj útulne, príjemne, aby mali radosť, že sa mohli prísť a poprosiť Pánu Máriu o milosti, ktoré si prídu vyprosiť pre seba, pre svojich blízkych, pre svoje farnosti.
1: Ja som sa teda dozvedel práve od vás, že obyvatelia Vyšnej Šebastovej sa nazývajú v šarickom náreči ako torbáre a má to súvis aj s mariánskou úctou. Môžete to trošku viac vysvetliť?
0: Takže spolu s turženčiarkami, ktoré slúžia v ružencovej záhrade, odovzdávame do tejto torby, ktorú má Panna Mária prehodenú cez rameno, všetko, čo nás trápi, sužuje, aj čo nás teší. Tam do tejto torby sa jej toho zmestí veľa. Na vysvetlenie, architekt tou torbou od

0: Kazuje nám Máriu Akonatu, ktorá porodila rozsievača života a prináša chlieb. Je typickou pre obyvateľov Vyšnej Šebastovej, nazývaných v šarišskom nárečí ako torbáre. Tá torba to je ako kapsa, ktorú má Panna Mária prehodenú cez rameno.
1: A modlitba ruženca je zrejme pre vás každodennou modlitbou.
0: No, musím povedať, že od požehnania ružencovej záhrady sme sa modlili v ružencovej záhrade dennodenne svätý ruženec. Či to bola zima, leto, pršalo, nepršalo. Máme tam postavený k tomu taký altánok, čiže keď počasie už bolo zle, že nedalo sa byť vonku, tak sme boli v altánku, ale ruženec mi nevynechali. No žiaľ Bohu, mnohí z nás už zo zdravotných dôvodov nemôžu sa zúčastňovať, takže už je to teraz len tak ojedinele, ale predsa.

0: Viera v živote. Príbeh.
1: Saleziánske združenie Domka, ktoré sa venuje mládeži po celom Slovensku, si pripravilo pre svojich animátorov novú príručku, aby zvládli prácu s deťmi a mladými. Táto príručka je pomerne univerzálna a využiť by ju mohol každý, kto pracuje s tými najmladšími. Viac som sa o tom porozprával s Klaudiou Kosnáčovou, koordinátorkou vzdelávania.
2: Príručky pre animátorov vznikli najmä preto, že ako Domka, Združenie saleziánskej mládeže, sa venujeme mladým tak akože systematicky a chceli sme pre nich aj nejakú podporu, pretože veríme tomu, že nestačí iba ten entuziasmus toho byť animátor, ale že ten animátor potrebuje aj nejakú podporu a niekedy aj nejaký materiál alebo nejaké zručnosti, ktoré nie vždy má prirodzene a potrebuje sa ich naučiť.
1: A žiadne takéto príručky nie sú alebo neboli, že ste sa rozhodli niečo nové vytvoriť?
2: Určite sú, aj boli, ale tým, že sa tá doba trochu mení a aj ten mladý animátor sa mení a rieši trochu aj iné veci, ako riešil v minulosti a možno aj tie informácie potrebuje dostať iným spôsobom, tak za to sme sa rozhodli ísť do týchto príruček, trošku to tak revitalizovať.
1: Čiže sú nejak moderne spracované, aby boli atraktívne pre dnešnú mládež?
2: Áno, robíme to takými rôznymi spôsobmi, že jedna je ako príručka normálne, ktorú si môže ten mladý stiahnuť a je takým akože veľmi jednoduchým spôsobom, že napísané, že sú tam, je tam vybraných nejakých 30 situácií. Teraz momentálne máme vonku dve príručky, jedna je, že ako prežiť tábor a druhá je, ako prežiť stredko. Je tam 30 situácií toho, že čo sa môže stať, ako vtedy zareagovať a čo určite nerobiť. A samozrejme, že není to úplne univerzálne, lebo každé dieťa je nejaké iné, ale je to skôr taká príprava toho animátora na to, že keď sa stretne s tou situáciou v reálnom živote, tak nebude z toho úplne zaskočený, lebo možno už niečo také si prečítal. No a potom robíme taký formát takých krátkých YouTube-ových videí, ktoré voláme, že varíme mladým, pretože slogan Domky je, že veríme mladým, tak je to taká slovná hračka, kde používame tú kuchyňu ako metaforu toho, že nie naozaj ich tam učíme nejaký recept, ako niečo variť, ale ako napríklad pripraviť stredko, alebo ako si určiť dlhodobý cieľ na celý rok, čo s tým stredkom napríklad chcú tí animátori robiť počas celého roka.
1: A je to teda úzko cielené na animátorov z Domky, alebo to môže využiť hoci kto, kto pracuje s deťmi a s mládežou a na forme nejakých stretiek, stretávania a pravidelných akcií?
2: No, Domka ako Združenie saleziánskej mládeže vychádza z toho saleziánskeho preventívneho systému, takže vychádzame z tohto nášho prostredia, ale myslím si, že je to univerzálne aj pre iné organizácie, ktoré sa takto systematicky venujú mladým, že napríklad aj skauti sa stretávajú na nejakej týždennej báze, aj napríklad ERKO alebo nejaké iné rehole, ktoré sa venujú takto mladým, tak sa s nimi stretávajú na nejakej pravidelnej báze a robia pre nich nejaké tábory alebo nejaké alebo nejaké možno pobytové, iné zážitkové stretnutia. A potom sa stretávajú aj cez rok, takže ja si myslím, že to môžu, že to môže použiť hocikto, lebo úplný príklad, že je tam jedna téma, napríklad, že čo robiť s dieťaťom, ktoré nechce počúvať na tom stretku. Tak to sa netýka iba saleziánskeho strediska, ale vlastne hociakej inej organizácie, ktorá pracuje s deťmi a s mladými.
1: Teraz vám vyšli teda dve príručky z 30 a postupne ich budete nejako naplňať? Či zle som to pochopil?
2: Není tých príručiek 30, ale každá tá príručka obsahuje 30 nejakých takýchto akože tém. Koľko tých príručiek bude, to ešte úplne nevieme, ale najbližšiu, ktorú pripravujeme, je, že ako prežiť vedenie tímu, pretože animátori v saleziánskom prostredí sú väčšinou akože mladí tínedžeri od 16 po 18, 20 rokov a môže sa stať, že ako to spievajú, tak aj tá ich rola sa niekedy zmení na to, že nemajú už na starosti iba tie konkrétne deti na tom tábore, ale napríklad, keď už sú starší, tak majú na starosti aj tých mladších animátorov, že majú tam nejaký svoj tím, s ktorým napríklad vymýšľajú ten tábor. A myslíme si teda, že je dôležité ich sprevádzať aj v tomto, že keď už sa starajú aj o nejakých mladších animátorov, ako si zorganizovať tú skupinu, aby to fungovalo, aby každý vedel, čo má robiť, aby si vedeli dať nejakú spätnú väzbu, Takže to je najbližšia príručka, ktorú pripravujeme. To už sú také trochu manažerské schopnosti.
1: V dnešnej dobe je vôbec ťažké mladých ľudí dostať do učenia, aby sa učili niečo v škole. A keď sa učia, to potom bravia, že už toho majú veľa a už sa nechcú zase niečo nové učiť. Tak ako presvedčiť tých animátorov, aby si niečo ďalšie prečítali a nejak sa zahlbili do príručky a niečo nové sa naučili?
2: Tak ja si myslím, že u nás toto vyšlo nie úplne že z našich vlastnej idei, že poďme napísať príručku, ale stretli sme sa so spätnou väzbou, že niektorí tí animátori majú, buď majú ťažkosti na tých stretkách, že niektorí majú deti, s ktorými sa im ťažšie pracuje, alebo majú tú skúsenosť, že si tie stretká úplne sami nevedia pripraviť. Alebo že je to pre nich proste náročné. Lebo hej, ako 16-ročný tínedžer, čo má, ja neviem, 8-ročné deti na stredku, tak akože nestačí sa mu s nimi iba hrať, lebo mu tam toľko nevydržia. Alebo možno už ani nevie toľko hier vymyslieť. Takže bola to ako keby taká spätná väzba trochu aj od nich, o takú veľmi akože praktickú, jednoduchú pomoc. Aj keby, že si ti tu teraz tú príručku ukážem, tak vidíš, že sú to akože veľmi krátke texty, není to nejaká učebnicová metodika, kde si neviem, čo musíš prečítať. A presne za to sme sa rozhodli robiť aj tie videjka, že je to formát trochu iný ako učenie sa, čítanie z knižky. Takže uvidíme, ako to zatiaľ vyšlo prvé videjko. Takže uvidíme, ako sa mu bude dariť. Ešte nemáme úplne výsledky. Ale vnímame to, že pre dnešných mladých ten online svet není ako samostatná časť, že proste už je to súčasť ich bežného života, že nerozdeľujú to na online a offline svet. Takže snažíme sa takto byť medzi nimi aj v tom ich priestore prirodzenom.
1: A keď je to teda príručka videa, ktoré nemusia byť iba pre tú domku, ale môže to z toho čerpať hocikto, kto pracuje s mládežou, tak ako sa k tomu môže dostať niekto?
2: Videá nájdete na YouTube kanáli Domka a príručku, obidve príručky sú publikované na stránke niečoviac.sk, takže odtiaľ sa dajú aj stiahnuť.

0: Riviera v živote na návšteve.
1: Štefan Kiš je rodák z Nových Zámkov. Od malička sa zapájal do miestneho cirkevného života. Evangelickú teológiu vyštudoval už ako nevidiaci. Nedávno dosiahol dôležitý pracovný milník, keď sa vo svojom rodnom meste stal zborovým farárom. Nielen o slávnostnej inštalácii povedal viac Michalovi Hercegovi.
2: Inštalácia je vlastne završenie procesu voľby, keď cirkevný zbor si zvolí farára za svojho zborového farára. Príde veľa hostí, príde senior, príde biskup, teda nadriadený toho daného farára. Je zvykom, že si ten farár pozýva aj bývalých spolužiakov, kamarátov, kolegov a tak ďalej. Čiže je to naozaj veľmi taká pekná slávnosť. Senior, teda bezprostredný nadriadený, uvedie novo zvoleného farára do úradu a odovzdáva mu symbolicky kľúč od kostola, Bibliu, agendu, bohoslužobné predmety. Na záver mu odovzdáva kamžu, to je to biele rúcho, ktoré sa oblieka na ten čierny luterák a tým vlastne sa akoby stávam už naozaj tým zborovým farárom toho cirkevného zboru, konkrétne tu v Nových Zámkoch.
3: Naozaj plasticky si to popísal a voviedol si nás do atmosféry. Tvoja cesta k inštalácii bola trošku dlhšia. Ja by som išiel na úplný jej začiatok, pretože v tejto budove, kde sa práve nachádzame, ty si bol možno prvýkrát ako 5-ročný?
2: Možno tak. Ja som sem chodil ako dieťa na detské také besiedky, také vyučovanie vlastne prvé. Pani farárka Horinková, ktorá vtedy tu pôsobila, tak zvykla na Vianoce, na sviatky organizovať programy detí, vystúpenia. No a zaraďovala ma často aj do solových spevov, takže ja som sem potom prichádzal na faru učiť sa piesne. Nehovoriac o tom, že som tu vlastne začal v 9 rokoch potom aj hrať na orgáne.
3: Potom prišlo štúdium teológie, prvé kaplánske pôsobisko v Krupine, kde si naberal skúsenosti. Farár, ktorý ťa vôbec nepozná, sa prihlásil, že on by to teda skúsil, aby si práve ty mu do tej Krupiny išiel pomôcť. Je bežné, že si farári berú kaplánov, v tvojom prípade to bolo v úvodzovkách spestrené tým, že si nevidiaci, čiže možno niektorí farári mali obavy alebo nejaké neistoty. Čo ti povedal ten kolega z Krupiny? Prečo sa prihlásil, že on to teda skúsi?
2: On povedal, že nevie. A keď sme sa neskôr o tom rozprávali v Krupine na fare, tak sa mi priznal, že on to vnímal ako také až také božie riadenie, že zrazu nejak vyšla ruka hore a zrazu som bol v Krupine.
3: Ako spomínaš na tieto prvé krupinské roky, kde si si aj overoval, či a ako budeš môcť vôbec to povolanie vykonávať? Vieme, alebo možno, že nevieme si to predstaviť, aké to je bez zraku?
2: Ja na tie roky spomínam veľmi rád, lebo boli sme mladí, mali sme malé detičky. Tých vecí sa tam stretlo viac naraz. Ja som sa krátko predtým oženil, narodila sa mi dcérka, čiže tá Krupina pre mňa predstavovala veľa začiatkov naraz. To bol začiatok samostatného života s manželkou, začiatok môjho života ako otca, ako evangelického duchovného a navyše v úplne novom meste, nové prostredie, noví ľudia, čiže na všetko si bolo treba zvykať, všetkému sa prispôsobovať, ale musím povedať, že s ľuďmi sme si tam veľmi rozumeli a ja som, vzhľadom na to, že manželka moja bola viac doma s dieťatkom, ku ktorému potom pribudlo aj druhé zakrátko, tak som v podstate všetky tie povinnosti absolvoval za asistencie členov toho cirkevného zboru. My oni mali také spoločenstvo žien, tak som s nimi chodil napríklad do nemocnice, na návštevy a bolo úplne bežné, že raz jedna, raz druhá prišli v útorok na faru a ideme, ja neviem, do doma dôchodcov a na návštevy pozerať ľudí, takže tú interakciu tam sme mali naozaj veľmi dobrú.
3: Tam si si overil, že to pôjde, že sa to dá, no ale potom prišlo 20 rokov pôsobenia na biskupskom úrade v Bratislave, kde si mal také rôznorodé činnosti. Určite si sa dostal aj k službám Božím, aj k tej, nazvem to, farárskej práci, ale zároveň tam bolo aj všeličo iné.
2: Ja som tú prácu prijal hlavne preto, lebo som mal pocit, že môžem, ako si povedal, aj tú farárskú prácu vykonávať, môžem zastupovať kolegov, môžem kázať, ale pritom môžem napríklad robiť organizačnú činnosť, publikačnú činnosť a tak ďalej. A to všetko som tam 20 rokov robil, čiže som písal články, rôzne materiály, prípravky, organizoval som semináre, školenia, pomáhal som organizovať rôzne konferencie alebo akcie a pritom som stále zastupoval kolegov, stále som kázal, hosťoval som na mnohých cirkevných podujatiach, čiže bol som v podstate farár z tejto stránky duchovnej, ale nebol som farár po tej stránke, že by som mal nejakú hmotnú zodpovednosť, tie hospodárske veci a tu zateká a tam zateká a treba kosiť a treba nejaké zmluvy podpísať a peniaze riešiť a podobne. Takže vtedy sa mi to zdalo, že to by možno, že mohlo byť pre mňa dobré, že by som sa naozaj venoval len tým duchovným veciam.
3: Na istý čas to aj dobre bolo, no ale teraz už počujem v pozadí kvapka voda a to nie je, že zateká, to je vaša nová fontána. Aj si hovoril, že teraz najbližšie bude veľa kázni o vode?
2: Je to možné, áno, lebo som pri svojej inštalácie dostal od mojich cirkevníkov veľmi krásny dar. Okrem kytice slávnostnej aj takúto fontánku, ja milujem zvuk vody. Keď chodíme s manželkou do Tatier, tak pri každom potôčiku sa pristavíme a počúvame. Takže teraz mi tu žbonká priamo na fare v hale a ja som ich teda vystrihal, aby sa neprekvapili, že teraz to mesiac, dva bude len o vode možno. Ale veľmi sa z toho teším, lebo je to prejav práve toho, že navzájom sa máme radi.
3: Ty si teraz naozaj už samostatný farár v Nových Zámkoch. Veriaci si ťa jednohlasne zvolili a zároveň ti to aj cirkev umožnila. Možno vysvetlíme pre ľudí, ktorí to považujú za bežný postup, že farári sú inštalovaní často, že čo to znamená pre teba?
2: Pre mňa to znamená práve ten veľký prejav dôvery od cirkvi, lebo tým, že ma nechali zvoliť, tak mi vlastne zverili ten cirkevný zbor nielen s tou duchovnou službou, ale aj so všetkým tým, čo k tomu prináleží. To znamená, mám byť ten, ktorý ten cirkevný zbor zastupuje, ja neviem, voči okoliu, voči médiám, voči mestu, ktorý sa oň stará aj po tej stránke hospodárskej, ekonomickej a tak ďalej.
3: Môžeme to s istým nadsadením nazvať aj ako návrat strateného syna, pretože ľudia, ktorých si poznal v detstve a mladosti, vlastne sem teraz za tebou prichádzajú už ako za farárom.
2: Ja z toho v podstate ťažím, je to výhoda, myslím si, oproti nejakému inému, ktorý by sem prišiel a nepoznal by tunajších ľudí alebo pomery. Ja som tu vyrastal, čiže mám veľa kamarátov naozaj z tých detských, mládežníckych čias. Na teraz, keď som tu nastúpil ako farár, tak sme začali práve týchto ľudí oslovovať, pozývať. Oni kedysi sem prichádzali na besiedku, na konfirmáciu, čiže jednak prostredie toto cirkevné im nie je neznáme, ale oni aj navzájom sú si nie neznámi. Takže sme veľmi radi tomu, že sa nám podarilo vytvoriť znova také staronové partie. Začali sa stretávať, poviem to tak, mládežníci z mojej generácie. Nazvali sa Mládežou Plus a vzhľadom na to, že niektorí majú aj malé detičky, naozaj novorodeniatka, tak sme skúsili pre nich vytvoriť aj takú platformu, ktorá je známa ako Mami Klub, čiže stretnutia mamičiek na materské alebo tých úplne maličkých detičiek. Aj to teda začalo fungovať. Ženy sa stretávajú už dávno, to už je zabehnutá vec, ale začali sa aj muži teraz troška aktívne činiť, takže hľadám aj pre nich nejakú formu a na viacerých frontoch sa snažíme troška ten život cirkevného zboru oživiť.
3: O chvíľu ti sem prídu dvaja bratia, ktorí spadajú naozaj do kategórie mládeže.
2: Títo naši dvaja bratia chodia sem už od útleho malička, poznáme ich s manželkou od ich a naozaj 5-6 rokov, chodili na detskú besiedku, chodili na náboženstvo, keď boli na základnej škole, chodili na konfirmačnú prípravu a teraz sú z nich mládežníci. Keďže majú absolvovanú umeleckú školu, tak sú dokonca aj našimi zborovými kantormi, čiže organistami, hrajú na orgáne. No a sú ochotní vždy prísť, aj keď treba niečo pomôcť cirkevnom zbore, nejaké práce. V lete sme stavali altánok, takže hodiny práce bolo treba odrobiť aj naozaj takých veľmi mechanických, akože nosiť štrk vo fúriku alebo natierať dosky. Čiže som rád, že takýchto máme v cirkevnom zbore mladých ľudí, aj keď samozrejme by sme boli radi, keby tých mladých bolo viac, ale vnímame to tak, že pozývať mladých ľudí a oslovať ich je asi to najťažšie.
3: Určite je to jedna z mnohých víziev, ktoré sú pred tebou. Čo sú tie ďalšie?
2: Ja som sa snažil, keď som sem nastúpil, v prvom rade vytvoriť podmienky k tomu, aby cirkevný zbor mohol žiť naozaj tým komunitným životom. Urobili sme preto veľa. Prioritou takou mojou je práve, aby sme ako komunita sa stretali a mohli fungovať a aby sa tu ľudia cítili doma. Preto sme si dali aj také motto, že cirkev môj domov. To je dokonca aj naše heslo do Wi-Fi. Chceme naozaj, keď prídu či už tí mladí, či už tie mamičky, alebo aj tí starší, tak aby sme si mohli spolu posedieť, porozprávať sa, možno si aj niečo príjemné ugrilovať a pritom samozrejme vždy aj to duchovné niečo si povedať, pomodliť sa, povzbudiť sa, aby to teda nebolo len to také formálne v kostole.
4: Plesaj, dcera, výskaj, Izrael. Plesaj, dcera, výskaj, Izrael. Plesaj, dcera.
1: To je, milí poslucháči, z dnešnej relácie všetko. Príjemný zvyšok večera vám praje Pavol.

0: Suména vo svete.
1: V dnešnej relácii Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom, budeme hovoriť o prvom stretnutí zástupcov evanjelikov s pápežom Levom XIV. Spomenieme si aktivity cirkví v spolupráci s OSN a Európskou úniou, zhodnotíme čas stvorenia, navštívime exotické Thajsko a reláciu ukončíme ekumenickými správami zo Slovenska a Českej republiky. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Vedúci predstavitelia Svetového luteránskeho zväzu sa po prvýkrát stretli s pápežom Levom XIV. Konferencia európskych cirkví vyzýva, aby dialóg zostal prioritou pre európske inštitúcie aj cirkvi. Náboženské organizácie a OSN chcú spoločne presadzovať rodovú rovnosť. Ekumenickou aktivitou Čas stvorenia upozornili cirkvi na význam vody pre život. Svetová rada cirkví hovorila o poslaní veriacich v dnešnom svete. Štvrtá ekumenická duchovná obnova na Slovensku mala tému Život z krstu. Ekumenická rada cirkví v Českej republike pozýva k modlitbám za domov.
1: Poprvýkrát od pápežských volieb na konkláve v máji 2025 sa poprední predstavitelia Svetového luteránskeho zväzu stretli s pápežom Levom XIV. Na ich prvom oficiálnom stretnutí prediskutovali budúcu spoluprácu medzi oboma cirkvami. Hlavnou témou rozhovorov bola príprava na spoločné pripomenutie si 500. výročia augsburského vyznania, ktoré je naplánované na rok 2030 v Augsburgu. Delegáciu Svetového luteránskeho zväzu viedol jeho prezident biskup Heinrich Stübger. Podľa neho augsburské vyznanie viery nikdy nemalo za cieľ rozdeľovať, ale skôr sa snažilo o dialóg pre vzájomné porozumenie súčasného hlásania evanjelia. Hoci sa to v 16. storočí nepodarilo a došlo k oddeleniu, dnes môžeme podľa Stübgera rozprávať iný príbeh. Delegácia tiež vyzdvihla dôležitosť pokračujúceho ekumenického dialógu, ktorý má za cieľ posilniť vzájomné zmierenie a jednotu. Pápež Leo XIV. Ocenil túto snahu a vyjadril nádej, že nadchádzajúce výročie prinesie nový impuls pre spoločnú duchovnú cestu oboch cirkví. Takisto vyzval všetkých veriacich, aby upriamili myseľ na Krista a jeho evanjelium a vrátili sa k spoločným koreňom. Náš svet potrebuje ekumenických svedkov Krista, ktorí ho zviditeľňujú svojim životom a konaním, lebo len on je živým zdrojom, schopným naplniť najhlbšie túžby ľudstva, dodal pápež.
2: Ľudská dôstojnosť, mier a spoločné dobro by mali zostať v centre dialógu medzi cirkvami a Európskou úniou. Na potrebe pokračovať v tomto dialógu sa v Bruseli zhodli predstavitelia cirkví a Európskeho parlamentu. Generálny tajomník konferencie európskych cirkví Frank-Dieter Fischbach upozornil, že v čase rastúcej globálnej neistoty má význam najmä otvorený a pravidelný dialóg podľa článku 17 zmluvy o fungovaní Európskej únie. Ten vytvára priestor na komunikáciu medzi európskymi inštitúciami, cirkvami a náboženskými či nenáboženskými organizáciami. Podľa Fischbacha môžu cirkvi prispieť k formovaniu Európy, ktorá chráni človeka, posilňuje spoločenskú súdržnosť a podporuje solidaritu. Odkázal pritom aj na revidovanú chartu Ekumenika, ktorá zdôrazňuje mier, spravodlivosť, slobodu a solidaritu. V čase konfliktov a neistoty môžu podľa neho cirkvi ponúknuť politike to, čo je podľa jeho slov životne dôležité – dôveru, istotu a nádej. Konferencia európskych cirkví preto vyzýva, aby dialóg zostal prioritou pre európske inštitúcie a aj cirkvi.
1: Niaradza je Gumbonsvandová, námestnička generálneho tajomníka OSN a zástupkyňa výkonnej riaditeľky agentúry OSN pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien, absolvovala stretnutie s predstaviteľmi Svetovej rady cirkví a ďalšími cirkevnými organizáciami. Diskusie sa zamerali na vzájomný vplyv na spoločenské normy s cieľom presadzovať rodovú rovnosť. Dôležitou súčasťou rozhovorov bola užšia spolupráca medzi OSN a náboženskými inštitúciami v čase, keď svet čelí silnej polarizácii a oslabovaniu vplyvu verejnosti. Pastor Kenneth Mtata, riaditeľ programu Svetovej rady cirkví pre život, spravodlivosť a mier, sa vyjadril, že teraz viac ako kedykoľvek predtým musíme hľadať nové spôsoby spolupráce. Gumbon Zwandová vo svojom príhovore zdôraznila, že na prekonanie súčasných spoločenských problémov a vojenskej ekonomiky nestačí len spravodlivý hnev, ale vyžaduje si to odvážny a prorocký prístup. Zástupcovia cirkvi vyjadrili veľkú podporu spoločným solidárnym aktivitám, akými sú napríklad kampane proti rodovo podmienenému násiliu.
2: Voda je podmienkou života. Zároveň však na mnohých miestach sveta prestáva byť samozrejmosťou a stáva sa predmetom zápasov, konfliktov či nespravodlivosti. Práve na jej význam upozornil tohtoročný ekumenický čas stvorenia, ktorý sa skončil 4. októbra. Svetová rada cirkví ho uzavrela medzinárodným online modlitbovým stretnutím. Témou bola živá voda, inšpirovaná biblickou knihou proroka Ezechiela. Účastníci hovorili o vode nielen ako o prírodnom zdroji, ale aj ako o symbole spojenia človeka s ostatnými ľuďmi, zemou a Bohom. Environmentálna vedkynia a katolícka aktivistka Annalisa Ramšajová z Trinidadu a Tobaga pripomenula, že dážď prináša vodu zemi a umožňuje život rastlinám, zvieratám i ľuďom. Arménsky apoštolský kňaz Moses Jozolkanian upozornil, že vodné zdroje sú čoraz viac ohrozené. To, čo má byť zdrojom života, sa podľa neho môže stať zdrojom konfliktov a rozdelenia. Čas stvorenia je zároveň súčasťou ekumenickej dekády opatrení za klimatickú spravodlivosť Svetovej rady cirkví, ktorá potrvá do roka 2034.
1: Čo dnes znamená byť cirkvou vo svete poznačenom vojnami, migráciou, nerovnosťou či klimatickou krízou? Aj na túto otázku hľadali odpovede predstavitelia Svetovej rady cirkví na konferencii v thajskom Chiang Mai. Stretnutie komisií a referenčných skupín pre život, spravodlivosť a pokoj otvoril generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay. Upozornil, že ľudstvo čelilo nielen ozbrojeným konfliktom a rastúcej nerovnosti, ale aj technologickým zmenám, rozvoju umelej inteligencie či oslabovaniu dôvery v inštitúcie. Podľa Pillaya má jednota kresťanov priamy súvis s ich svedectvom vo svete. Rozdelená cirkev totiž podľa neho ťažšie hlása Krista, ktorý prináša zmierenie. Jednota pritom podľa neho neznamená organizačnú uniformitu, ale spoločné svedectvo. Účastníci konferencie hovorili aj o konkrétnej pomoci ľuďom trpiacim nespravodlivosťou, násilím či diskrimináciou. Venovali sa tiež ochrane životného prostredia a budovaniu trvalého mieru.
2: V závere septembra sa v Badíne uskutočnila štvrtá ekumenická duchovná obnova s témou Život z krstu. Stretlo sa na nej 20 účastníkov zo 4 cirkví na Slovensku, aby sa duchovne prehlbili v tom, čo ich spája. 3 dni programu ponúkli priestor pre meditácie, modlitby, stíšenie, bratské i sesterské podelenie sa v skupinách i medzi všetkými, sväté omše a služby Božie s Večerou Pánovou. Ekumenická atmosféra priniesla úprimnosť, búranie predsudkov a uzdravenie zranení. Účastníci pomenovali a diskutovali aj o spoločnej bolesti z toho, že zatiaľ nemôžu spoločne prijímať Eucharistiu, teda dary Večere Pánovej. Spoločným záväzkom účastníkov je nebyť len poslucháčmi, ale činiteľmi Božieho slova, lebo ekumenizmus je veľké bohatstvo a spoločné kroky a aktivity sú tehličkami, ktoré budujú Božie dielo. V závere sa účastníci spoločne modlili za seba i svoje cirkvi. Zaznela prosba, aby Ježiš budoval svoju cirkev aj na našej ľudskej nedokonalosti a ohraničenosti.
1: Jubilejný ročník podujatia Modlitba za domov, ktorý organizuje Ekumenická rada cirkví v Českej republike, oslavuje už svoje 20. výročie. Hlavnou myšlienkou tohto ročného stretnutia je téma Boh s nami, pričom poukazuje na to, že božská prítomnosť prináša nádej do každodenných rodinných i spoločenských radostí i starostí. Veriaci sú vyzvaní k duchovnému zastaveniu, vzájomnému odpusteniu a podpore ľudí, ktorí bezpečné zázemie nemajú. Lokálne zbory a farnosti pritom môžu naplánovať vlastné sprievodné akcie. K modlitbe pozývajú organizátori pridať aj prosby za duchovnú obnovu krajiny. Podujatie vyvrcholí bohoslužbami a priamym prenosom 28. októbra 2026 z kostola svätého Jána Nepomuckého na Hradčanoch. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová, od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Do počutia opäť o týždeň.

0: Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie Vojtech Zamarovský, Vzkriesenie Olympie, 23. časť.
1: Preteky na koňoch máme z antiky doložené na stovkách vázových malieb, ktoré vyzerajú ako ilustrácie povybrané z učebnice jazdectva. Mnohé sa o nich dozvedáme aj z príručky o jazdeckom umení, ktorej autorom bol historik a všestranný spisovateľ Xenofón, asi 430 až 355 pred našim letopočtom. Pokiaľ ide o ich pôvod, dá sa s určitosťou predpokladať, že nesúvisel s vojenstvom. Jazdu zaviedli napríklad Atenčania a Spartania už v 5. storočí pred našim letopočtom, a to v pomerne malom rozsahu, asi 1000 mužov. Jej význam vo vojenstve vzrástol až za čias Filipa II. A Alexandra Veľkého, čiže v helenistickej dobe. Vtedy však boli jazdecké preteky súčasťou olympijských hier už vyše 300 rokov. Vtedajšie preteky na koňoch sa odlišovali od dnešných. Jazdci pri nich nepoužívali sedlá, ale nanajvýš voľné vlnené podložky. Nepoužívali ani strmene a ostrohy. Jazdili v krátkych, prepásaných chitónoch, výnimočne nahý a vždy bosí. Namiesto džokejskej čapice či dnešnej prilby mávali vlasy zvyčajne zviazané stuhou. Kone poháňali bodcami, bičíkmi alebo korbáčmi s niekoľkými žilami. Na maľbách ich väčšinou držia v pravej ruke, kým opratí v ľavej. Pozoruhodné sú vyobrazenia, ktoré ich zachytávajú v cvale. Telá majú vzorne zložené, čím znižujú ťažisko a uľahčujú koňovi predĺženie kroku. Z niektorých priam vyciťujeme súlad medzi rytmom jazdca a koňa, ktorý umožňuje dosiahnuť maximálnu rýchlosť. Rovnako ako od dnešných džokejov, aj od starovekých sa žiadalo, aby boli ľahkí. Na maľbách a sochách sa to vyjadruje miniaturizáciou ich postáv. Podľa mena poznáme jazdcov ešte menej ako vozatajov. Za to zo zachovaných mien koní by sa dal zostaviť celý slovník. Máme správy, že okrem námezdných jazdcov sa na týchto pretekoch zúčastňovali dakedy aj majitelia koní osobne. Bol to predsa a vždy ostal aristokratický šport. Dĺžka trati jednotlivých jazdeckých pretekov na olympijských hrách je pre nás veľkou neznámou. Príčinou toho je, ako sme už museli na našu ľútosť konštatovať, že olympijský hipodróm zmizol bez stopy a nezachovali sa ani presné údaje o jeho rozmeroch. Ak sme v predošlej kapitole uviedli, že pri pretekoch na vozoch merala trať približne 13,5 kilometra a pri pretekoch na koňoch asi 6,25 kilometra, bolo to len na základe vratkých odhadov. Vychádzali sme pritom najmä z Pindarovho výrazu dodekadromos, 12 tratí, okruhov, použitého v súvislosti s pretekmi na vozoch, aj z výrazu dodekagnamtos, 12 obrátok, vyskytujúceho sa pri opise jazdeckých pretekov. Okrem toho sme vzali do úvahy údaje už spomínaného carihradského manuskriptu a navyše rozmery carihradského námestia hipodrómu, ktorého pôdorys je jediným dokladom o rozmeroch hipodrómu z niekdajšieho gréckého sveta. Pritom sa však nemusí zhodovať s olympijským. Paleologos predpokladá, že trať pri pretekoch so štvorzáprahom merala asi 14 kilometrov a s dvojzáprahom asi 9 kilometrov. Pri pretekoch na koňoch asi 7 kilometrov. Iní autori dospeli k iným odhadom. Nie sú však o nič spoľahlivejšie ako štvrtkové typy na športku. Pritom ani jeden z nich na ne neprisahá a všetci ich vyslovujú s výhradami. Akoby na odškodnenie za tieto zatajené údaje o hipodróme zanechali nám antickí autori podrobný opis tamojšieho štartovacieho zariadenia, ktoré im veľmi imponovalo. Keď ideme zo štadióna okolo budovy Helanodikov, píše Pausanias, prídeme na priestranstvo určené na preteky koní a k ohrade so závorami, skadiaľ sa vypúšťajú kone. Ohrada má podobu lodnej provy so špicou obrátenou do trate. Vzadu, kde prilieha k Agnaptovej stoe, je široká. Vpredu, kde sa zužuje do špice, je na žrdi kovový delfín. Každá strana ohrady merie vyše 400 krokov a pri nej sú ohraničené priestory, ktoré sa prideľujú účastníkom pretekov žrebovaním. Pred vozmi alebo koňmi je závora, ktorú tvorí napnutý povraz. Asi uprostred provy je obielený oltár z nepálených tehiel, osobitne postavený na každé hry. A na ňom je kovový orol so široko roztiahnutými krídlami. V oltári je zariadenie, s ktorým narába určený zriadenec. Keď uvedie zariadenie do pohybu, orol vystúpi do výšky, aby ho diváci videli, a delfín klesne k zemi. Na to sa spustia závory. Najprv tie, čo sú po obidvoch stranách najbližšie pri Agnaptovej stoe, takže kone, čo stoja za nimi, vybehnú prvé. Keď dobehnú do jednej línie s tými, čo stoja podľa žrebu v druhom rade odzadu, padne závora i pred nimi. Takto pokračuje ďalej, kým sa všetky nevyrovnajú na špici provy. Od tohto miesta môžu už vozatají a jazdci ukázať svoju obratnosť a kone rýchlosť. Vynálezcom tohto štartovacieho zariadenia bol Aténčan Kleitas, o ktorom však nevieme, kedy žil. Po ňom ho vraj zlepšil Aristides, ale či to bol známy Temistoklov aristokratický odporca a veliteľ aténskeho vojska v bitke pri Platajach roku 479 pred našim letopočtom, to nie je isté. Nespornou výhodou tohto zariadenia bolo, že znižovalo nebezpečenstvo kolízie pri štarte. Pretekárom na vzdialenejšej pozícii navyše vyrovnávalo nevýhodu miesta výhodou väčšej rozjazdovej rýchlosti. Štartujúci na ľavej strane boli na tom o niečo lepšie. Rozdiely sa však vyrovnali už pred nájazdom na prvú obrátku. Za signalizáciu začiatku pretekov mechanickým orlom a delfínom museli byť vďační najmä diváci na vzdialenom východnom okruhu hipodrómu, kde sa ich tiesnilo azda pre očakávané havárie údajne najviac. O počte štartujúcich na týchto pretekoch máme z antiky jednu jedinú správu, práve z 80. hier, kde ich bolo na štarte 41 a 40 pre haváriu nedošlo do cieľa. Víťazstvo na týchto pretekoch prinášalo majiteľovi záprahu alebo koňa rovnakú slávu ako víťazstvo atléta, ktorý si ho musel vydobiť osobne. Dakedy dokonca trvalejšiu, lebo kto mal peniaze, ktoré mohol do nich investovať, mal aj peniaze, za ktoré si mohol objednať sochu alebo oslavnú báseň. Nech si o tom myslíme hocičo, je to fakt, ktorý nejaký antický autor nepopiera, ba ani sa nad ním nepozastavuje. Okrem športov, respektíve disciplín, v ktorých sa súťažilo na olympijských hrách, existovali v gréckom svete samozrejme aj mnohé iné. Tvorili pestrú paletu, pričom daktoré boli súčasťou miestnych či krajových hier a daktoré sa pestovali iba mimo súťažne. Naproti tomu mnohé z dnes známych a populárnych športov Gréci nepoznali. Napokon nemohli vynájsť všetko. Ako vieme, bežecké disciplíny boli na olympijských hrách dovedna 4. Dve šprintérske, jednoduchý a dvojitý beh, jedna vytrvalostná, dlhý beh a jedna branná, beh ťažkoodencov, ktorá dnes nemá presný náprotivok. Beh na strednej trati, to je na 4 štádia, 769 metrov, nebol síce na programe olympijských hier, za to však patril medzi disciplíny na ostatných troch tradičných celogréckych hrách. Na panaténajských amforách ho máme doložený aj z Atén. Prekážkové behy sa pestovali v rámci vojenského výcviku, pričom hlavný dôraz sa kládol na prekonávanie horizontálnych prekážok. Súťažnou disciplínou na hrách sa však nikde nestali. Zo zmienok o tréningu atlétov poznáme striedavý beh dopredu dozadu asi na 30-metrovej trati a beh v okruhu do špirály. V rámci rozličných náboženských slávností sa konal v Grécku aj štafetový beh, pri ktorom išlo o prenesenie horiacej fakle od jedného oltára k druhému. Podľa gréckeho názvu fakle, lampas, sa volal Lampadeodromia. Súťažili pri ňom družstva, ktoré pozostávali z 10 až 48 pretekárov, rozostavených v pravidelných odstupoch. Dĺžka ich trate bola rozdielna. V Aténach sa tento beh začínal pri Prometeovom oltári v Akadémii a končil sa na Akropolis. Jeho trať merala asi 2500 metrov a bežci museli prekonať výškový rozdiel asi 120 metrov. V Delfách trať merala asi 1500 metrov, v Epidaure a na Déle asi 800 metrov. Pri slávnostiach na počesť Artemidy Braurónskej v Attike sa tohto štafetového behu s horiacou fakľou zúčastňovali i družstvá dievčat. Skokanské súťaže sa v Grécku obmedzovali na skok do diaľky, ako sme o tom už hovorili. Pri tréningu sa skákalo do diaľky aj z miesta. O skokoch do výšky, to bôž o žrdi, nemáme správy. Pritom išlo vždy o skok s činkami z krátkeho rozbehu. Filostratos sa zmieňuje aj o dvoch druhoch skoku, ale podrobnosti neuvádza. Z kontextu však určite nevyplýva, že týmto druhým skokom bol skok do výšky. Daktorí novovekí autori sa domnievajú, že grécki atléti pestovali aj trojskok. Ojedinele obhajujú aj názor, že práve trojskok bol olympijskou disciplínou. Skutočnosťou však je, že trojskok nemáme doložený ani z písomných správ, ani z vyobrazení. V starej gréčtine sa nenašlo ani slovo, ktoré by ho označovalo. A príslušný výraz trapedózo sa prvý raz vyskytuje až v byzantských textoch z Cypru. Vrhačské súťažné disciplíny pozostávali v Grécku s odudiskom a oštepom. Podľa niektorých novovekých autorov patrila medzi ne aj obdoba nášho hodu kladivom. Hádzalo sa tak vraj diskom, ktorý bol v pevnom koženom vrecku s dlhými slučkami. Takéto vrecká poznáme z vázových malieb a gem. Vždy sú však iba zavesené na stene a slúžia očividne na úschovu disku. O ich používaní pri hode nemáme ani v literatúre, ani na vyobrazeniach správy. V Grécku však existovala obdoba nášho vrhu guľou, hoci nie ako oficiálna súťažná disciplína. Bol to vrh ťažkým pritesaným kameňom a pestoval sa ako posilňovací cvik pri tréningu. Pri hode oštepom sa súťažilo na niektorých hrách nielen v hode do diaľky, ale aj na cieľ. V Argu patril tento hod medzi jazdecké disciplíny. Pretekár musel v plnom cvale trafiť oštepom z predpísanej vzdialenosti do terča na štíte, ktorý bol pripevnený na žrdi asi vo výške hlavy. Táto súťaž, založená vraj mýtickým kráľom Danaom, sa tešila v antike veľkej popularite. Dosvedčuje to i obľúbený posmešok z namyslených ľudí. Nesie sa, ako by vyhralo štít z Argu. Zápasenie, box a pankration označovali Gréci výrazom, ktorý môžeme preložiť ako silové disciplíny. Medzi ne zaraďovali navyše aj hod diskom. V týchto disciplínach sa súťažilo na všetkých celogréckych aj miestnych hrách. Mimo súťažne existovali odpradávna aj silové disciplíny, ktoré sa blížili k našim vzpieračským. Prvou z nich bolo jednoručné dvíhanie bremena, spravidla nahrubo otesaného kuželovitého kameňa, spojené s jeho prehodením za seba. Jeden takýto kameň je v Olympijskom múzeu. Váži 149 kg a nesie nápis, že Bibón, atlét asi z konca 7. storočia pred našim letopočtom, ho prehodil jednou rukou ponad hlavu. Je dosť ťažké uveriť, že takýto výkon bol v ľudských silách, no kameň s nápisom skutočne existuje. Druhou z týchto disciplín bolo dvíhanie nahrubo opracovaných kameňov, a to jednou rukou alebo oboma rukami. Na vázových maľbách sú niektoré z týchto kameňov veľké ako ľudská hlava, daktoré až dvakrát väčšie. Atléti sú pri dvíhaní stiahnutí širokým remeňom ako naši vzpierači. Lukostreľba bola obľúbeným športom mýtických hrdinov, no preteky v nej bez pochyby usporadúvali aj ľudia z mesa a krvi. Súčasťou hier sa však stala iba v bojóckej Koronei, v seste na Helesponte a na ostrove Keos. Na celogréckych hrách, vrátane olympijských, ju nezaviedli. Väčšina bádateľov usudzuje, že to zapríčinil pokles jej významu pri vedení vojny. Hlavnou bojovou silou gréckych štátov boli až do helenistických čias ťažkoodenci, kým lukostrelci mali len pomocnú úlohu a ich zbory pozostávali z pravidla zo žoldnierov. Na druhej strane si lukostreľba zachovala významnú úlohu pri love. Podobne vymizol aj starý súboj so štepmi. Nahradil ho boj ťažkoodencov, hoplitomachia, ktorý bol súčasťou vojenského výcviku. Verejne sa však konal len zriedka a išlo pri ňom v podstate o exibíciu s náznakovými údermi. Rozhodne nemal nič spoločné s krvavými zápasmi gladiátorov v rímskych cirkusoch. Jazdecké súťaže mali na olympijských a ostatných celogréckych hrách výhradne charakter rýchlostných pretekov na hladkej trati. Parkúrové behy s vodnými priekopami, múrmi, valcami a tak ďalej Gréci nepestovali. To isté platí aj o súťaži v drezúre koní, ktorá je základom jazdeckého športu a jeho prejavom v najčistejšej forme. Naproti tomu zaviedli na miestnych súťažiach množstvo disciplín s akrobatickými prvkami, a to jednak pre jazdcov na koňoch, jednak pre vozy s jednočlennou i dvojčlennou posádkou. Jazdci pri nich zoskakovali z koňa a po behu vedľa neho znova na ne naskakovali. Preskakovali z koňa na koňa, jazdili s hlbokým výklonom, s čelom vzad a podobne. Pri vozoch zas vozatajov spolujazdec vyskakoval a naskakoval na voz, v zákrutách sa z neho vykláňal ako dnešný sidecarista. Súťaže tohto druhu poznáme nielen z opisov, ale aj z vyobrazení na vázach, z ktorých najstaršie sú ešte v geometrickom štýle z 8. storočia pred našim letopočtom. V neskorších časoch sa tieto súťaže konali hlavne na hrách v Bojótii a Vatike. Vodné športy boli v Grécku pomerne rozšírené, ale na program olympijských a ani iných hier sa nikdy nedostali. Zdá sa dokonca, že sa v nich nekonali ani verejné súťaže. Z literatúry a výtvarných pamiatok máme doložené plávanie, skok z veže a navyše potápačstvo. Plavecký šport sa pestoval najmä na morskom pobreží, ktoré má Grécko nesmierne členité. V riekach pre ich neveľkú hĺbku len zriedka, v bazénoch ešte menej. Z antiky poznáme vlastne len jeden bazén, ktorý mal také rozmery, že umožňoval plávanie. Našiel sa práve v Olympii, na západ od Palaistry. Pochádzal z 5. storočia pred našim letopočtom a po oboch stranách doň viedli schody. Meral 25 x 14 metrov a hlboký bol 1,6 metra. Plávalo sa štýlom, ktorý pripomínal náš kraul. Hlavu mal však plavec vždy vysoko nad vodou a pri tempách ju obracal, čo sa dnes považuje pri kraule za chybu. Pozoruhodná bola práca nôh. Na vyobrazeniach ich majú plavci tesne pri sebe a pohybujú nimi ako pri dnešnom štýle zvanom delfín. Tento pojem posilňuje aj časté zobrazovanie delfínov okolo plavcov. Potápačstvo bolo živobytím lovcov morských špongí. Do vody skákali z lodiek nohami napred a so záťažou ako dnes –

skokanovho tela dosvedčuje, že pri skoku sa vyžadoval štýl, hoci odlišný od nášho. Preteky vo veslovaní sa na rozdiel od plávania konali v Grécku od dávnych čias. Spomínajú ich už mýty, doložené sú však až od 5. storočia pred našim letopočtom. V Aténach sa konali v rámci Panaténaí v Pireu, neskôr aj pri mise Sunione, okrem Salamíny, Istmie, Nikopolu, Cypru a tak ďalej, vieme o nich aj z Babylonu, kde ich usporiadal krátko pred svojou smrťou Alexander Veľký. Pôvodne súťažili medzi sebou vojnové triéry, to jest lode s tromi radmi vesliarov nad sebou, nie trojveslice. Od 1. storočia pred našim letopočtom máme správy aj o špeciálnych pretekárskych lodiach či člnoch s osádkou, ktorá pozostávala z troch až 8 vesliarov a kormidelníka. Zdá sa, že trať nemali rovnú, ale museli urobiť niekoľko zákrut okolo bojí. Okrem sily a súhry vesliarov záležalo pri nich teda i na obratnosti kormidelníka. Súčasne s prvými správami o týchto pretekoch máme správy aj o cenách pre víťazov. Osádka, ktorá došla pri panaténajských pretekoch v Pireu do cieľa prvá, dostala 3000 drachiem. Za víťazstvo pri Suniu 1500 drachiem. Súčasťou olympijských a iných hier sa nestali ani hry v ušom zmysle, hoci mnohé z nich mali výslovne športový charakter a boli v celom Grécku veľmi rozšírené. Týchto hier poznáme podľa mena a opisov niekoľko desiatok. No len pri málo ktorých máme akú takú predstavu aj o ich pravidlách. Nečudo. Predstavme si, že by daktorý antický autor, povedzme Filostratos, mal k dispozícii celý ročník súčasných gréckych novín so správami o priebehu a výsledkoch futbalových, volejbalových a ďalších zápasov. Prečítať by ich vedel, no vyvodil by z nich pravidlá týchto hier? Pokiaľ vieme, v Grécku sa pestovali väčšinou loptové hry, ktoré sa spoločne volali Sphaerizeis. Používali sa pri nich lopty zošité z kože a vyplnené konskou srsťou. Boli tvrdé, pomerne ťažké a na povrchu pestro pomaľované. Najmenšie mali rozmery našej tenisovej lopty, najväčšie takmer medicimbalu. Proti sebe hrali vždy družstva s rovnakým počtom hráčov, ktorý sa pohyboval od 2 do 10. Bývali osobitné družstva mužov, chlapcov a dievčat. Na hranie stačilo rovný, spravidla trávnatý terén. V gymnáziách mávali vyhradené ihrisko zvané Sphaeristeria. Najjednoduchšia z týchto hier bola pravdepodobne Aporaxis. Hádzalo sa pri nej loptou o zem alebo o stenu. Hráč, ktorý ju chytil, získal pre svoje družstvo bod a právo na nové hádzanie. Zvíťazilo pri nej družstvo s väčším počtom bodov. Rovnako jednoduchá, ale na obratnosť náročnejšia bola hra Urania. Loptou sa pri nej nehádzalo o zem ani o stenu, ale do výšky. Pri hre zvanej Episkyros sa na ihrisku nakreslili asi v 20 až 30 metrovej vzdialenosti 3 rovnobežné čiary. Na strednú sa položila ťažká lopta, na krajné si stali hráči. Na daný signál sa hráči rozbehli k lopte a kto ju prvý chytil, hodili ju čo najďalej na stranu druhého družstva, aby prešla cez jeho čiaru. Hráči z druhého družstva sa ju usilovali chytiť a komu sa to podarilo, hodili ju na opačnú stranu. Zvíťazilo družstvo, ktoré viac ráz prehodilo súperovú čiaru. Zdá sa, že pri tejto hre si nesmeli hráči navzájom brániť v hádzaní. Pri hre zvanej Harpastón, ktorá sa hrala s menšou loptou, sa to dovoľovalo. Hráči ju mohli ľubovoľným spôsobom dopraviť za súperovú čiaru, smeli pritom útočiť a brániť sa telom, sácať sa, vytrhávať si loptu z ruky a možno sa aj pri behu potrhávať. Podobala sa teda dnešnému rugby či americkému futbalu a bola dosť tvrdá a nebezpečná. Iná hra, ktorá pripomínala jednu z dnešných, sa volala Koretizein. S výjavom z nej sme sa už stretli. Na podstavci stratenej sochy z keramejka, ktorý je dnes v Národnom archeologickom múzeu v Aténach. Sú na ňom 2 trojčlené družstvá a 2 hráči práve začínajú hru podobnú nášmu pozemnému hokeju. Jej pravidlá nepoznáme.

aby sme pri tomto vypočítavaní hier neprekročili pol tucta, uveďme už len jednu. Na rozdiel od predchádzajúcich, jej názov môžeme bez problémov preložiť. Volala sa Kráľ Osol a hralo ju niekoľko dvojčlenných družstiev, pričom jeden, kráľ, sedel druhému, oslovi, na pleciach. Rozhodca vyhodil malú loptu, keď ju kráľ chytil, zachoval si postavenie a získal bod. Keď ju nechytil, stal sa oslom a v chytaní pokračoval jeho druh ako kráľ. O existencii tejto hry máme doklady na vázových maľbách už z druhej polovice 6. storočia pred našim letopočtom. Na gréckom vidieku je obľúbenou detskou hrou dodnes. Nech hýri paleta gréckych mimoolympijských športov a hier hodzakou pestrosťou. Predsa len na nej ostáva jedno veľké biele miesto. Grécko je krajinou žiarivého slnka, belasého mora a skalnatých hôr. Chýbajú mu veľké biele snehové pláne i zrkadlá zamrznutých riek. A preto sa v ňom nepestovali zimné športy.

To bolo čítanie na pokračovanie z knihy Vojtecha Zamarovského Vzkriesenie Olympie, ktorá vyšla v edícii súborného diela autora vo vydavateľstve Perfekt Bratislava 2001. 23. časť. Účinkoval Peter Sklár, hudobný redaktor Miroslav Nemec, zvuk Andrej Klimič, redaktorka Táňa Kusá, réžia Karol Horváth. Vyrobil Slovenský rozhlas 2008.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer vám želáme z Rádia Regina a poznáme aj zvučke sa ozvú už aj príjemné melódie, ktoré majú spoločného menovateľa, sú inštrumentálne. Dnes okrem iného si zaspomíname aj na gitaristu Stanislava Herka, ktorý sa narodil pred 80 rokmi v Bratislave a zomrel 16. februára v roku 2016. Začíname skladbou, ktorej si pripomenieme hudobné dielo Ivana Horváta a jeho skladbu Vdýchni, ktorú pôvodne naspievala Eva Máziková na text Petra Petišku do jednej z televíznych relácií. Táto verzia je z roku 1994 a gitarista Jiří Vana ju transformoval do takej trošku modernejšej podoby. Hrá skupina Kontrast a príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Pokračujeme ďalej a hrať nám bude skupina Golem, ktorá v roku 1975 v televíznej relácii Našich 9 sprevádzala Jozefa Laufra a vokálnu skupinu Jezinky v jednej zo súťažných piesní a presne v tom čase nahrali v bratislavskom štúdiu aj orchestrálnu verziu skladby Mená od bulharského autora Janka Miladinova. Aranžoval Jan Václavík.

Orchester Studio Brno nám teraz zahrá skladbu Antonia Karla Jobima Desafinado. V aranžmáne Radka Taubera dirigoval Orchester Studio Brno Jiří Hudec. A ak máte doma album Noc a deň, kde je výber známych svetových melódií Orchestra Studio Brno, isto viete, že táto skladba je zaradená celkom na úvod albumu. Takže Desafinado.

A pokračujeme ďalej. Tentoraz sextetom Braňa Hronca, ktorý nahrával nielen melódie svojho kapelníka, ale aj rôzne svetové úpravy známych skladieb. Tak toto bolo aj v nahrávke z 12. októbra 1966.

Viackrát ste nám písali v našich mailoch, že by ste chceli počuť skladbu tanečného orchestra Berlínskeho rozhlasu pod vedením Wolframa Schöneho s názvom Melódia na pískanie. Aj keď ste takto požiadavku neformulovali, každý vie, že ide o zvučku Dobrého rána. Jürgen Erbe v tejto nahrávke aj píska. Hrá tanečný orchester Berlínskeho rozhlasu.

Berlína sa presunieme do Košíc, kde nahrával orchester Juraja Sabadoša. A v roku 1987 vznikla aj táto skladba Jozefa Olajoša s názvom Kaktusový svet. Hrá orchester Juraja Sabadoša.

Ďalšia nahrávka sa volá Král diaľnice a to už budeme spomínať na gitaristu Stanislava Herka. Skladba je jednou z prvých, ktorú nahral v rozhlasových štúdiách. Aranžoval Jiří Novosad, na gitare hrá Stanislav Herko a tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Vieroslav Matušík.

Dnes spomíname na gitaristu, skladateľa Stanislava Herka, ktorý sa narodil pred 80 rokmi v Bratislave a počúvame skladby, v ktorých hrá solo na gitare. Stanislav Herko sa narodil 1. októbra v roku 1946 a zomrel, keď nemal ani 70-ku, 16. februára v roku 2016. Stanislav Herko hral v rôznych formáciách, ktoré boli spojené so slovenským Big Beatom a neskôr dokonca aj v orchestri Tatra Revue. Už v roku 1967 sa stal členom tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. Pôsobil tam ako gitarista až do apríla 1986, keď sa stal členom orchestra Gustava Broma. Popri tom bol stálym členom Nového tradicionálu, ale aj VV systému Vlada Valoviča. Stano Herko bol skutočne veľmi pohotovým hudobníkom, hral na klasické gitare i basgitare a príležitostne účinkoval aj v rôznych ďalších zoskupeniach. V 90. rokoch založil aj jedno zoskupenie sám a nahrali skladby napríklad pre Janu Hubinskú, Zora Laurinca a mnohých ďalších. Počas 10 ročí bol členom aj ďalších telies, napríklad nahrával aj z Rádio Kvintetom Československého rozhlasu v Bratislave. A práve Rádio Kvintet sprevádzal Lasicu a Satinské a ďalších hercov v ich predstaveniach v divadle na Korze. Spomeňme i kombo Petra Lipu alebo zo skupenia Ladislava Gerharta, kde rovnako účinkoval Stano Herko. Pripravených máme niekoľko skladieb, v ktorých účinkuje ako hráč na gitare Stanislav Herko. Ivan Vašica, Pozdrav z Lúky s harmonikou Lubomíra Plevu. Potom Andalúzska romanca v aranžmáne Václava Cibulku a napokon skladba Ferdinanda Brehovského Ister. Aranžovali Vít Klár, Václav Cibulka a Stanislav Krúžík.

Počúvame skladby gitaristu, basgitaristu Stanislava Herka. Teraz to bude nahrávka zo 17. marca 1971. Volá sa Zadimený. Aranžoval ju Stanislav Kružík a postupne sa nám budú predstavovať Tomáš Seidman na klavíri, Dušan Húščava na tenor saxofóne a Stanislav Herko na gitare. Potom to bude obyčajná pieseň Petra Hanzeliho, ktorú pôvodne ako pesničku spievala Eva Máziková. A napokon skladba Už nie si ten, aký si býval, Bohumila Trnečku. Pôvodne pesnička, ktorú spievala Helena Vrtichová a nájdete ju aj na albume Pesničky z pamätníka. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Viroslav Matušík.

a ešte niekoľko skladieb, kde hrá solo na gitare Stanislav Herko. Sú to skladby, ktoré väčšinou aranžovali Vieroslav Matušík alebo Miroslav Broš a sú zo 70. rokov. Dve gitary, Povedz pár vľudných slov, Dušana Pálku, Júlia Miroslava Broža a Romanca Svetová melódia. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigujú Miroslav Brož a Vieroslav Matušík.

Pripomeňme ešte, že Stanislav Herko bol v 90. rokoch veľmi aktívnym a všestranným hudobníkom. Hral v mnohých zoskupeniach, napríklad aj v TR-bende, ktorý bol vlastne následníckym telesom nového tradicionálu. Stanislav Herko mal aj svoj orchester a pripravil viacero nahrávok, napríklad Moniky Stanislavovej alebo Zora Laurinca. A najmä v tomto období aj písal pesničky. Vypočujeme si však orchestrálnu skladbu Ešte raz príď, ktorú napísal Stanislav Herko v druhej polovici rokov 70. Vtedy ju naspievala Marika Škultetijová a v roku 1980 vznikla jej orchestrálna verzia. A potom ešte to bude skladba Dušana Pálku Spievajúca gitara z rovnakého obdobia.

Počúvame skladby, kde hrá na gitare Stanislav Herko a ešte jedna spomienka Igora Pázlika z roku 1969. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Miroslav Broš.

Pripravené máme ešte niektoré skladby v podaní orchestra Gustava Broma. Sú to zmesi rôznych známych melódií, ktoré aranžovali predovšetkým domáci aranžéri orchestra Gustava Broma toho obdobia, teda roku 1981, ako Milan Vidlák a Jan Hubáček.

A v zostávajúcom čase máme v našej relácii Bez slov, ktorej počúvame orchestrálne skladby, ešte nahrávky orchestra Studio Brno, ktoré napísal Miroslav Hanák, člen tohto telesa. V prvej z nich bude hrať aj na klavíri. Orchester Studio Brno diriguje Erik Knirš.

V dnešnej relácii sme spomínali na gitaristu Stanislava Herka, člena mnohých slovenských orchestrov. Narodil sa 1. októbra 1946 v Bratislave a zomrel v tomto meste 16. februára v roku 2016. Dúfam, že nás budete počúvať takto aj o týždeň, vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Nájdete nás aj na internete, v sekcii na sociálnej sieti, v skupine Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Príjemné počúvanie ďalších relácií v Rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Slovenský rozhlas uvádza rodinný seriál Život s vôňou vanilky.
1: Kde je do čerta ten mobil? Áno, áno, veď už idem. No snáď nehorí. Prosím.
2: No konečne, Vierka. Prosím ťa, skoč do auta a choď do nemocnice. Sanitka práve zobrala Milanka. Janka síce išla autom za nimi, ale je úplne hotová. Niekto tam na nich musí dohliadnúť.
1: Preboha, manci, čo sa stalo?
2: Nevieme. Mysleli sme si, že možno infarkt, silné bolesti na hrudníku aj do chrbta, ale záchranári povedali, že to vyzerá skôr na žlčník. Kto sa v tom má vyznať?
1: Len sa upokoj, manci.
2: No, to sa ti ľahko povie. Srdce mi búši ako splašené.
1: Zhlboka dýchaj, prosím ťa. Na žlčník sa nezomiera.
2: Ale my nevieme, čo mu presne je. To sa ukáže po vyšetreniach.
1: No veď práve. Teraz ho zoberú do rúk lekári. Počúvaj, myslíš, že tam budem niečo platná?
2: Budeš, určite budeš. Niekto musí teraz podporiť Janku, lebo keď sa zrúti aj ona, tak ja neviem, čo budeme robiť.
1: Dobre, oblečiem sa a idem. Neboj sa, manci, všetko bude v poriadku.
2: No, bodaj by, Vierka, bodaj by.
1: Janka, pane Bože, tu si. Obehla som celý urgent a teba nikde. Ale povedali mi, že Milana už zobrali na chirurgiu.
3: Pred chvíľou. Urobili mu odbery a ultrazvuk, dali mu infúziu a hneď ho lifrovali hore.
1: No takže čo s ním je?
3: Akutný zápal žlčníka. Ale bála som sa, že srdce. Tak ho tlačilo na hrudníku a do chrbta, že nemohol ani poriadne dýchať. A potom ho chytila triaška a zvracal.
1: Pomôžu mu, uvidíš. Ty si v poriadku?
3: Dúfam, ale strašne sa mi trasú ruky. Tak som si povedala, že si tu na chvíľu sadnem a trochu to celé predýcham.
1: Môžem si prisadnúť?
3: Jasné, čo sa pýtaš.
1: Dobre, že si v takomto stave nesadla do auta. Inak, teda, vyzeráš hrozne.
3: Díky.
1: Máš úplne čierne kruhy pod očami.
3: 2 dni som poriadne nespala. Vieš, koľko som ho presviečala, že musíme ísť k lekárovi? Absolútne to odmietal. Že chce ležať a má mu uvariť čaj. Chápeš to?
1: Typickí muži. Len k doktorovi nie.
3: Ale keď sa už zvíjal od bolesti, tak som zavolala rýchlo. Nepovedala ani slovo.
1: No, môžem ti nejako pomôcť. Odveziem ťa do Jelšian.
3: Ďakujem, netreba. Mám tu auto.
1: A niečo iné?
3: Potrebovali by sme spraviť nejaký zázrak, aby sa nám už smola prestala lepiť na pety.
1: Myslíš abrakadabra?
3: Také niečo, ale poriadne. Aj manci sa už za nás modlí. Odkedy sme sa rozhodli kúpiť ten prekliatý dom, všetko ide dolu vodou.
1: Viem. Milan mi hovoril, ako vás tá pani začala tlačiť k stene. Veď ja som mu dohodila toho právnika.
3: Tak za toho sme ti absolútne vďační, Vierka. Veľmi nám pomáha.
1: To som rada.
3: Posledné mesiace sme žili v šialenom napätí. Normálne na prášky. Možno aj to Milanka tak zvalcovalo.
1: Počúvaj, nepôjdeme si sadnúť do bufetu? Dáme si kávu, niečo pod zub a pokecáme.
3: Ak sa neponáhľaš, tak budem rada. Potrebujem sa trochu upokojiť. A od včera som nič nejedla.
2: Pane Bože, prečo mu to robíš? Nemáš dušu pri sebe, že toto dopustíš? Veď je to dobrý chlapec, ani muche by neublížil. Takýto náklad si nezaslúži.
4: Aj ty sa o ňo bojíš?
2: Nož, áno. Ale prosím toho hore, aby sa nad ním zmiloval.
4: Myslíš, že zomrie?
2: Nie, to nie. Také veci ani nehovor. Nechceme to privolávať.
4: Dobre, tak dobre.
2: Pán Boh nadeľuje ľuďom len toľko trápenia, koľko unesú.
1: tak verím, že nášmu Milankovi viac už nadeľovať nebude. Lebo keď ho brala tá sanitka, vyzeral, že melie z posledného.
4: Ale v nemocnici ho zachránia však?
1: Určite. Určite, srdiečko, určite.
4: Nechceš sa za neho ešte pomodliť? Ja by som sa pridal.
1: Oh, ty si môj úžasný chlapec, Tomi. Ani nevieš, aká som rada, že ťa máme.
4: Veď aj ja som rád.
1: Tak čo si dáme? Oče náš?

0: Ešte si daj z toho chlebička, Janka. Sotva si si odhryzla.
1: Nemôžem, mám úplne stiahnutý žalúdok. Myslíš, že ho budú operovať hneď?
0: Tak to ja neviem, Zlatko. AI hovorí, že pri akútnom zápale by sa mal žlčník odstrániť čo najskôr aj so žlčovými kameňmi. Cieľom je zabrániť jeho prasknutiu a rozšíreniu infekcie do brušnej dutiny.
1: A vôbec sme nevedeli, že má žlčové kamene. Nikdy nemal žiadne problémy. Akurát ho občas nafukovalo, keď sa prejedol.
0: Veľa ľudí nevie, že majú v žlčníku kamene. Moje spolužiačke ich našli náhodne pri vyšetrení brušnej dutiny.
1: Budem si musieť naštudovať žlčníkovú diétu, aby som vedela, čo mu variť, keď sa vráti.
0: A ako ste na tom teraz s tým domom? Vraj sa vás pokúsili vysťahovať?
1: Tak to bol vrchol nášho leta. Dobre, že sme nešli na tú dovolenku. Pred domom zastalo sťahovacie auto. Pani vošla bránkou a s ňou sťahováci. Našťastie sme vo vchode do domu vymenili zámku.
0: Neuveriteľné. Normálne mám z toho zimomriavky.
1: Bola to scéna ako z akčného filmu. Milan volal policajtov a právnika, Jožko pribehol s vidlami, že keď okamžite neodídu, prepichne im gumy. No proste Sodoma Gomora.
0: No to musel byť dobrý nápor na psychiku.
1: Klepala som sa za oknom od strachu. Tá predstava, že prídeme o strechu nad hlavou, aj keď sme za celý dom zaplatili, to si nevieš predstaviť.
0: Ako to zvládli chlapci?
1: Milanko statočne bojoval. S právnikom mávali policajtom pred očami predbežným opatrením a Vesela zase mávala listom vlastníctva. Policajti mali z toho hokej.
0: Koubojka. Úplne si to viem predstaviť.
1: Sťahováci nakoniec Veselej vynadali, že mohli robiť inú robotu a odišli. Ale Tomino odvtedy nemôže poriadne spávať.
0: Ach, Bože, to mi je ľúto.
1: Prepáč, niekto mi volá. Neznáme číslo.
0: Pokojne to zdvihni.
1: Prosím.
2: Dobrý deň, pani Baranová. Tu sestra z chirurgie. Tak vám teda volám, ako sme sa dohodli. Vášho manžela pripravujú na sálu. Operovať ho bude doktor Matuška.
1: Ďakujem vám pekne, sestrička. A kedy sa môžem ozvať, či je všetko v poriadku? Kedy bude po operácii?
2: Skúste volať niekedy po obede, po tretej.
1: Ďakujem.
2: Nemáte za čo.
0: Tak vidíš, celkom rýchlo bude zoperovaný. A potom už bude iba lepšie, Jani.
1: Držme mu palce.

0: Vieš čo, Zlatko? Nebudeme tu sedieť ako dve kôpky nešťastia. Pozri na Jožka, ako sa vonku morduje s Burinou.
1: No, nechce sa mi teraz trhať Burina.
0: Ale nie to som myslela. My dvaja niečo upečieme. Zamestnáme ruky aj hlavy, ako Jozef. A hneď sa budeme cítiť lepšie.
1: A čo také?
0: Niečo lahodné a harmonické. Napríklad višňovú tortu. Lebo keď je veľa stresu, niečo lahodné a sladké sa veľmi hodí. Niekedy to dokonca môže fungovať ako prvá pomoc.
1: Tak dobre. Potom z nej môžeme zaniesť Milankovi do nemocnice.
0: To nám určite nedovolia, Zlatko. A okrem toho myslím, že teraz vôbec nie je disponovaný na jedenie. Za to my všetci si dáme na obalenie nervov.
1: Možno aj jemu by to pomohlo.
0: Teraz určite nie. Ale neboj sa, keď sa vráti, urobíme mu takú tortu na privítanie, že sa bude zalizovať až za ušami.
1: Tak dohodnuté.
0: Akurát musíme nájsť nejaký špeciálny recept pre žlčníkárov.
1: Niečo na nete určite vyhrabem.
2: Potom nás už chytila taká skepsa, že o dom aj tak prídeme. Lebo aj keby sme v dedičskom konaní boli odškodnení, Veselá so synom budú dediť len Edovú časť, teda polovicu domu. Tá druhá stále patrí jej.
3: Ale ona by vás mala vyplatiť z celej sumy, čo ste za dom dali.
2: Lenže my sme peniaze nedali jej, ale Edovi. A on vraj na účte nič nemá. Dediči sú zodpovední za dlhy zosnulého len do výšky dedičstva po ňom. Chápeš? Takže ona by predala dom a nám by vyplatila polovicu po Edovi. Vlastne celé ich dedičstvo. Ale za to by sme si my už žiaden dom nekúpili.
3: Ale to je také nespravodlivé.
2: Už sme to riešili, že sa po dedičskom vrátime k Mancike a Jozefovi. Na dobro.
3: Ale
2: stal sa zázrak.
3: Veď ma nenapínaj, hovor.
2: Prišla Edová mama, ktorá bola pobúrená správaním Edovej ex a priniesla nám zmluvu o pôžičke. Poskytla ju Veselej na kúpu kaderníckeho salóna, keď ešte boli spolu s Edom. Povedala, že nám to postupuje a nech to od nej vymáhame, keď je taká svinia.
3: To je od tej pani naozaj úžasné.
2: A vieš, čo je bizár? Že pani Veselá im vtedy tie peniaze na salón darovala. Ale Edo trval na tom, že to bude pôžička a oni jej to časom vrátia. Preto sa spísal ten dokument do pôžičke.
3: Takže to Edo vás nakoniec zachránil.
2: Najprv podviedol, potom zachránil. Ale kľúčová bola jeho mama. Bez nej by sme boli nahratí.
3: Znie to až neuveriteľne, Jani.
2: Právnik povedal, že to vysúdime. Je to 120 000, takže skoro celá ex-manželkina časť peňazí za polovicu domu padne na túto dožobnú zmluvu.
3: Ale aspoň nejaká spravodlivosť na tomto svete existuje.
2: Dom nám síce neostane, ale mala by sa nám vrátiť časť peňazí, čo sme zaň zaplatili.
3: Koľko budete stratoví?
2: 20 000. Plus súdne poplatky a právnik. To nám ešte tú sumu navýši. Bude to však chvíľu trvať.
3: Ale chvála Bohu, neprídete o všetko.
2: Beď to.
3: Tak držím palce a nech to dobre dopadne.
2: Ďakujem.
3: Počúvaj, nemám ťa zaviesť do Jelšian, Janka. Mala by si si trochu oddychnúť.
2: Ďakujem si, zlatá. Mohla by som ísť svojim autom, lenže o jednej máme stretko s Veselou. Niečo od nás chce. Tak tam musím ísť a už sa mi neoplatí ísť domov.
3: Tak poď teda k nám. Aspoň si na hodinku môžeš ľahnúť.
2: Veľmi rada. A ak si u vás môžem dať sprchu, tak ti budem naozaj vďačná. Trochu ma to preberie.
4: Dobrý deň. Dobrý. Prepáčte, že meškám. Hľadala som parkovacie miesto.
2: Môžeme ísť rovno k veci, pani Veselá? Dosť sa ponáhľam.
4: Nepočkáme na pána Barana?
2: Nie, on dnes nemôže prísť.
4: Nuž, ako myslíte? Dúfam, že mu náš rozhovor budete tlmočiť v plnej miere.
2: Neobávajte sa.
4: Iste chápete, že situácia sa teraz zmenila.
2: Áno, našťastie v náš prospech.
4: Tá stará ježibaba, moja bývalá svokra, ma pekne napálila.
2: Lebo ste nás chceli okradnúť.
4: Ako okradnúť, pani Baranová? Chcela som iba to, čo mi patrí. A niet pochyb o tom, že polovica domu je stále moja.
2: Lenže my sme za celý dom zaplatili.
4: Opakujete to dookola ako verklík, ale mne ste nezaplatili nič. Prečo to nechcete vidieť chvíľu aj z môjho pohľadu, pani Baranová?
2: Prepáčte, toto musím zdvihnúť.
4: Nech sa páči.
2: Áno, to my?
1: Volala teta Bierka, aby sme Milankovi nabalili tašku do nemocnice. Tak sme z Manci u nás.
2: Super, že na to myslela.
1: Manci ma presvieča, že aj toaleťák a príbor treba. Ale to je blbosť, nie?
2: Pre istotu zabaľaj to.
1: A čo ešte?
2: Župan, papuče, hygienické potreby, uterák a pyžamo.
1: A to všetko už máme. Aj čokolády pre sestričky Manci vybrala zo špajzy.
2: A ešte pohľadaj jeho mobila na bíjačku. Nech sa s ním môžeme spojiť, keď sa preberie.
1: Dobre, mami.
2: A aj ho daj nabiť.
1: Jasné. Kedy tam pôjdete?
2: Neviem, Zlatko. Sestrička mi dá inštrukcie, keď sa preberie. Už musí ísť.
1: Tak, dobre. Maj sa. Budem staška u Manci.
2: Dobre, pusinka.
4: To ste hovorili o pánovi Baranovi? Niečo sa mu stalo?
2: Brala ho sanitka. Žlčník.
4: Oh, to ma mrzí.
2: Nebavme sa o tom, lebo by som mohla byť zlá. Aj vy ste mu tam pomohli.
4: To snad nie.
2: Kde sme to skončili?
4: Aby ste sa na to pozreli aj z môjho pohľadu.
2: A prečo by som mala?
4: Aby ste mi rozumeli. Vy ste síce za dom zaplatili, ale na Edovom účte je len 70 eur. Tak kde sú tie peniaze?
2: Odkiaľ to mám vedieť? Manželovi spomínal, že sa mu hodia do nejakého projektu. To je všetko, čo vieme.
4: Lebo keby tam tie peniaze za dom boli, môžeme hovoriť o nejakom započítaní pohľadávok. Ale takto na to doplácame iba ja a môj syn.
2: Aj my na to doplácame. Lebo aj keď všetko dobre pôjde, dostaneme od vás o 20 000 eur menej.
4: Chcete sa pretláčať, kto dopláca viac? Mne mala ostať moja polovica domu v sume 140 000. A vďaka mojej milej svokre mi ostane len 20.
2: Nemali ste si požičiavať.
4: Darovala nám to. Len Edo bol hrdina, že spíšeme pôžičku. Nikdy by to od nás nepýtala späť.
2: To si riešte s ňou. Opakujem, my sme Edovi zaplatili všetko do posledného centu.
4: Pozrite, toto nemá zmysel. Točíme sa v kruhu. Mám pre vás návrh.
2: Počúvam.
4: Ak ste ochotní kúpiť ten dom za vyššiu cenu, povedzme o 60 000, tak môžeme zorganizovať stretnutie našich právnikov.
2: Tomu celkom nerozumiem. Máme vám zaplatiť do 60 000 viac za ten istý dom.
4: Nie 60. 20 mi z mojej časti ostane, takže 40 000.
2: To je vylúčené. Nedáme viac ani o euro.
4: Porozmýšľajte. Keď sa dohodneme, nemusíte nič iné hľadať, nikam sa sťahovať a bude to vaše. A všetko to vyriešia právnici s notárom.
2: Obávam sa, že s tým nebudeme súhlasiť.
4: Neunáhlite sa, pani Baranová. Porozprávajte sa s manželom, keď mu bude lepšie. A potom mi môžete dať vedieť.
2: Nerobte si nádej, že na nás ešte zarobíte.
4: Chcem aspoň časť toho, čo malo byť skutočne moje. To ja doplatím najviac v tomto procese. Chápete to?
2: Tak viete čo? Keď ste zrazu taká ústretová, čo keby ste nám ako prejav dobrej vôle dali najprv zapojiť elektrinu a plyn?
4: V poriadku. To vôbec nie je problém. Už som na to myslela.
2: Tak poprosím i hneď. Potom sa môžeme baviť ďalej.

0: Je to od nej neskutočné zderstvo. To by sme si museli zobrať úver, ktorému sa nám podarilo úspešne vyhnúť.
1: Mala by si sa poradiť s právnikom. Čo si o tom myslí?
2: Hlavne sa neponáhľaj. Skúste si s Milankom najprv ujasniť, čo vlastne chcete. Treba si odpovedať na najzákladnejšiu otázku. Či v tom dome chcete ostať?
0: Prosím.
3: Dobrý deň, pani Baranová, sestra z chirurgie. Pán Baran má už po operácii, ale dnes za ním ešte nechoďte. Ešte sa len preberá.
0: Ako to dopadlo?
3: O zdravotnom stave pacienta vás budeme informovať, teda bude vás informovať ošetrujúci.

0: Znáš, drahý.
1: Nevadí, hlavne, že už to má za sebou.
0: A doma ho dáme do poriadku.
1: Kam stále pozeráš, Manci?
0: Na Jožka. Ako sa vonku morduje. Burinu už dal do poriadku a teraz likviduje rajčiny. Ako keby na to nebolo dosť času. Je z toho Milanka úplne hotový.
2: Pýtala si sa, čo chceme, Manci. Ja neviem, ale Milan tam bol šťastný. Nesmierne sa tešil z vysadenej záhrady. Zeleň uchránil aj napriek všetkým energetickým obmedzeniam, čo nás postihli.
0: Viem. Preto to hovorím. Bol do toho domu zamilovaný.
2: Chápem, čo chceš povedať. Bolo by smutné, keby sa naň musel pozerať spoza plota.
1: Pozerala som ceny na trhu. Ja by som do toho išla. A ešte stále môžeš s tou ženskou vyjednávať.
0: A možno, že tú cenu nakoniec zníši.
3: Toto je odo mňa, mami.
2: Čo to je?
3: Úspory na posilku. Zaobídem sa aj bez nej. Ale rád by som v našom dome ostal.
2: Bože. Tomi, ty si naozaj zlatičko. Poď sem, nech ťa obímem.
3: No, dobre, už stačí, mami. Veď ma zadusíš.

0: Tá suma je pre nás nepriateľná, pani Veselá.
1: To kvôli tomuto sme sa stretli, aby ste mi to povedali, túto oznamovaciu vetu? To ste mi ju mohli rovno oznámiť do telefónu.
0: Ja viem, ale chcela som sa o tej cene s vami ešte porozprávať. Či by sme to nevedeli nejako znížiť?
2: Máte deti, pani Baranová?
0: Mám dve.
2: Ešte študujú?
0: Áno.
2: Tak asi viete, aké je to náročné financovať ich školy, krúžky a záujmy. Nedaj Bože, ak sa dajú na profesionálnu športovú dráhu.
0: Viem. Kam tým smerujete?
2: Náš Patrik už má školy za sebou. A dobré. Naliali sme do ňoho Majland. Ako fyzik zakotvil v Mníchove. Pracuje v medzinárodnom týme, ale býva v podnájme. A viete, aké sú v Mníchove podnájmy drahé?
0: To netuším, ale ani neviem, ako to súvisí s nami.
2: Edo mu prestal finančne pomáhať, keď zistil, že Paťo slušne zarába. A viete, čo som chcela ja? Dať mu tie moje peniaze po vysporiadaní BSM-ka na byt, aby mal základ a mohol si zobrať úver na vlastné bývanie.
0: Chápem.
2: A Edo, alebo vy, či všetci spolu, ste ma o tie peniaze pripravili.
3: My nie, už to pochopte. To váš ex-manžel vám mal dať polovicu z toho, čo sme mu zaplatili.
2: Lenže tých peňazí niet. A ja nemám ako pomôcť môjmu synovi. Preto potrebujem aspoň minimálny základ, aby sa mohol o nejaký byt začať zaujímať. Chápete ma?
0: Myslím, že áno.
2: A je mi jedno, kto si náš dom kúpi. Len ho musíme predať za lepšiu cenu.
0: Takže čo teraz?
2: Verte mi, pani Baranová, ja z toho nebudem mať ani euro.
0: Ale pre nás je to naozaj priveľa.
2: Tak 55. To je posledná ponuka.
0: Dobre, dajte mi ešte 2 dní, nech to preberiem s Milanom.
2: V poriadku. A elektrina funguje?
0: Áno, ráno ju prišli zapojiť a plynári tam budú po obede. Ďakujem.
2: Nemáte za čo.
0: Ale vytrápili ste nás cez tie letné mesiace poriadne. Niekedy som mala chuť roztrhať vás v zuboch.
2: Mrzí ma to. Berte to zníženie sumy ako istý druh odškodnenia.
0: A keď ten dom nakoniec nekúpime?
2: Potom máte smolu.

0: Áno, Tommy?
1: Ahoj, mami. Nie si náhodou v Nitre?
0: Nie, prečo?
1: Hodil by sa nám odvoz.
0: Komu nám?
1: Detkovi Jožkovi a mne.
0: A čo robíte v Nitre?
1: Boli sme v banke.
0: Na čo?
1: Vybrať dedové úspory. Chce nám pomôcť s tým domom. Ja som tu ako jeho bodyguard.
0: Preboha. A ako ste tam išli?
1: Normálne.

0: Nebusom.
1: Ale jemu sa predsa zle chodí. Máte rozum?
0: Veď práve. Sme pred sporiteľňou na lavičke. Lebo sa nejako zadýchal.
1: Kriste, pane.
0: Naštvala ho úradnička za okienkom. Chcela vedieť, na čo vyberá takú veľkú sumu. A dedo, že čo ju do toho? Sú to jeho peniaze. Skoro nám ich nedala.
1: Nechápem, akože nedala.
0: No, lebo to bola vyššia suma a nemali sme deň dopredu nahlásený výber. Tak prídeš?
1: Áno, už som sa otočila. Prosím ťa, daj mu niečo piť.
0: Veď som dal.
1: A preboha stráž tie peniaze, aby vás niekto neokradol.
0: Neboj sa, mám ich v ľadvinke pod bundou.
2: Tej torty sa včera nikto ani nedotkol. Ja neviem, či by som sa nemala uraziť.
3: Lebo sme na ňu úplne zabudli.
4: Ale vieš čo? Mohli by sme si z nej dať teraz.
1: Moja reč. Tak ju idem zobrať. Tominko, nachystaj dezertné tanieriky.
2: A niekto by už mohol zobudiť Jožka. Ešte ani neobedoval.
3: Bol z tej Nitry strašne unavený.
2: Veď nech si oddychne, ale nemôže vyspávať až do večera, lebo potom zase v noci nezaspí, bude pochodovať po dome a zňuchávať nejaké pocheraje.
4: Dobre, idem ho zavolať.
2: Radšej nech sa normálne naje teraz a dá si s nami aj tortičku.
4: Vyzerá úžasne. Nech sa páči, Tomi.
3: Ďakujem.
2: A mne je naozaj len taký ždipček pod jeden zub, Janka. Nech mi zase nevyletí cukor.
3: Mami, môže mi prosím ťa ešte jeden kúsok oskrojiť?
4: Jasné, Zlatko.
2: Čo je, Vierka?
4: On už nedýchá. Čože? Volajte sanitku. Preboha, treba ho oživovať. Janka, prestaň. Počúvaš, čo hovorím? Ocko zomrel.

0: Skončila sa verejná nahrávka 540. časti rodinného seriálu Život s vôňou vanilky. Účinkovali Jana Kamenická-Baranová, Katarína Križanová, Manci, Eva Matejková, Tomino Kamenický, Frederik Martinus, Viera Kapcová, Dagmar Sanitrová, Edova ex-manželka Veselá, Marta Kondrla, sestrička z chirurgie, Renáta Kögelová. Produkcia Jan Tomandl, majster zvuku Peter Daniška, hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, autorka Alena Bodingerová, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Karol Horvát. Slovenská televízia a rozhlas 2026.
1: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Hosť Rádia Regina Západ.
2: Pekné popoludnie, mojím hosťom je dnes učiteľ, historik, kultúrny aktivista, rodák zo Šiach, ale už dlhoročný Štúrovčan, alebo ako on hovorí, Parkančan, muž, s ktorým prepojíme nielen minulosť so súčasnosťou, ale aj dva štáty a dva brehy rieky. Most Márie Valérie, spájajúci Štúrovo so Strihomom, má totiž v týchto dňoch 25. narodeniny, no a Juraj Himmler, ktorý sedí vedľa mňa, má k tomu určite čo povedať. Dobrý deň, pán Himmler.
3: Dobrý.
2: Vy ako historik by ste ma mohli hneď skorigovať, hovorím o 25. narodeninách Mosta, ale vlastne je to 25 rokov od jeho znovu zrodenia, by sme lepšie mohli povedať.
3: Áno, toto je už druhé znovu zrodenie Mosta vlastne, lebo respektíve až tretie, lebo prvýkrát bol zruinovaný v roku 1919 počas bojov československých legií a maďarskej červenej armády a ku koncu druhej svetovej vojny na Vianoce roku 1944 bol vyhodený do vzduchu ustupujúcimi nemeckými vojskami.
2: Kým sa dostaneme do Štúrova, kde ste prežili už väčšiu časť svojho života, ja by som predsa len začal vo vašom rodisku v Šahách. Čo by sme mali o Šahách vedieť, okrem toho, že je to mesto pohraničné, že tam bol väznený Janko Kráľ?
3: Pre mňa je to najkrajšie mesto. Z gymnázia mám veľmi dobré spomienky. Mal som tam skvelých učiteľov. Vyštudoval som potom Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave na odbore dejepis filozofia. Aj teraz sa často vraciam do Šiach, hlavne kvôli kultúrnym programom, ktoré sa tam v posledných rokoch organizujú.
2: Na to, aké sú Šahy malé mestečko, tak prekvapivo veľa je o nich beletrie.
3: S potešením som čítal aj Balekové romány, aj Hunčíkov Hraničný prípad, ktorý mi pripomína nielen moje detstvo, ale aj svet našich predkov. Inak s Petrom sme boli dobrí priatelia a doteraz držíme kontakt. On je inak veľký mecenáš môjho rodného mesta. Vďaka jemu bola obnovená napríklad stará synagóga, ktorá dnes slúži pre kultúrne účely a často sa tam organizujú výstavy, hudobné a iné kultúrne podujatia, ktoré dodnes rád navštevujem.
2: Peter Hunčík je známy psychiater, rodák zo Šiach a napísal ten román Hraničný prípad. Tiež sa to odohráva v Šahách? Píše sa tam aj o vás?
3: Áno, dotkne sa tam aj nejakých historiek z mojej rodiny a samozrejme nie len z mojej, ale z rodín jeho známych a cez tieto rodinné prípady načrtáva históriu tohto malého pohraničného mesta, reagujúc na historické zmeny, ktoré nastali hlavne v 20. storočí.
2: Tie Šahy ležia na takom tektonickom zlome, neustále sa posúvali zo štátu do štátu, pritom ostali samozrejme na mieste, ako to poznáme zo známej anekdoty.
3: Trikrát alebo štyrikrát došlo k zmene hraníc počas 20. storočia, takže v Šahách skoro došlo k takému prípadu, že ľudia, ktorí prežili svoj celý život v tom istom meste. Bez toho, že by vykročili zo svojho rodiska, mali až 4 až 5 štátnych občianstiev.
2: Aké sú tie šahy súčasné? Ja keď o nich počúvam, tak väčšinou v takých súvislostiach, akože opäť bola zrušená vlaková doprava zozvolená do šiach, potom ju obnovia, zase ju zrušia, že skôr ako by to tam tak trošku bolo v nejakom útlme. Aký máte z toho dojem vy?
3: Je to malé pohraničné mestečko, takže veci sa tam dejú pomalšie ako v niektorých väčších mestách zrejme. Nahromadili sa tam počas 10 ročí rôzne problémy, ktoré súvisia aj s dopravou, ktoré sa nedajú riešiť za týždeň, za dva. Ale pociťujem, že v posledných rokoch ako keby sa šahy trošku pohli. Napríklad nedávno bolo odovzdané nové kultúrne centrum Bélu Bartóka, ktorý ponúka priestor pre rôzne kultúrne aktivity a bude ďalej dobudovaný na ešte väčšie centrum. Obnovujú sa aj mestské komunikácie, aj historické pamiatky. Snáď tento pokrok budeme sledovať aj v najbližších rokoch. Ja veľmi fandím šahám v tomto.
2: Poďme my z malého pohraničného mestečka do väčšieho pohraničného mesta. Vy ste Štúrovčan od roku 1981, čo pre mňa je, ako sme už povedali, väčšia časť vášho života, ale pre starousadlíkov ste, ako znie ten výraz po maďarsky?
3: Po maďarsky sa to volá Dütment, dalo by sa to preložiť, takže prichodilec, a podľa nich treba prežiť tu aspoň 50 rokov, aby človek mohol byť plnohodnotný Štúrovčan.
2: Čiže koľko vám ešte chýba? Každý si ľahko vypočíta.
3: Už len niekoľko rokov, dúfam, že sa toho dožijem.
2: Vás sem zavolali, pretože potrebovali učiteľa v Štúrovskom gymnáziu. Aký bol váš prvý dojem z toho mesta? Ako to na vás dýchlo, keď ste sem prišli?
3: No, mal som už predchádzajúce kontakty so Štúrovom, nakoľko v mojich mladických časoch sme my ako šahanská mládež udržiavali kontakty s mladými priateľmi zo Štúrova, takže sme sa v 60. rokoch vzájomne navštevovali. Takže keď som prišiel do Štúrova začiatkom 80. rokov, našiel som tu známe tváre z môjho detstva. Štúrovo má veľmi dobrú polohu a je tu stále pekné počasie, takže bolo to z tohto hľadiska príjemné a kolegovia ma bez problému prijali medzi seba, takže na gymnáziu som sa tu cítil dobre a začlenil som sa aj do kultúrneho života, ktorý tu bežal, a odvtedy a dodnes organizujem rôzne kultúrne podujatia.
2: Ono je to asi tak, že raz historik, navždy historik, čiže aj keby ste pracovali, ja neviem, v Šiatorskej Bukovinke, asi by ste sa zaujímali o miestne dejiny, ale predsa len to Štúrovo mi pripadá na toto veľmi bohaté a také prajné. Ako ste začali spoznávať miestnu históriu a čo vás na nej zaujalo v tých začiatkoch? Možno také, čo ste nevedeli.
3: Ešte pred Štúrovom som pôsobil v Leviciach, v Tekovskom múzeu ako historik, takže aj z tejto strany som mal nejaké skúsenosti a absolútne prirodzeným spôsobom som sa k tomu dostal.
2: Priamo odtiaľto zo Štúrova vidno Ostrihomskú baziliku, krásnu historickú budovu. Samotný Ostrihom ako sídlo arcibiskupstva má veľkú históriu. S Ostrihomom sa asi Štúrovo v tomto porovnávať nemôže, ale zas kto by si myslel, že je to len nejaký taký prívesok alebo malé mestečko, tak vy by ste ho z toho omylu vyviedli.
3: Samozrejme, i keď je Štúrovo podstatne menšie mesto ako Ostrihom a je na ňom tieň Ostrihomu, ale od starovekých čias toto miesto napriek tomu hralo dôležitú úlohu. Už v rímskych časoch tu existoval strategický bod, cez ktorý prechádzali rímske légie v bojoch proti kvádom, proti germánskym kmeňom. Podľa prameňov tu existoval aj brod, cez ktorý sa tieto vojská presúvali. V stredoveku udržalo tiež svoje strategické miesto, hlavne v tureckých časoch. V tureckých časoch totiž to bola hranica Turkami okupovaného uhorského územia a existoval tu most, cez ktorý zase turecké vojska mali možnosť prechádzať a dobývať zostávajúce územie uhorského kráľovstva.
2: To sa už dostávame k zaujímavým pomenovaniam Štúrova, práve aj k tomu tureckému, ktoré je pre mňa až také mrazivé.
3: Áno, Turci premenovali Kakat, takto sa volala osada, ktorá ležala na území dnešného Štúrova. A Turci ho pomenovali na Cigerdelen Parkan, ktorý by sa dal preložiť tak, že pevnosť zarývajúca sa do pečene nepriateľa. Je to také básnické meno, vyjadruje to, že získali tu strategické miesto, ktoré im slúži na dobývanie ďalších miest ovládaných nepriateľom.
2: Veľmi krátko po príchode do Štúrova ste tu založili neformálny vzdelávací klub. O čo tam vtedy išlo? V akej oblasti ste chceli rozširovať to poznanie a do akej miery sa to v tom socialistickom období darilo?
3: Áno, volal sa to Balašiho vzdelávací klub. Toto meno sme si vybrali preto, lebo Balint Balaši alebo Valentín Balaši, prvý významnejší maďarský básnik zo 16. storočia, spája územie Maďarska aj Slovenska tým, že jeho rodina sa viaže k obom krajinám. Ale podstatné je, že tento vzdelávací klub mal trochu taký disidentský nádych v 80. rokoch. Pozývali sme sem na prednášky predovšetkým maďarských a slovenských intelektuálov, ktorí vtedy udávali tón doby a preto sme boli aj ostro sledovaní vtedajšími úradmi, ale šťastne sme prešli toto obdobie a po 89. sa táto činnosť stala absolútne legálnou.
2: Už ste vedeli, ako na to? Pracovali ste aj v tých menej prajných podmienkach a po 89. sa to mohlo naplno rozvinúť. Čo bolo takým vašim cieľom vtedy a možno túžbou, že no, za toho socializmu to nešlo, ale teraz už v slobodnej spoločnosti a v slobodnej krajine to budeme môcť naplno realizovať?
3: Je veľmi zaujímavé, že keď sa to stalo slobodnou činnosťou, v 90. rokoch to trochu aj upadlo, ale na konci 90. rokov zase sme nabrali druhý dých a pokračovali sme trošku aj zmeneným profilom. Zameriavali sme sa hlavne na kultúrne podujatia a bolo menej tých osvetových prednášok a dodnes to beží týmto spôsobom.
2: Aby sme boli aj trošku konkrétnejší, pretože máme tu jesenné obdobie, v Štúrove to tak trošku po letnej sezóne akoby utíchlo, ale nie úplne, pretože vy na november chystáte podujatie, ktoré tu už má tradíciu a volá sa Jesenné dni kultúry.
3: Organizujeme hlavne hudobné, literárne a divadelné podujatia, prezentácie kníh, divadelné predstavenia. Pozývame na toto podujatie a teraz už organizujeme 14. ročník.
2: Cez vás, pán Himmler, my dnes predstavujeme aj ďalších zaujímavých ľudí. Napríklad je tu pán Karol Fürhauf, ktorý je tiež váš priateľ, rodák zo Štúrova, toho času žije v Švajčiarsku.
3: Karol je veľký lokál patriot. V roku 1968 emigroval do Švajčiarska. Nechcel sa otrhnúť celkom od svojho rodného mesta a chcel tomu mestu niečo venovať. A so svojou manželkou Haneke vymysleli jeden umelecký projekt, ktorý sa volá Strážca mosta. A naše kultúrne združenie je, dá sa povedať, miestnym organizátorom aktivít tohto strážcovstva.
2: O tomto určite povieme viac, no aby sme vedeli, čo vlastne ten strážca mosta stráži, tak približme najprv most Márie Valérie, ako už odznelo, v týchto dňoch oslavuje 25. výročie svojho znovuzrodenia. Vy si pamätáte Štúrovo aj bez mosta, ako to tu fungovalo a aj teraz s ním. Ako by ste to porovnali?
3: Keď sa povedalo Štúrove, že ideme na most, tak to znamenalo, že pôjdeme na vyprážaný sýr a plzeňské pivo, lebo existovala tam krčma, ktorá bola miestom stretnutia vtedajších Štúrovčanov, už aj preto, že plzeňské pivo nebolo možné vtedy, povedzme v 60. 70. rokoch, nebolo možné dostať všade, len v tomto športprese.
2: No a čo napríklad preprava a vzájomné spojenie Štúrova a Ostrihomu? Ako toto fungovalo?
3: Existovala kompa, ktorá premávala cez deň každú hodinu. Bolo to veľmi problematické z toho dôvodu, že napríklad v zimnom období premávala len od 8. do 4. a keď niekto náhodou zameškal na ostrihomskej strane poslednú kompu, tak mohol cestovať 100 km cez Komárnu. aj nám sa to stalo. Predtým sme museli absolvovať colnú a pasovú prehliadku a vymieňať si colné prehlásenia s 25 korunovým kolkom.
2: Sú zaznamenané z histórie aj také tragické prípady, napríklad tesne po druhej svetovej vojne, keď sa niekoľko ľudí utopilo v snahe dostať sa zo Štúrova do Ostrihomu.
3: Pamätám si jeden taký prípad. V 62. roku bola veľká povodeň a jedna štúrovská rodina sa vyplavila cez Dunaj zo Štúrova smerom k Chlabe a pri Chlabe sa dostali do takého víru, ktorý ich zatiahol a jeden manželský pár sa tam utopil. A samozrejme ďalšie tragédie sa spájajú aj s ďalšími povodňami. Dunaj sa každých 4-5 rokov poriadne vylial a zamoril nižšie položené časti mesta. Teraz však je to už vyriešené, nakoľko pred niekoľkými rokmi bol postavený protipovodňový múr, na ktorom vznikla aj pekná alej, ktorá je aj miestom rôznych podujatí. Napríklad podujatia Aquafón, ktorý je súčasťou projektu Strážca mosta.
2: No a to je vlastne také prepojenie s minulosťou, pretože už som to počul viackrát, neviem, či je to aj pravda, že ľudia na protiľahlých brehoch Dunaja sa dorozumievali cez rieku, a to tak, že kričali, možno niekedy spievali.
3: Totiž keď neexistoval v povojnových rokoch ani most, ani kompa a zanikli všetky kontakty medzi oboma stranami Dunaja, tak ľudia si vymieniali informácie napríklad tak, že prišli na breh a prespievali na druhú stranu rôzne rodinné a iné správy, ktoré bolo potrebné odovzať. Tento projekt Aquafón, ktorý vymyslel tiež Karol Frühauf a jeho manželka, sa na tom zakladá. Je to jeden literárno-hudobný projekt, ktorý realizuje dialog cez Dunaj. Je to samozrejme profesionálne ozvučené a funguje tak, že prednášajúci literárneho textu a hudobnej improvizácie stoja oproti na dvoch brehoch Dunaja a vyprávajú tento dialog, ktorý každoročne napíše jeden známy slovenský, maďarský alebo nemecký píšúci autor. Tento rok sa realizoval 20. ročník tohto projektu.
2: Takže oslavujeme nielen štvrťstoročie obnovenia mosta, čo sa udialo 11. októbra roku 2001, ale aj 20. výročie Aquafónu. Aké je podľa vás to cezhraničné spojenie a cezhraničný dialog? Je pre Štúrovčana vôbec Ostrihom nejaké ešte zahraničie?
3: Od toho času, čo sa obnovil most, prechod a kontakty sa stali prirodzenými aj vďaka pracovným príležitostiam, aj vďaka rôznym spoločným akciám. Napríklad takej aktivite, ako sú raňajky na moste, tento nápad pozvať Štúrovčana a Ostrihomčana na most na jeden rozhovor pri raňajkách pochádza od jedného strážcu mosta, volá sa Mattia Mura a vytvoril tu aj jeden veľmi krásny dokumentárny film o moste. Vďaka jeho nápadu je realizovaná táto akcia každoročne, teraz už v režii dvoch mestských samospráv.
2: No a tu už vysvetlíme funkciu tých strážcov mosta, lebo spomíname to tak samozrejme, ako by všetci vedeli, o čo ide. Je to tiež veľmi pekná myšlienka. Tých strážcov mosta už boli desiatky z celého sveta, z Tajvanu, z Nového Zélandu, samozrejme z Maďarska, zo Slovenska. Aká je ich funkcia počas tých mesiacov, čo tu pobudnú?
3: Ich funkciou je symbolické stráženie mosta realizáciou umeleckého projektu, ktorý hovorí o komunikácii, prepojení, odbúraní hraníc medzi ľuďmi. Takže ich projekt musí sa realizovať v týchto intenciách a sú prizývaní umelci na základe predbežne podaného projektu a teraz už tu pôsobí 59. strážca, takže sa tu vymenili rôzni umelci zo všetkých kontinentov sveta.
2: Z knihy, ktorú napísal Karol Fürhauf vidíme, akí rôzni umelci už pôsobili v Štúrove ako strážcovia mosta a čo všetko v rámci tohto svojho pôsobenia vytvorili. Napríklad boli to manželia z Nemecka, ktorí písali v Štúrove román, môžu to byť maliári, sochári, ktorí pravidelne most navštevujú, rozprávajú sa s miestnymi ľuďmi, inšpirujú sa dianím na moste.
3: Okrem toho navštevujú miestne školy, kde prednášajú o svojej krajine, o svojich projektoch a oboznamujú tým našu mládež s inými svetmi. Snažia sa ich získať nielen pre umenie, ale poskytnúť im aj otvorenejší pohľad na svet.
2: Takto je Štúrovo doslova spojené s celým svetom. Čo poviete, v čom je to vzájomné odovzdávanie? Čo to dáva Štúrovu a čo to dáva tomu umelcovi, že tu môže byť?
3: No počas tých 10 ročí, čo tu pôsobia naši strážcovia, vznikli mnohé kontakty s miestnym obyvateľstvom. Tieto kontakty otvárajú pre nás svet nielen vďaka ich umeleckej tvorbe, ale aj priateľským kontaktom. Dokonca stávajú sa aj také prípady, že z ich pôsobenia tu vznikli aj manželstva. Pôsobila tu daný čas jedna mexická umelkyňa, ktorá sa v Štúrove oboznámila s jedným fínskym hudobníkom, takže tu vystupovala táto fínska kapela, ktorá žije severne od polárneho kruhu a je jediná takáto kapela, ktorá hrá balkánsku hudbu. A po vystúpení sme ich pozvali na večeru a prizvali sme aj túto umelkyňu, kde sa zoznámila s vedúcim tejto kapely a teraz už žije vo Fínsku v Rovaniemi ako manželka tohto fínskeho pána.
2: Pán Himmler, vy ste dlhoročný učiteľ histórie v Štúrovskom gymnáziu a ja poznám osobne niekoľkých vašich študentov, ktorí aj vďaka vášmu pôsobeniu v štúdiu histórie pokračovali. Sledujete vy ich nejaké životné dráhy? Ozvu sa vám občas? Viem, že veľa z nich potom študuje v Maďarsku.
3: Samozrejme, že sledujem ich činnosť, aj tých, ktorí pôsobia na Slovensku, aj tých, ktorí pôsobia v Maďarsku. Keď sa vracajú domov, tak s mnohými sa často stretávam, takže som na nich veľmi hrdý, hlavne preto, lebo všetci ma prekonávajú.
2: Ako vnímate ten príliv, odliv? Vracajú sa niektorí do Štúrova a je Štúrovo aj mestom mladých ľudí stále?
3: No, žiaľ, v tomto ohľade situácia nie je najlepšia. Málo kto sa z nich vracia do Štúrova, takže tá demografia mesta nejde práve najlepším smerom. Mladí sa vrátia iba v tom prípade, ak tu nájdú zamestnanie, ale to je vzhľadom na absenciu veľkých zamestnávateľov je to viac než problematické. Mnohí preto samozrejme odchádzajú zo Štúrova a týmto sa mesto nezveľaďuje. Cíti to napríklad aj na školstve. Hlavne stredné školy musia každý rok zápasiť preto, aby získali potrebné množstvo študentov, lebo tá generácia mojich detí nežije v Štúrove a tým pádom ani ich deti nechodia do tunajších škôl.
2: Vy ste roky redigovali aj časopis Štúrovo a okolie a presne to je to, čo ma aj zaujíma. Štúrovo a jeho okolie. Čo je tu také, čo by sme mohli navštíviť?
3: V prvom rade by som spomenul Kováčovské kopce, chránenú prírodnú rezerváciu v bezprostrednej blízkosti Štúrova pri hornom záhybe Dunaja a nakoľko Štúrove leží pri troch riekách, teda okrem Dunaja, tu ústi do Dunaja Hron a trochu ďalej aj Ipel a medzi tými dvoma riekami sa práve rozprestierajú Kováčovské kopce iným názvom Pohorie Burda. Z historických pamiatok sú tu vzácne pozostatky v prvom rade románsky kostol a rotundu v Bíni, ktoré boli v posledných rokoch obnovené a sú skvelými, skvostnými historickými pamiatku raného stredoveku. Alebo Beliánsky kaštiel, ktorý bol nedávno obnovený bývalými vlastníkmi, ktorí žijú v Nemecku. Je tam krásny, elegantný hotel a vináreň, kde sa organizujú veľmi elegantné a pekné eventy.
2: A teraz poďme do samotného mesta, tak ako ste ho mali možnosť sledovať od príchodu. Ako sa vyvíjalo a posúvalo až do jeho súčasnej podoby?
3: Mnoho sa toho tu zmenilo, hlavne vďaka obnovenia mostu, Odvtedy tu vznikla jedna krásna pešia zóna v dolnej časti hlavnej ulice so storočnými platanmi a peknými reštauráciami a kaviárňami, takže zdá sa, že Štúrovo radi vyhľadávajú ľudia aj z iných častí Slovenska, alebo dokonca aj z Čiech, alebo pri príležitostiach viacdňových štátnych sviatkov v Štúrove vidieť aj množstvo ľudí prichádzajúcich z Maďarska. Treba len na jeden dobrý obed, alebo pozrieť sa na baziliku z ľavej strany Dunaja, odkiaľ, ako sme spomínali, je najkrajší výhľad na Ostriomskú baziliku a Hradný vrch. Samozrejme, nesmieme zabudnúť na štúrovské termálne kúpalisko, ktoré existuje od 60 rokov. Vtedy paralelne so stavbou celulózky bolo vybudované aj toto termálne kúpalisko, ktoré funguje a rozširuje sa dodnes.
2: Čítate mi myšlienky, lebo nespomenúť Vadaš by bol naozaj hriech v súvislosti so Štúrovom, najmä v lete sa vďaka tomuto kúpalisku s rozlohou 30 hektárov počet obyvateľov Štúrova hádam aj zdvojnásobuje. No ale potom príde jeseň, zase to tak stíchne, práve v októbri býva váš tradičný štúrovský jarmok Šimona Júdu, vtedy tiež asi tie ulice ožívajú.
3: Áno, je to skvelé trojdňové podujatie, ktorým žije celé mesto. Územie jarmoku sa tiahne fakticky cez celú hlavnú ulicu a je to miesto a čas stretávky miestnych obyvateľov a bývalých Štúrovčanov, ktorí prípadne pôsobia už inde. Aj mladí radi prichádzajú z rôznych krajín sveta, kde momentálne žijú, späť na tento termín a stretávajú sa pri jarmočných stánkoch.
2: Historické údaje hovoria o tom, že v Štúrove kedysi boli až 4 jarmoky ročne a našiel som taký údaj, ktorý súvisí aj s našou inštitúciou. Tohto roku si pripomíname 70. výročie vysielania Slovenskej televízie a vraj už v roku 1956 vysielala televízia priamo odtiaľto zo Štúrovského jarmoku.
3: Ja sa pamätám na to, že dokonca aj v mojom rodnom meste sa v jesennom období pred jarmokom sa z lietadiel vyhadzovali letáky pozývajúce na Štúrovský jarmok Šimona Júdu.
2: Ja som od Trnavy a za socializmu sa dalo na Trnavskom jarmoku kúpiť aj všeličo také, čo v obchodoch vtedy nebolo. Že napríklad ten jarmok bol v septembri a my sme si tam mohli kúpiť veci na zimu. Tak ako vyzeral ten jarmok za socializmu tu v Štúrove?
3: No tak skoro tak ako v Trnave. Prichádzali sem ľudia hlavne kúpovať zimné oblečenie, topánky a tak ďalej, ale samozrejme pritom si dali aj dobrý burčiak alebo miestne vína. Netreba zabudnúť, že Štúrovo a okolie je regiónom pre výrobu dobrých vín. Existujú tu aj menšie, aj veľké vinárstva a dokonca pár rokov tu existuje aj dom vína, kde sa propagujú a predávajú miestne vinné produkty.
2: Pán Himmler, ako sme už povedali, pripravujete jesenné kultúrne podujatie na november. Čo okrem toho vás v týchto dňoch zamestnáva? Možno aj len z takého osobného hľadiska, že si študujete, čítate, o niečo sa zaujímate.
3: Chvála Bohu, teraz mám množstvo času na čítanie, takže knižnicu, ktorú som nahromadil 50 rokov, môžem kľudne preštudovať. Samozrejme, sledujem aj novovydanú literatúru a skúmam aj naďalej v archívoch pramene miestnej histórie, takže dúfam, že z toho raz vznikne aj nejaká publikácia o jednotlivých obdobiach, hlavne v 19. storočí, lebo toto obdobie ma najviac zaujíma.
2: Mojím dnešným hosťom bol učiteľ, kultúrny pracovník, historik, šahan, ale aj Štúrovčan alebo Parkančan Juraj Himmler. Pán Himmler, ďakujem vám.
3: A ja ďakujem za možnosť.
2: Pripomeniem, že tento rozhovor spolu so mnou pripravila dramaturgička Martina Švirlochová, ja sa volám Michal Hercek a pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina Západ.
1: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.

Príjemné štvrtkové popoludnie, milí poslucháči Rádia Regina Stred. Nasledujúcich 55 minút bude opäť patriť folklórnej relácii Zahrajte mi túto a spolu s ľudovou piesňou sa dnes vyberieme aj do jesennej krajiny. Október je totiž časom, keď sa vo vinohradoch završuje práca celého roka a strapce, ktoré od jary dozrievali na slnku, putujú z viníc do kadí, lisov, no a napokon do pivníc. A práve vinohradníctvo zanechalo výraznú stopu aj v tradičnej kultúre hontu. Pred niekoľkými dňami ožila tradičnou oberačkou aj Stará hora nad Sebechlebmi, miesto, kde sa vinohradnícke